Nach sé vis sa fáilteisteach go tabir cheol na céadaine lumsa cíhín ó sé Mihall ó Súlmhain Cehelle agus ceolir an óndaimh hirda a haon an na chéad fís a ceolún agus a chuirsa túil sin ar maidin inniuh Woodbrook agus Mihall ó Súlmhain ar a bís a ceol san a stampa haon corrige ar an gornfípa cáilúil The Plains of Boyle. Beg anna gheir a seachtanis na déise anna deir a seachtanis agus an gáir a rosa an túir fénara. Beg túnfestar súl anún garabhán ó Tránhóna Máirech gudí Tránhóna Díadánaga agus lista le hárifd chioltóri le behán Cheers the Ladies Bechadán an Buscador Damien Milan agus a grúpa Frankie Gavin agus Catherine McHugh an grúpa Danú Bechadán agus Erstáte Eir an Nánach an Ténolás Fehe David Ducey an Vailadóir Eir a Hóir Patrick Eiringatár agus an Buscador Seo Donald Murphy

Ní minic caithinead siad le chéile in na leinnta sa foréir ach bíon anna cheolacha nuair a hagan siad le chéile agus bhí sé dárom féin iad a gcuiscint ar stáitte timpla déimlíon óin i gcé féle cheoil chorafine a gúnta an chláir The Taproom Trio. Sna an tainim a thugann siad ar a féin nuair a hagan siad le chéile Harry Bradley, Jesse Smith agus John Blake Maud Miller, The Queen of May agus Lass of Carrick Castle a bhí éis na rialna san. D'ir siad go mellan scilbhain, scil eile agus is aldag an cás éile sé gheol agus leis na hárain. Chuilimid Aran ó John Spillane ó chéanamh agus sé a chur a gaoine chum Aran le Níomh Don na haintíomh Aran chum John Hain éist a bhéal.

0: sé fagéisteach le RT Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bagéisteach le scona céadaoine gan chraoladh ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir bár scéalta. Chraoladh an cláir seo chana, ní féidir teanguilíonna leis a gláir faoi láthair, cuir is a costasart agus ní léifear de heachtaireacht.

0: Ein tainte jaster fod mol dúil an agus í cultig a specialte a cúniúd an vanna tívi a cú hís scol chóil an arí vísa veit sé agus da chatlin í vóra mágin galant ar fod agus ívan gaire ar na calin í ága seo ar mágin a nú agus wál iad a bunt solt as an chóil ar mágin. Na sulugum gól sef sé sawala a bunt an solt chéarna as agus mar luamid le fásta nú ar a chléir ta pakaste la brunú agan ar eistir a wein ra vieru an chléir jardín agus ta mágin atar jihú pakaste da chod rally adornation dugan an ngálta Hattie, Tílinche, Gansi, Gullora le sa wala vera mwch paka sa da hoja an radio ar hiul di fasta agus kora mwch kopla rada le ishte hansan vaskan sin mwrsh ngila jenna gavenshin dyn yinu kien les fuja sa vlien kien dete ngil sa wad winyan ish mwrshin godi smuchu na godi marim ar lina agus nyo sa fregir na kishtra bi hiarka mwch hien sin ar olas e gullora da gajishtri ar majin chagwal kudi hina kudi kudi tri whatsapp noja hakti shakt noja tri a do kudi kudi kudi kudi na skarcha hor noja Sharta Kerr. And the quick a tree, a heen, a door, a care, a care. Well, to much a clear chairman rallying charting shot or worse guilty. I guess there veer cartlin ye, na charting ye shot to much glarash, could jean darrela jig, the veul, the brain and lee jig, nee has a shane, the crelu shot and head were a real. Hog shamus macagey, quercher and chumani, pat macawerkey, a gase montestal at a car. We do worrig shamus a hen, a frastal in the rally, a some more a yon merchant to macinche, growing a salty intestine trinone, a chisha, sahar la pat, a gase kinche. Mani seo gaire sa fásta na éiste a seb leis. Mar sin de sulúgang mani seo sult is an bhír seoniu, Sean Bliang níéag ní a sé, Seamus MacGéidí a godjarta Pat McCowerky agus iad thuas fastéisin chaisil na gár.
1: Ba clartú ar siúl. Nial dweud bé fa sean agus rodbag testal ga vekimis ga jamat an cair a ga labru fa hanya sligaid a dóni siúgan. Bé mi jigol sí sa báhar agus bé ma jostu lakú sé ga jamat an cair a hanlal ga jamat an the brakes na caska and suspension agus a geisir le nótan engine agus a hann rod mar sin go bhfeicimid go déimh tan céar a gáil go deire.
2: Mar sin tá méidir go le hol síos bail amór, caise go déarin, bhfuil tuis go caise go linn.
1: Tá bút lenda, tá tank lenda.

0: sé fagéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Tá sé fagéisteach le scunda céide ina gan chraoladh ar RT radio na Gaeltachta, agus éis muid inis sé an gláir an saol ó dheas. Críoladh an cláir seo cheana. Ní féidir teanguilíon ar a seo gláir faoi láthair, cuir sé cosasairt agus ní léifear de heachtaracht.

0: ver massagleid foltis fihroiv at fadgadin silo yas in overhorde lumps the slain in ichaloin agus anahas room a vefariv hunshiam sicht agus olus around livinov ed anachud over iaksula gadain agus maha fauna rivshe a vehedanga voilin ta folteroiv ishin a yen of agus bean gachayan law kuiga hean a kuiga kuiga chi in the vish heaks agus begna sun reason voivinov marco vile hila duashna again lebrona a riv inov agus ta kuine agus torov art ilaid a lever her stoche De hine in onad pobl chaer donal, mar sin maha fauna rif se dolchig a seo le ciol nochomhe e glorcon mac mahuna ta paidit cedi le brunna agoin a rif inyov. Cuine agus thoraf arti leide, cuiga hean a cuiga cuiga chi le vore nanim le vore dol, agus chomale sin ta paidit cedi agoin don seo untoch. Nidi agus seachdo cuig a ta curhile chéle ige tacht dausa, bese seo ar siúl idigan apra a gorka agus tihe mord a carú tíse hocht. Mar sin maha éan chean don dó aidit céadí san bhuaibh glach míad le téex a bháin in uamh cúige héan a cúig a cúige tí lefúr nánim agus fór siúla lefúr dól. Bhfuil tá cóháil ar bun sa ghalibh in uamh ag an gníomhaireacht chéamhnú cóhíl nó an EPA agus tá ruairí óg na chuaid ifigeach le clár iscí na núdarás á túil lum ar an líne ón ghalibh. Seharuari, cad tá cloiste go óhaidan ag an góháil seo?
1: Well, Slania, Jasa Liat, the Mibrano Macher, Hun Gali, Idro and Vorin, Augusta, and Lord the Halling, so yeah, Gabunus of Cream is a kind.

0: agus an cógáil don EPA tá sé bín sé siúil chaile bliin an fu in gáile agus duine sé corsíos ar chun sa caiide an uiscin na hÉireann EPA Water Conference sin an tuidil atáir agus cinnte a bhí an chuid caiintena éagsúil ar maidin agus ar nóa bhí press rátis ón EPA a dacha le caiide an uiscin na hÉireann don bhríon se caiite.
1: Agus tántólas an takeithe maicha nuamh agus gan é an athú róthá súil takeithe chaidán an uisce idir chohíle sa fithe ceir agus chohíle sa fithe cúig ruairí phosphorus agus nítrátí róáard in annach chu dainte i dearirtar. Chuna sa chníon na ceimicí sáisteach in ainte?
0: Tagus siad an chuid áisina ach go háirid ó fermáireachta cuasaí fermáireachta agus ó wastewater treatment plants so sin na treatment plants ar an stuff a hagan ar dithe féin agus ó sráid bhaid mór himpel na tíre.
1: Mar sin na honnid seo a dhéanann scaga ar an uisce tá nach chaite go bhfuil sé sinna dhéanamh trúlú an sun ar an gcóras uisce ina dhéag san ríis.
0: Sin díireach é agus sé díireach ráte ag fear bháin ó iscéan atá i mán caiinte ag an buinte seo nuair támuid inar duthe tá dúil agin isce gláán a bhagin agus an tapa chur air ach nuair a chuirtar deire leis an isce san so whether sna dishwasher na washing machine nó so fiú sa léchas. Tíra mid dearad omlá ar, a cá sé do láid cint agus ar nóha tenseo steach sna honnodí, ar úr of tenseo steach sna honnodí a dintar próxéle ar, ach iní sin ten cuid sa steach adnach na tíra.
1: Agus an gheart go meach sem eachta steach sna hainte, nú canna hef go bhil sé dala steach húnta?
0: Well, sin tá gist leis an éistíocht ólhór a dinta a gcéirn agus réaltas na hÉireann, taxpayers na hÉireann má ligin dúir. Sin an éistíocht atá dinta chun feos ólhór a chóir ar cuairsaí an ansaid infrastructure gwylagin yn ffytir sio. So ta fint ta ffawth tris chachta sin. Ach ni fain i dacle wastewater treatment a ta am brw ar gaid an isge. Ach mar dwrt mynd i slwgia. Ta se in anachyd slit eile ac an ga pressure ys môl na wastewater treatment agus cwrsi ffermolta.
1: An gert mar sin rátaí isce a phlé a ríist mar leis beidir sé chudda sa ó hefh domecha heile airgad ar fáil go mech an choras níos fear nu an mech.
0: Sin ceist nach mór an túr agam ar ó hefh an lápro tú é so cínta pléag an ábhar ar maidin a dacle an másatá géine ar isce. You know, gwyl gaha ishkin ni siar vaagin. Gosnin ishka hagna stach sa tap sa kishtin, gosnin si sin arigit, gosnin si arigit e poshele poshienin a yinair agus e chorus de heirin. Ak humaili sin gosnin si arigit e yibur tamako o ardihe. So, you know, ka jay flé soch a machan so ach ige buinti sa ta anachid in eistiach ta yna ag isheir is an infrastructure more implementeira.
1: Díirech tína go bhfuil sé ró bháil áfach ach tuigim náfuiln sa pléile isce éar an godíireach a ruirí mar sin beidir nachcruinn cheist sin chuút ach ar ábhar eile há tá híanam líana agat a bheith pléile caidán an isce in ainn tugus sin isci eile isce bhealaí eile ach bhí éascairí agus polaitiúid ar an glór sa le déanaí a caintlin agus iad a cáisibh droch caidán isce in ainte agus dá bharas son Náfuil an burdáin fian chorábach is a cheartta a bheith beidir. Cadíir fála sin an bhfuil an cheartacha?
0: Tá an cheartam mlaan acu, ach ní bhain gwyd siil pleile cwrsi caid an isge na hish, na aibnach ar a bhilin an burdáin fasa ar, no an burdáin fian ar. Tá fáibhann ní fíle a dacile caid an isce ach tá a bhad ní smó a tóirlimt musan arige mar hampla agus comhaile le sin tá annachid rúdhi a tóirliu a dacile land reclamation agus drainage agus corrente sin brú fíle ar náibhnach a mórhimbal da tíra.
1: Mar sin...

0: áirithecha so san bhéimis Peter fiúcamis an ard an LinkedIn chonisisiní am so há se tá sé de fiúil does na héan ganó so
1: Cean slató se bhí na gcuib sin son an e-content maidir lena rálamach an ébrig an ógriocht sa so ganó
0: Yes, so sin rud is bealam mealar fógriocht an nunad a sé de fiúil mar gíocht so má há dine mar gríocht ar lehenig so síaltas fé lehará ó chnuch beidir há bhíle duine an picúr sa agus fuairs beidir chachiad toms op nuair d'éigear mar sin agus dic comantach you know, has sin mar galóir ach an rud í an mianna ná agus a sochan an rud gur bealam mealar fógriocht a sé Tour to Euro vain nu kiljuro dom nu miljuro agus kormin machna fógri fag an mi nu havi agus derna na misa bemabelta kiljuro haviljuro nu deviljuro hurtar nashkut as asha anna so eska fault mach will check over nu no for check over cuz will need some more arrogance stick so no nu will need some arrogance stick so no
1: Martin kunde sie gebrien on costas of winning le full griert
0: so han costas dealing to on costas tiger in ordon so gachen den hier an vogra talking ordon begun in arrogance hun an vogra respondus nadine agus homa ma hen an den se ma hentje chi green sea of hasha shin ha costas bisha shin so shin in shli in an lardon an arrogant tush got to deal lesson nasule as got to deal lesson dina khan in the court green sea of access an han hasha khut art fein nu art sea of gung medishabel ta knach nu nu kada kasti was a harlu so
1: marshin mohim she fogra da Éanrod, Uéridór nó, nó Gansi, Facebook, nó Instagram, má vrúm sin knepe, tám sé chan éisio hachnach, fáin Facebook chud an airgat san?
0: Dinn, ié, so pe ganó ha a díalas an fógar san, cáis sé díalas dús tushku chanuch tusa an fógar, agus chomá cáis sé díalas ma hentu tíid, ach Soch gwrdd sydd chod y ffiwl, mae fi'n tyffiach yn ter Google hol dine, ha sydd eg lorog rwydegant, so ha sydd, mae hwnnw yw lorog wrdd no, chwgwch ffogri, da mewn ar siod o'r eis ydi mars yn sŵas yn arda dyt, agos ar Facebook nhw, ar Instagram fech sydd, hwnnw chwn misio gael Tushkulum, you know, nis mona chakablin is farmer, you know, hantu deeru na fogri imahio sleep begun in the fuel. Ach LinkedIn ash begun in the fuel reach, hantu ra okay, un will gano got kens size so for profession ha got keho father hantu den vendraba ha got zasha. Just shli no agshi the fuel shach und dine welle shach gut.
1: Sha. Kens the deer unisha sachlostich un on post of a got hormak.
0: So, so chlóiste bhís bhís a stodéir chun a bheith múntóir gailin agus corplachas ach ní chúis a múin a tíis chúis a gobar mar banis dóir a phob hís a gorka gian sa sin a fai blíon bhí tchúd in a gobar an as bhís an a himúl agus osun amach chónig gnó mar gíachta a stach agus bhí mar a gúsáid an servís a stócha agus iaridir an Ryan Saul gober lo son hun an fern in eren agus an tushkut na heren aspoch vem ar banish door so in se sinu feig kuim leana agus son socha inis anachid dun studeir mar giechta as fol griechta tishober ivri un jabba vigum choma agus tishin chanuk socha grev ngal eshin gnosa agus yeah
1: Agus an bhfuil annach chud gnóna dod le hédaí ina éirin a plé leis an sáisa?
0: Há, socha, ia, há annach chud gnóhí timpl in éirin agus socha ar fúd na dán a dena bhan sáis obar í na míana agus socha sé dacar seasú mach agus há annach chud socha sfeidla dína mecht gobar le gnó de fiúl na hén bhíl mohas tíwa ach socha an rodí an míana gúl sé gán in de fiúl is you know Neil Alberto genon so for an bigger session so he's failing na hen over oberlin hen gno a gan din me no ber fatchin fe you know agus come out with hen rods as was how course and over k carta in of agus

0: fan an dine linn, so hir sin goma, ha dine le, ha linn le, tíf linn, as gav linn, as fan an chid linn efeg tam linn, so hami dine ar reigant gert.
1: Agus hann siv lunahe in Valencia na Spáine, ach an Ober Ovalle vien ar siúlag av marsin?
0: Ober Ovalle, yeah, so bien mid idar Valencia, Corkig agus an so agiri, agus socha an bontáiste hális an tais obair ian mid ná ní gádam bheith stig ina hén chunó ar go chéan lá so na bhí mid tipan ná se so bhí mid sig sa G-Tech sa núdrá sa gobar nú gobar hir ag bhaile nú gorchig sa tig agus I bhlinta chuma sin just an bontáiste há stócha tíis COVID chuig na hén ina gobar ar Zoom as rí mar sin so há se desa bheith ábata ianaf
1: An mín tú buartha go dú mar gheall leis an dúnchar a dhéadach a bheith an intlacht thairge ar do ghnó an AI?
0: No, ní bhíon buartha meall ar tuisce tugann sé buntáiste dit. Tugann sé buntáiste múr agus socha dún féin tuisce na fhéil achberta gan án ní fhéil in ach ábhar ag súil obar ian a sa lá nú sa techtan nú sa bhí ach tuisce bhil an AI án is fhéil in a bhad ní smó obar ian a agus chuma ní gáda an AI nach chola ní gáda you know bis a lóna bheith agé so is fhéilis obar gaché nuair a chlig sa lá as a sin gohúntach dúine tuisgur fhéilin níos mó obar ianamh ach is tócha rud bháin chímí in is ná há na héine a gúsáid AI chun fógraí chur le chéile so chímí fógraí ar an teleifís ar an rádio i Leabharlann na héin rud agus tá se úsáidann se an sais an an tanga cíana nú na focail cíana agus cíam sa ní sé sa scúil ma dáil áris fe cúp bíon cíam na focail cíana agus rád bhá ná hígan bed a dína go fóil is cahatú fós seicáil í an bhar an obar agus is fhéil leis botúna ianamh agus chomáile sin má há chuir d'éigean gur bhfuil costas cúpla míle euro ar agus má há se gúsáid na focail cíana na hen den eile you know ní bhraithan se mar a chéile nú ní bhraithan se sais premium so cahatú just seicáil ar an obar socha
1: se ní féidir braithéir go fóil mar sin
0: No, ní féidir is chu se anna bheith a gcór sonraí so Madel sé ha chun obair le ivrcha agus an obair le son rías is fhéile sé rág ar ó ag an amsa ha sé seo ag obair níos fear ná rud ag an eile tuscar tigan sé obair ar ivrcha a gónaí ach le tanga agus le fógríoch tá sé sais cahatú sais smuínimh de fiúlach ar seach an chun díine bhele seach agus má na héine ar án rud cíana you know
1: Níse
0: persanta. Yeah, níse persanta.
1: Well, cá go bhfuilin si fi díana verd éigin de gart, mar há cúpla dúis buita go bhleis le díana í chormac ná fuil?
0: Oh, yeah, so fuair mar ahantas dún siúl bhí nasa chéile ón AIBF mar réaltach an óch á bhilis fe sé agus fuair is fein. So chod tell nó nu a hugad ar dóan im líana ná altra fás dísach nam líana á bhilis fe sé. So Es toch Karin Chelin fein mar gno shas de mach gur will nur diese butigen agasen homa soch just credunus over to number in the meet agasen you know han khada upper an avat intigen le couple be in a such a des and to say and all
1: Marshin econtent.ie mo ha fauna rene in o gwych de gol
0: yeah schne gerich
1: Well, bemi de kind to reach lat the harmic agus gremile magad as tachuin
0: Gwyrmila.
1: Nis, agus mi arwm edif e'n fawt o fawn eilig fel dwys na gwyn dîf agus yn teaks o fawn lefyr dolyn nhw cwyg a hen a cwyg a cwyg a chi. Paid i ddi dy chwyne agus torf art i leidau a fegar bwn tron hwn ydy hyn yn Onod pobl chaher donal, paid i ddi da son agus paid i ddi leis don siw neud i agus o cwyg o leisiw ag e tach daws o ochr gyrwyn i ddi gan apra i gorcwyg ysdi hymorach i ddi carw tis o hocht. Mo toed fwyf, crychwyn fwy nanym gyda cwyg a hean a cwyg a chile fwy dol agus ynddo aid i ddi son le bwacht yn ti uniof. Nis tá fear eile gafisteach an stúdio chum fearó chun na maradáil in scéal agus sin é páric ó flaharta de chiad fáil te fáric.
2: Garam a hegad.
1: Nis, can a héamh nis a fádraí go bhfuil an tosa tíis boga an sanuas go cur go rí na chuin ó Indrevan?
2: Well, so scéal fáda. Is scéal grá a bhainis leis an áit is tóhé chéadúir a chanich megadín dóhí seo na 1962. agus sílim nach ra mai gennu mai er í múltín kristach mus ka telefón er khas kopla dinna á náttum agus fellum ra lisa fólki kurú rúm me agnas kunna mar me agus me allir in nænna kemja arab agus tíni bra skantur bra vi mo khrís ma hanum við evan chunna yeshin
1: onta
2: snæ
1: onvulsha anna hjúlar fad la counter gæltu kunna mar

0: nu na dine chastarorta níos miniccí agus tá níos mú go dtí siúil go féile páirtiúthúirte agaláin. I gúpla le chu na mar an áitiúil sé chiine amach a bhaidin smú. Dine breáin tar ó dí breánach ní bheith an naine chéna án beidir go mar sé ag fad le páirsti. A chu nús páirsti be is dúhí ní bheith an ar chéna tarlóan an ar chéna teachta chéile mar a bheith a dúhig Nu skorkoine en at jo ringbach parasti a fosta sjá ta fada kassele heili ni smiliki.
1: Agus kovelin tu bolti futin ish fodrik.
0: Ta ta o le bravli nach morgens le ta ta me machoni se dengen. Daarom en nu is Sinjeroen, is Karderoen, hij de Nijeroen, achter hem begonnen. Voor hier de gavleen nog. En nu is het echt zoals ik die mee aan voorwoord. Agus, zijn vast mogen er armen van genoemd. Nou, voor me van Keile Moret, Jan Vestham, in Gerne voor zijn baas, Nolke Edibischen. Agus ar an Iran mar a bhí sé na gur a chríos an anam mí machas an áití mí machas teach bíon cláán a fad i mí na mealachéí bailla hirab. Agus ar a bhí cynnal plánig mór adag sag am hén sal a hárla rúdi sal a bósí bósta mewn wacht na gur a sé a gist agan mai alar a teach a bheith chamór agus chamásin in Indiwan gíl. Agus arú nús go dtíon dengan le go dtí chuil steachan sin agus bhí áit pe chuí maichaice sa dengan maid ar áras an deas a bhí go thógáil an sin agus cumach le mu láineach muid a breanú ar an áit ní ra aon rodáin ní ránach gur an cacrít a leagan amach agus breanna sí suas agus siúltí suas an nuas agus breanna sí siar idiú Chorcoghine, chosí macha chud láb agus agus sa dan cánat a testa bhain, pe cánat mes in seo. Bhí sé sin díma sé sin, agus bhí muidir go leir éis, bhí náitte gona mar ar díal agan. Ach, fear bhá mocht gona rá chas sí fáil brioachte, agus bhí rúdí teach bhí vrú, chur muid gynal stop le sinig an am. Agus bhí feiple agan fear a bhí díal na háti sa dengan bhí sé go chunial dúniach. Ar a cef mea níar mea rú cínti cí chéidir go chrúdí, is gynna da hukach sé, agus dú meil is scéile sa náit, agus díma náit sin, bhí sé mi tí bhí sé go chaiti sílim. Agus chumidir é agus fós é in Iránach gur sé chur sír agan, bhí muid le náú gúnaí chunimecht a chu sin na bhehacht fao nóla na bíanana sin fi trí fa sí bás. Agus tá sí chur an nóchaín nach bhíon le bheith gúnaí ag maiile. Agus brenda mar a chairm lascaid mór, náitir dana chú cutismóirí a Sean Festram agus lís í gúhín. Ach, chyma be, fi wedi dweud, agos mae'r dyrym, ni'n cymryd llym môr anna gyda'i tal o'i gynnaam, peir o'r harling o'r gwyne, na'r hagan brysio creu, agos o'i gynnaas arwb. Ach, mae'r harl o'r sef, fi dyna gyn i fi efo grosig i gyrra nort i'r gil, agos fwrs e dyngwyl, agos fi se cwrcist, rhaisan sy'n byg am eich gydifin, sastach ar ydych chi harl o'r sef, slawnion na, Lawford, mwyr ad bos, sy'n ysbydiol fi mwyd le ceile, agus beidir gur sé chaáhairich letar sé bás áil agus bhí mu istin sin fós a me héananis na gasúir agus thar go gluch telefón seo bhhain duine seo lá de tíide rá roiid fós i ddíal agus choir mar sin agus dú me cinhí tálaí agus ra sé chomhráin agus mar sé fa sé deanghiltar an réimte an nóla le cástan nóla agus chuine sé deanghfuil na dhí sin lom a chunig sé éis an faíar an sin na mí meheh is fechint a bitin de la reile sin is. Als ga ride, kierig dine let, kor mog ben da rood de smoo, ke feit les talo uit na baas de fechnere, nu een dine wan is let, agus giel ki, nu ve garu. Ach, ulis at ga ride, vi bise gudonne, ga chal me morade, ben iwacht, agus, ach, bo, kena fwishe bian, kor me gul giel na hotje. Als ik er mee kan mocht, maar vroeger, kan mijn aandacht is op lijn, heb ik toch niet meer tegen. Agus, gemeer eigenlijk, agus, kukkeri, haar dan ook meer op die vast, zo kreeg zoals ik daar ben, nu is mij aan voorwoord. Agus, bevinde, gereden is tamagrees maan om zijn nootje, en is het piraalume. Agus, ach, is piraalume, zo kun je eens komen, raam, go rudekintje, tentje, ik moet het zo heen leggen.
1: Ja.

0: August Eamon Galdov and Peabra and come a agenda on Kyokyo. August and Shinto Glore the Derma de Fuicha Ogan, Eglave and Mock PC scripting of Eggsula Martomaja Curia a Horalar Kosala Torov August Marisol the Chicken Tor of Yok really eggs or a torlu either gokra be your PC Kyol, the core of your scale TV. It's wrote on a pibele. I was choking on unpopular fad la kaila. Kun cobra on the end of August, like kunbula la kaila. I was like, will ha sus la dini na vakatu la vadenshin. So how much agiri says on tour of a outside mar says on lahru and on lahru a will on kill shot exe.
1: Agus a bhfuil sibh chun éhuairt ar chamachuairt in éan áitéile, tis chathair dónal?
0: Well, seo dé an céadúir, seo dé an cinnal an premiúr atá agan dó. So tá, níl plant bracha agan dó amach an seo ach tá mútig sú agan éan amúti sin.
1: Well, gnáirí libh, a lúrcóin an a spéisiúil agus mátha fána dé na bheith hán hocht a chlog de híine in onad pobl chathair dónal an íbhráthach gnáirí libh. Slangafoil, Lorcan, Mac Mahuna, and Sunagas. Osa kainted chanter Ivrahig me, ta kochish de reltacht Ivrahig, a lorag vor da kiacht chomahagas, yet son a lorag vota a rivshe, margavil on bost ha kiacht de rine knagayestagas de rine, gavil rechna shi specialta orha. Tá sé sin animnithe ar an ngeirlista de chiiste pobl AIB na bliana sa, agus má dhéiríonn luaithe é bhuachtaint, agus cúpla pingin a dhéanamh raig an targad ar fad i dú ri léhúil an bhos sa, mar sin má hén sibh go dtí siomh AIB ar an idirlín agus an chiiste pobl chuardach tugad sibh ar an nasc chun vóta a chaitheamh do chóchiste réaltacht íomhráthaigh. Nish tá sé hocht nómatí chun na héan agus tá Gavin O'Murray Canada le gasó gan na héan i mala lom ar an líne fáilte rót ar a glóir Gavin.
2: Gur míl mágat.
1: Tá tros áhuir te gutsa agus do chuid gasóga ar chorcoghíne an deir seachtain isa, catá bertathe gaibh?
2: Tá míd a déanamh toriacht droslán sléite, so is é sin droslán dona leníoga Cather Shul Gor Gai is Gala Trasna Nishrate Nishlate Korkagina, so Tashi the Tosnu Sinonid, an Ina Shahun, Temple Hoch the Clog, August a Shul Harna Nafilna Gudi, Sos Gudi on Manon, as a Fanachter Manon, an Ina, Egg Gulsos Crook Martin, Shleven Uller, August a Dol. Oh, I could hide goody check pointing at our Balach at the Antamaka going. August Cather, Compass, August Learscale, who side, ni Lane Cadaho Technoliachta, who side. August Cather, Gachrod, at I cast out to Doyve, Dun Dershachtene, of Emala Drumacher.
1: August Kent Hesiad Nilanisa.
2: Three diag di a cui diag.
1: Agus an mód dine co fe gawn?
2: Tá fe cair ffwrn agus beig cair gosoga agus canara a wán i gach ffwrn nhw patrol agus tá si di tacht o gach hwnnod yn tír.
1: Sin anach ar éisiún lena iad a bheith fór gúrum a dheabhann ach han sibh cáilithead as agus tá tusa plé leis na gasóga le fad a fad an lá náfuil.
2: Ie, tá mé cean ar gasóga ná le négéad blian an nuas, ar négéad déag blian an nuas. Ie. So ie, tainín sé lom, ní hé seo an céad úr is ag denna bheith seo. Denna míd an imach seo cera úr sa blian, ceon, ag gach ceon denna na cuige, so ceon na cuige mún, canocht, mar sin. So, agus, is tóca, mar gasóga, yw an tú súntas ar gach ceon denna siúlódi sin, agus tá set an con balú, So, sin an cool con an set gulair a balu so cather ish a and of kera ur pasuot.
1: Sha tigim agus ní havoin gomes

Bhí si bh géisiar den sin le bríd í gcónail agus chuid den chóra bhíadring. Mas mion le bhan chóra leige chluisteil, bain sraith omlan den chléir seo cimní cinn ar fáil mar fad chrílú gan bhfuil ar shiú RTÉ Radio na Gaeltachta.

se bhgéisteach le RT radio na gaiisteachta. Begéisiar gan na cédaine an chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muúta den sé an glár cóisir cheol. Cruú an chláir se hána, ní féidir teanghilí an leis an glárfrio lehaid chuidir se cosasart agus níléfar de heachtaracht.

Galantar fad mudigé sin sin a chairdeile na Jimmy Crowley agus mar a dúirt me beníhe sin ar siúl. Tú cead in siúgan? A halla na caira in sin a gárcaí agus go leor sean caird se tuiste na sinim fáhar gonne agus bú taku leis an na dhí sin. Bhí mai ceart rinn sin dé album sin i léirú le Jimmy Crowley agus la Stalker's Lodge agus be gilliard a lad Stalker's Lodge be siad sin in sin ar an oíche tí ceadainne seo thugann fásta agus mas an seo éis tam wad la dras rílanna in is le Jimmy agus an chuidile da Stalker's Lodge a tala fuil ar an darna album sin ar an mialodóna léiru i anuair album ar an sigil Camp House.

0: Ba bhfuilim seo a chasú go speisialta tíman chuilead an seaachtaracht né mé é ascail Ruben O'Conlan a bhí cuairtú Claymore. Ní bheith Claymore na Claymore a bíon. A dúir se le do hall. Cas Claymore, ní am a chasú Claymore. A bhain i cas é do mo ré bhach níise agus ruan, cúpla, a tá né peiliú i né ré bhíain. In Vancouver a bhí níise agus bhí ruan hiúlis ar chasan airde in Perth. Muid le chéile fu leir a mála clia don chead uair na réimhlíain.
1: Ó.
0: Tá bheith cinn sin beidh go gas sin Claymore. Ach, chill out, relax.

sosa a chair de gael agus ní ní an éachtar an messi an sin ar éir hí mag an bitse go jazz éisteir de sin chin sin inniu agus Mercedes Sosa líoch amach a bhí in si in san Argentín agus más allhór áthi agus is áran a sin na tá rólas a go leor in san Argentín áran a bhar an buíochas tá go dtí a bheith beo go dtí a éisteacht a bheith gan agus siúl a bheith gan agus an timplacht éilin tá hártar in tuairt buíochas tá sin fásta agus tá dul uair go mán ó ia bhaid sin tam sin Tá sin tám sin. Chu dé chail sibh sin an cheistechar má arah. Chu dé chail sibh a bhuiann arah go fáil bolí fer. Chu dé pí a ceáil a sinna tá sa chóra ó ceanar tuidil a bhfuad de féris. A bhfuad de féris agus tá deanna bhfuil sin fórsin an isi agus mé tarinn seidir an teachtracht a hall padí rua ad le man seo. Is mai lom sa gohfuil padí rua le henta siad na bíon teachtracht ínta ua go minic cin seo an chóisiú ceáil. Agus sé se a bhhanail sean scóil an scéal seo rá a duit ach fáil rud a greacht a dhéanamhar áit se mai. Siar nuiéag nuocha chuig gcóna. Bhí mar blian pásta agus muidir siire an iarthar bhí ó taobh le cluain carhain agus crua foidric as ar góra má. Ar an bhela, bhí tarras fada go leor le déanú agan agus hot gale summer of yon. Agus bhartaimar Alla snáu san arige tíúla sin chlohan. Le lindu bheith ag snáu san arige vóar. Hitch an fáinne pásta da ma vér. Chai ma hénas ma val ma van tomalt a chuartu a nyrú tásk na túrisk la fáilar an éni kíana agus dégumar an trái fúi grúam. Farir, gírilum fáinne ele a eilar bóil agus é banniche Again, Teher Briano Fari, sa chach lana tafs an ngalif, agus ta sa arama hain. Galin sa gomor ar ma van gafoil gar chalman enye na bianta a hain. Cig an nadwiam go gorin sa stiarum gar harla lihej. Tegim gar omi casuit as a tíl agus gar fejar leo ele ar fad a vehir in sgíl. Dar eir an chanachis. Ma ta banis la fe ag na dini baga. Cai hi siad ora el o'n chyna dine la fwein hi baga a chrwhw di fo hen. Da fri sian. Ta ma gamor dan twyrm na'r chal ma'n fwein i'r charbi ag o'r sgibu wama. Sa doi agos gamaw banis wôr waith ag locht si yn eir ar chonachta. Agos ar noi ni'r o trwyr bi acw dan olta ar sire sa chorsnacht. Ar yn drohwyr, Ní ghlacan mo vandla sin legan sin den actra ar charbi. Padi rua o bwyl. Padi is tún rogare, is tún rogare. Agus mor dweud ma togan dahaid chachtrachti mo chri a goni. Ta braid I geisiad gafoil. Jushi. O hyn ma gyrhol hastyn cynsyn dwysa. Ni'r chas. A yw mae cyn gys, has ma iog, dy jfyd y cwerthu iog, ni sianna cyn y fyd y cwerthu fraidi, agos tu hal yn sianna jyn nhw balog le girian yn sysboen, agos ed ar yna legyn leir yn sio, gwel tu hal yn sian. Ach, sylwys yn gwrwynt ys y salt as iog. Gwrwynio hojelis saltas Mercedes Sosa, agos gwrwynt sy'n fyrdd saltas yn fas gan y fiog yn fawr gwnio nhw. Sianna wel ogym dîf ych arge, ach be ma yrish yn sychair, A muera, I cintam, trí chlog agus dar noia a muera ar an chléir, ba muidja tarin si airj ar na huarain is ansa levse. Ba muidja tashrat hiel muid si chedwar ag tūsan aktis fi muidja giri hartar an trí acha oran is ansa levse. A begin dú sinna éra, begin dún agus na maltarí an djarkú sin an curchaige sinna éra, mar sin an deihid is ansa livse, if is muidja tarin sio erger a tashart a muera, mar sin na caligí an chléir. Cai ma gita wint o, mar a dúid ma ta ma hiúlan na fyrís, hiúlan na siagí. Tríach log a muera, gají sin, slán spanacht.

Éisín mút sa glór focalarachol leis an leabhar rochamór tíl ba áisnéis an údar agus an scéalaí Mickey McGowan fear rugú an ar a chonaire cloichan éile chun ag an ngáil an 1965. Cúntas atá sa leabhar ar shiúl Mickey McGowan ó ís an óg an ón ngáil chomáil an shiúl oibre an Albain agus Montana Verica áit ar oibre sé an sna mianaí óir. Cuirtear síos ar an leabhar rochamór tíl mar chopéis chábhachtach sóisialta a thugann sléagras fírinach ar shiúl na gaeltachta le líon shiúl réibh.

0: Tá sé géisteach le RT radio na gaiilteachta.
1: Tá sé géisteach le scunda céadaoine go chéile ar RT radio na gaiilteachta agus éis muid ina sé an gláir túsáite. Cuilú an chláir se hána. Ní féidir teanguilíon ar se gláir fialaithid, chuir is a costas ort agus ní léfar de heachtaracht.
2: Forget fall to get it too sorted, Mr. Fachner Udrischkill.

0: Hal Martin, an tánaist de Simon Harris, agus an tarras lointe, Jennifer Carol McNeil in é, gúid si chan tacúla sin mille ag an game seo. Dúirt Aaron na Lani Norman Foley áfach ar maidin noch meg si ag tacúla sin agus lingin is chan é seo, agus is gaelta politíachta ele le a fléling ar nagri politíachta cúna. Sér dan cúnta si seo sa spéisiúl ní an gná rud go mid a caint mealer, tachtí realtis agus sér vóta. Mar sin, is tóca gúl tú hain, agus na co-ragri politúla ele ag córa voting it will.
1: Vi sé beginning here knows law core of law old how on the fall on the stench on your top bean share egg bon styra nadala agus vi quiz was the core ag bali han shin on lar fad ek fif with the hachti dal gari in the fall like see the goal her broad cuz vinyard vote a keshna kwishte or acht also dal trona vinyard deshna keshna herini ken ri vershi de vote oil enocht fune tachti vi schachend schachend gleichen phone no nach growing Fraggart takes na Oirishori Armagin. August Toshe Spéisiúil go leor an trocht a tála tuairt fi dara ar nóid tá riil anna deach láin ach bhfuil cad tuairsciú a dhéanamh ar córáití hárlaíon tíhiste don mhargnamh mar sin ní féidir animnacha a lua ach is féidir a rá go bhfuil sé suntasach go bhfuil roinnt wá cúlmhín seoirí ó ina fáil ag druidimid róbhóiltá le naig bile hin féin in nocht nó bhfuil drogal orthu a rá go bhfuil sí chun bhóiltáil i bhábhar nó a naig an bhile agus few tachti dalia tuia at ha nis oige kujwaku rag ro factus are born con ida bruce stroche in the lawn refresh to tachti shach
0: august bronerm kuan vi factor se born con ida rua kentro
1: I drove vote all in nigh bill hin fein grow lawn refresh to tachti shach and is by she special fecoil on my Dáil sa fórtí idir an túa agus na cantracha urbacha na reicimid tóra an vóta a nocht bai sé spéisiúil feicáil freisin cé hiad na Harry síntracha eile a bheas ag dul sa trocéine is atá an Norma Foley an tar lenny. A bhí ag fachta siocht in ai an leasú an ascarmi a bheir an tochtú leasú ar an munracht a fé a hochtéag agus a bheas ag vótáil in aig bile hin féin a nocht bile atá technú agus simplí galóir agus tá gach com ar gan airóí leis an mille bai beidirnach mai tromlach a bhí ina fáil na bhábharach bai dóhan vótaí ó ina fáil ag vótáil leis na pártaí a freastar sin féin a déon leis so siúlt agus pártaí an lucht dibre agus na glasaí atá i bhábhar an bhile seo agus bai forward a hachtaí dála ina gaol ag vótáil na bhábharach bai sé spéisiúil sonraí an tuair seo ag chuile nocht agus ar nóí bai neart círa a dhéanamh ar an tuairre ina dhiaidh
0: On cuma go polatúil de Micheál Martin má vótáil an tromlach a fártaí na chuine chuún ar an mbeann gur saor vóta tá ann nu an bhéta cimplaíochtaí a bheith aige mar sin in anóin sin.
1: Well, bhí Micheál Martin na gcónaí ar an scíthán liberálach déana fáil ar leid ó tam mar cheanra ar an bórtaí é agus is minic a chuaigh sé ná tro cosmhaointear ina fáil ar cheis na hóisialta bhí sé go mór a bhábhar comhain as pósta le lena nachtas refer na sin a fithe cúig déag agus ní raibh an irgin sceitimíní ar chosmhaointear an fórtaí agus buil an fórtaí parlamentach mar a bhí a gná stocrochtaí ina bhar son an athra sin a sa bhí ar ceanra ina fáil mar a bhí ag gnám Micheál Martin. Agus ar ceist an dhéanamhilte tá sé tar éis a bheith chun tosaí ar sin nó ar leid tar éis a bheith tacú le liberáú a dhéanamh ar sin le blianta an nuas ach bhí sé suntasach a bheith a hochtaigh nuair bhí an referan sin ar bun go raibh cuid mhaith de fórtaí parlamentach ina fáil ina éadan agus tá cuid is na teachtaí sin a bhí ag socrocht a naighe an ascarmi ina bhar nochtú leasú gúil siad fós sa dáil níos tá duine go siúd tá níos na aracatagas poiblí Jack Chambers tá sé tar éis rá tríd uair leabhairí tráthnóna go mbeidh sé ag vótáil i bhábhar bile hin féin a nocht ach tá roinnt eile an thairstáit Robert Troy Andrés O'Muinecháin Eamon Scanlan John McGuinness Sean Fleming, Páirc Osúlúáin, Tréisiú Rá, Aaron Taffet, na go mbeidh siad ag vótáil ina éadan. Ba Noel Grealish in teachta dála Neas Blach ar Aristáite, ba sé ag vótáil ina éadan freisin. Agus tá cúpla glór ó ina gael Brian Brennan, Pete Roach agus Michael Murphy treasurer Roy and Taffet gomaishadig votal in Aidan Billahin Fein and Nocht Marshin. Oh he've you know filed ma votal and Marhampla Aaron Gaeltachta and Hara Kumika Soshili Dara Kaleri in Ian Villa Nocht agus Vise Gwina Ashkar Mienever Nocht Ulyasu Munracht if a hochteg Lero Shishin Freshen Gomajor Gwe August ma votal and Trumlach and 40 parliamentuch in Aidan Lero Shishin Gomajor Gwe an party mar 40 parliamentuch August mar 40 van náisiúnta níos cléanta i dro léamh chamádachar ceisna mar seo ná mar tá an ceanreacht ratha faoi cheannas Micheál Martin beidh go mbeidh impluchtaí ag a sin d'aon toghchán ceanreachta a bheits sa 40 amach an seo bíoch sé sin sa náblion nó tar éis an chéad ol toghchán ar eile mar deirn an taoiseach Micheál Martin.
0: Er over Ella dear Canra Hin Fein, Mary Lou MacDonald, Darren Realtis, Fisicon, Pipley, Umlon of Anu, Fin Tubish the Horlis, Chrisluch, Gundi Huningaul, Fehefehado, Inner Mariach Denner, Shamar Larashi, Sadal Trinona.
2: Tá fregri tilseid na teolaí a maríocha agus a gurtíí a naine muintere i bléasca an chríslaí. Tá sé éilih fisrú chun poiblí chun in iarna omláin a aimsiú. Caithaí an rialtas freagairt dá éilemh gan a thuile muile.
0: Canra Hin Féin, Mary Lou MacDonald, Sadal an sin. An bhfuilann taoiseach an géile de héileh Hin Féin a chuin?
1: Dearn taoiseach nach bhfuil sé compordach leis an éileamh sin dearn sé go bhfuil fiosrúchán churúil ar bán ag na gcordaí faoi láthair agus nach mbeadh sé ciallúir nó felú nach go mbeadh fiosrúchán poiblí ar siúl ag an am céanna. Níos dearn Mary Lou MacDonald gúil ceisne mar hampla gúil ceisne níos leithne ná díreach freagracht churúil más an dó gur chóir plé ag fiosrúchán poiblí mar hampla dlíthe an raibh caidán tógáil agus mar sin ceart agus raibh cigreach ceart a dhéanamh agus ordaí mar sin go bhéadach fiosrúchán poiblí ceisne mar sinna isrú tá na teilí ag éile fiosrúchán poiblí freisin bhí buoine acu istéid ach láinthart uach ligohin agus an téile chéna a dhéanamh acu ach níl an taoiseach compordach géile den éileamh sin faoi láthair.
0: Cúnar Sheridan don agripolitíochta ortaí radio na Gaeltachta gur míle magad asach de Villing ó Thachlaíon.
3: Curtex WhatsApp Fluin. Ega nod a hoch the shah, a nod a tree a do, a cooig a cooig, a cooig a cooig.
0: Is Michelle Bath, Ertha Donald Trump, Leshna Canary, Ella Ectus, on Law Dernoch, the Hrinu Mulligan, Gia Shak, Saran, Kanyovi, Kogan Rusha, Gayan Hukronia, Agus Kursi, Savan, Erher, Gahord, Erchlor, Ibra, on Hrinu Mulligan, Shodernoi, is he'd start into Verica, Canada, on Rank, on Yarmon, and Idol, and Tapon, and Rirta Intia, Natirha, atop Portux, Gia Shacht, Lomanish, O Forest, the Frankra, on Trochtra, Dara, O Kiv, Ahara, Agus in Krinu Mulig Shoktach and Kriche on Meg Emmanuel Macron sauced if he call it their Irish Darlat.
4: Dies mir gedacht, ne, ist tollem gemeg, tachte stachse genu so hasnig deluin be skiel moer na schachtna na rieren na an koen tu so ider Amerika gesin Iran han sosko gescha law have han vi Trump kosos le duke nu le ri maskat vuchtum an legason u so lechen marigason nagas muivas agas stollem go vaka na horpig na canary orpachas g schacht dish an Ukraine a chur email Trump reached agus a chur na eintin reached agus a fiachin dar na darvaha agus ar na ráta si atá techt os na crinahe agus os na press o caidi le gála an US a stoilim go viat fá rá gairig go rezunta ma leis na canary orpacha Trump a hurt ní sa chongarí dóibh madar le seas a bhaá ige a dro na húcrán am a ich mi mar hompla ar an darabhú fáil siach go hafh na hihir réireach na é ráit an son agus na canarí Trump san áidirh gur mion lo dlús a chur leis an mrú agus leis na smach fanna ar an rúis gúil sé ná an berta nó a hógant chun an brú san a chur orta. Agus gyda ein Louis Trump yn yw'r greif sy'n cwyn o'r smacht fan i yr ola ys yr ogos na rŵw sy'n hwyr trannes ysdech sganawth cwyn gur sgwylwch nhw gur cwrwch derle cwydig son a chyniachig price na hol yn orde nhw'r hosnig onrhyw na stati anthyrch Israel in Iran agus a stolen grisha suntsach go Louis Trump grisha sosta nu grisha queen of akahoida eriad son the hurtishtach stav rishin mekram naroig in breth okad tranon achna grav ra eragrinu mullig grav antaintucht nu eintucht trish yin se un sier a rouge vishay legan beam

0: gur bhfuil na stádíanta caiint luthe le tamil do bhíon an nuas ach ná foiiléon chéile díanta chu. Agus dábhrí sin tríd stríd sáilim go mbeidh sé sásta anocht agus éigethe dinéir le Trump i Chateau an Versailles.
1: Ceir is cúis leis an détáint seo dar leat?
0: Well, is dóilim go bhfuil cúpla rud a gceist iar a haon gan dát an rank a reachtáil an cruinniúsa in a bhíonn atá congrach go mbeidh do tairt uruach lig bóthid ó Geneva mar a mbeidh an cóiann tú sula sin Iran ó hínú de híne. Agus dábhrí sin thug sé sin d'eiste meach rán is dócha an clár oibre leagan amach agus cuidirthúirt do cheannar réile leis smud an díiseacht Zelensky san áireamh agus mar leis a glár oibre sé chéad rud a bhí ar a glár san méid na né ná cogan na Húcráine agus tigre dom gur cruinniú idir Zelensky, Trump agus Macron luatha féin rimisin cruinniú múr mar díar fá leis a díiseacht agus a caint tá haniuamh Luigh Macron gur raibh na córáite san gur raibh siad macánta nár curacha in Iachalain ach gur athraíocht tú idir mí ag tagart ba ghaol leat do íontan Trump agus is cosúil gur éirigh leis na ceannairí san chur na líor Trump gur chear tacú níos mó lena seasamh siúd lena Húcráine agus béidir in hánta san aachna Mar Luigh Macron tá méricá caiint leis an rúsinis le tamil do bhí an nuas is gan éon chéile diantacha agus ní fear é Trump gohfuil cáil na féine ar agus béidir go béh go bálaigh a thoise cailúint na féine le Putin Covis ach is cinnte gur raibh deisiúntach ag Zelensky buile le Trump agus Macron gúilan ar chúilan leis agus a chuidead as na ceannairí chomá agus cosúil go réirigh leo dul a bhaimir.
1: Mar sin an cumair scéal gúil Trump agus na hárpaigh beagáin ní scuad a chéile faoi láthair ar an Úcráin ach tar nuí bhí lán asaintis idir Meiricá agus tíortha árpacha miall ar an gcogas sa bhear nearthair, freisin an mbeidh siad níos aontaithe fian mar nearthair anois freisin dar leat.
0: Well, is dekker a roos dochen noch meg ach maas rode gewill derig tacht leis a go giegt sa reigun san gur lu an tocht a winnin leis beders taan a horpig saaste an riachtiantahe agus an rank go hoidehe lingus a chur fáil chun cáú leis na hiirichttaí a tarbun chuilas th mús a dhéanamh sáháil a ríist sé sin leráil na mianaigh nú na buí atá féinharige a dhéanamh sáháilte. Ach Trump árániuh hí sé ráitiige cúpla láhinn leis náfuil an chabhar san testálhuiig má heín bmhuatha cáú féasta siad más mai leo ach is cumalum. Agus gan dát tascuing ar fad gur raibh sé fergach leis a bhreint leis an riochtaíonaithe nár thugad ar cabhardóibh nuair a thosnaigh sé an cogad ach is cogad é seo nár heastig ón áirip ó cheannar éile an G7 go raibh is cogad é nár pléach leoth rim ré agus dábhrí sin ní dóilim go dánas ar an réiteach maridir leis an gceisin mar dtíorfá ach téan rud a dtíorthaing béidir ná gur gnúraach sa dearbhúnú sa chóhearbhú go raibh an G7 a géilemh sas cogaigh sa Libán láthireach agus tigimíidir fad go an Libán ríthachtach más má tá an sos cogaigh seaca lá le marúnt.
1: Ceist go bairt ar a deire a chara, an bhaon uachtar na Franca Emmanuel Macron mór an creidiúint sa bhaile sa rank dá ról ar an stáitse idirnáisiúnta?
0: Chun freigra garda thuairtar d'achtna ní dóla mé ach nach minic gur mar sin na bhíon agus gur fear a heithníon ceannairí domhanda leis a dhéanamh lasmúda díortha haonaigh is minicá sé feicithe aging. Caithfear lá go bhfuil leanaíireach do stáilim díonta ag Macron leis ar gruinniú mollaigh sa agus lena chadrimh le Trump go ginearálta is chadrimh anna dheacair sethe ní leanach cúpla seachtain ó bhí Trump a maga fé Macron agus árá go raibh a bhean chéile á bhatharáil puinte anna ís le stáilim sa chadrimh idir an Vertica ach mar sin haonaigh tá meastathairt éigin a eatarthe níl Macron chó lútéiseach béidir le

0: cuidéile do na ceanarí Eorpacha na chorcuige le Trump. Agus stóin gúil mes éigin aige Trump ar sin. Ach, dhéil an rán canachid chun Trump a hásamh sa chrinú mollig sa bhí seo thuris gúgra budéil Coca-Cola le go hamachs na seo rí ar fad tascuing leis gur bogach an chrinú mollig seo sír ar bhaithe le lá brethe Trump agus leis an dríd UFC san os cúr an tíháin. Agus ní hamháin san rud a strom chúisí aber buinech an tethrú ar ráide ó an gláir ibre ar a grnúsa. Ach cuid é sin gan dát den dialóidecht agus istáilim gur ferrábalt a fercomasach a seamach gran sa chúrim san agus mar a lúig mé ó chianamh dinéirnacht sa Chateau de Versailles in an óir Vedicó, in an óir Trumptí at fá rá agus chun comóraí an a bhar ráhiad a chuig a blian de Nes Bleachas America agus Moment Sarah is a hissinger Lee, maar voor de staatjenta het takiert on Frank en Urshin, nu Ravine Lee, Louis Stig is het oversaag, hoog Benjamin Franklin Courter, not Gedein Henig, agus famer Dort in a nice mo over Stig a ball off Versailles. Na Maratha Stig in zijn Oval Office kechritige.
1: Cé chuideige go dtaighín, mercy bean pour votre assistance, Dara O'Keefe, an sin, Trochtra, i Boros de Franca.
2: Tá tímáil fása gurm agus tá mé chófarga faoi ba bhrealam ben an freistaidir gasta tá hir in ar gaibhí cheanna. Tá gas neabhar hagan na seach an seo agus a facáil in muid anna hása doing agus mar a bhuaín sin ar aon siad ar stré tá siad in áta ag numar an sin agus is brosgaríb.
3: Tú sáte ó luan gahíne ar a cúig an bhrnóna ar RTE Radio na Gaeltachta nu ar chaintar Radio RTE.
1: Nish Tá onad lé athlánithe an saol ag colúra demlíana ar an bhód, vonig Reinhard Schaler agus a chlán an saol, tréis do bhach pádraig díonghartithe inchine olinct sa bhlíon fethe trídeig agus ag obair Amerika. Bhí asnamh mór sa tír ó thaobh seirbhísí de dhaoine a bhfuil díonghartú inchine faighte acu. Tá sé mar sprócaig ag an bhundúracht onad náisiúnta cuarm néarolaíoch aithanta náisiúnta a bhanú do bhaintear na hÉireann na tag maraachtáil le dtíon ghartaithe inchinne. Lear Carol O'Shíochán le Maria Shaler, Drifer Fádraig, fion bhfuil beartaithe den ócáid chiúrtha de shíne. Agus ar dtús ar bhanú na bhundúireachta an chéad lá.
4: Well, is stocha gurb scéal sách fada é ach dás an saol ag an tús amach os Paul Durch of Yon, the Ruina Kasula McGrahar, so the Timpish McGrahar, Ega, Snastata, Ainthaha, Hays Travesha, August Scale, Kennel Cost, Anshin, An Hain, Dil Shea Walia, August Kirk Kestrin, Kane Toch Altramish, Athal Roundha, Ogwifto, Egan Bwintashin, V McGrahar Lewis, Nefihadi, Near Shaw Creek, Naha, and Old School, August Yapmer, Toch Altramish. Near mig Sue Leshon an Gashchen, August is all of these Mahishti, August is Brawl with Heidi and of Vergacher and Rildagus Rahni, their Kerd Gadir Hatadi, Odini Kasula, and McGraher, Mark Near Vain Rawa, Aun Shakas Fanach, Erfa, Nami and Tafada, Fada, Erlaba is an NRH association, Antona the Tha, Aun Freelaher in Aaron. Gemich laba ag aon ar fa sé seachtaní. Ceannas na príf rudí atá aon de ghuíine le drochgurthú incanha ná go mai therapy aon co luagus gur féidir agus go fad termach. So ní lór fanacht ar fa gáv líon nú mar sin ar fa laba a gwer sé seachtaná agus an sin bogus teach i doc altramis. So dahan ma hish mohori é sin di mír mar chun ag jaramana vogamar an saile leig tras na chun ag jaramana gemich an córam a bhí díú McGrath ar fáil an dó agus an sin freithí mar tacht aháilia agus rud ag an dhéana faoi an seo in air mar is sprála me is gweil gwer McGrath is sprá leis you know bloc lí a sé géirí bheith aháilia so freithí mar bhaid sin rud éigen a dhéanamh faoi so bhaí mar pobl beag de chuoine le céilechar mar aithna ar beirt nú trorella a bhí sa suíomh céine tháinig mar le chéile agus ag an tús de léig is just mad an caí a bhí ann gach saharn inionad phobal sús an bhóthairhain agus dia ar nia thosaí mar a caint níos mó faoin méid a bhí dí agus is é sin áit you know buan le tach le chéile le dul amón therapy so thosaigh miad ag léir le polatóirí agus chuir sé plán stocha plán gnó le chéile mar ag deir le tagann sé you know faoi cofáda le muíniú agus starigad. So, chur sé plan le chéile agus 10 mlín ó hin, beag ní mórgadí an lár.

0: Ochtú lá deag massam dablín ó hin tháinig thús leis an saol agus ó hin thomatéis fás ó just pobl beag de chuoine a bhí ag léirigh níos mó deisina dún hain go den méid atá ann anois agus feictear tá ochtar is fithe anois ag freastalar an saol beag ní mór gach lá agus you know dáistear sin a grúpa de shróir nú cathair so tá an taile bhann agus is an phobal a thóg an rud a léig le chéile ón thús agus is scéal an fada an íon a bhí ann ach tamad cobhuiil Gwyl mwyd an sioeg yn bwynt y sio fwy lahar i ddeunydd celwyr ar yn meid a bwynach ymach.
1: OK, so say her pobl, say her balia byg dyn gwaelta lenni chéile trin dyn gwaer dy soch a hordd ys na gwaelta. Cad ein cynnal cwn of a chwrn yn seir ar ffael no, yn cwrm a chwrn yn seir ar ffael?
0: Gach ein cynnal yn cwrm gyfeitha sawld, so is severely dyrt their body, mind and soul, so ta ma di gyrru ffrastol ar gach ein rod atha a di yi o gwyni cysula ma grahar mar swyni yn dyn ni egoni ar nwrdi an ffratacula ar nos an therapy physical agus an OT Isarilla ac ta Tá go tain tá wad nís mo bwyn leis an sail na frasler.
1: Dín a dain a iad freshen.
0: Sin ei, so tá element social ta ein koma ar nos an la I dach an wyrdd veir an sio ta an irid sin ag torlu dof la ni a leibian an hodl eun gach la an a bleithir na prif sgeilta nuchta nu sgeilta granfyr nu an tairon as mo thar an radio fwy la her is da se an sgeilta a reint le chéile a marain leis an therapy a ta co ta fuchtach sin koma. So is rod socialta Is rud praticule agus go fád termoch is cúise comá, you know, mar den cuid is mó bíon pustig duine nú tá si dig freastalar scóil nú péirid ach dína cosúla mo grathair anois sna trochadaí bheith sé ina hí a dáil tríomas gan an saol gan ein rud ar siúlaige lá ní ag lé so tugann sé an deis do dolamach agus obair chur isteach a rud éigin agus mac na bhí aonamh faoi rudaí agus plé a dhéanamh agus yeah, is deis iontach é do chuoine tach le chéile mar aon leis an cuairim cuí a all.
1: Agus Lairian on Cheshin a Kurigurid nor Dilshiv as America the poor came tach alternish or ta rauna hugiv Lairian Cheshin Mion a chapa a vain leshin Ray Victoriach agus bedlam agus gachar marshin mar ta dina the dina gharta abel ta ferber dienav gaminik ta si glasáid til la stig agus bedan ach wulan kumarsáid mar vi tra ach ta an inchin fosa gubber Tashi Dinan Ruddy Hishkint, Tashi Dinan Ferberty and of Agus Dulcan Kenian.
0: Shin Egadirach, like, is Korha. Just vi mar co trina chéilean or cur chun ceis sin nuair, mar ag deir le is é sin fós mo grathair a bhí ina lí sa labas an ospidéal an lá sin, agus go banúsach fi idir rálin nach bhfuil éon luach ar a héil. Like, ní éitach sé dul chun cinn dhéanamh. Like,
1: ní fiú iarracht dhéanamh.
0: Sin é, buenach úsad as an focal ina stíocht, nach fiú an ina stíocht in hinna. Like, ní, tá sé co-dacar sin hiscint agus a héil, just mar gwyna dhéana gan trácht ar nás, you know, gwyl mo grathair sa sív in a wil sé. Tá sé dacar Clústa, like, own realtis, knock at me and she'd look in gach ain dinner a tomer quid than sochi agus than fobal on show. So, massam treat on sale, go will with eg leru than down more a leg, go will look. You know, in gach ein dinna go hor ha dini casula mar grahar mar mar yerthi beidigar mar no ha agus gijapa nil an cumar sair down ach derm nath anish like ta fe an grin fo sound bein shakes bioc awesome bein wedig magal an chela agus ag play stuff dina co ma so is a mar grahar fos just tan balach in a yen and she cumar sair teish ahru agus ta she co simply lishin ta she fos co luch for kena agus mar a vi reeve
1: okay ta she vikilura dem lian dan sail e digan ard verda mar lu to cut up arte with vegan
0: An príomhrud ná ceilúra, tá an iriad sin obair dhéon curtha isteach ag gach éine duine atá buintach leis an saol, so na daoine a bhaine úsáid as na seirbhísí ar nós mo grathair, daoine ar nós mo athair, you know, atá hééis an áit a thógáil ó bhán, agus gach éine atá buintach leis an bobal sin. Ní bhíon agóí an deis agann sa dhomhain mór daoin seo ceilúra ina bhur rudaí, so is all an rud é tach le chéile, you know, tá solastíor fáil, ceol all an gwaelach á henam, so ag deir le is ceilúra é ar an méid atá buintach amach aguain agus is ceilúr éir an dóchas atá aguain den tauchí comá mar támuid ag brathnú contosí ar tach an saol agus an méidí ní sé sin den phobal agus níos mó na aon rud eile dar nó itá dúthlán ag buint leis ach támuid ar bís den féidrocht agus an deis atá ann den tauchí
1: Maria Sheila gur míle magad leir tú sáid inniuh
0: gur míle magad
2: August been

0: Carlo Sichan ag lart le Maria Shaler Driffer Fodrig Shaler fui an ócot sin a tabarti de hín agus fi dem lida agus dyn oi ta gach oles fui an sale le fall ag on sale stad IE
1: Heimsig sin ar Instagram ag tús áte fostriach RNAG agus ar Blue Sky fel anim tús áte
0: Nish Bheag na caiciú seo hin lear Merle Anna Hosef agus íag paca le siarach a thamh i Lord na Mórinne gan eitilt, gan tamáint, ach í a baint lasa as cuarta Interrail. A tar fáil in ismar ap de gachí scúpa dál in scéal agus anna salúpacht ama is costa sleis. Learoi Anna Ling an jo an Malach Gorham ó an elvéis fáltrót Anna, cáhil tú agus conas mar tá ag gairí leat.
2: Well, tá mé hús na help agus mé láir leat a tá raíoch óm a Balcóin, Balcóin bheag, ar chlíomh álin muirga an jungfrá, agus bhí mé hús ar maidin na nuamh ar chleasa sneachta an tléibhe ag 3,500 méadar nó, thartar 1,003 gan drapadóracht ar bé ach le cúnamh sár inaltóirí trénach mar atá sa tír seo le céad bliana an nós. Ach nílam chan láirt fi na help. Inniuh mar bhfuilim sibh ágáil ar tíineal chuige sin go dtí an chéad mhír eile agus tá mé chan trácht ar an Seachtan nó ocht lácha mé sa ghearmáin le má rifórracha cintila agus níamh. Bhí mé féinas cintila cos áin na réine ar dús i gahar bheog dar bannam Coblenz agus tán réin cantan na réin an rhain an starúil ar nóid bhí na celti ann rá bhí le blian áhin nó breis bhí na róháiní ann agus resni siad an réin le smachta áil ar na pobl sir ón áin agus tá rinne mar tuaspáid an tainnimh a thar fad. Tá an tíobhtíobh a go hálainn ar an gcuid sin don réin ó dheas as Coblenz. Tá an áin lúbach tá cuilte áile dúchais nach bhfuil agan ar éigean in éirinn ar gach cnocán agus fian chuirte an áite na chomá agus bhí mar cos áin an Mosel chomá. Agus rud eile tá na stereotípana caite sa bhrúscar agam mar na Gearmánaí ar fad a láirlín a casúharing ní bhain go siad cardúil caintach fáiltúil ach bhí cuideach an isra chomá cén teanga a bhí á láirt aganne ar laid séisear a chur an cheist sin orainn agus cúpla duine acha dúirt siad ó se gaeilge bhís sin lín Irish agus an sin iad san hiig siad an caidrimh le Gaelic na Halaban so bhí sé an simúil
0: Thug sibh cuairt an sin ar Freiburg an chathair is gluise sa ghearmáin a dúirt tú liom
2: Well, flanála mar dolga Freiburg mar gúil sé hárta ceróirach ligar an trein ó yes as Coblenz i gantar na fóríse diva sléifte agus cuilte na fóríse diva agus an sin fóm amach gúil an hál seo ar an gahar tá an chahar hárta mé cena le Corky Bibon ní smó agus tá Carolina tramana acu leis na blianta tagan siad gaminic Tá lár na cahrach ar fad gan carna, abair dá méil tú as stolas carna farnéil go tíhall da aihes díomhna gan carna agus a lehead céana sin. Tá léimé ar lína gúil ceir céad kilométar de chosáin rohíochta sa chathair sália sin a gorcí. Agus chonig mar a lán duine óga le páistí óga agus is léir gúil tarintacha ar an gahar. Agus an sin Freiburg tá cantar a leith i Freiburg a bhfuil cáil ar leith ar fud an dáin ar as mar gur tógó é in sna 1990 ar bhunús Ecolíach, mar sin tógan na tithe le inslú anhá caiid an áir a tógála agus díoch siúd a gcuid costa spuineh as an costa breise bhí ar sin tíhistead a bheag an blianta dearú é ionas nachhfuil níl páircáil ar bith ar an gcuid is mó na bóithre agus na idir na tithe na harasáin so tá páistí anán súgra amhaidh ar an tráid rud atá caiilte ag a lán páistí ar fud an dáin inniuh agus tá cosan vohiacht ar nói. Tá cuin agus plandi ar fud na háite, agus ceol na néan le cluisint mar a bhíle lín COVID ar gynnach gasfáid. Tá carchlósana Carchlosan ilstóir rán do chi ní bhfuil carna acu agus tá sráid in na mór bh timpplair an gentar ar bhfuil temáint. Agus tá bhdí eile déit hí chlárom lena dhéana fao faoin gentar seo bhóbán ach bhí sé ansimúil just dola brenúir amach ar imal Freiburg turas fi nóméid ar an tram.
0: Agus háláin gur cathair níos ciúna í ná Blacklia?
2: Cathair níos ciúine tá ceart agat na rís tá trácht tá báithre cinál timpall ar lár na cathairach tá mé cinnte gúil lán fáibanna acu go fáil ach mar sin féin tá ceantar seo bhóbán mar hampla tá 5,000 duine ina gcónaí sa ceantar agus fostíocht agus mar sin de siopaí agus cúpla café níor príomhráid ar bith san bhruachfáile agus fra mé féin gur asna bheith sin ach hátin Freiburg linta knick will quilte or a timpel ar an gahar agus siúlóidí an jasa ar fáil.
0: Inis doing fwy do chi tastel ar interrail gyda yn Gearmon mar sin agus cunis atá i gairi lat leis an gore sin?
2: Well, tá gairi gamalin leis an app agus ni rai yn deachrat leis Cecol tar an ticad nor a tatu ar an train siachas a gata nor a tatu dollar an train. Tá sin ar fad a dol gahanawa. Tá faibana a baint le trainacha na Gearmania leis na blianta. Ma ialar is cosúil aspa in eistíachta a rinú déirhin fio na rialtais comadacha ag Angela Merkel mar a hárla fio na tóirithe sa Breton. Agus bin múlina ar Mwyl ar a lawn train a chas Yarmain agus man pobl a garan. Oh. Ach ta inestu cair da caig a biliwn euro le dienaf as sio gydi fihe troca. Agus nis ta bin a train a chan chanolach, bin ta linta for lehna am. Agus rwyd a hwg me fwy dara car, train a wain a hwg me fein gydi an elveish lym fein. Vi carasht an da chaili le pashti oga, spas da pashti le Retimple, leve sugra, because gan a web bruit mar vien dinir etilonia noe no few ar an rain hil mager rod an wahishin. So agus an noe rodella nor tatu a cashla rain. Tatu an stoppa agus dollar quarter right agus ta corish an waha fekagam la bagasta sora la fa couplorach league so corus an eska usaid en snastashun vod nachwil agin an arira in yerin anish agus diary lam fein shini yen of idir an vershel or an me ha I yarma valach gitin yarmon agus stop me a cologne no köln agus eg bon kahrahamora star rula agus a scrisor annoi mar a rinu cuid wad a chachrach an a germaine sa dara cogadáon da ach rinu atógol arna shanvalten altstad mar a hoctarar agus ves me bon gahara agor a atmosfér an jas an rei chúsach agus e an chacharkos reine agus hob me cúrtar ar an teach inar tógu an Commodore Beethoven atá mar cinál lei a chagam astócha agus vi sin an spéisiúl chama.
0: Cahane chlasmit wet a rís an agus cá meg tuid ar an dálín?
2: Well, be me san chame láwain aga har Basel san elvesia ta dírach e cúine na reine áit a bhfuil an rank an Gearmáin agus an elvéis búlta le chéile agus casan an seo an dara áin an réin an dara áin is fuide san Eorop casan an áin ó huaí an sin agus bé mé ag dul chumá go Bern príomhchathair na helvéis a cathair bheog a bhí seo tá Starúil agus Altstadt dá chuid féin aici so sin iad na háit na bé mé ag láitib a rís nar bhis mé filte a bhaile ar éirin agus sílim i gan caiicis a bheits an déis agin láir le chéile rís.
0: Cacalóir, Anna Hosef gur míl maithagat asocht leirling ó an elvéis agus tú ar de thuras ar an mealach gorm timpil láir na Eorpa sama de clúla bheith a caint leat a rís bain tanamh as an godéile don thuras.
2: Cúr maithagat.
1: Sjólri a fast chuin. Eg tú sorte, eg RTE, punk IE.
0: Agus teks fight to ginger kuiga hen a kuiga kuiga tree. O Chris Fitzpatrick, there, co-gorda

0: Gemalli di gai per maadien en jouw jardin en tachtula dieg vev, sasje begeestig la RTE radio na geldigde, oor geet mele false. Ben jart kjool, agus orain, agus eertes frischen da sula merik laar schaad niad na fushege, lumse joni geet as shoge mis an hochte chlug eir maadien. Ach tos an schacht, agus an amnu jachte, dan de briefschgelte nasjunta, eter nasjunta, agus geldigde dalle geeler maadien, eg maare te walisch.
1: Gemalli di gai. Tá chunra cohuiiscinna fa dhéad a chuil se gagus a manas ar siadíigh na statíonnta agus ag an Iráin. Dúirt a Pacistán a bhí an adarscán idir dáthír go de cumar go bhaim ar a buinte. Thg príomhhaire ríif na Pacistán na lefis go na sclán Iráin chulas thar mús láireach agus gur a gcuide Amerika de leis mac tacha bar bháid a galfars na Iráine. Dúirt adarscán na sinstruach as an Iráin gur rabhar sa ragónaí faoi Mheiricá. Fótale ús sa dáil réir ar sanna vilja Walshin féin go gurí deirlis a sacró fóin na gahamrát a gyrra ginvili vecab fanach trí lám. Bhí sír vóta ag teachtaí dála í ad a fálig sa na gael a fótale vorvor a náin vilja. Ach tó séad teachta a hakalis agus seachtú a fótale náí. Cúr ar an biljós cúr kosti erachta sinis agus deitach sa vannig lí rivierna bléna. Tam bain canistin amach mea rota bolskiche ní sárza na bhí túra kapána im lian agus chivrenele agus gavet seagal soskudí bar na cúg fán gait im lian rávíle agus fí seacht. Dúrtsan na hulun erid fiúnta sa teachta seacht ag dýna gwarcha dýr agus ta funyiv agus gul dýna kaili misnid chivrenele. Tuairis gaita gul dachrta ag rinti rám graha lor chairbla clia leis a góra snú balí a bruskur at a gústeach nere cruú bach ar walí bruskur sa bríf chair. Fuin góra snú at a gústeach am a ir a fóvar sa káte cruú inyl a viljans viljans an bruskur gár go waran tempel agus a waihi stífne agus tá peire le cur la mí gár go rádi chunil agus a rád képil. Dúr cuidig an loch graha gmin a hinyl láin amantí go mín na fearrstáach a blocht a chamantí agus go te cosinnta gáire darab fá ré lena go bruscuid. Príomhscéalta na gaalteachta nuise tá sí le príomhscéalta an deisceart. Tá fáilte chur ag teachta dála chéirí Michael Healy Ré roimh na háirithe tá Bertie go rialtas in na réalachaí go lóistín gear thérmach i gceantar tuaiche. Tá muoinú 84 milli euro fáilte chuala chu de chéirí faoin tionsnamh a chuidíns le údarás áitiúla déile le Jumpall. Príomhscéalta an tuaiscirt be lá oscailte a GTEC chuidóirí neamh an GTEC is mó ghaltacht ar chanel agus bhfuil trí scór duine a gobarán. Dúirt a chuirlear conda Michael Hallmach i Laspaig bhfuil sé dearbhaí gó go mbeidh oifigigh fosta nánagra a dóna i gceann sé seachtainí. Príomhscéalta Niarhaid dúirt a teachta dála go gáil thiarmór ad fearail ó go leor éigeinteach a baint le reachtacht a rialtais fí lóistín gear thiarmach a haonta bh teachtain seo agus gúir sé deacair eiceal cin chuí a gur ar bhaimí. Seola an tar graibh pobal tú agus gaaltachta Derek Leary stráitis trí bliana na hagraachta muintiris in óstán chaseargas na farbacha Tráthnóna. An aim sin is tá gealta scamlach agus fleochan neobhagus be an bhaisteach trom an áitichaí déanana sé eitil amach sa lá ach tá roiganí trom a báistí gealta Tráthnóna. Idir 60 agus 25 Celsius a bheith sa tuachta sárde. Agus bu rinne príomhscéalta agus an aim sin go dtí an hocht.
0: Seata sé begéistecht a leanad na fuisegin seo ar RT Radio na Gaeltachta. Méhin Jo atá sa gair ar maidin a gohráine agus neart ceol agus óráin ar an áard am ghaib i ríist inio. Míle buichas le cholagana bhí seol isteach in nyei. Óráin gan chuid smúlí tán sal ar a glár in nyei. Ach do maalí pís a ceol nú óráin a chlisal ar an glár ar maidin bígi i tsangwa lom. An é bhir an gnáu bhir a tainin seo cúgi hiana cúgi cúgi trí. Ma bhín si bhe seol o hoisgirt éiran 8 cair na 8

ach arna dí chur ag tusan seachtarachta agus freisin an ifir WhatsApp atáin 9-8-9-3-2 a cúig sin an ifir WhatsApp atá ein. Inis, cúrim a tús ar si glór le banna a bhí am inní réla casa ach ní ráir a lom agus sin ad an banna céili áll an sin glór na don. Eist am wadin is sin sialob le like a West Along the Road Sligo Maid agus réal vlog lia.

gohol in your fad. Back west to Chulamite in Shin, Maureen Brown, Brendan Brown, PJ McDonald, agus Peter Vickers, Evila Clishsail, agus tugge the Gallivant and Reels are up Shin, Three Scones Box D, Freels Reel, Chulma Johnny Henry's, and Gorman's Reel, Dere in Shin, agus Eshinkast, agus Bertanga, and Augusta Sarah, Ihein, Igish Sachlin, Gormada Sachta Hachterthain, Jerry McDonough, Lashashay Pelin, Evila Clishsail, Dirich River Shin. Couple of Tachter Dalitakish, Tach, Tukumach of Adelup Shin, Egan Numed. Nú ró carta munseo agus ggéar na hóran sin ar fad a bheith amghríb riif an hota chlog. Ach mé mé í sríb 9 6 9 3 2 cúige cúige cúige cúige an WhatsApp agus cúige hían a cúige cúige trí. Tá síle Denver a tasa leis a glór ar maidin seoine sí le óra na trabáine.

agus iad a tarann saoirí le dar a buaí. Tá fear taibhlin saráta, agus casúil gur bhíodh na dúr de rathar, Sean Seamus agus Martin O'Keeney as leite mór i gcéadfras chun tosam. Tá sé take timpeall na buaí

Oran agaíni chola maidin chen Martino Grifa agus Páricó Lachlan a bhíla clis salin chen. Sin oran bhí tásta leir a glór gudivin teachtar a tánig ir seach rivin seach da chlug sa la rumut fiú eran leir agus níra sam kevi an níra an anam reisig an arí chen ta fáilte rút agus silim grahainin cán chen lát agus dírach rivin rógar a da an chola maid Brian Danny Minnie Manus Lonnie Joe Duffy Armstrong Morad Niwayanli Diane Chanain agus Robbie Walsh a bhí la clis sal in chen. Nis be brise fógrach da ein go luach tam agar oran agus bís ceolele a chasa rivrei díroch eis a hacht eir na bochalí bána le Catslíni chúlan na tasal eir a glár freisin anio agus ke ele Johnny O'Connelly tasal freisin eis da muid ar dús barin seo le beganín ceol Johnny O go tan seo talio mo canar agus pari go dúl in ianacht leis agus da seo seo tóki ón album fár in isbarachin tas i machan seo le real wartín heimash.

0: Martha Cormaga.
1: Is fada le Sean tachtan hídig, mar bese bureau cún pordach le tas na game diag, ina hiom rasi a gamaig. Fór Sean an countess far in níre le lín an taurig, le cún of yont as fwyn of tí SEAI. Chó vile yag go lehe fór se, da has chadeel. Ha reim se lahan don't as ar fáil. Sean smaga vil counig SEAI dit se choma. Na fil tach nís cún pordi, nís efech di o hef fwyn of agas arigade tilte agut. Cúrdais dachar the yontas bain in uf. Cúrdic ús ráda hef fwynif tí SEAI. Le tacaíocht rialtas na héran. In chálehocht tírmai agus canéalacha i bhain.
2: Tá ESB ag ahrú conas a gúch dítir an tír seo. Arís. Trídin línra, luchtia, paiblias mó an éran la hai fecli letracha a hógá. Agus nís mó luchtarí ord cúchta a chur a fóil ar fud na tíra. Is cuma cá déan tú mar sin. Bai tú an an an bóhar a bhúla. Dár dauchí féin. Tá tila ólis ar esb.ie.

Brisebelg fógrachta ainn sin agus siúrach roimh sin bhí muid ag sláth óránna bhí tástal ar gláir ar maidin na bochalí bána le Caitlín chola na chola maidin sin agus sulam gur hainn sé leis sin tí a bhí a dean gáil níor an ainm leis i gcéan áirithe sin tá órán le páric tam chola tástal ar gláir agus bhíse sin am ghuitse agus fáiltinis i gcéan cúpla nóimid ach tá mar ina cáil bhí hé na tástal agus éist a muid inis in seo leis an órán sin pí sa ceol fang ag maidin is tan coilach an fógrachta lei an tanam Tá a gcéan sé.

0: An de ar fáil bhí mud géisteocht in sin le cuiomh ní láthart agus séamas ó láthart agus blán na hóige cuisteán an tléimh a chualamuid uab in sin agus cam chuirt iontach go bhall san Austráil agus sé teacaí bhaile agus muid is súil go mór leis an albam nuí atá le hacht a chaim bhí an tóran cuisteán an tléimh d'aistead ar a gláir éir a maidin agus roimh sin chuig me órán ón albam neadú agus muid ina cáilíomh a chualamuid i gcoilín an sin agus Jerry O'Byrne at some look on the generic guitar, so Donald O'Connor is on video lagazirimid or Chama Kiana Tankalach, a Fogarts and Lay, and Tina Mata is on the Gonshin. Gulliolior Ora and the Tastal is on the Glorsha, Ermaitin, Agustamagal Fanach, the Nishish, Nahoran's Kalnilla, Tachter Tonic Sach, Yara Porik, Cham Hole, Onyachtin, a Hushsal is on the Glor, Shawanisha La Bale, Ili.
1: Shall we parik Tam Hole, Parik O'Nacht, and Honey Shastak and Chess Studio, Gudime, Gudi Art from Homa, Uncle Chester, who he had a brilliant show in, Hasha Koploran, Augusta Marachasha Bali Lee.

na bhí taasta le a glór ar maidid in teachtarachtana gisteach ó an tamdóir ba chola maidid in sin Patrick Connolly agus a grúpa fódín mara anó a bhí le cluisteil in sin agus gur mai ag tam freisin míle buíochas leat a tam a sucht a teachtaracht agus go dtíobh na chalachana a bhí seol isteach in seo éis an glór ar maidid mar bhí mar chuidmhá óráin na ríide a bhí taasta le a glór ach bhí mar eislí le chuna déiríos sa máireacht tam céanna seach go dtíon hocht a chlog agus bé rinnt mhá ceolam éis an glór ar maidid ach bíon céad fáil trúpa gúnaí a ghil teangáil linn in seo. Inis cuir mé críoch le chlár na maidin seo le cúpla písa álainn atá le fáil ar an album The Fiddle Case agus Quentin Cooper, Owen O'Neill agus Imar Howley atá le cluisteil inis in seo. Gonáinam Music in the Glen agus Coolies a chluisteisip ar deire in seo. Mar deir mé bé mar eis a mórach fanaí linn seo éis Radio na Gaeltachta Maríní Ghairún is ar a mealach a gán thart ar chéaranú med numar sin leis an glár áhaidin. Ach míle buíochas le chulganna agus go dtí mar a ghairíos tú Joe gan óid a réip.

0: Balaghéirí ar maidin in nyob dear duin an tochtúla déig go bhíon bheithef. Tás begéisteach le RTÍ Rádio na Gaeltachta, ar géad fáilte ag ag glór áhaidin.
1: Áhaidin
0: Ar a gláraniuv, coen tu diantaid an stát aintich agus nerán, rachdecht lus an zlí ginvilla, a lasu rita ag a dál, agus fahalchan cynnúnacha sam ratan. Sin agus tila, edir sugus an oi. Ach ta somad lus na skelta nuachta sterni, ta na skelta náisiúnta agus idir náisiúnta, fi reid a maidin aniuv, ag maridu walís.
2: Tá conra cóhuiscinna fa dhéarchail se gagus a manas ar sinnig na státtíntaí agus ag an Irán. Dúirta Pakistán a bhí den adarscan idir dáthír go do comarga a bhaim ar a bunta. Ó príomhhair seríif na Pakistán le fis go nosclán Irán chuile thar mús láireach agus go gur Americá deire leis amach a bhíacha bar bháid a gáalfort na Iránna. Dúirt adarscan i sinseoch as an Irán nach ó le trosmóra ge gónaí as Americá. Bó talús a dála réir ar son na vilja Walton féin gur í déile se socrú fin a go hamrá a gur gin vilja vecab fan a trí lám. Bhí sir bóta ag teachtaí dála an na fálagus an a gael a bóta le bharbhór a naion vilja. Se siúr agus chéir scóir teachta haca leis agus déanúr agus trí fiad a bóta le nai. Cúr a rabilja os cúr cúrst eirachta sin is agus déatach se vennig lí rovíra na bléana. Tam bain canas dyn amach mae'n rot a bwysg i hyn i sardd yna fi twyr a capana ym lian agos i chyfle nele agos gyfeith sy'n gael sos gyda i berna cwg ffon gyd ym lian rofil agos fi siacht. Dwi'r tiad na chwyl nerydd ffiwntys sy'n teacht ysdeach ag dyna gwaar y costas ffynio fe fach a hord agos gwyl dyna cael y misni agos gwyl til y brwyd siacht o'n costas marach dalam. Tam bain cyd twyr gyma'n rot a bwysg i hyn 3.2 cwg ffon gyd ym lian agos 2.9 ffon gyd ym lian sy'n hogyn. Tá drón go chud na húránna hééis gaglan óla bhla a másascó na rúise gon dar thuair an techttan seom, Tá an rúise stúr chu na scuúla gíomh príomhchair na húránnim. Láir tuachtran Senecí le bhachttran Tromfericach le bhachttra marránn na Franke agus cear dhéile fa dhéar a chola se gaga a bars na Frankiné áitrá cruniuga cheanirí hí rachmasacha an dí i seacht. Tuair is gítir go deacharta ag rinnti rám graha a lár chár bloc lia leis a górs nó balí a bruscar a tugúis deach a mí ar fóvar nar a curú bác ar walí bruscar a bheith an nósáid sa bríf chair. Fuin górs nó curú inil vinnans an bruscar gár gór fwar an tempel agus a bhaach na stífna agus tá peire le cur le mí gár gór rádí chonel agus a chráid i chépil. Dúr cuidig an loch graha go mion na hinil lán nach neibri na ferrastach a bled a chur a gobaid amantí agus gúl se cosin sa gáirid ar a bfaraíl an gwyd rávíl am. Bhíon córas le cwrir fáil an áttu chéile sa gahair ach ta sé sin cwrra rehlo o fwy lahoid. Agus byrin da prífsgelt a náisiúnta agus idir náisiúnta gan trosio.
3: Prífsgelt na gaelt sa nis tas nula prífsgelt sa deskirt. Ag lawr dos a dola dianí ha fáil ta cwrra ag tacht a dola chiri Michael Healy Ray rymys na hahra har barthe gan realtas marila loistín gair hreifsach ag gantar tuahe fwyn gores na obeg prosies planola ní simplí ar fáil da halorahe loistín ag gantar na vil nís lú na fihamíla dine ag meachtan dúnta dúr ta thara Peter Burke a meag se nís fosa dachnóna a haig faimu le bresag 6 mlíana iartas a yenav ad chad planola Tá muoinú 84 mí euro fachta chula chunta chiirí faoin dogur frichan ball le chavírus fethe sé, gus áit fan taige an doling le le túmpáil hí leach agus le brúsgur fudan chunté lena náí tar glantacháin i gceantar na bhfuil feibanna leúnach agus tugraí pobl. Tá gan na muoinú mar chuir de chlár náisiúnta hádíire ar choling le le dúmpáil mí leach agus le trúlú cóhéal. Lady tar sa phláán nó a hiíochtta do réaltacht íhráig i seolach inné gur be chuchaige Tá fao stúr an phobal an bailachas fearch an doling le leis an gangtainnas tá hiota. De ceall imbrnecha bhí páirteach sa tugur taide fós an phobal gofuil gá struchtúr bhanú inis agus muoinú a leireach le díú isteach ina tithe fallamh thos cheantar, pe go le fisin ar glóir. Agus sacr é sacharta. Sacr é sacharta John Kennedy, Johnny Hulvans ar bóisí ón Rómh sa dangan a seofar corp a maid na nuamh go sapéil fuide sa dangan in am d'nafran ar a haoine ag a chlog, chuirfar corp John Kennedy tae sin afran a relic bhaile an bhuaileann. Agus sacr é sacharta Síle O'Shea ón móthair ard a gcathair na galaí Síleanaí Bhlaithfín ar bóisí ón gargín a rinne gónach a rúchas a seofar corp a maid a

0: agus sápa an éifhiosa ar bhórn tuirte i gcathair na galí in nám don éifrin ar a haoine a go chlog cuim for corp híle go príomhádach agus hantaigh príomhádach agus ar deide níor bh aon vótóid i lato le spóla réid hen cúdiag fiche tí agus fiche seach na hoibhreacha thar gaoch agus beidh cúig mhíle céad sa chéad agus sa fota an teachtain sa chuin bina go bh príomhscéalt an deisgirt.
1: Príomhscéalt an tuaisceart teilíodh mar a dhí anlann. Bé le oscailt ar siúl le GTEC Rídóid inniu. Tá GTEC Rídóid ar a GTEC is smó ngéiltacht tír chonail agus tá trí scór duine gobar an sin go buan faoi leir. Tá seo díri ar rinne tá galam an gró den cheadúar, tá thír ibrithe, tá chian ibrithe agus tá cholachtaí tá man gró sa ghéiltacht le fada agus tá mór cholachtaí tá gairí spás an ibre sólúpa tá mall foirne. Agus bé teilú faoi seo a chléir. Tá sé defhní nuisce mé oficcha fuiste nanagra dridigin sé seachtainí idir a cóir condai Michael Chalam ag Gillaspig. Dúir teag mé meistras poiste nanagra gíri as go lua. Dúir de cóir me Gillaspig na rirí lan pásta na go dearachtaí duine lamsú chun oficcha fuiste reachtal. Is an si le seir cheantra tuaiche agus is cinua na bhfuil ciel ar bíleis a dúir se. Tá sé defhní costéile d'ar náisiún tá Rory Gallagher go ceist lítacha go a scór na hairdcúirte a gcóir le féilteilear fud na tíre in éadan áisí software teoranta a cólacht a bhí feimú faoi naim tickets.ie. D'ar costin na féile go róisiad a gobar leis a cólacht seo le chur bheith deim leana nuas agus go níos mó na ghaiche a dort was a 3 míle euro ó dhéalahan ticket déile a bhíle sa fís a sé go fáil le foilacu de bhhair go le cólacht do man próiseas leachtaithe. Tá 80-year schedule rinnt de Hervishí bus local link in na ngáil ón le nniu go dín luin do bhhair rally international tú go na ngáil a bhí ar siúil i dearú seachtainne seo. Bí 80-year Hervishín chlóin lé go fáil cara agus ó bhain crana go caislaní iling ina le seáin le cáist rinnt Hervishí i Litter Canning. Tá choribh míle cuiicchéad teacónaí gur tuaithe tréchia de gondaid go na ngáil faoi leir. Líríonn figurí ghfuil míle ceiriché dort was a dó te tréchas sa chondaid faoi leir, sin 1.7 fan géad de stoc tuaithíochta na chondaid. Sacrithe Tóirí, Haraha Glesby, bhe garbha a sranna cárcara darí bagu. Cotar a maira i rilic wahera gaithlan in éafra na hí nachlog i dja pobl a chrí ronífa don lúthi. Ina ra fara sa wala a rís tiniu ón van léga hampadrín igin hácht a chlog. Sinna wal ón tuaisgart.

Leis go fís an chóirdeas cosúil go dachreacht agan fíleathair le nócht an nírthir rachamt a ráigatí an chéadrú dala agus le cúna dhéibamt a rás ag leabhar sa hocht le príomh scéalta a nírthir a sinna bhfuil go chóirsaí nuíocht agus amsir a fíleathair. Maidan agus tá sé ochnúmad go le in isreéis an hota chlog. Na príomhscéaltas na nóchtáin chu a gcud Céalaí Córic chua a chud Céalaí Córic go cheannaireacht íon na fála 9 Máirt na bhóta ar reachtach cin bhuiile a d'ir cáinlína an Independent linn ar Maidan agus éad a trochtar an bhóta sa dáil a réid inar bhótáil. Bert Ari an tara dlígus Curt Jim O'Callaghan agus an tara gaeltacht a Dara Caliria 9 reachtach a bhóil sin féin fi chórsaí cin bhuiile churach deire leis an bhánacht trí lá. Glacúlis an rún le 8 sé vóta a 9 seachtú sa dál trúnúna né. Aina sa idir an tara cumarsáid a Patrick O'Donovan agus an post an cán lína atá ar an Irish Times ar maidin a nhoff bainan sa seo leis an bocas sa cútiv nú an fái a bhí Malta go fríf aimanach na hagriachta sin agus tá sé tá an tara O'Donovan tréis dúltú gan fái atá Malta sin 300 míle euro a Malta go fríf aimanach. Tá sé cura le an ara O'Donovan gurneoir na sé begus fú go obair na hagriachta agus gan bhauart lena chinne. Go bint fisrúthe cosanta atá mar fríf scéal ag an examiner ar maidin in jobh. Cúrú fí neara go haidhúr bonaní tatín a iche an cán lína an sin. Ní léon tiscint ag an áram ar dhearáin a dúrú leis an visrúchán freisin sin bonaíche ar an vínise a hog princíseach as na fórsí cosanta gom bint fisrúthe in jé. Tá túris.ca í ar maidin

0: in Yov, a Diru Ed Madden, Ed and Vahalchan, Makerfield Assassinate in Yov, Arnoid Hara, Ahalchan, Nalbin in Yov, Freshenach and Kyon Assassinate, a Talent Ors, Nimon Agus and Down Agus. Turish gets in the Kershisit and Tunchor of Ice, Egan Thorat Thor at Talchan at a Bolitiat, some Latin, Agus Canaracht, Kir Starmer, Incident Shachtani, Sharon, Nuravice, Tori and Talchan Shin, Agan Trunun in Yov. Schneid in the Pief Schelte, Incident Nuchtan, in Ermadden in Yov, film within a Shinocht near her, Agus. Dylan Matricia Hochta, the Prieve Schelte, Otsula, the Yanter and Yerher Regan, Yerher Furate, when you know Shakshamus of Scanlon.
1: Gramahatu Warin, Commanding Zirib, Pesha Mina Sauna, Erehushke, Solonier Stoffer, Nahiratish, Ed Avrenihe, Brehunacha, Ediva Chad, Tatuki Gumishun Planala, Gohorla Kondenagalive, Olerila, Kurbor, Nagalive. Trí chása le atá a hórta nai an chine sin wé Michael Kern agus a bhean a net chamá leis an Dr. Patrick O'Malley agus a bhean Marina i bhfuil seoltaí ag an bheirt chúpla sa daingan na gcathair na gcailibhe chamá leis Shane Foran atá na chónaí a rathún. Deir teacht a dála go ghalaí thiar Muireadh Farrell go bhfuil éigeantacht go leor a baint sa gúnaí leis a reachtaíocht ar lóistín gearchréimhseach i dénta an rialtas an teachtainseo agus go bhfuil sé deacair a eiceáil ceachaí gurir a bhaime ba tuile faoi seo ar a glár. Ní bheidh céimh a trothain ar a gearra ruach a chur san áidibh ag uisce éireann mar thaobh a bheith felúnach le ionad cóireála séirichas a thógáilán ba tuile faoi seo ar idir sin iar. Seola an taire graithí pobl tuaithe agus gaaltachta Dara Kiliri stráitis trí bliana huintiris a bhfuil a gán cearú acu ba dír ní i gcéanta na Nílán ag ócáid a bheith a nós na chasáirige tróna i Neamh. Cheada an taire Kiliri bag nach leabhailiún euro go huintiris i mí ar a fómhair seacáite le seirbhís go níos óga Arbert sna cantar gaaltachta. Socrí a Socrídí, bei Cillian O'Canavan, Mac le Garrod O'Canavan na Spontrachart, Cilchirán, agus Murad Sjóki as Camusíochtir as Brahóra in a Hachcónaiche i Gingswood im Lach Clia on dóg dín hocht chlog trún na Neamh, agus léhar aftan na Socrídí i Maidach i Seipanif Cillian i Gingswood ag Mán Lé. Léhar aftan gó i Seipal Cilchirán de Sárin ag Leawin Hís i Hían agus cuidar hís an aftanne i Rilic Wínse. To her corp, Tommy Mannion, as the Glochvraka Gornamuno Ruchas, Agus Wasa, a tooting Hassan, a Lagarid, Goshepalni Parik, a Wadi, a Gikadachlog to Nunanyov, Leher after the Sochride, a Mardach, a Mon Lay, Agus Quidder, a really camp on the Rossa, a Wadi, a Haitian Afrin, Quidder Breach Coin, as Ardon, a Wadi, a really camp on the Rossa Nyov, his after the Sochride on Von Lay, a Shepalni Parik, a Wadi, Agus Leher after the Sochride, go Waikilin Kelly, as a Momin, a Rakuni, a Gil. Chéran le rinnt blianta, mac le maud agus mai Kelly as a mami le tir maud. Is sé pil hir ní ag hín égar maidin, agus creimu fór a chorp an íisin i greimutur an sionanye. Bíin agin na prífsgilta agus an íisin amsir ta sé galta skamlach agus flochanyov agus bein washtioch trom in áitichai. Dina sé aetil le maxala ach ta raginni trom a báistí galta trunona. Idir sé chémdeg agus chémis fi Celsius a veis un tiochta sárde.
0: Als het trein met zeg geleerd reizen achter glug filmen ze de naard maar wint gehandelig is dat sommige een slechten toeristische horse sport te leiden aan toeristen voor de eigen en kerosine kunnen meren.
2: Gurmil mae hadd y wadyn sacr ydys ach bod eich yr sasna tŵs mael yn y fachdys eich corn sacr yn dawn y dalus y reil yn y mwy cair y ddo eid yn chroart. Fi'n y ffwrnio eich hos gwr eich o'ch hwyl y tîf eich le ama se Harry Kane ys gwr eich cwl hasna sy'n leisyn cion o'ch eich eich eich cion eich eich yn y chlygan agos siad Martin Baturina agos Peter Musa a ffwrt cwl na chroart. Nyr o'ch honw med hyn cartas y dorn y le nwyd eich o'r Jude Bellingham sasna chwyn cyn agos nwyd ys gwr eich Marcus Rashford yn carw cwl Gargan Dede Bunshin. Siglafele, Dechoid Grupa Ella Himrio Har Iche Vien Boa Egana Fanema La Kula Nayanard. Hesho Begeed, Glafi Echola, Casa Pablo Nasheke, A Eden Afrikas, a Glafagot Grupa A, a Gukugachlog Tranon, Agus Bechochla Fedoran Abota, Gahot Grupa B, Ershul Ni Sternley, Agus Pointy Warn, Ignifornia Fad, Own Gidwalta, a Gahotachlog Ben Elvish, La Bosnia, Agus Egahiniag, Canada, La Qatar. Sacher na mananis agus dinar an tarins gus na bauti cáirithe go chur na dawnig a hínia gais maidin bei anim na héidan sa tarantin agus seant ag fudan Charlie Ward a bheith tarni a gunia fórnia na hungarde veil rúis nú na rúmárnia. A fanacht le sacher na managus bei hennan ike o chumann vörna na forbacha agus on gahed gasharige

0: tá an obair a déanaach féon na cóna hochttaí tochail le commas counter inis a chur lei sin agus an obair atá déanta agró sin agus teasc ansá a chur leis comma sin sais na céimena taide déanta mar phobal caihamid inis dul amón gníomh istócha agus an cabhar chuí a lorog chun rudaí practicúla a dhéanamh ó thaobh na phoiba sin sa counter seo.
1: Tá páirt ag údarás na gaeltachta chun dul ag leicneis na phoibanna tithíochta nach bhfuil?
0: Well, istócha go bhfuil ról ag an stáit i gcuitine an cóir le chúnta é, comma tá ról lárnach an son freisin. Istócha an cur chuige atá i réim sa counter seo le tamil bhaithin níos ná sais spread na mihile agus istólam gur ceartúin leanúnta raigle sin agus fiocint ar a bhaib seo i daunta na hagrish stát cosú leis an cór le chúnta agus leis an údarás i daunta na níine atá ag lorog tithíochta agus i daunta na cuistí forbartha pobl agus na struchtúr pobl ar fad is obair mihile atá a gceist leis an gceist seo.
1: Léirítear sa tuairisc go bhfuil annach chuid tithe atá tréicha le blianta fada nuas agus tá is a gom cúpla bhliain ó hin chuig sibh i nglec leis an aibh sin agus iarracht déanta daoine a bhela chun file ar ghaoltachtaí bhráthaigh agus d'éirigh libh seo seans nua chun dul a reise món oibre chun an rud ceanan céine dhéanamh arís.
0: Istócha is dlú chuid den písa ibre chéanna an dárod sin mar a luigh tú buíoach an task force é fethe seachtiag agus chuig sé món ibre i fethe naéideag agus ó hin le tá os ceann fethe chaalach tríis corfúcha an sachan í bhráthach agus tána hibre ar siúil ag daoine hé atá ina bhaine stóir ar an togra sin inis fós agus teilig fós a bhela chuna cheantar seo. Istócha gur gáhéamh den leathanna céanatá a gceist leis an dárod sin daoine a bhela an pobl a chothú i brú ar ceisna tithíochta mar an ngéana.
1: Mar sin tá an plán seo seolta nómh, cad iad na chéad céimeanna eile inis chun cinntiú nach mbeidh an tuarascáil an tuaric seo fach ar latíomh sna blianta tá roin.
0: Seo má dhearca pearsanta agus dóilim gur ceartúin in istáil agus struchtúr a bhanú chun díorú isteach ar cuairsaí tithíochta mar a dúirt le ionadaithe os na ran agus stáit, ionadaithe pobl agus daoine atá ag lorach tithíochta sa counter páirteach in san struchtúr sin. Ní léon áras ach go mbeidh maoinú ag tastáilt agus caihamid tréanaíireachta ghéanamh go buinte seo dul ar thóir na muoinithe sin chun tús a chur leis an chur a bhaim ní cosán éasca é sin. Dá mbeadh sé éasca, bheadh sé déanta cheana féin ag grúpaí fud fad na tíre so tás againn gur rud dúthlánach amachas amach atá a gceist an son caihamid tuairt faoi nuasaigh an aimsir an son chun is mar a bheith.
2: Cailín bhra nach an sin. Déanta an rialtas an tachtan seo ar dhiréocht rátas má de le planáil náisiúnta go lóisín gur réimhseach. Luaitir sa rátas go ar a géadlag a bhí na nolog. A thiagas an bile agus chlár ligan gur réimhseach a bhaim agus go mbeidh sé mar chólgas ó thaobhann dlí ar úna dí tí agus lóisín a bheith chláiriche ba bhan láisin. Léine ar maidan ar a líana leis an scéal a phléit an tachta dálag a ghaile hir ó hin féin mar ad fearil. Ní múna sásta tá sib se leis an plán seo a bhuaid mar gnéirseb go bhfuil éigeintach go leor fós a bant leis.
3: Se an túhas é gin seo a ban sé agus tá sé seo mar víns an réaltas tuch ná ar nu ag dúine siad fógraí agus chun siad fógraí amach ach ní bhín na sonraíán. Tá siad a cantar seo níos na Gemlíon anús a thosaí an cant seo le Simon Coveney agus éisian in ára tíochtta Gemlíon ó hin nuair dúirte gur se chur panna le chéile chun breanúir seo an sin bhí fé 8 bhí an coiste sanéireachta sa breanúir seo agus an sin a ríis de fé níd ag fé fé dó agus a ríis denis tá frógra chur amach ag an rialtas ná riire ní cíann se mór an má chuann an rialtas fógra amach mar dheolair seo. Níl si thééis na rialach an plána le ailsú, níl si thééis an reachtaíochtta ailsú. So ar an gcéadúil síos níos an go dtíoch céir tá an a chumála sin níos an i méis seo chur a bhaim. Ar nuí
2: Tásagan i méid a dógur James Brand am or sin go bhfuil chlár go átra bh lictar ar cíos sin go bhfuil tí deire na bliana
3: sin ceapíh an chlána hain.
2: Se a chanis tá se le bheith an.
3: Well, dúrach im líon ar nuí gur se ceap gur chluchan le ceapíh bheith chláirithe rih an fithe lá go mí bealtana agus ar nuí níor siad an anna sin íana mar dheonach na rialach an ná an reachtaíocht an.

0: Ach, Ernui, few, okay, so my year much basic will and real that's going to show you know, expect much care the hordos with Jerna Blina, most a shin care the talk on Tordu, Bayerina Olamach, Kirkajirach, a vase on. Agus Ernui, Keenan Shashin Gome, Rudy Jifrul on in Ori, if a Ganter ta, Glor Torosorocht on, Agus a Ganter, Nachbut Shashin on, Kirk Gajirach a vase, on Leshin, most Rude Gun, Gunyan on Realtus, Rudd Keenan Shmayola Shah, Baila Fekal and Shin Rudd Tomuj.
1: Tá cáinnta iomta ag an tánaist an tachtan seo Simon Harris agus tá go leor canta ar rólna rannog i pleanalas na húdra seo túla nachhfuil sóch gníomh agus nachhfuil bálú na dobuí atá cadaí aróba ó híf tíche fál agus tíche tréiki nachhfuil cuidag an chearta ag an réaltas ag a bwinti sin seo go manan go leor den obr seo tala déana leis na húdra seo túla
0: Well, in our well, one would unwrap the non read a con on or new any feature and call your archer more in the end of we. A shin jir on balacha tosh any feature of a shinina. Ach, come a rot is a shocking on a balacha mean. Sian Harris Agulni, Binsha Carmelon or Hulogonella, Shachas brand new air on Ober Tajinte Gahin, or Nui Tusha Surrealtus, Akuja Glinanus, Agus Kama Raw, Vimuja, well, Branat Neil. Dwi mwyd ag unig rog o chwrg mwch na commissionary income ag play leisyn agos nach ro istoch na bwyl ffornia ag na cwrdio ochu le deilol leisyn ach sy'n aibr ta on yn nwy mwnwyl na bwyl ffornia on mwnwyl na rydach on mwnwyl yn rachdi o ton ta si a'n jac ag o ein dyna un wedi yna agos ta'n mwyl on er yn realtys mariol er sy'n
1: Cert a sib se rán is a hastín sa dhéanana go práineach le go gur for rud a cíns mar seo i gríh agus go mbeidh smacht nó rion smacht a go chinála cíns air na hátaí seo tá le gan ar cíns go gcear hermach.
0: Sí, so fifi dó bhí rún an os gúir na dála agus reachtaíocht a bhí an áit a dúirte go soléir go chórgamach Chulúgan ar, well, go mocht na Airbnbs agus lehedi sin na platforms i tain. Go mocht siad a cíntu ar nui go mocht dine clí leis leis na rílacha ta an hanahain. Agus go mocht fínála ar bon munu rá siad a clí leis sin. Ar nui cei gur niachis a sin trid an dal ni arna an rílta stad a fwy. Ach, da morodig gwyl siad chun mwyn clorcho an seo yna, kamaj branu ar sin a gart. Kamaj cíntu Chu gantachí áit nachhol an sihéocht an gohfuil se sin a toú mar hapla tá mó efic ar bohamór agus tá go leor Airbnb bís ar bohamór bhí me si pleile dína gúnaí nachhol ná teacht ar tíocht agus an sin change machchas má efic agus sa Airbnbs an gaáit. Comáile sin bechorgamach na cordí áitiúla in an brandú ar na cantar tuasúireachta agus brandú ar cén áit atá Airbnbs agus lehedí ag tasal cén áit beidir nachhol siad ag tasal ach tamaidir cantan seo ar tíocht just gúirte omnán solar ní maidir cantan seo ar siúmaí is tíhead ina cén sinú shalais
1: tímo
0: gunteach tamaidir cant ar tíocht atógú agor cinál an kies faad chermach nu on gemocht drinne en gewoon die ange faad chermach. Op behoor gemocht ze kennen in solup agus gemocht na cordiatula en aan playlishen. Acher nui kaffer kintje goel en eneshjacht sne cordiatula tas aan maar hample e cordi kon de negalive nachol en nu aan.
1: Comes all going to the word, my harvard bucket, Gurmagatas Valen, Ermaz and Sheen Sacht, all the Murad Farrell go in Fain in Ali here. Kursi Aknamich, the Nishigas Tilakanta, Kursi Adigate, followed of Tuck Yermaz and Yovigaman Kanish, good Buil, Gavetron, Rotobalski has a seed of a hard like Cookfing Gate of Lynch Huggin, there should go income tily easy, Mariel or Trush to Funyv, Agus a Curlish and Gustus Marachdal. Don Sanyoli Adigatishigas Lotto and Faz Corella, that great business show, Conlo Moran, Linyamaz and Lebedano and Scale Shah, Cookfing Gate, Hunnel Kurigohex. Sin chom a bhfuil se sin go donna nuair a chuirtar san áireh an brúir fad go héidir náisiúnta ó híh cuasaí ag náméochta.
2: Well, son me hen gwyl chegad on an sprocketa eg pan canis na horpa goni riv na dofin gyd sin dochan chan muskal di anna verin nia lager agus gan a vet ro ord gymach wedi a rihinni kreisen an tamar fad ach an rud gwyl vet smina verin kwyk fin gyd sin na sminiga sha sha kwyk fin gyd an dlin ma a dor loch sin dien cho chuin agus ni sin kwyk fin gyd beidr an dlin an a yig sin sin kwyk fin gyd erin kwyk fin gyd ordean an rata buskehe anna chapik, da si kustish an rata ús, maat mas fedel at kwegelti yenav, agus ma ein tu kuik fingiede duch edarigat, da tu foil kuik fingiede gynin an aignib diena, agus an maid on bonveid arigat a fos an tamar fad, marichele is an rata buskehe. So, kahimid ve anna churmach, agus deluitun sin rati pa, sio an rod mor gudugum fidara trasnin na horpa, vekim tashi mar fint more egg Andy Burnham sustain issue because Anna Hans commission mar free varan and ratten gan couple law go vil anna gedine beter go vil more gedus na dine cast in a horror Trish anna gud arig de halu under malach show ton rot bulski in me in order neil a good tourist to the me in order agus dobri sin titi to sheer in tamar fad agus giri tacht giri tacht sustain tourist sin tashi an decker
1: agus ar nóí tan choirí leidir náisiúnta ar fad bhí mar cáin is tuisce faoin gcóin tú siach an na seo semáin ar chuilas hormúz cuairsí fuinnimh tá sé sin ar nóí chur brú ar chuoin a freisin chamála sin gan agat tuarastal a bheith coineáil leis an ráta bailscithe.
2: Well, now, mass talk Conra out of him here the writers in Mount Sunry. Ma, if you want mass Mount Sunry, you don't. So, Shaskala Ella, Trump hunt, as I say, in Conra of Wula Macha, Marnil Moran, Ente, Aku Shachas Gavil, and Iran Tereshirog, Gnusklofer, Kelis Hormuz, Agusta Trivila, New Hartrishin, Trivila, Long Sienshin, Afanacht, Agusta the Giridal Treed. So, Agusta Nura Ostienshe, Swinik, and then. Na lunga seo anna vór ní churin tú den nú fihinu trocha acu tríde gíin amu oin cais si dol canar chan so dol siúgadí tán ráta tá costas ola piti sin dash scale ar nói ní uri mi sé chohard agus gura anna chud dína anna chud actimaha a rá gynimóch sé dimi sé suas gudí cead fihe trocha nua degan but vi tá sé nis fi von ochtó now tá sé sin a chaurachoch sa van agus sa vaad tirma so agus muid nis fuad mé rá ach tá muid sa saura ma sa den saura hortar ach tá an hivre dridim agus nur a veidir gamei a price bros of nis isha agus gusuntas ach nis a gór an hivre seo chuin so sin deas gael a vóin ach on Fader Vehebra on Ainsley's Conrata Idr Trump agus Iran Nilasagam.
1: Tom Woods sa tréfse in is rif scar na dal agus ta sagan le hafru data an na Conash Nation tamal da vlentoch an gamin an chant tasi an tadruskan tasi ag tro shop liana. An vekam tasi ga gaha an realtas beter taku la dina hiv kursi fanyev an gaivra sa margo will an tufas dina fuiv ru e kastas fanyev agus nach mor am fuiche van ando vik roti balske has marschense
2: na ni michel wine of ian eran glor agus agus me a pinto no as a giri of mine drine kovil ta aspa arigat quid no credit ta aspa arigat igan real to ta shi the kahav nismo arigat no mara ta tacht de stier do vishin on trosho on hier bishad ella bishad ra to me should the kungu rish ach ni yenin should kungu to sort of hat a quick billion or shape billion the hatachas aku in night in the blina agus ta on target shin a ho into mach er isacht agen agus ta ne sort of aus kern roch jetzt roch billion du roch jetzt de billion mar isacht die eigen tier agus ni glanu agus ni glanter on in the hisacht die shin rio so that doesn't kickster on a me should attack mae dyla ffynaf, mae dyla is cwrs i politiachta fach a gest yn sin mae'r nil yn targa dawn so dofri sy'n cael mae dyla mach agos arig ydych o'n mach ar ysdacht chon dyna llansw chon dyna chon dystol chon yr oen mynd tymwyd y drwyd anna chawr dîf ach beidr ma arian le Trump agos mae hyt yn abri mis gydytwch a'r praes dyla ta wylach Ola trasna down to shin feki yagin inish. Agus a ditach an praishis gudi shaska nu kaig nu dahad nu trochan nu fihe. Nu, mara horla egin gierchi mach nimiach dagus o shi shodach retiach as fila eindana googling yana brasho. Dimig an praishis gudi noid nu navni uruwan ma gureo irichin ola aun. But gureadul is gnoata aun so be ditach ola vihe trochan nu dahad dollar on barla. Bachshi shin an a chawrach de the notus Augustine Nivachidni Bachor or Beharog will she contacle module costasy task new tay of new brosla.
1: Chondal, cam tóg olin sin, gyr mahadas fel inyar maadzan an saniol e argadis can lo mór anin sin. Sin uil an glór ar maadzan, buichas leis a bhair an technoa tron a flaharta, par gomani nags vítar o fóharta imon cúrsi

0: Iblis moan erin lai fekli letracha hoga. Agus nis mo luchtari ord kuchta a hurra foil ar fut na tira. Gis koma ka dain tu mar sin. Gaitu an an an bohra vula. Dar dauchi fein. Tatila olish ar esb.ie.
1: Is even liam nach nianan tu jarmad rief ar la mor. Is even liam gar feid liam e yana gach ni na wa liog li chéle nach tu a ta solupa.
2: On cadunas telefiche. Beidh noch Danín Shelad, ach tá sé fós le hiúg. Sinéan de lí, socrig de gochar díreach an is ar tvlicense.ie o Rialtas na Héireann.
3: Tá sé bh géisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
4: Príomh scéalta na nuachta ní sé tosaíle sna ceanna náisiúnta agus idir náisiúnta a léamh ag mara de bhalis. Tá conra cuaisciúna fa dhéara chuir sé agus am annaisir sinigh na státiontaí agus ag an Iráin, rud a chealaíonn go gur ar deile sé trodaíocht agus go na sclofar chuilas Hormuz. Ach tá cruinnithe le bheith fósan faoi chlár núcleach na Iráine, an príomhóidir a bhí le sé glampar sa réigiún a dúirt uachtarán Trump Verica. Dúirt Adar Scannaí Sinsreach as an Iráin nach chuil mór an trosta fósaige as Merica. Tá an le iar leas uachtarán Mike Pence a meas na bobochtánach ul mí hástach léirí ach sa sáitiantiche a fain gondra tá dianta. Tá íslu as cín trí fan géad te chéir freis alla ó fógríf an margam. Vó talú sa dála réir ar sanna vilja Walton Fein go gurí déle sa sacrú fain na gahan mrá a tá gyrra gyn vilja vechab fanach trí lám. Bhí sír vótaig teachta dhéana fálig sanna gael agus vótar as cín seasca fan géad ach ab a naim. Se sér teachta agus chéad a scóir a hackl sem milli agus deinir agus trí fíid a vótar a naim. Cúr ar a bilinis os cúr chóchorsta slánti an erachtis agus détach sa vennig lí rovíar na blianam. Tá Bill Kennelly bhí chuir steacht tíar mar prísú nachta na imlena déag fao an signéis i dhéanar bocha leoga bart láirge a dúna blianta 1969 agus 1990 a heis bháis. Bhí sé tína rinn seachta nígus bhí coláise go leir a brísú láir tíre a bart líise. Hóblan déag agus trí fís gúise bhí sé. Dú rú dúiris go deisiún comisiún fistrachán fao néar chóir tealaí pchis fel an teacht an Jacate gur a sé siler gur a gardaí sinsreacha sleam chúiseach an na go daibre agus é de fistrú na líomhaintí faoi an signéis bhí chur na léam. Dú rú nach nearla sé de fistrachán ceart fób agus gur an drám ar dianú an tíarab siar go mór leis. Tá an bain ceanna sé dianú mac a mbeidh an rota bolsgí ní sárza na bhí tuara capana im líon agus chiad le nile agus go bhéadach seachal sos go dípa nach cúg fan géad sim líon gáhílix fi seacht. Dúirt siad na chuil nerd fiúntar sa teachta steach teag daine gwaar costas funi bheith bheith áard agus gwaal daine a caile misní gha war agus gwaal tíle brúitiacht an costas mairach dalam. Agus bydain na prífsgelta náisiúnta agus idir náisiúnta gan tráisiú.
5: Prífsgelt na gaelta sa nis ta sinu le prífsgelt an deisgert a Bill Cnili gyn tiachacht mis o sori anna fer fwchali oga bort larga tseis fawas da fyrzu yn ar madin fwr Cnili fi siacht o cwig blian ddeis bos a bwyrzu yn na fan tida lua madin yn of fi si asia gyrin bwyrzu yn sa nis lua hen fi sa ac e fi chwyr am laish thrwys gyd o gref faib na slan to get ac sgrif se fwy chwyr am weilach tra o fawas chaynig sier fi bwyrzu yn na heidyn gyfwyrd bwyrzu yn a chafon bos fwyrzu yn of Leidí thar sa flanó ta hiachta da gheal ati vraig a siolach a neig ar bai curchaige a hafi stiúd an phobl an balach is fair chan doling lec leis an gauntanas ta hiachta. Dair Cathleen Bernach a bhi pórtach sa togar taide fórás an phobl gwa ul gá struktúr a vonúnis agus a vwinu ag ag dídu isteach ag na tefol a hás a chantar. Tá míú hocht ó cehad mí euro fachta ag chula chunta chiirí faoin tugurt fricúpála chohílas fé sé, úsáidfu an tartagad le doling le le dúmpáil mí leth agus le brúsca ar fud an chunta é, agus in átna ina bhfuil feib na leúnach fechttas fesachta agus tugraí poblbal chomá, Tá gan na míú mar chud a chláir náisiúnta chodíide rollne le dúmpáil mhíleach agus le trúliú cóhíil. Ag láirtó sa dá le déanaí tho fáilta chuig teachta dála chiaí Michael Healy Ray, rimis na hare Michel, rimis na hare chu bartha ag an réaltas, maidir le lóistín gearthréimhseach i gceantú na tuathe. Fuin gore snow beg proches plan all the nishin player fall the laure loostin accounted in the well nis luna fihamila dinne ig machtin dunta. Thursday tied a Peter Burke, meg shinis fussa dognona a hog fimu, libresh agus shachmlina, irritis again of a chat plan all the. Dead and tacht the hilly rager, a hantas a shot and dog the hot.

0: Lóistín féin rasal don dún sculptúr sóireachta i gcéirí agus ar chósta thír agus theas na tíre. Du réad tuairisce ó chóla chunta thiirí drasal breis agus gáchead sa caiad go duine ar heisiún eolais a riach ar fud an chunta é le mianana beag an nuas faoi na dúntais ag súla thar fáil de aitheo chóirú tithíochta reachtálach na seisiún i drálaí i Gaillárne a gaislán na mainge i Liostúil agus a gcathair sa Mhín. Tá dúntais tús é 60 mili euro ar fáil chun taobh fáilbh a chóirú agus tús é 80 mili euro i gás taobh tseiche. Agus sochar dinis, sochar de síló sé ó mór ard a gair na galí, síla ní lathe víns ar bósí ón gargín i rai na gónach ó rúchas a siófar corp a mádach gurí sopa a níf Iosef a dvór na tervirte a gair na galí in am den afrin ar a híine a chlog, creim for corp híla í hé go prívádach ag santig prívádach, man na céile mí hál a mach ag sa hinnéan clán na clinne, te hád a báin a church affair agus gael tele. Agus socar socht a John Kennedy, John ní húlaháin sa ar bósí ón róh sa daingan a siófar corp a maid an nóf go sop eil bhuidu sa daingan in am den afrin a dhéine a chlog curfar corp John Kennedy teis an afrin i relig bhal an bhuilin agus bina gaibh príomhscéilt an deisgirt.
1: Príomhscéilt an tuiscir te léuig maira dí anlan. Bé le oscailtear siú le GTEC chi dóir inniu. Tá GTEC chi dóir ar a GTEC is smó an ngiltach tír chonil agus tá trí scór duine gobar an sin go buan faoi leair. Tá seo díri ar ghiní tá galamon gró an cheadúair de thiar abrithe de chian abrithe agus tá cholachtaí tá mon gró sa ghiltach le fada agus tá mór cholachtaí tá gairí spásanna bre sólúpa de mall forne. Dúirt banisteach Reagan an tuiscir tú de ris na ghiltachta Michael McGillas gur ócáid phobliachta bheith san chun álas a chur ar fáil faoi na heisina téir fáil i GTEC chi dóir. Bíonn le oscailtear siúla nniu ón hiéag go dín hín a chlog. Tá sé debhní nuis go mbeidh oifig a fuiste nanig ag dreidig an sé seachtainí idir a chóileir condaí Michael Chalam i Gillaspig. Dúirt sé go mbeidh meistreas poiste nanig ag iri as go lua. Dúirt sé chóileir i Gillaspig na riri le an past ina go dearachtaí duine lámsiú chun an oifig fuist a reachtal. Is an siala seoir cheantra a tuaithe agus is ceniua na bhfuil cialar bí leis a dúirt sé. Dúirt sé bhfuil teagmhail geantaige leis an ar a stáit Charlie McConnell Logue a bhfuil cuiream speciál tar maidir le policy poiste an réaltais agus gúil cruinniúiarige leis chun an cheist a phlé. Tá sé debhní coiste éile idir Náisiún tá Rory Gallagher gúil ceist lí tuca acu as cór na hardchúirte a gcóir le féilte eile ar fud na tíre in éadan áisí software teoranta an cólacht a bhí feimú faoi nanimtickets.ie. Dear coiste na féile go róisead a gobar leis a cólacht seo le charbhaid Jaime Lean anuas agus gúil níos mó na gaithchéad ortfas a 3 míle euro ó dhíolaitheng ticket déile a bhíle sa fís a sé go fáil le fáil acu de bhair gúil a cólacht am an pró seas leachtaige. Dúirt Barry O'Neill caithir le agus bunaithar na féile, gur cailiú níos mó na seascan sa cuig fin géad den cum na féile den bhliain seo mar thoú ar a scéal agus gola bualan go bhéta seo deirú chur leis an éile man na nníran lofan targa seo a eile ráist. Tá charbh míle cuighéad teacónaí gur tithe tríchaí a de gondaí go na ngáil faoi leair. Léiríon figurí gúil míle ce a chéad ortmas a dó te tríchas a chondaí faoi leir sin híon pointte seacht fan géad de stoc tithíoachta na condaí. Déon tún réaltas a teachtain seo cein de hácht fan géad ar a léad a dhearú ar thithe tá tríocha a mailte bhfuil daonra de cheirbhíle duine na níos smó. Tá éitiíar scadal rint de herbhisí bas Local Link ina na ngáil ón leniu go Jean Lúin do bhfuir rallí idir Náisiún tú go na ngáil a bhíor siúla idirú seachtaine seo. Bí éitiíar herbhisín chlóin lé go Falcara agus ó an crana go caislan de Gilling ina na Seáin le cáis rint seirbhisí i Litter Canning. Tálas faoi na héiríe ar thiú idir líon herbhis bas Local Link. Tá deltaí ó scáil Little Angels a Litter Canning Purchase na cluichí speciálta Olympaha a Maliclia ón leniu go Jean Dona. Tá seachtar deltaí ó scáil Little Angels Purchase a gomarta séagsula ag na cluichí speciálta Olympaha. Seáltar a leor mai thu a bhicí le mici chenéil ó bhuiilear na farste nocht. Bhín leor seo as clá le tomalta go seán tríú a gran den leor. Sí cíomh ní chun chuile cléir reachtara le RTÍ radio na gaeltachta a dhéanthín seolú. Bé nóló galathar agus don nathó bhuiil marí chanteirí go seolú a thaisethas ag le henéad seacht a nocht in eislan ran na farste. Sakri hitari, sakri hitari, haraha glesbi, vagarve, estrana karkre, deri bugge. Kurher, amwerai, a reliquahara gachlan, in ye afrin the hinachlog, ija pobble a chri ronifa, don luche. Yenara

0: fara sa wala i rís diniu on van le ga ham padrin i gen hacht a chlog. Agus ur geru ta tihigas grona i gantar ghidor fweca gan ishgi madiniu mar gol pwipa ishgi repa i gantar vinyanyolar. Ta ishgeir yn y gobr fwy leher na Rachel ar y naib. Sinawal on thwyrsgard.
1: Prífsgeilta i nirhaid ghalefag seamas o scandlaen. Beisha mina sauna ar húsginis tó da néistiofar na hiratis ar ávira níhe brehúnacha a dívachead tá tukiiga gomisiún pleinala go chóla kundi na gáilive gar i rai le kúrwohar na gáilive. Trí chásar le a taga húrt a náy an chine, sin wai Michael Kern agus a van a net an Dr. Patrick O'Malley agus a van Marina a wul xolti aiga dá chúpla sa dangan na gáir na gáilive chamá le sin fóran a tan na chóna a rahún sa Malimór. Tá an dochar atá dhéanana go éáid tííota ach na choras sa dagan, tailte a bheitá gannacht faoi ardú cenahí éigentaí sa dagan freisin agus impplaachtaí cóhéil a measc na nágóintí atá gannaco, siúd a bhfuil ebreniú brenoch irtaco in é chinine an chórmhaid a Albert. De teachta dála go gaiile hir mu ad ferall gúil éigeach go leor baint a gcónaí leis a reachtecht i lostíín garchréomseach i déanta an réaltas an teachtainse agus gúil sé deceda ag ceall ceach go ar a bhaim me. Ba tí go bhharúil go ngó sé rite leis na cóirlaí áitiúla na rialachaí tá beirtaí chud i bhaim go bhhar nach bhfuil na rialachain dlí agus pleinala an chamá leis na heachhainí déana heastaint faoi láthaid. Ní bheith céh trohain ar a gabh ruach a chur snáidir bheith gisce éan, mar thuíomh a bheith felúnach le ionad cóideála séirecha sé thugeán. Sinna dúirt seo sa bhóh fathairta ón gcólacht cóirlaireachta Ryan Hanley Stantic atá ceapaí ag isce éan. Beidh tilifaí seo ag idir sin níor. Seola an taire graithí pobl tuaiche agus gaalteachta dara go léirí stráitiis trí bliana huintriis a bhfuil gan chearú acha ba dtír ní i gceanta na Nílan i gcócaid a bheith an nósta chaisargus na forbacha trúna na neamh. Cheada an taire léirí bag nach le bhilliún euro go huintriis i mí ar a fómhair seo caite leis ar bhísí gan ísóga Albert na ceantar gaalteachta. Sacraí sacraí dínis, beidh Cillian ó Canavan, Mac le Garrod ó Canavan, a Spontrachard, Cill Chiaran agus mar a Tjogis cam a Seachtid, a Racóna ar a Gings Woodrum le Clia, gá hóru ina hach Cónaithe im le Clia ón dógad ín hocht trúnóna neuf. Né a rafra na sacraí dí, a sé pelnaíf Cillian i Gings Wood ag maan lei a maadioch. Né a rafra na sacraí dí gó, an sin a sé pel Cill Chiaran dí a sárin ag leawis a hían agus cuidur heisian aftrinne a rilic wíntse. Tíor carp Tommy Mannion as sa gloch freach a gar na múna o ghochas agus a wása i tūting hásana le garid, go sé pan líf páraca ar a wási ag a cairach lag trúnúna neuf. Ní a ráfra na sáchrida i mádach ag meán lei agus cuirira i rili campan na rosa heis na aftrin. Cuirir Bridge Cain as ardan ar a wási i rili campan na rosa neuf heis aftrin sáchrida an bheán lei i sé pan líf páraca ar a wási. Ír trúghini gan blahannig a hort. Sléhar aftrin sochrdi Waiklin Kelly as a mámin a chara cúnir gil chéran a rin plianta mák le maide agus Mike Kelly as a mámin letir mód a sé pel hir ní ag hínéag ar maidin. Gréma fór a chorp níisin i grématóid na sionanye. Ní sin amsir tá sé gáltu skamlach agus flochaniu agus bain wáistuch trúma náitichi dina sé átil a maxa lá ach tá ráginni trúma báistí gáltu trúnúna idir sé chém dig agus kémas fyr Celsius a veisun tjóchtu zárdi.
2: Na scéalta sport ar RTÉ Radio na Gaeltachta.
3: Bailo dhéirí ar maidin cuairsaí sacúir dosach báidir chur sasna tús maith le na bheachtas ag chun sacúir an domhan i Dallas a réad le na mua ceadadó ar an chróart. Bhí na fórnéir chóscóir ar ghachúla taobh ag le ama sé Harry Kane is scóráil cúl hasna sa leisin ceannach i céadacha ceann le na chlagan siad Martin Batarúrina agus Peter Musa a fuair cúl na chróarte. Ní ra ghanú med hen cartas a dorna le nuair a chur Jude Bellingham sasna chun cín agus nuair a scóráil Marcus Rashford an carú cúl gargan deire buin sin. Sa glaf eile go chud rúpa el a himriú har iche fín búa ag gana ar fanama le cúl an aion áid. Hei seo begéad chlafi a chála cas a poblach na seke ar an Afrik Haas a glafi go chud rúpa A ag a cúgachlog trúnúna. Bé, chóchlaf a dorn a báta go chud rúpa B ar siúl ní Stirney agus pointe bháin ag na fórne ar fad sin rúpa seo on géad báta. Ag a chóchlog trúnúna ben elvis leis an Wasnia agus ag a híne ag an ocht cas a Canada ar Chitar. Sacra na mánanis agus dionar an tarant gus na báutí cáilithe go chuir na dán ag a híéag ar maidin, ba anim na héidanta tarant sin agus

0: antig fojan Charles Ward ve tarni agunya orne na hungarda vele rush nu na rumanya Eg fannacht le sacr na man agus bei henanicé ó chum an bharna na forbacha agus ón gaiide go seige i gimmert go idir an síintir chlubanna FAA na héan a gomórtas idir náisiúnta a bhééis arsúla léimreach ar a déidir seaachtainine diir henne a céad chlufa gon idir an síintir glufa dúlain le gaiid. Gáil finis agus chuir tús le comórtas ascailte na stáiténtaí ar chósa sinna Cock Hills inú áireach inne ag fichanú med héis an bhán lé bei Parry Carrington agus Graham McDowell atá imach agus an sin díreach roimh híana chlog bei Rory McIlroy a galéir a gúrsa bei sin na Fronóna carúgan seacht nuair a bhéis Shane Lowry a galéir amach. Anseo in gáile Tráthnóna imreofar clufa le cheannas go chud rina híana sraithe peile idir Macaulain agus réalta thuama ar fáis go bhaile dóite chur ar tús leis an imirt i Macaulain ag leafuairtéise seacht baid chóscóristeach an clufa himdíú Eatrop sa trá níos tuisce im mlíana. Ráhíocht duine agus ní bhain champion Olympach Fintan Macquarie an an aonfáirte ghlacha a regatta chuir na dhonn a bheits ar siúl a Lucerne an teachtain seo thugain mar gheall ar ghortú. Rugby agus deide le captain chuig Lion Quillan Doris is gúdú dochtúra a chuidú éirí négus bheits ar fád le nimirt a glufa ceannais na críomha aontaithe rugby a gcoinne na Bulls a báis go chróca ag leafuairtheise seacht san imeadach agus a teacha i gcéin ón ghortú glúne a bhain rós a glufa le cheannais beidh Tadhg Furlong an an imirt sa glufa sin freisin ní tar sé písa ó chanig muid Tadhg Furlong ar fáirt na himara. Déanim na Andy Farrell Doris mar chaptín ar fenial na héidean chá Doris ar an Astrid an Nóhéalainn agus an Teapáin in é. Tá trúras connacht déanim ní ar beinial náisiúnta gon chiadúir gon tarras sin Sam Ilo, Billy Bowen agus Sean Jansen, Neil Jack Crowley enimni mar iol o'r gortu ta baint ag ochos. Rosti Capel fwyeri gysynio yn triw log o eile rwy ag o asgat lawn chyr nawr cyr o tŵs leis yn gyddion gys na Rosti yn chynig leafr heisio dog sbyn Ros y môr ar siŵl ag carw heisio cahed si Capel Aidan O'Brien Scandanvia rawn y cyti yn tocht ag yn Rosa bai Rosti ar siŵl yn chas ymaile ymaile yn o lawr trwy nôn y ffersyn o ty rwychyr yn chyddion go choch Rosa ag Chugnú med fiad gan cúig. Leis sin, sin ím vír sport bai mé leis na cúna dé ag chugnú med gan híniag.
1: Tá sé 8 nú med dé a céisian lí, tá tú géistocht le idir sin ír. Yuri agus were geat fáilte ag a glór maidin de cédín bai mise aili ní chóhan libanis go mai se carú héis éige. Well, maidin hálach an teo gasla cé go bheith an tochtú lá dé a go bhí bheithih atáin. Bhí sé dún tisteach nuair a bhí me ar a mealach an éir agus ní cheapan in is go mai éon eitlán na gaga i lan áran man an lána seach bai sin a réchaid. Bhí me géistocht leis an nócht an sin ar maidin agus is cosúil go bhfuil trí chearú de dhaoine fásta a ghlach páirt i survey a dhéon census wide gon cólach telecom ar san cosc a chuir ar úsáid na meán hóseata go líne óga faoi hé bliana déag. Líine na taide seo freisin go raibh níos mó fid ná mrá ar a hon seo. Well, cid a cheapan tip bhúte beag an íon gian, beid na chuil, beid an mochmas níos fear as, a cha cúga hí na cúig cúig trí an ifir text atá an an maidin. A chaid idir sin ar inyo, léi muid an tonnad córáile séirechas atá thar gcéar a hóigeil ar a gearú roa. A mocht tú sásta ar a thuis go gaiid a bheith an tabhra chu mar a teasaní húil ar cuairt ag Madra inné. Agus a bheith moltaí an ghaoib gan na leabhar is fearr le léamh ar chuid laonta siire. Tá dúisianaí an inneo freisin tá leabhar chuige chuige choiste forbatha rosmuc le tuairt amachan Riviera an chóir. Le cur isteach ar a dúisin is féidir lib gluch choráin, text, nuairí fosta cheola, ach ar nó mo bhíonn tebí gcuire a bheith a deangualin amar bé a rion chláir is féidir líb eisiní an na freisin. Seo de dunis na Bailí Teagmhála.
2: Bhí brálinn cluisteal web. Náid a hocht a hín a hocht, sé sé, cúig a cúig a dó dó. Nú seo teig sa cúig a hín a cúig a cúig a trí, agus tín cinta RNAG a churib da hachtaracht. Is féidir le trí fosta chuid ag idir sin ar ag RTÍ.caí. Agus eis na sé chunde, seo teig ag 8:00 agus cuir RNAG rúb da hachtaracht.
1: Togadin Jachlogagi Levaglach Arwini Armagin. Ach Tosomuj Lesh and Scale is journey from Unud Nu Coral Sherchish, a Hassin Hoigal Erigar Roa. Vi Session Olish, Fibliagish Gaidens.

0: a grumpan ar a gearróin teach an tecate le ólas a chuir ar fáil gon fobalátiúil faoin onad nú atáthra ar a thógeil. Chuid isce éidir léarscáil ar fáil de híomhanna a dúrú a d'éiteach a bheith felúnach le onad nú choráil siarachas a thógeil aru. Léad a pobal na cearan roi íomní héis an chruinnithe faoi méas thalúna a bhí marcailte ar a mapa agus an easpa ólas nú a d'éir siad a bhí curra ar fáil. Tá sé déimhní anois nach bhfuil céim an trohan san áireamh níos mó mar thíobh a bheith felúnach leis an ionad nó choraile siarachais a chur. Lárman é le Richie O'Hara ó uisce Éireann agus Joseph Ó Fáthairte ón gcólacht chomhlachán Stantec.
1: Gá rud is tógtha ar dús báide. Siad an go teannam tábhacht a chrá ag gstáid seo go uisce Éireann agus muintir bhaill ar aon aontain maidir leis an tionscadar seo. Tigan chulabhain agus stáid seo so go lunda córa le fuiliis go tasa go géir ar a gar ruú agus go so i háram go gur tógiúa ar bhaithe le forbairt i bháile tuga tichiíochta agus so i thar rud a behele cosid cóhíl nádúr agus sláinte muintir i bháile agus mar sin de. Is cúis a féile agus frostachas sa stóí agus stáid seo freisin go chulabhain nach chuil sé dianta hána héin. Ach ní féidir a fóla mai bhain na rudí sin. Sin ibhidir hían. Ibhidir dó, maid de leis a tionscadar go dí seo, tás ag maidir i bháile nach chuil a léhéad go tionscadar cebé áit ion sú ar timpeall na tíre éas go le chur i gcríoch gá meachfach sé dianta hána héin. Ach siar de tá bhaidh uisce Éireann ag stáid seo ná go dtiocfach na páirtithe leasmhar a leog le chéile. Gemach mé dina an leasamhain te san saineolas ag muintir bháil an sin ar a gar ruú. Mínta na háite chun an suíomh felúnaí an amsú. Agus sin an chúis go díireach a bhí an ichi ólas an teacht an seocáte ar a grumpáin. Cinál is tóhí sola déimúid chun cín tamid i gearra bháil siar baganín agus rudaí an a gart. So tamid i gearra gemach mé dilugan an hacht le chéile cóhaibrú leis a bobal agus na háite chuí léirimúid ar a léarscáil gur bhéit faoi onad córa leis a thógeil agus nach bhéit faoi a thógeil maidir leis na sóhí na dlíthe tá leacu síos ón Eorp agus an gníomhreacht an gníomhú chóthíl. So sin an aim atáin agus le cún á bhaintear na háitir nar bheith muid chur isteach ar phleanáil an trá seo go mbeidh an tíratas cairt go mbeidh sé réalaíoch sásúil ó híomh muintir an cheantair ó híomh suíomhide agus a clí leis na rialachaí sin mar bhí marálat ó an aontas Eorpach agus ó an gníomhreacht an gníomhú cóthíl. Agus ar an dé sin príomh aim atáine le cún an phobal ná go mbeidh ionad córa le fuil uisce ar a gar ruadh faoi náam go mbeidh muid tuairt aghaidh ar na fichí tríochaidí. So cáim é na ceart tá go leor airgead cáiní cóiríoch geist agus go leor uisce bhí hála maidir leis tionscadar seo.
0: Tá sé go le ráil le fada an lá Richie agus anó tuigeann muid ar fad go te fíor hábhachtach go dóg faoi ionad nó ar a gearrua agus an seanchairtaige ar chórsaí forbathe sa geantar ach lua tún sin go gaise bocha siar agus dóigh go bunaí sna níomnaí tar a dhaoine go mraithan siad go bhfuil muid imi siar ach agus nach bhfuil aon dul chun cín dúnta ina ríide.
1: Well, tásig so hí maidrí an bhála mar bhí marrálat na fáibanna bhí leis an togra agus an tionscadal leis na blianta bag an nús. Ní féidir tádaí an na fhí sin ach fóla mai. So tá plán aine is tá muid gur mar dúr mar le tacht le chéile leis a bobal is cáin go príireachta uisce Éireann é deire chur le fuiliscu ábhaghála amach an ábhanna chuí na farragaí thar timpeall na tíre. So tá an chearú ruú a tharbh tábhachtach agus caihamid go an leic leis a bhaibh seo agus tá áitichaí eile thar timpeall na tíre mar a chéile leis a gearú ruú ach maidir leis a gearú ruú caihamid deire chur le seo ní afamuid réiteach ar a bhaibh seo a bheith duna díon anaí seo na rudaí tá imi míchart ach má ólamuid baid agus na plánaí chur i gcríoch atá aine níos Hacht le chéile mar phobal agus mar áisiúnducht stát agus a seoíonna gart sa deir ar hall.
0: Má phléan muid an léarscáil lua tún sin agus bhí se le fáil ag grinniú poiblí bhí aginó ag seisiún ólais poiblí. Cajum Gorgoturu, Gorhirikin Jay, Gohivani, a V, a guest, Edamapa, V Mahina Branuer, Shin, Agus, is Kosu Guluadni, Smoo, Nashin, a guest, and Nadidhe Google, Bezalan, the Can Rui, Markach at a Mapa shop. Kivage, Siva, Ta, Markach, Agus, which I guess Jagi, Srihin, Aranu, Esna Sivanish, and our father will.

0: Well, lig mé cad go hiosmhaisteach ag joig an second ach. Maidir leis an suíomh. Sé cean go na dúlain is mú a bhíonn ag léadí uisce éireann ar mhín sa gar tógra mar ionad córa le fuilisce a thógáil ná an suíomh. Mar má haldaíonn tú an tír dácha tar a gar a rua, níl sé éasca suíomh a ránú ar an áititá se. Tá go leor dúlain a baint leis a chlocha tá carigrucha tá páirtaí uisce churáirt mar sin de, agus ar nuaí an chuí tá na tíche leacaí maith ar a gar a rua freisin. So sé de tamid gar a dhéanana, ná tamid gar a chuir amach go siléir, ná háite chuí gur féidir gur bhéitfaí a léhéad go ionad córa le a thógáil. Mar ní hé gúir mu de gar a bheith rá le chuún ó tá de seán go mbeidh ionad seo an aice le choláite a gar a rua. Ní ha ach tamid gar an obair bailla dhéanana ceart, mar tá se an éasca a rá ní mé gar an ionad córa le seo thógáil an aice le mahafsa. Agus tá muid cloisteil go leor daoine rá gúil suíomhaní níos fearr le fáil ar a gar rua. Agus sin an fáta muid gar an cheiste chuir go simplaí ar bhaointe na háite freisin na céir na háite chuí is fearr. Céad na háite chuí atá i bhfear le daoine an a léiad go thugra a chur ionas go ndéanann sé maithas go gon bhaile agus go na glúnta amach rúin.
1: Agus is dói sé bra chuisteil sin freisin mar a bhí iontas ar rinsreine ar chuisiad isteach ag go gruniú ó lehanana agus go ra agus talún hain marcailte ar an mappa. An rá is céad ina deangáil leis a drám seo rihré ritíí.
0: Bhí is céad an deagháil le reintaine, níl sam mar se a deagháil le cholagan ní me gobar a tógur seo mai hain. Ach Should rave plan like Marvin Marolat. You had plan it all rail a while is that during the irritus plan all. Tommy Digero Holorti on the guards, I guess Murra Rodini a kind less Nahuna Ritalo on the Viera Mappa, Baisha the Jaguar loop. I guess Dere Marahim would need good a go, I guess Mudigar Korsahar irritus plan all the. By gyllor lor tagwal agus sa mynd i gyrra tagwal lian o'n a chonion lan wintr na hoti mar fi mae rolat ni slwyhe ni le wa ni fach ein wa o gynny gol ag yn grwmpon o la hana la plan la sif agus gymach dyn i ro wel ni chwld am eisiau tada fi sio ni wur am eisiau ddeis you know mwchwyd pwynti i yna fwy on sif as fawr ar y gair o rwa agus sy'n efo ta mynd i gyrra fa onrych agus tre iarcoch la dyn i agus y ro gwrm ydi gyrra Sainiúil as muintir na háite. Gúir ma di gara clóisteil ra muintir na háite. Agus go bed an réa flan atá cura os cór muintir in chantar ar dús bóra.
1: Tá Seosamh Linn i gcónaí ar a lína freisin Seosamh ó Fáthairte. Seosamh, tá tusa i gobar leis a gcólach Stantec. Cén bhain go díreachta ag Stantec leis a tógra seo?
2: Tá muid ag tuairt cúna go isce éireann an tógra chur chun cín. Tá muid tuairt abid cúna híh San Olas Technul agus Inel Torocht. So sin an príf aim at hain an on. Cúna hors gaiis gairn agus an tógra hain a chur con cín.
1: Tá trí hi of le raunu Will Joseph?
2: Níl sífer bir raunu fós. So mara dúrch rishtard an sin tomad ega tús an próseis seo. So tomad gira an Olas all or muint na háta agus an pobl. Agus an maid Olas agus fazer all. Agus nair bhúis sin fáteán, baimid a brean a bhfuil talúna lugatá fós án go bhéitach plán do chuir ach níl éon síomh peocaí fós agus níl éon iomar go síomh peocaí fós tá mar just díreach ag a tús agus a bailiú an eolas.
1: Tá suíomhanna i Joseph tá marcailte ar a mappa seo a dúrú hána a bhí curtha as an áireamh cosúil le céimh an trochan. Ó bhfuil sé sin Cef ág bhúil siad ar a mapa, nó bhúil siad fós san áraf?
2: No, níl cef seo hún san áraf ní smú. Le bheith silir bheith fwi an mapa sin na sívinni a tá fáki ar agus ní glítsa sívinni ar a really just cynnal talún a tá fáki. Sin an talún nachhil rudi cúsa le SBAs nú SACs ag bánch. Like, áttí just ní fades ar gul le ein plan the new ain or as a horrible. So Shinata Faki ach no Neil and Steve he's a Gashrohan Nisha Foss and Nisha Foss

0: Ardur tú níte banánach éad áirid mádraí a chuneal.
1: An áise tá an ná nach mé a tastal níos mú. Go bhfuil teach, bún, lán le grá ag gach mádra ar fud na tíre, ar fud da ach sinna tú a gaibhrú le náid. Ach sé fáil bheag gan níos deach ar gach bliain agus is obair na gafla bhíonn ar siúil a thuirt chóp agus an sin go amach agus airgad a chuirtú ní bhíonn sé éasca agus tá am féin go bhfuil daineán agus tú tosa dhéanach ní le rón.
0: Sin an rud cihéad duine tá gobar anseo?
1: Is iad pórt amseirecht is lán amseirecht is chuig duine agat an tá ceir lán amseirech agus tá aon duine ag pórt amseirecht.
0: Call mud gallinish sirse.
1: Tá mud gall sauce egan tain spas ta an grafeder lin rudy storal Augustini horta shachon agus er cool and crocha ta on shimra seal ta fear an so is shimra ta on agus a kaira chi on er nusa vachats mala ta kettle on sagui gavach mud na madri horta shachon agus fonshed ana na turn avinsa torlu atach Nu nikinol silches radio is telefishes worthy marchin segui gmochet nis obolta galestach etach nur fon mit kern rop ach scho dann zehn spose ta an so aber mahagan kolach ta machen ta kolach dann des arin da gschid go la ibra a yenorin mar ober dontoch am la machob pain freshen scho dann motivation ach is a on zehn spose really a ta an less world so fekatu beamoch dann ze duna Tá mar rudaí ó nemocht fós an seo agus caicha duine cins so a hain. Teachta agus aláánna suas táníochan crochta mar ní leon áteile le na churmaachar an sebáistí agus is seo an ta spása tá an. Tá madra ar cúil faoi láthair agus níl sé duna róhá, so ní féidirling go leisteachán agus sé a siirbeg in sin sin an siúmra na madraíáil ré le go leach da mór.
0: Agus os a cant ar a ghalamach sa dán móra, seo dain scéim atági rit an taura, tá se bi gera mar a lúthu, go ducha dína agi agus go dóki siad maad a web a fa cúpla seachtain. Cain sort dína atá web?
1: Cion gan na faibni atá mod a galing leclash fwi lohar ná gwyl na madri tacht ar ash anya a cho amach a ri am COVID. So honic on pobl ar fad le chéle ri am COVID agus hoig se dhistach madri. Agus fwi clachteg na madri sin gwaith na dini sa maal a loob an tam ar fad agus an sin Tréis písa chun dám na ráis agus níl daine a gobar sa mála ní smú caiad go a ráise an éfig nó tá síl just fá sa busy a ríist. Agus tá na Madraí an sin teach daine, cos siad áirí, níl na Madraí áirí a sóí ach tá síl timpla ar áirí. So an rud a bhach mas a gíra ar aon duna tá gur a cúil na thuairt chun, ná go mocht duine cín sa mála chud a smú an lá. Ní an láir fad má tá síl ag daine ach chud a smú an lá ní bhacha madra fá kiló pein ar fe sé uach le nó 8 uach le. Tá sé táhacht ar an freisin go bhacht na Madraí i teach béidir a bhfuil gas ar acab, nó bhfuil Madraí eile acab nó go bhfuil cut acab sa go bhé anion sin an cén rudaí tá madra sin an ancur suas leis. Tá Madraí an sé dhéontach le gasar tá Madraí eile an agus ní máó gasar agus má tú an anna sin is thostal is sóí tá sé níos éascarún an sin teach búna áób. Ach an rud is smú ná go bhah siad an ná chiaad seachtainí go 8 seachtainí chuirteachchan, cos níomad gcur go bhacht na Madraí ag boga ó teach go teach ar fan tríte ar fad. Agus go mocht duine cín sa mála chud a smúgan am.
0: Is a bhfuil Madraí faoi le atá níos felonnaí go haillaí a bhfuil gasúd óga acu?
1: Tá, well, bhach muid a rá na chuán sa tuchéad na bhfuil gasúr óga acu. Ní chuireach muid amach na Madraí móra it's sich in the will gasser. So ni hirma damach madri mora, it's sach in the will gasser fwi ish hovlein dek. Shans wagul madha hain fos a fulham fwi a vet a musta down agus go hori hill in the kina mora ni le sacu kech a mora sa toshid. So aberg wil chid gira leim sa halloa ra dati gasser a laka an eeska agus ni vach a madri gira a yinach torlein chad si himpishte. So ni hirma damach na madri shinamach it's sich le gasser oga ach na madri kuida dinan chid an Mála gasúr na labs dinna sé dám mála gasúr agus na Madraí boga na terriers dinna sé dám mála gasúr freisin.
0: Cés faoin na cuts in sin?
1: So tá cut an in seo agus dinna muid tástal le figi so chur muid figi amach sa glós nuair na Madraí a siúl agus fecin muid tá Madraí an agus sén sa bála chuáin amachhaid tá fata sirb agus tá Madraí eile in sin tá gur go le sprí leis. Agus níl le sáine go dígú níl amúid an tástáil sin níl le sáin cean chaí a naibrú sé amach. Ach tá chuil an óg am sa snefig in seo inniuh agus a figi am sa nefig freisin. Agus dáan siad amachhaid chéile go dígú

0: Grand all those. August and Shane, Honig Shed the Hale is though, we go in Hale Gov, August we fat us down, Ed, Omada, Fui and Cut, August is Cut Cart Figgy. So it's Brawl Eshger, Eata, so we shall simul, Thomas and Nan, or all, Gazarafonish, Nachmalish, and Mother Shall Cut.
1: Ungo Ship Shamach, Marshin, Nur Hagenstini Agis, Sershid, Gulsimaku, Mada Hoagalfa, Couple Shachtin, a Dine Shipsha Air Court, Gitachar Deuce.
0: Brahan Shaga Homelon, Colin. Dinna, fui láthair tá daoine a thugans cúnarin ar fud na tíre agus ní féidir gáil sós agus gachtach a eicáil. So, cur Louise gléach ar a dinna, leabhar siad ar fatamal, deir sí an scéal ar bailach go bhfuil is ag daoine cécha dachar is atá se. Agus má tá síimeach ag fós an sin, déanna sí gléach eile agus bhach an video ar siúil agus go bhfeicich sí cén cinál, tácha tá acab. Is cumalín rili fui tíbe se, is tíbe mo, tumad gira eichol, so bach mad gira bheith cínta go bhfuil bála agus gata ag gachtana. Nú má nach bhfuil tá spás ar le gur féidir leis a madar bheith riocht timpel an gana ála maach ar a bór. Agus in sin bach mad a leirt fi rudí ar nús, cé atá samála, nú cén am a mion stíní samála, nú má tá gásar te sin íontach ach just cínta go bhfuil an gásar ok le madar teach teach teach. So déitach mi se go a bhála le madar neamh agus gana leirt sem a inín fuí, Má héim se bhile agus am madam agus níl si sása fao, ní bhéh mada sin lom roiáda. Se Harbheith tábhachtach go bhah chórá sa mála go bhfuil sé gachtainna na dochlan tá ban leis, gúil gachtainna sásta gúil se thorlú agus gúil gachtainna sásta cúnathir leis na dochlan sin.
1: Stoigh go teach am agan na taillí freisin atá cuiú béidir mada a áil, gur bod bailach le feicáil cechaí a neibra se sa mála rób mada bheit sa teach.
0: Is íonfach a deise as rud rinne mu féin Bíam muid a tuairt aige an Madraí roimhe Wormwood cionn, agus is aontach a deis é. An fáibh a thagann le sin dó, ná nuair a thagann se am a Madraí sa leis go hondúil ní tharlaíonn se as fanann na Madraí sa teach, ach sin tuairt aontach. Tá san in sin go bhfuil an Madraí sa teach na bhfuil duine cinnte nó duine tuairt aige go bhfuil siad sonna sása agus is féidir linne bog a raibh in sin go dtí chéad Madraí eile. Agus sin an fáil go bhfuil siad tábhachtach go bhfuil go leor duine an go bhfuil muid an an brathrúb. Mariol, ma cunin dinne cinn sa maada, sian swan ach meisad na an adahwyrt ga cion eilir fa tamalin. Ach da bach lista soch fada anya bach mud na an, just aibri tiz an lisa, gus gleich chur dinne, gus iga war an mud sach.
1: Will cost us a bant le seo?
0: No, ma ta se da tuirt adag a maada shania, ica muda as ean billi a hagans leis. So ni chos na se taada eir an dinne nun na dinne ean anta.
1: Fachar biag sa lehet sin I chanach do la ga la?
0: Cúrach muid amach na Madraí le rón bead chun tosú. Tá an tá orin chuid a smú go náam ceanin na daoine dhéin an sin an bia ach má bhrannin tú an seo timpplarm tá stór bia an gur féidirlin a chur amach má tá se tasal.
1: Cechaí gur féidir le daoine siat a dangháilí mar sin má tá síma cúb má tá siad a géisteach agus tá siad rá tá mis a gcéar má a thuairt bháile.
0: Just gáil ar síomh Idirlín agus líon isteach an ferm atá an agus an sin chur Louise Gléochart agus Oibre Seamacha sin.
2: Bainisteoir Bailochán Airigid agus imeachtaí Madra Saoirse Thalach a cheint le mar a teasta ní chúil an sin agus mo sruda gomach se banán air a thuirt go gáir a bheith cúpla seachtain ar rithan tábhra is féidir gacholas a fháil ar thaobh madra.ie. Teachtaireacht a tháinig isteach an seo tá ráthéist i bainis le ceist an tíreachas ar a gceara rua cin áit is fearr a chu táfotach céna cén caiid an tá bainis leis ó híomh sábhailteachta agus balla sa rille. Má tá se le bheith dúnta i gceart caifar an caiidean is áirde a bheith an. Mícha leis mac donacha is gur mata i bhí híl as a sinna chur isteachain ar maidin. Ach, an mailíb a bheith léamh is bu sé bear bhagus leinta siide, is minic go bhfeicint tú daoine léamh leabhar ar an eitilán nó an aice leis an linn snámha daoine béidir nach léon leabhar an chuid eile chun bhliam. Ach bhí deis am leabhar sa scríbhneoir úna na cáirí agus tá ríint moltaí aici gona leabhar is fearr le léamh ar do chuis leinta siide i mbliana.
3: Nuair atá níos mó ama ag daoine a scíal ligant agus béidir na léon seo go daoine gur an groom scrollál a thachant agus iad dul a dro na leabhar beagáin níos mó agus is oilm go deithníon na leabhar béidir níos éitrime nó you know gur a ligant dóibh a scíal ligant agus éilú ón saol ag or cúpla nóméid go deithníon siad sin le daoine agus iad ar léon tíre.
2: I gceapan tú béidir go n-aon daoine iarracht níos mó leabhar a léamh ar agus leinn ta siad.
3: Se is dóm is rudaí a chean glíméid le an tasíire a bheith ag léomh leabhar seachas éonúair eile. agus mar dúirt mé, you know, nuair tá míid mála agus ag dul ón obair go dtí an scoil go dtí peo rodela is minic.

0: vi mi dig dul i dro na fôn agus cwpla nó méid le spar a going whereas nir Tommy Derlin sira beidir gwn mi dig ar eilu wai sin ar fad agus stiro stach ar na lawer agus mar dwi'r tu is na hair fort bi an anachud lawer ar fall agus is dwi'n bi an dwi'n tre sian sda gwini beidir dul ar as ag nos nac mi an a call ar rith na bina agus is spalach aling e le dish gia ligant agus eilu o dwi'n smwinti agus brew an thil
1: Fekin tú gomínic bíon díine léamh agus beidir gur tablet a taco. Amach tú mála gurhine, mas féidir leo ba chodibá an láhar cairt a cheannacht.
0: Ní bhéim se. Pé rád a ibríns da pé dina. Éan rád a chuirn díine ag léamh ní bhéim se cliente i dro. Mí hing bairsanta léam fíor léar mar tá anachuid a gom agus caithi mé ít an léamh sula genoin kindle ní wadar bé. Ach más mála díine an kindle agus is dócha tá siad níos bí níos mó spáis go i do chud málaí taiisteil agus rudí mar sin ach is mála roiim daine eile an leabhar fisiciúla bheith acu is cumlam sa deabhar fad a scoil daoine ag léamh is féidir leo inrad úsáid.
1: Tá rinse moltaíocht chún mar sin má thosaí muid leis na leabhar fiction féidir.
0: Se, so an chiad pira tá mé chun mola is leabhar astrachán iad tá siad astrathe ón Bhreancaois. An chiad ceann tháinig séach ag deir na bliana se chatta an saol sonna tá sé astrathe ag mórí ní mhórta. Agus is soca an fágar beag mé an ceann seo ná is leabhar é ní tharlaíonn aon achtra mór leanann sé fear eric agus tá sé beidir san chuigadaí tá sé ag sais crossbóthar ina héal tá sé scartha óna bhean chéile agus beidir ag ceistú cadiad tosaíochtaí a héal agus chatá ina bhige agus is dócha gnéananig go leor daoine ceangailt leis an stad sin den saol tá sé deisgríomhta agus thairbheh sóléite de ganáil tógann sé písa orm leabhar gaeilge a léamh ach thógann ceann seo seachtain amháin so tá sé sin siúpaí domsa ó tathann sé go mórlam agus an dara ceann atá astrathe ón Bhreancaois tá sé mála cúpla bliana nuas na ríthe beaga tá sé sin astrathe ag mórí na conumara agus seo scéal atá farí ar thairbheh ábharthe lá tánja bhean mar go bliain sé tunkur na man hosielta huini so in sin sé fwy fan agus curan si a bert fósti chun cínar na man hosielta agus in sin is scéal scéin séré agus léirín sé sais an bwail a bhuinen le fósti a chur ar na man hosielta so mar dúirt mé cé gur bhfuil sé mó le cúpla blian tá sé níos áfar ha slá tánju bhan ná mar bhí riamh Lawr eile tá gom agus níl sé seo léite gom tá sé ar an telh réag le dála gom mí úil nuair tan léon tíorfáite gom agus sin é an leabhar si le seán ó Mórgán tá go lóra dí iontacha cloiste gom faoin leabhar seo is uairscéal chur scéan séir é faoi bhirt bhean beidir difriúil neidir an mná feasa iad tá siad ina gcónaí go thiargúilta agus tá cuma úntaach ar an scéal sin sa tá mé sú go mór lei sin agus tá mé i lár ceann eile agus tá an ceann seo andas ó don scí léthúracht tá sé éitrum soléite agus sin é rúnaí an ara le brian ó tomán ceann nua go lóra stóilam ach arís insin sé faoi fear na trucadaí tá sé ag obair sa roinn pobal óige oireachta agus scaoilge ach Stóca féchan sé ar an brú ibra ar an uignis ach tá cé bhfuil sais na téamí beidir trom nó dáíire sin an tá grán an freisin agus godí seo tá sé thbheith tanmhach agus cean deas don scíla thuracht. Beidir go mollaigh mé péire i Mírla an chiad cean ná Our Deadly Summer le Imre McGlaisett agus Sarah Breen. So beidir go nathan óig daoine na hanam nacha sin sin an bhirt a scríom an thrá Oh My God, What a Complete Aisling. So seo an chiad leabhar atá scríomsa ag an mórt nach mbunin leis an thrá sin díríon an cean seo ar Bert Colleen agus téan siad ar J1 chuig Long Island sa bhliain 2002 agus cé gúil marú sa scéal ní hin crian scéal sais tan scéal faoi chordas agus tá nóis se seo ná go mór le na millennials ar fad agus mar thagalóir tagartí den ceol agus don fashion a bhuinan leis na lua kind of call vidas do gdi go vidas she says so on kenshin on tanyabach on atrum a gasparu lagas on erinach size so han shishin gomorlam
1: chule hans gomach tóra dini ar gyanshin mar oh my god what a complete ashlin vian tóra gas an chalrin the laurashin
0: Sinegadirach agus tá an stíl sáis céanna ann ché gohfuil Bert Colleen difriúil sa leabhar tá

0: míle focail. So rís caiinna cosúlais na cúsaigh goíochta anhear ach rís plan si golóir téí agus fanan siad de intan tá siad an éfocht a sóilm cénach mu siad roiáda. Cean eile an sin imram agus scéalta eile le roisinaí bhil bhui sé sin lear na blianana fithe fithe trí má an ceirt agam agus a ríis le scíil roise tátí just arás ag crothú tanas chuil cúiseach ag plé daoine agus cadrah. Nó tá annach chuid du na tíí sais dúracha agus dáíre bus tá an scríil tíle scríomh nuirta Harbheith aimeach. Cuachtach.
1: Is dóigh go marthan sin ar a duine bhí muránní slóte béad a gúilte go deas leabhar níos éadrimime ó sleat ar siide ach tá daoine an gur maiob na scéalta daríre.
0: Sin é dír ré agus nuair a bhí sa duine an roi seo le fiúc mé cúpla leabhar do ísigh óga nó do dhéagóirí mar is minic gur maiile daoine fásta a bheith léamh na leabhar sin mar ní hacníonn siad na téimí dáíre sin béidir go gurann siad iad inúl ar bhealach níos éitrime ach tá na téimí na leabhar do na dhéagóirí tá siad dáíre tá siad trom agus tá siad thar bheith simúil but just béidir curtha i láthair bhealach beagáin níos éitrime.
1: Bhí mola eile an sin go dhearscéalta?
0: Sin súla éisc le Michelle Nic Fádaoin, yeah. So is tógus téan si i dro saol na saolaíochta i chuid den na scéalta le rís ar saol an cheantar ina bhfuil sin na cónaí a chuid eile agus tá blas na farraige so sin turas jazz de friúil chuigáis na idir friúil sa cheann sin.
1: Agus is dó rud eile freisin ní cholachana beidir gur máló a bheith léomh nó beidir na cholaon chleacht a cuaid nó brethair cóhuiil siad ag an nám ach bhah se tásta beidir éisteach le leabhar.
0: Sin é dír ré agus beidir nachhfuil bás sa mála teiste legus nachhfuil tú cura an leabhar bhuairt le.
1: Sin é.
0: So tá clos leabhar ar fáil is de Madame Lazare ar Audible agus Spotify, leabhar áling agus scéal áling, scéal cluine agus téimid ó inis meán go páras go dtí an brosil tá ilomad grad an búta ag an leabhar sin so is áling an rud ag bhfuil sé ar fáil in isna mar clos leabhar agus tá sé luaithe ag taighh má gcuid agan i haon agus measam go bhfuil siad a gcobar ar péire eile tá sé ar na bacháin ar aonos tír bheag agus an saol sona a luaigh mé níos luaithe so measam go mbeidh siad sin ar fáil mar clos leabhar go luaithe rud atá iontach rili mar is iomaí duine a bhíonn sig éisteach le clos leabhar agus idir an mealach go dtí an obair nó péirid mar sin agus mar dúirt tú má tá tú ar trian nó ar bus agus tú ar léan sira sé an éas go just na bachlóga chus na clúsa agus a bheith géistecht le scéal.
1: Bhfuil réim si bhhaid níos leithní ar fáil inis na bhíoch?
0: Tá is dóm. Is cinnta go mbíon seanraí faoi le, beidir go mbíon níos mó tóir ar seanraí faoi le ag ann faoi le. Ach is dóm tá nuir sin daoine ag scríamh go bhfuil réimse bhhaid níos leithne ar fáil. Agus is dóil an beidir bearna a bháin atá sa ghilgan ná sais na leabhar fantasíochta nó román súil tá bearna annach tá sé cloiste go go roiintíine ag obair ar cúpla leabhar nua na seanraí sin agus fuach sé go hálaing iad a eáil mar bheit go deas amach sais rá a ghilge ar fáil do gach sais léthóirí.
1: Cínse. Ní anna muis dearmad inis ar na leabhar a gcuine níos óige.
0: Sin é agus mar dúirt mé daoine óga ach is minic a bhíon daoine fásta ag léomh na leabhar seo freisin. Tá an chéad cheann atá á mola gom ná tá cheann seo ba séar na sealfana an ina beag seo ar an níú lá déag sin an tríú leabhar sa trá Heartstopper so tá siad seo aistrithe go gcuilge ag ón Mac a Bhoy agus leanan sé an cadrah atá idir an Bert ar óg Charlie agus Nick agus tá cheann seo beagáin níos dáíre so go léan sé feiban a meirláinte feiban le nahórd itheáin so tá na téimí dáíre sin ach is uairscéal graficcha é so tá sé sais curtha láthair ar nós comic bu sin cean anmha agus tá anpóir ar an trá sin agus tá sé ar fáil mar srá teleíse freisin so más mála daoine an leabhar léamh agus an sin féint ar an teleís tríéis is féidir sin íon lei seo.
1: Cén lísrúpa is bheh sin díríéis búna?
0: Cúig déag raig is dóilam. Tá téimí níos dóí rán cinta. Agus mar a dúirt mé is mála daoine fásta bheith ag fech an tarn rudí sin ar nuig léamh an táhar sin freisin. Cean únta chánig amach a nuirig is dóilam ná éana chur le Anton McLachlan. Tá sé seo faoi buchail éana rán éana agus stócha níl mór an cáirte aige agus tagan Dalton nua chun na scola agus tá siad mar bhil de grúpa cultish an temple nua agus

Drucht na fadó ige nach rúnach mar headla ar glúgeca ige nantíine chuistela tamil do bhliantó hinagus. Ar an album san a meast na nícheoltóirí bhí Jack Talty agus Ón O'Neill a bhí an éanach le nantí agus é tuairtfest na rialna riil cheání bhre 9 ráthúir si do faoite agus bóthra fortaigh nó bóthar a tlé. Anam níos atá ar album a híle Denver óna ránis an na suntrí Shaheen Shaho. Reachtálach don giadbhailta riamh an rig féile agus scolsáir a gaoine ar glórseoir Cornelius Lines as Tushkert Hiri, far urgoch sa seachtu ish diag, agus dient for aulig imliana, cur for tús tronhón amairach ar a seachlog, dach siamsa na finuige, loiv leile stuhel an skulsárig agus féle na blianasa. Dient for an oskult efigúil ar a seachlog, agus cholua agus avig derilis a gaint, cur for tús le cairlan ar a glórseach le Deirdre Granville.

0: Deirdre Granville agus Steve Cooney le cosicéile éir an Rianson Marsálcha a bhí gist cean a hobar a dúchas a sach beire Green Flag March thug fá éir a maiúchán Inéil nu a maiúchán Petri agus si Deirdre hé na chum an tarna Marsáil Wedding March for Claire O'Grady agus mar luas beig Deirdre tráthána marach a múine agus a seamint ag an bhéle sin a bheith arsúil i dach siam san na finúige láimhléile stúhil a dúisgurt Thierry Cornelius Lyons Harp Summer Festival agus mar chuid don bhéle chéana is tithe de saharan ríist i dach siam san na finúige ceolcharim álin le Danny O'Mahony agus le Courtney Rean agus súlagam ceol an mertsan aintíb ar a glór ar maidin amárach. I Mute Montana a thug Sean Rochelle ó Chíl Chúile a Gorcóghine for a bhór a héil a gebrú ar na mianig a bhí sé agus obair chruig I sin túr fenara agus contas fen obair sin inis ag a maithhéin maith Danny nó sé. Sé seo ó rán na mianach a chum Sean Rochelle.
1: Go America, shall shed a rachus, shall a good dush mahil. Eg a quarter from Norwood say hello, cause less his huge and clear. Kega shulis gach straw, dagos kahir, ovas dungos straw hot hidail. Nake nach maharabali. Agus lefan le Is a mora tara Tile shalad Eg ach tala yuk Na te chwe Na ra wail dit an ghe Na hain narin Ach tain Av gaha Don gyn Ach tam chluk sum go Hintan schnachta Is klagar tan maas di kren Kilo yi ro Tiko shlapan Ed a madin le fine and le. Shead na kyolta is mo yo fa dake, the labig ni yan fanel. Achem yan hi giglu, tix a skiradig, skorati go hart an air. Behan siiste an su daun na hasu, is na eiko an for man kail. Eik fogar castro lechan taiske Hede maidin le fainan le Da hokidi si saga tapig O hanyf so rayur kantel Is da hurachtis loa sadnuk

Kjol Allen er a vlut og veik me goldre kachne ve fasul lena valert sé eid boide vi eiring etar agus vis heine den av amach gemedir gebe John Joe Kelly vi er vauran ach vi darudrum sé Mike me goldre kheine vi eirim aran kjol toid il chomasach agus an a fibre femara tasagiv Peter Browns, Mamas Pet agus Lagan Allen er dira dun marnelch er a garig nu the sailor on the rock bus av lien neidig a fe sé urgoch PJ Kelly in eskert na gali a gantur na groige Dinnach sagarta in the Yixon, agus chose na misiúin agus hugse for vore hail e vigi agus se an súthal chum se anachud éran kiol agus na rehagach se a vale rainach se an na kiolson le muintidí aig agus le muintid I vrodir agus nar vertig marín fahi agus Patsy Broder cúpla blenahin album a yenav agus hugadar Galway to Fiji agus kiol a chum PJ Kelly ohasach gadeire

Agus ná as a ceúil a chum an taiir PJ Kelly snéan chiadrian an album Galway to Fiji, The Music of Father Kelly le Maureen Fahy agus le Patsy Broderick. Is fi Ivan Fahy bharán in the downta éige an Rianson. Chafort, dánach cosca agus cun sa húrme fan darna cean. Capicon Chase snéas dólam tá éire darna cean. Capicon Chase Galway to Fiji, Maureen Fahy agus Patsy Broderick agus Maureen agus Ivan. Anach an ochar fad an saurasa fimar vian na hean taura Bíntead stáitse trí ihe sa teachtain na hen dánach, Mart agus Dyrdín a mohar na trás a gailiv leis an show tread on the prom. Ceol, Rinca agus Aurain. Sirlin Dímlien, nédig a seachta cahir in is sé seangrúpa Celtic Folkweave, Mihála Donal agus Mick Hanley.

Mihal O'Donnell agus Mick Hanley le bríd óg ní bhaile. Bhaile é stúri tán tám nach mór meltithe a rístrin agus sa tám chun an tagle chuhurt de bhárín fehi. Bé sin nénach leis an grúpa Real Time an na trusa. Tuir sé fes an rílna The Maids of Castlebar, Craig's Pipes agus Pacal Bells Cannon. Go dtí sibh sláán.

0: chárda ní gáda mé intíomh ach tastíon go leir foiineamh chun go nó areachtáil agus bíon na costa sinnig méadú i gcónaí. Trí ocail takeíochttaí go nó SEAI. Níos tá isagam chéir de capan sibh ar a tógaigh sé sin an tú fásama. Well, ceara ocail eile gom díobh, deontais le foiamh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais foiineamh a laidú leis tuig de chúpla nóméad. Anois, níl mission an é dhéanamh dit, níl an imsa ach glór ar an radio. Mar sin cuardaigh SEAI Easy Wins in nuamh. Will sibh réig! SEAI Easy Wins, le tacaíoch dó rialtas na hÉireann.
1: Is íomhan liom go mbíonn tú ag gcónaí gur bhinéintí liom. Agus tá sam go leanadh tú mé. Fiú má bhagam go dtí an taobh eile gan tír.
2: An ceadún is teilifíse. Béad nach daanaín sé rád ach tá sé fós le híoc. Sin éon dlí, faide cheannsa ar tvlicense.ie nó an aonaifig a fuist ó rialtas na hÉireann.

Talá grahacha maachrún ar an dúnach ar Sports an lei. A dasach bare be mu a barci an chrócha gon chluffe idir dúnaáil agus bla lia sa gríomh hinir pelle. Be mu a nólas ón sin gon chluffe ommana idir corcha agus íháilí sa máta ceú ceannis go chríomh na héan. Agus be mu a glúóis chomma gon chluffe deire máta trí go chríomh hinir pelle na héan idir munechan agus chu den na hirhí. Cunne mu súil ar chósaí i go láglan chomá áit mé le spóil le fánathe na leanna a rine cúig go chhra caiid a chiaí. Be tuairiscí agus aglahhain ó chlufaíon deire seaachtainna agus cuine mar a tresní rúil ar an nólasmuid fai gachúla tarlú a nán an sport. Sin sport an lei ar an dúnach na caiigiíthe.

0: Talam oramach ruin erin saran agus tús a chur leis na cluffy amauta trí go chrúif hínsir pelle na héden agus be trachtirach fiola clustal erin glyfamór ag ilarne edir kiri agus ardwacha sports an taharan. Be cluffy ar siúl a chrúif hínsir na man erin saran chama agus be muid ing lananye go chlyfa gúnangál agus muio agus be muid ar fark na lúchlasiach da chama a tímé ardwacha a túrts ai fort larige. Níon am a dearmad ar ghraithí átula ach arid agus beimud ar fárci wámin gan chlifid dí chálíhe o rinni hían go hrá pelle na gáilife idr ní vána agus bailan willin. Fákamad slánlu ver sports an taharin agus sé ach be sports an trunúna ar an air heis na nuachta le tráchturach vio ar an glifamór pelle agus le nuára idr muió agus condé na mí agus bein sgélis dyrnaí le clistar le stúrlis chamá a tímé bloc lia le condé an chláir a gruifínsir umana na héran. Town Sports ar RTA Radio na Gaeltachta.
1: Kiol Oran Nuyacht agus Iratush. Nyad na fushuge hooglan the shachtane idir a shacht agus a hochter maiden. Nyad ag RTE.ie. Nishkeel to sport at RTE Radio na Gaeltachta.
2: Palo Yeri is Madden Sakura Dasach Border, her Sasna, two smile and a Vachta say Kern Sakura and down, a Dallas Arail and a Moa Keda Do, Edon Croat. Vina Fournier Ho score, a Hole Tiva Gle Ama, She Harry Kane, a score al Cool Hasna, Se Leshen, Kano Hikedika, Agus Kion Lenach Ligan, She had Martin Batarina, Agus Peter Musa, a foot cool no Croata. Nira Ronu Madhain Katis Adornale, Nurdicher Jude Bellingham Sasna Hunkeen, Agus Nurdic score al Marcus. Rashford and Carew Cool Gargan Dere Bunchin Buig Sasna Ked Ado. So Glyfa Ele Gachud Grupa Ele Himdiu Har Iche Fien Bua Egana Er Fanima Le Cool and Ionod Fagun Chashin Gul Sasna Hwas Er Waratabla Gis Difriach Skorala Nis Farakub Na Marata Egana Heisho, but a gid chlifi a chole, casa poblach na seke ed an Afrik has, a glyfa gachod rúpa a, ag a cúgach lagt fanúna, agus bai chóch lafa dorn a bauta gachod rúpa bí ar siúl ní stjernei, agus pwinti wón ag na fórnia ar fad on gid wauta sang rúpa sa. Ag a chóchtach lag, bai an elveis a chorchan pórske a gunia Wasnia, agus ag a hínia gannacht bai Canada ag imert a gunia Qatar. Sakur

0: Manan is agus dinar an tarant gan na báti cáilithe go chornan dán ag an copanúmed ag a híneag. Bé enim na héirin sa tarant sin agus seant ag fudin Charlie Ward a bheith tarnia gunne fórne na Hungáide, Véla Rúis, nú na Rúmáine. A fanacht le sacru na man agus bei henan ag é ó chuman bhharna na farbacha agus ón gahead a go seige ag gimirt go idir an tíintir chluban é FA na héan a go mórtas idirnáisiúnta bhééis ar siúla líim le chuir déidir seaachtainine, Diir henne é chiad chlufa gan idir an síintir glufa dúchlein le gaiid. Ráhíochttainis agus ní bhéin champion Olympach fan tan Macquarie an an éonfáte lecha a regatta chunan da a bheits ar siúil a Lucerne an teachtain tethgan tá gortú a bainte go an tan Macquarie. O maintinis agus tá animnachí anraí í Heflein agus bhrían í Rúlain corach an cín gon fá Spáinistíochta ar ománaithe chéil chuine. Bhí bríanna ganas ar ománaithe chéil dáru imlíon agus rinne siad gomágus rúis a críomhachí ile éiran mar bhainistóir ar ománaithe a choláistí hiúran. Cha anraí tréf se mar bhainistóir ar gáil agus bhí se ganas ar hamrogaí bhaile héil nó de rúis siad críomh na héiran. Tá go dtí trnú na mádach le animnachí a churchan cín gon fá Spáinistíochta ar ománaithe síntir chéil chuine. In seo in gáile tróna imreafar clufa leithanas go chuid brína hí anna srathe pelle idir Macquarie agus réalta thuama. Imreafar an clufa fáis go bhaile dóti agus cuidir tús leis an imirt in Macquarie ag gléafúir héise seacht, ba iad chóscór is seachna an clufa a himríú atrab sa trá níos túisce im léana. Cúrsaí gálfinis agus cuidir tús le comórtas ascailte na stáirtéantaithe ar chósa Shinnecock Hills anú áireach inne. Is ag fichanú med héis an bhean le a bheits Parry Carrington agus Graham McDowell Burt a tasímach. Ba Rory McIlroy ghalamach díadach roibhan hí an chlog agus an sin a bheith sé dearnach tróna thart ag cheadúg an seach tróna nuair a bheith Shane Lowry a tasímach i Shinnecock Hills. Rugbíis agus sa deide le captíín chuige lein Cullen Darris is grúdú dochtúra a chuú weddingégus, béise ar fáile nemar te glufacanis na críomh aintí a rugbí i gunne de bulls a bbáist go chróca ag lefuir héise seach san í mádich agus a teí a gehéú or tú glúna a bhain rósa glufa leithchéanais, Bei taig forlang an annimirt sa glufa sin freisin. Denimne Andy Farrell Darris mar captíín ar feineal na héan a ra Darris is an Austrália nó Helen agus an tepain tarras a bhééis ar siúil sa saora. Tá tú as connacht enimní ar y bennial náisiúnta gun chiadúir gun Torresin, Sam Ilo, Billy Bohan agus Sam Sean Jansen, Neil Jack Crowley enimní mar iol ar chortú tá bainte chó chos. Rosti Capulinis agus Seinio, An tíú lá go éile ria go ascat lá an charneir, chuir a tús leis i géad rásan sin ag leafarhééis dó agus ben rása mór ar siúil ag ceúhééis cehead si capall éit nó Brian scandan via rán na cutíantaachta gon charneir. Ba rostaí ar siúil an te sa maiile tróna freisin rostaí ar siúil a maiile na láir ar tar richar an chéad chean go chochrása ag chuúgnú med fiad gon cuaig. Sníon bhíar sport gon trása be mé leis leúna dé ag a dóchlá go deo.
1: Back at Culliford na Galva, Caffrey and the Hebert as St. Lee.
2: Bas Fairmore who, Tashnik grew a cos. Agus Tommy Trish, Navard yin if earned a 5 minute out Fairmore in Mahampla. Er fan a blienta.
3: Hanel and Lewin, Gach Lewin or two thought ya egg a cooig.
4: Na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta go híineagá léomh ag mar dualis. Tá chunra cóisce na fahéarachar se gagus manaisir sin ag na státíontaí agus ag an Iráin rud a chealins go gur ar deile se trodeocht agus go nuslofar chuilas harmós agus mé fálaigh an Iráin ar airigead gobar a thógealam. Ach tá cruinnithe le bheith fó samfaí chlár núcleach na Iráine an príomhóidir a bhíl se glampar sa réigiún a dúirt Uachtrán Trump Fericam. Dúirt eadas gan na sínsroch as an Iráin na chuil mór an trosteige fós as Amerika. Tá ísli hos cín trí fangéad teach ar freis ala ó fógríb gur an cunra diantam. Tá an Ukrán hir skaglan ala wala más gona rúsi agus brennitse go bada an tansi drónas móharlas regiún ó hosan kogam. Tá na chéra airfort sa gair dúnti go sáldach go warna nan tíche. Dúirt mér a wasko go chuir kóris kosanta na rúsi an os os cín cédnlícha drón. Tá Belcinelli bhí chuir deach tíar mar prí sonachta na imlean a déag faoi an tíignéis í anar bhocha lioga bort láirige idir na blianta na dig seachta na agus na dig nícha heis bháis. Bhí sé tín le rinn seachta na agus bhí an dar an slánta sa tervís frísún a cor cor leisir a brísún lár tíra bort líise á tar bháis seo gomach ar Madrid Niav. hoofdlanden dig.

Greenstorm Greenstorm Grahalor Harblock Leal, she goes no Bally Brusker to Gustach Meir forward, then a Kuru Bakker Wally Brusker, a Verano side Sabrief Kahar. When Gors no Kuru Inil Vindans and Brusker Gargawar and Temple, Uxawah Stifna, Uxa Pere Le Kura Lami, Gargarazi Honel, Uxa Raz Kepel. Dors Kuzing Loch Grag, I mean the Hinil Lawn. Nach naibh den fhearstach cobhlaid a chur gobar amantaí agus chuid sé cosin sa gháire darab fáréil an agus dráhuilam. Naim sin is teag gealta scamlach an iofagus be bósta fórliahan agus beisí trom an átchaí. Dian sé eitil maxala ach tá bósta chrom gealta trnúnam. Edir sé chém dígus cémas fa Celsius a bheith sa tóchta sárdam. Agus bir an na prífsgealta agus an naim sin gan tráseo.

0: Máidí waitíh agus fáiltróm chuid buir sialta a sulúcom go bhfuil sibh le go maiid ar maidí agus go sé bhepa a fannacht linga mé sin bhean le, mar a dúirt mar leh le ling na seaach ní mar chaalann sibh ní a bíar a chléir heag éisteir tír tróna ná ce bí bhfuir gur bhlama go féin éisteir tír leis na míra na bhí nócain in seo ar bhfuir sialta. Tá neart le plé ócaine inniu idir seo agus an bhean le ba muidir plé cursaí tithíarta ba muidir plé an droscéile a bhí ag cursaí nu ag an teamra nuachta ar maidin maidile áfaigh poisteanagra ben Dr. Chaley Tony de Lapling ba muidir díru ar cursaí rally agus ba muidir díru ar an ócáid bhóra bheas ar an na farsta náirt fásta agus leor úr a hálú an sin mar sin ba sit na písaí sin ar fád a gwyn díb agus teliú idir seo agus an bhean le. Níl cáil ar a bhaidin bhí drá bhaidin a gwyn hoclín a raibh bhí farhan ní gus hoclat ra gí bhóra gwyn na díru muidir maidin in nua a rudaí fiosú tá sula gwyn go ngláthín spéir sin agus go mé le níos gile a má roin. Tá muidir brandún dúais sin nú pácaiste speisialt a tugann díobh an charting seo agus muidir ceiliú rallaí idir náisiún tugann na ngála bheith tarraint ar a tíú seo tíad agus ar muhéas le locht agraithe an rallaí a thug an pácaiste de seo dúin. Tá chléir an rallaí le brandú agan bé hataíonn sin tílénte, deansaí, hataí gréine agus muile jazz fásta chur ar fáil acu dúin. Chó muile sin bheith muidir siúil pácaiste a chuid ortaí radio na Gaeltachta agus tílainge a chuid bhéidir iadí fásta. Dheo duine bhain an dúis sin mar sin bé sin le brú gan rahhiú an chléir inniu agus is cinú beidir gur brontain is deasamh bhin de lena netha a tá tarann dearan ar a dóna fásta saola se sibh go le mth ceannar reneart heglah pácha sé sin a bhranú ar rinseart a bhhar síl. Mar sin nela déanagah a an focail rallí a chuthgan inniu neall ceistear bí tá sé bre siimplaí bre forest an focail rallí a chuthgan inniu agus brona muid an dúis seo rihann bhean le. Chuidí hí na chuide chuide trí me tá sibh géirí teachtar check Sáróganin, má teis sibh idir gála deagúlainn ar WhatsApp beidir an dó is sciste is siide agus is fosa náide háta seacht náide trí dó chuide chuig a chuide chuig le gála deagúlainn sin nó heglamh scairtethir an fóna hógala ar teandóid agus náide seaachta ceair a ní chuig i trí a chiine dó ceair a ceair agus mar dúirt mai Joseph a deagúlainn ar na dóid ní sinna agus spéisiamh san éiri don dúa. Se tú se muid sa teamar nóíochta ar maidin agus tá maire a anlainn a má chuidirt an seo. Maidin mhaid a de mhaire?
1: Maidin mhaid, Damien.
0: Maire a de chid scéile a tugad dún ar maidin na Gól cest lí tuchas san nerd chuirt ag féle idir náisiún tar Rory Gallagher agus iarachta ar bunach chunis airgid a teisead a didil a eile rás.
1: Tá sin fíre, Damien, bhfuil mar a theasa gan cruú féle idir náisiún tar Rory Gallagher ar bun sa bhliain a bhílas a dó in ómas don sheoltar clúte Rory Gallagher a Bella Shani. Bín an éile seo siúil ar náid a an bhliain agus smalann sin na mílte cuairte ar ón bhaile agus ó thiar éagsa le thar lear go condaí go na ngáil rud a chuireann ar náid go mór le cursaí tarasaireacht agus leis an economaí a d'eitiúil. Nis nuair a bhí féle na bliana seo thart agus lucht eagraithe na féle geirí go beilíigh chanaic seach an salas grún cólacht a bhí freagras díl han ticid dan éile a mon próseas leachtaithe. Nis dag seo góla féle, góla néile a bhíathe da hera leichéad ártua a míle euró agus tríathe gró a me la seanaí is páca mar na tígiad a íc. Ní wein góla féle Rory Gallagher builtig seo te féltse ilir fod na tíra builtse fásta agus cuid bhór argid cailtse acu sin fásta. Nis ta sa djefni ag coste éile idir náisiún ta Rory Gallagher a réite sinniu go bhfuil ceis dlí tochacu a scór na herd chuirte a gcór leis na féilteile seo i nhéadan áisií software teoranta a cóla

0: a bhí féimú faoi naim tickets Pcaí. Deir cos na féle goróisi de gobar leis se cholacht seo le chor a bheith déimlíana an nuas agus na ddígla fe creidhil gur Harlaí lihéid na stúirt Barry O'Neill caiir le agus buíthear na féle gur caiú ní smó na seaca sa chuig fin géad den cum na féle den bhíon seo mar thoú ar a scéala agus go bhfuil a buan go bhéta teo dearú amla na chuir le sinnéile man na níiríon láfan taige teá le ráist. Dúirte go se geirí in na cólachttaí seo íic is an nobar a roiin se daf agus na bhla dar a ré acu a go gáil na cuairte le chiaireach de dhéanún taige teá le ráis. Mar sinna déín is cinnte gur bolla troma seáda bhla bheit le seaí tees gon a tehata tal le féilte don na bhacha saoil, ní bhhain da cenáíad na tíireach don na cenáíad éitiúil fásta, chuú go leor féilte sa chundá ar cela blianta be gan nuas mar ealar chasta seirde rud a léiríonn a brú leanúna téir amachtaí cultúre den chi ngal seo le blianta be gnuas.
1: Agus figure scaffer dhéchéad 8 míle euro agus tá cinnte caiiste Jona ar a chúil mar sin is cinnte tu an daoine faoi éilte a ní smúte muid a chuiche ar an obair mhóra tá le déanú agus mar anra smúin tú ar figurí mar sin tá se scaffer ar fád mar sin béile feiceal go déimire a hen an scéala sin. Bogur ré agus bhí muid lé seo le Pádraig Ó Begley ar a chléir le lingda seart in fásta go le oscail sí gté chuí dóraniu agus bhí banisteir réigin an tuisgirt de chuidú dres na gaalta a míhall mai go láspaid a cant fao seo fásta ar maidin iniu. Le mórat an sin dífa agus éis thara bheith tehairt a sa cheantar?
0: Tá sin fír déimén bhil tan le oscail se seirisiúla gté a í dór faoi lethir agus bé go dín hína chlog. Nus te a goin go bhfuil gté a í dóir a gté is smó a ngéaltar tír chonail agus tá trí scór duine gobarin sin go buan faoi lethir. Tan le oscail se seo déimén díirí ar ghine tá gal i mon gró den cheadúair ar thiad a bríthe ar chiana bríthe ar cholachtaí tá mon gró sa ghaoltacht le fada agus ar mhór cholachtaí tá geirí spes nibre só lúpa dá máil foirne. Nis dúirt banisteo Reagan a tuaisgirt idir as na ghaoltachta Michael McGillaspig go rácaid phoblíocht a bhis an seáinniu le sholas a chur ar fáil faoi na héis na téir fáil a GTEC í dór dúirt a ghfuil tríthe GTEC ar fud na tíre sa ghaoltacht agus tá dé gine acu sin inú na ngáil. Jess at an shoulder chal lagar feidir la dini golas jasa gtech lish na hesna gus at infrastructure gus an eco codis at an shneck gus be canchari in shne new torcholish fein tahi taku ve rectal gross gtech gus vidar all is faster na buntash gus na taki at the arigitur foil de gini or while off a grow along the winshin na sturcha go wal could wide on the spice snafikus gtech lack of we laherigus go wal desk in a shali at their foil in shin gus ma gan mór ar náiad a herbhisí dóthú a an chinineal grógus gré herbhisí bheith an áficir bí spes na cruinithe agus é sin na cógaile agus dúirte go bhfuil se tehaat a go lálas ag daineíar na seirbhisí tar foiilan sa gtecinn sin seirbhisí agus é sinna de airard chaidena dúirte. Nas dúirt Michael McGillaspig fásta go mé pastógurt de bhainisteir forbere de gtec í dór ar a teachtain siúgain seo pasta bis lonaí go sonra in í dór de te go méún sé a cheapar freigra is na seirbhisí taíochtta a churir foiil de na gtecna bagga satellite ar fod na condáid fásta.
1: Ín tá maiid maiad agus is cinnte mar dúirtú deiscíal agus go méon an fásta úr sin a ógur deacu gan bhfuil mar a bhí maiad a gginstin ar muhéas le maiad í anlain a bhín ar goidirta in sin ar máidín agus na scéaltaí nóíochtta a chi dún.
2: Scéalta ar RNG, bí Jaguar ar chuig a hín a chuig a trí.
1: Well, ten tír seo leis na rialathe is céire san Eorp a chur rií a ligin a go tuiche a mthir tíos go dearthma. Sin an méidir dúirt an tar tííar de James Brown agus de réir an rialtas agus an méidir fógriú iné. Bé ar riineis a bháil Airbnb acu chléirú le foiilte ar an fasta agus sin béime a chur seo na brú a chur riní a go tuiche a chur mthir tíos go fádthma a máilte. Agus a máilte faoi lethir le daanra ní smóna fi míle duine. Chm mai lei sin be cead planan le speisialt ar a fáilna sigus a go mí nála ag daoine le clílas na rialathe ag geantratha le daanra ní smóna fi míle. Ag geantratha an sin le daanra ní slúna fi míle, teictar go mé dhéamh líonna chuil ar a dtí hacrúnais is ceist thar a bheith cicilte í seo na tá go leor a bontlaist, tá go leor mar deire agraíartaí

0: Rád fi lehaid agus ceaptar go me se réití artar am lóin agus go d chun gúra go chugur ban agus seaachtar fearr a mna go críannacht an sin. Tá Jeffrey Johnson ag séna na gúsnaí le atá chuna le. Agus bre na prífsgelta náisiúnta agus idirnáisiúnta fi lehaid.
1: Prífsgelt na gailta na isiste nú le prífsgelt an deisgirt. Tá bil cnéalaigh ciontaíoch as míúsáirí an bheith bhuach leoga bort láirge tíis fáis sa físún ar maidin. Fuair an peidir féalach cnéalaí a bhí seach tó cúig blian díis bás a bíúsún an bhean tíre lua maidin in óv. Bhí cás cnéalaí ar cheand na cás na míúsáirí le ní ba bhó thairing áard an phobal i bort láirge agus bhfuil siach tuarscáil an chmisiún isrúcháin ar an gás an tachtan sa caite agus fuaras gur hepaid na húdaráis an cás isrú mar ba cheart na blianta 1986 agus 1988. Tá an cólóir Tommy Cahill a ggéirigh lí nu a thuirtisteach chun dulling leic le cásna ina gcuirtear drogaí in nochan na daine. Déad an cólóir ó ina fáil go léiríon eolas a fuarras trí cheis na parlamente go gáid le níos láidre agus chóras níos fearr a bheith an chun tacú le daine go dála le héad dóibh. Agus tá sé bearta ag cóla chunté chiaí bar a thráide de rin daingan a dhéomh go sealadach an nocht agus dúmfuair an tráid ar an grostra leis an tráid mhuair agus tráid na gabhair. Beag bacad an drocht ón na 10 lag an nocht go dtíon na 6 lag maid na mádach. Deir an cóla go mbeidh grocht an áitiúil ar fáil de thairbhí sí ag an dála agus déana thaidhmeachtain sa cheantair áirithe sin. Agus socar a socar dunis. Tá páto sé baintseach ó bhainistre Hilton i gúnta chiil fantáin agus os na gortaú a gurcaíine ó chuchas sééis bháis, maid na chuúir cluine chuigur de féir de háád a bháin agus gail deile leis agus níos sacharthe a thochar de dieanta go fóil. Sacar is sacchar de síle ó sé ó mthir áir a gaiair na galí síle ní lehíon ar bóí ón gargaín a rainna gcónach ó chuchas a seofar a chuirp máidech gríáil na bhheosamh i bhórin tuirbhairte sa galibh in am don nafran a dhéine a chlog. Cuim for chuirp híle ihé go príomhádach agus hántíigh príomhádach chomá, maid na céile Michael amach a sahníon clán na cluine i de háda bháin, tuair de féir agus gail teile agus bina gaibh príomhscéalt an deisgirt.
2: Príomhscéalt an tuairiscir te léuaigh mar a dheanlan. Diriscí éireann go príomhscí réipe geantraithe í dóir agus na rásan na nniu. Tá príomhscí réipe gineadh cáíle uisce chrálaí agus tá leichead costamar builte de bhair. Lena chásin tá príomhscí réipe mina nealar a nniu fásta agus tá suas le leichead costamar sa cheantar sin builte go mbeidh. Meastar go mbeidh nobar críochnaí dreithin ceireach log tróna na nniu a diriscí éireann go mbeidh sé copluarach le gine é sin Salamén Salahar ar aist go Homlann. Seasca sa sé áharbí ar chrálaithe nathlana in iad thuisgeirt má díine nniu dar ar na bheith gríos deirnaí ó chamanáltarí go spán cabhra na chéirean. Ní nathair is fíhí ar chrálaithe nathlan na tír canning ar mádín agus seaachtar is tríocha a bhí ar chrálaithe in nathlan ligí. Tá le ascailtear siúla GTEC í dóir inniu. Tá GTEC í dóir ar GTEC is smó ngéiltar tír chonail agus tá trí scór duine gobarin sin go buan faoi leair. Dúirt bainiste Reagan in tuaisceirt idir as na gaeltachta Michael McGillaspig go rácaid phobliat a bheith san chonálas a chur ar fáil faoi na heisina a tar fáil i GTEC í dóir. Bíon le ascailtear ar siúl go dín hín a chlog inniu. Tá sé debhní neis go mbeidh áfa go fuiste nanig le dreid i gin sé seachtainí idir a cóir condé Michael Chalam i Gillaspig. Dúirt sé go mbeidh maistreas poiste nanig le gé i gcíri as go lua. Is an siala seoir cheantraithe tuaithe agus is ceinua na bhfuil ciall ar bí leis a dúirt sé. Tá sé debhní costéile idir Náisiún tá Rory Gallagher go ceist lí tucha acu a scór na heard chuirte a gcuir le féilteilear fud na tíre in iad náisí software teoranta a cólaat bhí féimú faoi nanimtickets.ie. Deir coiste na féile go raibh siad a gobar leis a cholait seo le charbhaidh Jaime Lean anuas agus go níos mó na ghaichead ortmas a 3 míli euro ó dhíolaithe ticket déile gabhíle sa fís a sé go fáil le fáil acu de bhair go le cólacht am an próiseas leachtaithe. Ar Jeru sacríthe Tori Haraha Glesby Vic Garve is rinne carcra darí buge. Cotar maira í rilig wehar a gaichlan in iafra na chínachlog i dea pobl iachrí ronífa don lúge. Tar a fara sawala ir ístiniu gaham padrín ig an hácht a chlog. Sinawal un tuaisgart.
3: Prífsgeilta in iar hit galéf ag seamas o skandlan. Bes a mín sauna ar húchginis dod a néstufur na hiratis ar avrenníhe brehúnacha. Dibu chiad ta tukí gomisiún plánala go chóla kundé na galive a gholi rai la kúrwohar na galive. Trí chásar le a taga húrt a nai in chine sin wai Michael Karen agus a van Annette an Dr. Patrick O'Malley agus a van Marina a gul xolti akub sa dangan gahaid na galive chama la Shane Foran a tana chóna a Rahón. by rati lo khug

0: Euro la balu e corle chonde na galve wa el mo chi guiche segunde im leana. Sin greir olas a ta bali ag gólacht halpens ar sanna hagrichta Wind Energy Ireland. Spanin na tolas freshin, gul hínig pwynta cúig fín gaid gan na ráti a walins corle chonde na galve a tiacht wa el mo chi guiche. Ní bheith céh trohain ar a gearan rua go chur sanáide bheith gisce éan mar thiomh a bheith felúnach le ionad choála séirecha se thógeán. Sinna dúirt Joseph O'Farta ón gcólacht cóirleireachta Ryan Hanley Stantic atá ceapaí a gisce éan. Ní seachas cainte ag idir sin níor. Socrú socrú dinis, bei Cillín Ó Canáin, mac le gearóid Ó Canáin as bantrachard Cilchéran agus muréad seoge as camasaíochtar ar a cónaí ar a gingsúd im lá clia, gáthóra ina theach cónaiche im lá clia ón dógad dín hochtach lá gniuf. Léar eftir na socrúide a maidach a sépanaíf Cillín ag gingsúd ag Mán Lé. Léar eftir an rô a sépal Cilchéran de Sáran ag leabhar héise hían agus cuidar héise na eftirne i rilic Winche. Tú a corp Tommy Mannion as an glochfdeach a gur na múna ó ghuchas agus a wása a túting hasanna le gairid go sépan líf páric ar a wási ag i cair a chlog trúna niuf. Léar eftir na sochride a mádach ag maa lé agus cuidara a rili campan na rosa hís an eftirin. Sinead, prífsgeilt a niurir.
1: Gur maith a heimas sin sin amsir. Déan a seal os gámalach a niog agus tá sálach ar báistí gealta i gudhá cantar. Tá báistí chrom gealta san ar eisgir trúna agus buil tilte sa tíf sin tíra a bhór. Idir sé chéim déag agus céimas fe Celsius a bhés a teocht agus séite go lag nó vesara a neas. Agus le sin a lacht éisteachta sin a bhfuil óna siúmanuachta go mé sin héanach lag.
2: Deir mahas a galéis fáiltas fíor ó bheith fad go dtí an saol ó Yasanuv agus sin a chraoladh beo ó halla pobail na rinne agus é a cáthbháistí ach sin tetólaí an sothaistíigh agus cóluadar beo againn. Bhfuil tá deire i teach le tréimh sa chabrínaí de bara mar bhain is dúirt cholacht forbartha na néise agus tá míad an sothaniuh ina cóluadar agus i gcóluadar a cairde agus chuid do bhil an bhúrd agus an taobh go teach na díag chomacíon agus ben míad a caintlú haláireach ach solad as nóimid ar a blé big jazz puirt in isegain ó bhirt thus na ceoltóirí is breáthe atá sa dúthaigh seo sin iad donacha gaf agus cuivín ó Farrell agus chun túsa chuir leis a glór Tom Busby's agus Stacia Donnelly's.

anna yasir fad gur míle míle maith agaibh agus fanna siad léna agus beg níos mó ciúil agaibh amach sa chlór agus maith fán cainte a rifse in ovnú éni le rá agaibh míle fáltu róibh tangaválí anna

0: in cúig a héan a cúig a cúig a tí a nivit héags, nú tomid ed a rífost in am dan lá sél ó jas ag rte.ie. Nis bailithe tímpul an vúrd an sá farum tá cabrini de barra go bhfuil mít chun ómós beag a húrta inniuv, marian le Mihalo Drisloin, baina stóir nó istócha cholacht forbarhan na néise. Máir a sio brunach, rúni, vórd cholacht forbarhan na néise, agus taig ómwe loin, ír chahírlach an vúrd agus dinnid a vunahóri an cholacht a fáilta roif ar fad. Ech ha brini tas no me latenig tan tu aunas an sa sa cholacht ferber ha o gavile sa hocht na fillin tu.
1: Oh, ja, hat men schon sich hier dur gavis hoch gdi gavis sa doi ek fimmer mar chan de ich hier banisch doi changen sa tier. Fin ein ar agen kappen mor hin fin a ta hoitag is so fimmer mar chud de sinna fa gal blien a gud digor ani derilishin schgames on. Agus han, dim me agor, I think, tri vien ar adegan, agus han me ar eshmer banisch ferber ha. So, O hinne les, so vi men tjog gavis, då jag gatt ni acha mig riv så kan pera att vi har tjus sekunder vi med hon. Gahar och even tjena olik tror du mar tjum. Och kan vi rasha gubbar en tjö. Kan det är anor för tre. Så tre blir en gale. Agus tre blir en gale. Anna fjumtuk agus. Eintuk agus av mig. Suga mor lishle dollar erskar. Agus kan ta det igen av fatt hamlin bjog. Tjocks dollar ser.
0: Bes a tíl te gut go dain hén. Cadi am na rudí smó has na machtit ó sna blian ta fada ha cati gut a pléile se gólacht forbar ho hef na rudí beidr go vilin tú sás da ta buinti mach.
1: Well, so can rudí smó fwin gól a forbar ta mwit harave biog. Harave biog. Agus is gwein am an chéidur nir han mar nira ping an rúi agin. Agus in anin nach rau ping an rúi agin fi achwini dean agin idr an bord agus mehen agus rinwar Fair fed vetmud, nishta akfani, near fos more on akfani dana own, tamud fos on a fjog, ach tapishin fjog arrogant, August tamud abata taki to hurt and bubble. So shliwan no ele ta kola ferbna nesha, ishtig ingach ille chud and brosh to show. It's slit a bioga no slit a mora. Inganis the gwini gaminek, agus ma lumsa shin. It's even lumsa nask at hagwing leshin bubble. Nietig mud rudd a bit yere gan and bubble. Tushkur, group Anna Vyog Mutain, Tob Anastor Ferberha, if you could plan a changan, agus Alberto going a part time shrug, Octagora clay get den of Runiacht. Shinimate. Tamadana fiog gafo. So gan an pobble agus an as loider thaug English an pobble ni eit mat rodo bi hien ach da war an nashin jenna magakrud. So nor ekan tu gwil campi or shul irin tauri no an kaska tamwyd a treshi da vwainu nor ekan tu rogrini na gwaeltuk ta tamwyd a treshi fekan tu na honnod spas neil I'm sure an obra fada rinna fionta pobl an sio sa siana phobl agus fi grwp ele hi sa siana phobl a yana ach mwyd a shli oan no ele eg taku na lian ta nu an ish thadol stoc in sun park hill I'm sure sa rhaen mwyd a chanige sin an chanim a rock a special ta a nuri con coval a yana verin cion sa siana phobl na di fibra lori ar fada ecan tu timp an hoita mwyd a chani an si chud agus jen an cien ti gwaet si down so ta mwyd ni oan gwaet me down o hi of course si Changande, oh, he, of course, the infrastructure, Axovaltic and Pubble Coma, Muddy Yenin's Banished to Ernst Game, Ravict, the Hanori. So, in takes a counter, a will be there, didn't it fast, Groshan or a better Vecamuelo in? Is Muddy Hogan Saki Dive, Kurishaka and Game Shog is a keen team will on trial of Queen. Aren't this Roddy Biogabita Yanamut? Shinana Hovacta.
0: Tensia the Vad.
1: Tensia the Vad, yeah.
0: A bhór de seo, cad ná fiatach sé bhí dhéanamh domach níos mó fórinna gaibh nú níos mó achfaní déana?
2: Sin é go dtíirech é, domach cúpla cabrini eile gwing na draige cad a bheith dianta gwing. Sin é go dtíirech, sin an dúláin is mú istócha. Hamid beag bídach ach mar sin héin ha anna heoncar a gwing agus anna chu daibre a dhéanamh agus dianta gwing i mesc an phobl mar a há ráit an son é cabrini. Ach fós héin, mar cholacht ha na dúlga si agus na cuara mí cianna oring ó hef cúrsi achfaní déna, cúrsi rílach is corporáidach agus mar sin de, agus is dúla an múr eis sin da Irdenbeag agus titan farvúr múr na cuara mí sin is dócha ar an manistór farbarha. Agus vi me cuínas me techt an sa chun ní wala cabrini rag mori thart mós de ach ar mwechas a gwaad lé a skachrod a ha dienta ki dúing fennam lienta. Ná, an rud is mó bhaing a rá mar gheall ar ná go bhfuil gur ghlach si le fáin gach gné den obair. bir

0: Cúrsaí teilig agus óige, cúrsaí das na senóirí, cúrsaí tangan, cúrsaí infrastruktúra, cúrsaí eacnamaíochta, onad pobl agus rodí mar sin a gharbart, infrastruktúr, gahérod bio tresna mar i réirdís sa bhéirle bédar, you know, gribh sí chó comasach agus gwil sí chó comasach, tresna an bríf magam an bhéirlechas ar fad, agus glach sí cúram agus chur sí valig sí an tólas agus ha sí ina senólí ar na cuaramí sin ar fad agus is tócha gur gnáhacht a chuína bíon réim sí spéise fé leithe co rodí fé le gur saim lo hair a chéile ach níor dhéon cabhríní riamh cé gur glach sí na cuaramí sin le fáin dhéon sí cinnte de raibh sí ag obair tras na réimse omláin phobal ghaoltacht na néise agus tuigann sí go maith go ríomha an tácht na cuaramí agus na riachtana sí athá ag pobl beag tuaithe ghaoltachta agus bhí sí chag sí a láh istóilim ar an réimse sin ar fad trasna gach gnéad de héal pobl tuaithe.
1: Haig, an spriocha bhí gubh sin chiad lá nuair a bunaíoch an cólacht forbartha an gapan tú go bhfuil a gaiidí léamhnú cadiad na constaí atá roimh i bobl beag aspatí hiachta agus ní cásará go bhfuil son na cruthú annacha deacreacht iad an gceantar a bhfuil.
2: Well, tá, ach sa raimeach aige sin ba bhailim sa chuma ar a mo bheith chas hénig a gháil le Cabrini, mar rindam líanta go léir ní ar a bhéan mar bhí si ag minút son is beag airigid a bhí gain agus bhí séf díon ar éon tógr a beog a chuchan cín. Agus cydas na tógrí, mór hógrí ha teachta níis a chan síl adol sír go dí gyrif cabrín iawn agus hamid a rúar aig agus tabag nach fihi blíin anas dochas ar a mesiad teachan grí níis ham caint ar anon dod pobl agus fyn tríchta. Ach na hanta san an tré mórvíge cabrín ná ar mar hingin tú lochtéistot a geisle hit san tá persantacht a anna vahaki agus níwán san ach tá búige cabrín ar líwáin agus kek a tógachí le gaugan í hénig dinta tá tiskint vahaki da gíne beid a nártógach le gaugan agus a si sin an háchtach an ngöltacht na nation sa mar haskata dínaun beid na bechóláidir ir a danga dinta ach vech fáun a dílera abar tá a Cabrini tá dúil agus ar a gean diafri cyd a choltúr agus tangan na tíre agus gomorfor gean mwyr cyd a náitio ach ar a sminic gomorfor nar hantwch o congrach da vale cos hwyl a dŵn gara fáin agus tá ba ma inis ige mwyntir gŵn gara fáin leis yng Ngoeltach agus gachain rodele agus tá pobl cys mwyr lawr gaeagan o'n chomalus yn abyr tá bunsgol gŵn gara fáin abyr sgol o'n gaelach a chomalus yn ach an rod mae iawlar na Tá tuiscint ag Cabrini ar an bobl son a bhaid níos a fearna mar le héitse. Tinga tú níos bhó tuiscint ar bhaointe na gaeltacht a bháin agus go mór bhar a pléiló agus go mór bhar tá leibhéalacha de friúlán mar a dhéarfá leis na daoine bhfuil cumas áirithe agus cumas anabhacha. So ó théamh san de ó théamh an tacaíocht buthimpeall ar an gaeltacht a bháin agus an tacaíocht san a tugacht ar Hamid sort mar defa an gean nu an tacú Hamid fátu un garbáin. Stun gud se anahachtach dan bobal a hansa mar Hamid anna naska hilo. Na hanta sanna stocha, doch siag gudit chesh mai awad na tóg rí agus marsinda. Vi rodi anna gian ar dúis mar tá an stocha gabe rain, gandog stach an roi gian, tan sian rain na galtachta adern lea is een toedra, toch meer een eider er lie. Ach, wie rodi, in een vier minuten snoe mag, dus wie aan de goed omerskala, agus alma, agus de hintocht, moet le, voor een le, twee mie, wie meer kruchen kien, agus, sjani of ha, beder miele euro, nog afwielig, en tijde, agus, voorbore jenne, was zo, agus, is toch ook, wat je Mechen ama hogan to thing to me can do near we hala shag na the hundred shakh do thing to me cuz we cabrini on hitun log a little lag o hevak ni mit na heren da genaum I guess we rodi ani yen er fad no do thing to ach chim bad mit an kortli chele hogobod da froste le chele ha chish anava her fad agus scatad us na mar a dir Cabrini hénig scatad us na rodi har shulige Cabrini is again call for bara is minic na kithara digin to ach ar asúlagum ar bíon ar iarní na chéan rod i ge Cabrini agus ar hamsúrátaga san ám ha techt gmi gírní fósike a gúrsi ar Kirkal Cora agus rod i hamarsin a gónaí agus gaim gach rahert Cabrini

0: Mahagat a haig or míle mahagat. Agus an tíotha tacht a gorbacht ar chebríní fear bhaile bheith caribre míhála o drisláin. Conna sa bhrahan tú inéis, sa stóha tahí mahagat. Sa leis a bheith plé leis an obr seo, mar hanta sa leis áon as.
1: Sin éit, a gair sa gata stóta bín an chéad fosta bhíagam nor cricht meis an olascol. Does ain't no pain to play no hen. I guess yeah. Tan cholach tachre ho vaunas doch. Tan fuirn viog an anish ach mar dort the lads and tata arrogant. I guess tan wainu. I guess dinshish in different. Mar gafeter tugri a chorigriach. I guess doch a tabutashi more lina. Mar niach me dinna leshin made shin funov. A reev, agus an parson tucked, agus dimmish makers I saiduri or son atanga, agus or son nagwail tucked, agus or son nagwailinga, agus ni henshi hardinag on hello or all oha, agus an sais an parson tucked. Shinra the ismole minamach, ach ni vashikail to fenot in ech or markim gamishi bunta clanagudra de yamach and so, agus is tuckle a couple of shacht and noos norvi mehernashans on the scale to talk lush to significant on get and kyonagus and grot talk it anfa her, tashidokreticus in shin she shindit. Fe dinne agus tá scéilú féin madre ba dhéana a fuidir ach termidis sin laig an teile ach
0: Mesú lei sin a chlás a bheith híl níos an togra mór is tócha go mé gan a bhainte go sa leis ná an tunad fiún tríocht a go bhfuil míad a caiintéir le fithe blian nó mar sin nó níos fud a siar ná son
2: trí ó ceann trí úr
0: an trí úr báta se ach tá is tócha Tá an chumé an scíal gur bééis se an cean go méid an raéis ná bhfuil bhí.
1: Asúlaing se, so tá sé si leis an bleáil fé láthir tá obhór dénta leis an bhór an deire agus leis an údarrás tá ba séad má cheadaithe agus réile dul agus tá deire maithen tá rá irganmh chuna bheithen cean bhhaint an fiontrícht agus an tahead an phobal agus be sé mar séis onad lárnach sa ghilteach an sá, so tá méid nach mór ann an rihantarna ládíigh de bhiúil be an tuaing ó heh pleála so sin an lámór.
0: Goúntaach agus an son beg an cólacht forbartha a bogad a gcuid éifigí isteachán beag nemitána dul isteachán de chebríní go hatú teachtar nasis chun cos sé leagan ann.
2: Ó, ní léon dó, tá mé chun copa an caí a bhagam sa caé, ní léon dó.
0: Se.
2: Dó tá mé sú go mór leis.
0: Cadí ad na plána na tágat mar sin dúrís go na tú tógan sós ach?
2: Tá mé chun sós a thógal, tá mé chun dólar anna chud léanta siúr sa céad sé bhí sin an rud a smó. Tá plána go a bheith as a machas an tír gacil le anna rás seo amach mas fédalum. Lenna mé rai, tá rhaim trodd íanam sé ma héal persan sa mé ar rhaim cúpla báward, agus lenna mé rai ar na báward sin mar is in a rodi a credimontu, tá grúp agam eistig in nún garvan, a hagam mwyd lichi, a hannig an tjó gwaet den eisha, fi kyrkla kóra agin o gavi sa hogt, nur fog me mak gavi le sa doig, hog me an kyrkla kóra aling, lom, agus hagam mwyd fóstiak le keile, gacil le dé mart. So tá cúpla rugbar sin a lenna mé lom, ach an rudis mô, ní me chan rudabin nu a glaca le sévi. Tá me gubar lan arm sio gavi me naideig. So tá mé chun sus a glacha.
0: Díir an go mé géile bharta ar bhúr agus ar chuistí á fachú méad ath achlas an sa
2: Is féidir...
0: Dá le fedaíl dó chéin. Is tócha, há sé deas na focail voltacha ar fada chlás agus há teachtriach taca histeach cóhordacha so chuíle cabríní buin salt as an gheol agus as an sos a dir nóra Welby agus brá mór a dir
2: sí. Hír chula chílam.
0: Se. Anach ír chó leca chu go tar fud na tíre duine amach. Sola bhácha me sibh agus ní heaslam críochnú an áríide ar rud dúltach ach an tithíocht an sá. Sinné in áríide a chimáta an áit ar bara nach é chebrína mí bhácha se.
2: Ié, mona féad le pobl gaeltach den éise, fanacht an gaeltach den éise, agus an céad glúin eile, ógal an gaeltach den éise, ní lán de gaeltach den éise, tá sé chó sein plí sin. Agus, like, tá cóla forbanéis, ar hana misi státh gafis ógt fi cóla forbanéis a ritar son hit an tóna skúrta diach na meagta sin dair leisin. O gafis a hóctig tá cóla forbanéis a rís e cóibar leisin an túdras. An dá agrét láve láv agus an dá agrét cóg tiumata lina chéla fós nílmúd án. Agus an fána go mid ann ná gúil rachtíoach dá nach dugans cead túrass tíoachta thugáil ar dalamh hen sin omlan mí cheart. Ba chóir go meich an rialtas ag tógáil gach ille bach a hán ó híomh tíoach thugáil an ghaltachtaí. Seachas a sin is cenáil window dressing a tán ó híomh ó ma thuairm se persa de mad leis an tacíocht atá nó an aspatacíocht atá an rialtas thuairt de na counter go gaeltach de fwy láhar. Deirtir go gwyl anachod airigad a chahaf instant counter go gaeltach de agus tá ach níl siad a chahaf ar an rudas tafag tí agus is sinné tihiacht de muintir na gaeltach de muintir na gaelgas sa gaeltach de chun gavanach siad so gaeltach agus an ceiglu an eile hógal mar ní bhaid éin gaeltach de an. you know, ní féidir.
3: Se, cá mé rá just in tím le Cabrini an son agus just mar son bhór an cholaachta ha míd mar dúr Cabrini an son a stocharacht fenim líanta ha obair na gapil díanta Cabrini ar son le cúpla bliana nós agus ha míd a súl ní stopig an chasin agus Cabrini ige mechtúing ha míd a súl ag obair le Míhal a raig as seo hamach lenúnt a raig a plé leis a gór le chan dé leis an údarás agus pédraum chun tigin siad a stocha ha sé ráite go mion minic lo on bor on vorta haring agus an bagarta ha on da hauchine geltach de begasha agus is sloche er ar badri nach skuile midlish.
0: Well, good nighty for good ebja live, good nighty lats of a heel, homa, a chabrini, gache and rahart, agus gurmile mahagatas of a homa. The radio and Gaeltach to Choma le Demli and agus nisa hia siar na son gach rahart buin sasa vas na lehen ta siar gur magib si cahar as tacht chuin hamid chun lanunt leis a gyol in eis agus ha dunacha agus cuivín olive chun cúpla partail a hain dún jas rílin an bautasa Molly Bawn agus Sheehan's.

0: nach event price gohuntas gormaga to gonnige ni sha couple chachter tele taka hestachen sa high sline green mid gachra et chabrini tommy dana voyach as on the dead schachteni specialte a ra green she a glost in the rina doing lenor mert vak fiachra agus egon ban gohuntas specialte I gor mile mile magot et rachel ni inoin agus ishin geish tlin inov gachra et chabrini in the sale a machrimpe ana altuch kaurachlin egoni elenem lian in RNG edit Padraig O'Shea agus Míle Buíochas Cabrini edit Anna Marie Marcin Gormahagufse agus Maha Fáinúr Vivehe Danga Voilin Cúiga Héan a Cúig a Cúiga Tíana Vish agus sin bio an Sáhanov O Bís chan studio na Rina Róha se sin an Arda Stair hamid istig sa hala pobl agus slua bio balihistach an son agus niat amist gan tacht nu gan pléian of agus sin sa chiantar sa hanov ed rach ragod na rire ha tarlach agus le cúpla lánu as a ta siad sa tarlach agus ta an tira siúid magdara magdunach o farin and sa a vagdara dús is docha bós no rin déli bocht ban gwer vár dahan is sa dúhig sa dros gael a cart
1: di gudain yes wanchai krahas gachtan as orna sailach neke le drahad ochel in chan gardan mitadol an infair cúig atá óchala agus bós tríogadach an bhanwacht agus bang rabhán an simicha sa cheol bhí sé féile cheol drámaí ort an leas a bhór le déanaí agus go d'aon bhí sé hís a dicin cheol just arntra caite bhí hí cheol ar siúl hísan bhí Donald Clancy hísan agus Cuivín agus bhí sé an agus bhíoch sé ag sa siún ára nícht a bhí dig bhórithe gach an chéadín hagach sé go minic agus chasach sé áráin I héin agus tríogadach an tríogadach
0: Sia, go even a ke.
1: Bhí go hán deas a ceag agus bhí chursaí go mór le le hamachtaí ceol dú de gach sáis óhannig sin nuas fáir ní bhé an deas a ceis an éana a bhile
0: Díalinn bnachdé le nóirín déli agus droscí a leile hánig le lá nuas ná an rohiog Shane O'Brien chumá cailach é siúl go tragóda
1: Harbh a tragóda ar sesúan treinála hí de rohiocht agus bhí lorí bhí park altar hef bhóthor agus stoch bhí chean hésige agus chus a dír chus a fáir an lorí bhí park altar idir chapacháin agus an lismóir an tá áitúil an bóthor sáis lehan agus tá an hair tróla mrogu dhar fin lorí park altar tén sin sanáti cheart a fáir an sén bocht just bú úl teag gunnan lorí agus cailu chair a thart
0: agus ledóg
1: ó ledóg ar an talan agus bhíoch sé le cuman rohiocht a wanaistar ar mui agus an sin bhí sé gomíocht go hidir náisiúnta le foreign hosier Cams Mayaco agus bhí sé ar chéad Bhí sé gomíocht leo don géadúir a bobla tú seicint in le DNA. Bheadh sé 7 déo go gan caiciise. Ach an fairíir ríis. Tá sé gónaí tagóidach mar an éonar a bás. Agus chuir sé isteach ar an gantar, nuair chuir mar an droscéil fin mert.
0: Cam dautaíon, agus iad chó cóngruach dá chéile chómánach a...
1: Dilúnach sa mart.
0: Se, ní léan tiscintéis, gur maha gota vaktára bnach déloha Bert Nóirín Déli agus Shane O'Brien chuma cianna. Nis ha se chuig nómatí fehid chan héan agus si vigéistach leis an sélo jas tachtriocht ele taka histeach an saha Cabrini. Gnaidi áile Cabrini agus I a gemachtar skor tá obair na gapel dienta ke harnam lienta tá si fiti fuerte is sél kultúrha agus gael gina háite be si inúil et hainav a vint as Hora a cuidebre in ish gachra ed vi hall in a roll no lish ed ed una de pair on shana fobel gur maha gut se a una as a vehegeishtach din. Agus os a kind ed an shana fobel in ish me big drama shul sa tana fobel an ucht an briak sa vain agus vi mir a kind le Catherine ni aulu an te a skrig an tachtin sa macarin ed a glor agus ta berta ta raun fortuch sa drama sa shinead an leidr hoj podrig in ni chaila. Agus dinne dos na hasdóri Padraig ein se dúin lumman sa fáilta róf se bert.
2: Gúr mín bach a tal sori in búlis.
0: Gúr maha gata Padraig ín, achtrig dúm cahina hos ní sén aga pléile drama ín í nuf ná né é?
2: Stokra me stafedi vín in makrna ferma gant alvog vioga agus vioga gmort sén drama ín gníaf haun agus vi partikul tason an sin vi me partikul nashtori in tanafobl Dungarv Musical and Choral Society, so being a Connex Igdowso, early I can tell you. August Dungarv Dramatic Club, August Freshen, Dinam Rodila Drama Circle, August Le Dinan Aileen Hogan Gamarocht, Hamplinolog in South Ballymore, so weren't I being part of Chin Freshen.
0: Ken sauce of a Hogan shed that you've a part of in Romwee?
2: Put him on a hand of us, on Sprawlaby. Yeah, so she's going to be able to Dini Corrigore, new Dini Avoga. Early egan to sprawl me.
0: Shantzu hurt to have gone of a hestig in the gown.
2: Yeah, Bidri Elu, Shah, O'Hain, yeah.
0: On Vulti Fschicht down.

0: ilíú dromaí gaalana agus bíirla nún ben próisiis cean a bhainein leis?
1: Ní leintrúcht.
0: Ba.
1: Ach bháin bíir úrnta gmín orta níos mú ibrí ar an tanga muna bhfuil taithi cór ar an tanga sinna méid. Tíf mód sin ní leintrúcht.
0: An breach sa bhainna mar sin, chuna sa chur fósís ar sin mar ráma?
1: Well, tos dín si le dine strontíir atacht ar láthar sais nódruc ach tá sé site in áis ina dárlín rodí mór le rá in saol dine sin crematorium. So tagad an cailín seo ar an láthar agus tá socrúd ar siúl agus faimi tamach gwyl bant ag an menog seo leis an dine a chur agus gwyl ní smó bant cé beidir le dine eile freisin agus nochtófar é sin le lein an drama.
0: Tigim, cé naid a hoa sé?
1: Úr a clig dearing.
0: An ba?
1: Yeah, sinna mé, nún beidr ní slú.
0: An ba?
1: Yeah.
0: A fádrig, a bril an fead a ról hén nú cén ról a hagat sa drama sa?
2: So an ról a hagam ná padar, agus is fair sais uignach é, níl morán munín ege as féin, ach capim le ling an drama a harín sé sin, agus ha sé níos munínach as féin, it dridim i gór dair an drama.
0: An bhaint tú dúthlánach é ról nó a ghlacar téinig agus charactéir nó?
2: Cinta hám tréis roint ról a bheith agam é drámaí sa ó a hosnig mé ag drámaíocht nuair bhí mé 16 déag díis ach tá é seo an cé dráma a scuéling a bhfuil mé a dhéanamh agus bhí roint dúthlán a roint leis sin ach hám cóbró dúil an dráma seo a dhéanamh a scuéling agus dul a bheas ar mar chud gcuéling a comá. Nuair a dág mé an meánscoil Santa Claus sa bhlín 2019 ar na mé stadéir ar ólaíocht talmhíochta i Ollscoil Corcaí agus níor bhain deis céan mar chud gcuéling a aolam agus a chleachta, so is deis úntach é seo.
0: An ba, mar sin rud so síolta se hé chomá?
2: Se, éon rud a tógan daoine le chéile con obair ar rud agus an cospóir sin a bhraic amach. Tá sé arás.
0: Anna bha, bhí sa fíorí de cheatrin ar an glóir an teachtain seo catan reach sibh a taistil a mech fáin taistil ar bhlis an ráma sa.
1: Brahan sé sin ar an grúpa in áíre mar hál daoine gafa le rudí eile, há pádraig a mar hampla ar síre, fada i gáin cúpla seachtan.
2: Agus dóla dí America has.
1: Yeah. Agus, you know, tal daoine gafa, agus is Miclean tríú le bhéil cuidicó, nú bíl díar críochtnaithe an stadéir tríú le bhéil. So, gíhamid, you know, tá sé dachar a óctar stón sa dráma,
2: wein? Óctar sa dráma.
1: Yeah, tá sé dachar a mít sin díine aharing le céil úrnta.
0: Agus an dát a cíanha a bheith rúnach da gachtin
1: e tó. Oh, sin an rút.
0: Tó, hann tú mach America o has le dráma an xanafóbal a bhuile fóderig?
2: Tá sin ca gert. Há John Flynn há sa dráma comá, tá an Bartgwing ag dul le Cahrar Ella. Hámid ag dul gadi Rio de Janeiro ar dús. An son, hámid ag dul gadi Peru, con Machu Picchu I enn. Agus é croí cnú suas sa Cancún.
0: Gohúntach, cé náid a bheith sibh mithe?
2: Séad ag íthe.
0: Anta, agus cé húr a gáire don bheirim nar bheith tú mithe?
2: Tá ma Colleen Cara Jane á crún a bón nor há me imahe.
1: Agus is tréad lí é freisin stóil clasham.
0: Ní bwéld it mar sin, mas tréad lí é í.
2: Sin é.
0: Anna bha, agus han tú gobr le tír lán chumá?
2: Há me gobr le tír lán le ling an lá, agus bíaming dal ó ferm go ferm ag Iri Cawrú, a dhéanamh le na Ferramóirí caidán an bainne a dheosú agus ag dí lá le éon rodí ó conra tírláin.
0: An ba?
2: Agus an ferm.
0: Agus a gaistúireacht a stíthe.
1: Cóbhain sé tám.
0: Cóbhain tún tám.
1: Agus sé a cail sé éon tlachta.
0: An ba? An bhfuil éon ticéad í fóca hid a sáhan an ól díf.
2: Á rhaid fóca.
1: Á rhaid, sé.
0: Agus an bhfuil sé sú le slú anocht.
1: Ní bhaith cisgúil
0: sé. Bhil hán aimsú ar bhúr dolaig go fhéis gila an bháisteach.
1: Bhá rúr, bécha mag is lemsí ag sein din ógsí.
0: Ó tá, ó ghunna chan, tú tééis tacht slachar.
1: Fúr mé tacht tó chórsan a bhín mar chórsan úrn tenni agus ba bhí anna bhrón ar na chrif seobta frestar an ráma ach tacht a gaiti chana le rúr, le mécha mag lemsí.
0: Adar i bhá sé mar sin.
3: Cuich nhw, mecham yn clansi yn ar ddewnig, so, yw to ta.
1: Fy mewn.
0: Ond da. Wel, cogr, gynnaid i le mecham yn clansi agos leis yn mreach sy'n fain. Gwyr, mil y maha gwyf sy'n bert as tacht chwy'n podrig i'n i chaila agos podrig ein sy'n dwy'n yn son chwm ac i'n. Nes cwpla tacht rwych eile taca hysdach eich a brini homyd cymiotau hyn gynnwch yn ifogod. Gynnaid i gael le cabrini, hwg sy'n med

0: sin cáirech dom agus mé socrú isteach le tangatí rein blianto hin a réan le grá don néise is spreaga an nóm. Grá mór a déad Elaine Dold agus Darla agus í a chuirteachtra chuigadí chuige héana na chuige chuige trí agus cean eile i géisteacht leis na hagalibh úntachasá ó Albania níl an ceol róchana a chuid. Gnáirí le Cabrini obair don scó dianta a gut leis na blianta an nuas buin tainamh as de híre á mór le dead donacha agus an nidan ar fad le tún fest an deire seachtain seo a déir malí gaf. An meis si go ballin éair. A gonnach fyr sí teacht a fal in eichar da?
1: Níl,
0: o, díl in a Mali. Erlí, dig an aim sír gadeas
1: aici. A sí grá, a sí grá.
0: A sí grá, o, cúnas an eich, nú bes í nori hegut. Well, hans sé fagéistach leis an sílo jas bió an sa o hala pobl na rinne, agus tá ahir ksína, agus garvac in eich farum, agus sinia Tomás o Kellig, agus an snávui og Cian Crockett duine da vintur Kellig fólta roiv. A chéin, snáhí anna rathúla sé tusa agus tá cálahinis do chomórtas náisiúnta. Abrilum cén chomórtas é seo?
2: Tá sé chomórtas náisiúnta na hérin agus há sé sais an chomórtas mór den blian. So sin an áta bhí an gáchaine dhéanamh an písa is fiáu den blian a fád gan hát na bain agus gáchaid má sin.
0: An bá, fé séimlí an na diagabá?
2: Se.
0: Agus cén ís tusa?
2: Tá me sé trídeag.
0: Agus tó a dír hún chomach ian anú níos fiar ná na dína tó séimlí an a díag fúil?
2: Béir.
0: Dír hún go fúil. Abr lúm fén dreinál a bhín ar siúlagat, mar níon tó tímpul a bhín tú a dreinál?
2: Se, bhí a mé dreinál ceo ós a seachtain agus caig mé tamant ar nó a clig suasgadí Newtown chun dreinál agus bhín sé sais dach a dreinál a galt má hán club an a bhiag má níl sé ró, like, Níl a Londýna ábalta dal án mána ámna agus an áragid agus há sé an costas a chun a lain snáfa íacás.
0: An fúil?
2: Se.
0: Cén costas a bhainin leis?
2: Níl méhú cinta a chá istagam, like, hán treinál níl sé bhó sér.
0: An bá? Há
2: sé costas a galúr agus má webh an áragid a gwing, nú má webh lain snáfa dún gá bhán bheag sé bhád níos éasca agus bheag an clubba a bhád níos mú.
0: An bá. Agus cáin cénaí se bhí tusa nuair hosnach tú ag snáf?
2: Hosting mé timpel de nu héan jug, má bhí mé ag snáf sa Park Hotel, agus bhí mé gaibhí go málam an sin. An san cnic ma athair rud é na mian so síalta fué don gáfan bá cúda agus dúirt sé an bhlúr triol as é sin agus dúirt mé se an sin. Sin cannas a hosnig sé.
0: Agus an lín snáthá in óstán na parke, níl sé sin chuig méidir is fithin an níl?
2: Níl, há sé taimpel fethe náidrug méidir.
0: Ach caig an cean profesiúnta a bheith fithi chuig, a ba?
2: Se.
0: Tigim. Agus cén áidir hógan sé wyt? An lín snáth ar dit?
2: Béidir chuigdur caidrug second.
0: Sé sin anna hafig a dírhin, ach níl an chuirmach a go mair. Ach dírhin go bhfuil sé sin anna hafig a chéna bhfuil. Tá. Abrilum féin sail a bhí got nuir bhí siad a chonaí an Qatar, mar sin éon áirte dhéanais an snáb is mó nacha.
2: Se, rugach mé ann, bhí mé ag fan ann go a gá bliain an san bhí like, lain snáb a gach eile tig má bhí sé cóta, bhí gach eile poiste ag snáb ó ís héan. Se, agus bhí na méir clubna ann bhí sé cracálta.
0: Rugach tusa i Qatar agus bhí de bhama gobrir an na ba?
2: Se.
0: Cad a bhír siúlacha?
2: Bhí si babysitter don bán rian, bhí si gianas in a páistí.
0: Agus bhí bhór lín sná féin agus?
2: Se.
0: Can a hef gomog si hérna sin ráin? Níl amach a maga, hiach an aiga hán na héinan sa hatúrturum, hán ráin níos fiar an áfuil.
2: Se.
0: Tá, níl amach a maga. A hamáis caithi go bhfuilin tussa sásta gomog si hérna sin ráin?
3: Já. Bán tán a bhúnta úsach a skín lega. Há si mar rún sin isca.
0: Rón sa
3: nishke? Rón, ach, ja.
0: Dír hann é?
3: Skáir, ach, ibarín sin, ach, mér íb, leid óg, an obar janna sé, nech nén, pérod, nén hérod, ró jakad a gíam.
0: An ba?
3: An trénáir janna sé pú é hén. Bé mar sig, sa dungar van, gá úr an taktan sa. Ach, sin sé gá úr, no stop. An ba? Gáin gár fechan da chéri siúd.
0: Tantú anna vúr álachas?
3: Ja. Ach, trénál, ach, pérod, ha si kár nobar stach i hén, ach, ien, nobar. Vi mér súsum limmendach a át, úntach limmendach a si rúsa fad, agus an blá tlíana, ach, dungar van lasi rovag lek no ni
0: ni sen true nach ha
3: ja na true nach warat so ja aga bet ul ha ha sich gar bruer din da kan rodig na jan mi ja ja ach fiach na din mal kein ha sich hunter fahrt nach nach willen no ha sein muss kommen se pel lek no
0: so
3: ja das bin bin nach ne der wen sein kommen snauf nach no mi kein nach ran und da kein ich ja Just fechan dar, yes, wow, yeah, yeah.
0: Noch das is in, agus I chéin han tú I meánscal sanna clás a bhfuil, an bhfuil mór an dín a sarán go bhín a snáv?
2: Níl, ha dina bháin eile, Sean a rahelig, bhín sé ag dal suaslam secure.
0: An ba?
2: Sea.
0: Ok, is maith is in go bhín cool uadar a gott mar sin. Agus cé bhín a dí anna bhna drusan a sá, cé bhín a tamáin te hamáis?
3: Éhan ar a sé bhála, bhála a gobar na bháin, bhín sé bhála, ha sé gobar a gáví, agus tachta bhála a gáví, agus níf, a níf go húntach. Is gadi gadi la carman a fortorge madden de san gogen sit nte kugel lugar madden a sun sach nun de san dol gadi rospektron luat egen la carman sin lo on gauri ha ha ha si kon bauen de bochel so hier de olympics alle
0: ja is few in tashtel well cogger good nighty lat again agus gur mile mahagat as tacht ruin kian crocket no daru de gin tanimson marbishel a clostagin as na bliant mach ruin gur mile mahagat again agus tomas choma enish ha si naam de fleshur atentil Oh, díol in níl an tíuán a taxi néachar nuamh a gcoin ach tá ar gultóirí héin a gcoin donach a caf agus cuivín ó ferí agus chun na pléisiúr ate a phlé a nuamhlum tá pax ó fóiláin agus cárthach mo crá chun as tán sibh.
4: Cuma.
0: Chun léin, hían an reit a gof...
4: Cáig bhil riil a gcoin hús a gáil in oireng. Cáig check shirt a gá hainga.
0: Se, cáig go bhil. Bhil effects, cádiad na pléisiúr ate a hugan sás of ditches a tailsa?
4: Well, we my smine of this mine of our shot is kissed any occasion. Ach, this a couple of cold tourists digging so I guess. Well, those especially now being too shined in Orlish Kedur, Venger, a couple about it, some grubbing regulation and violin, a half woman, her father fad. I guess he's current to strong and new air, I guess being checked, the creator reached, you know, then it's any afraid. So, she need here count as socha, yeah.
0: Sala mocha tú raig, mínig do meisio, on awle gyrmysig siad y ba, agos ga gafo cael nôch rhawn.
4: Wel, isio nod ysmesa da na brysyn siad. Oh. Oren te fe fawr sŵl gyrmysig cael, agos yn sain fech leis gael agos cael nôch rhawn.
1: Agos yn loch daistig da chwm awr.
0: Siachan, te hyn
4: Agos, you know, Irene siad saith cata, agos fi'n siad saith mi ofrach o ffwm nhw. So, you know, fech set ma sranga ar violin, like, brysys cyd euro. So you know, if you miss it, then if studier or in goal or in old school, like right hard treed set, kid euro for going if we hurry to hear me. So if I fall out there, better carry kid, cook kid euros than da hear me. So lean.
0: And if you need for us, file in noch nach.
4: Oh well, ni weg, but we've been meal to meal But you know, weg. Yeah, it's you know, then it's any you freaked or current to shang anywhere. I guess yeah, noch ni cold Tory coming a shite jogger real to. You know, gomach shang anu air, cos a shawl a school says glor anu air, gynor lish rysht. Ach, yeah, I read she'd says kata, gus mi ofrach a fwym nu, gus fin she'd says marav in our era.
0: Tegim, tegim, shun play sure nish nor a vein sulig am lish, ach gwer magant. A chor hig kata pioca hig gud sa duin?
1: Well, no, chod yn ceis o'r fi mair oil amain, shun ni'n eir etma sin, gwmys ni anam sier etma sin, fi mair oil amain, shun ni fai mis a lawrta sio, gus lwyg me smile rere, agus fi mechlawn sy'n maile agus hos ni ddyr y sgrif. Agus
0: ar enn ychwyr...
1: List y lehorif. List y lehorif, ie. Agus yn cawn y hesig y machd am hyn, agus stoch ni chwyn un dwi'r sôr o so, gwdi gwmedd y gynnerwn dy un elyr ate, ach ha nos y gwm, ni chaham y mach eirwyd. Wel, eirwyd gwmach gnw gwm deleg, ni fengi cymryd sian rwyddi gan fa. Estoch gwn nymyn leisyn sian rwyddi fi sian eil, gwerdi cymryd siach mlyn. Fegan tu mache nach kmadem anach drodi knashti de gorsche tischli de gorsche shane gman pc imid book a bookid loan de ochroch agum
0: agus kan en tour agus
1: tagen dine anishis rishis mechoch finche de play vechoch agum bedo nu vech rodagum de so kmadem rodi machin bauti khame skielberg wie sie vertrachten laufe er huale
0: Sí.
1: Dairro. Agus han cartige. Ní leirad vi me cuini ver. Ní leirvás an tuale techtas an troir. Ca ha se techt in líne, tirim, chun gmedd agus seasóch se leis ein. Agus bolle na sáliwig. Now, ní higin maintr steach fein tíra sin. E tirim an líne. Ach, sgéalagum maaumagum, in naidiag hochtú sé, chumisse di guidór. Chórsa ní fát bhí sé réan. Aní a chum sósan agus nuair a bhí meachcht tuairt bhharil múl tuála go. Agus bhí trí thuála cheig mí ar a bhúr, bhí cen mór cen begus cen láir, agus thug me cen mór gan cead. Agus bhí sé gomin bhlíonsan agus nuair a tháina mé bhile, chiméad mis an tuála san is caiinem Green Hills Towel bí athe. Chiméad mis an tuála san go héon lá bheadh sé gom Egimert sport, vi sjá samáligum og kjóka vegum. Sin neidig hóttu sé, sin dahar blíðan og antúaligum, gúnaði. Nau, hvað sé ni júbel, bort hvað sé góma.
0: Agus dinin sé job.
1: Dinin sé job. Well, hvað sé með að bergan í sig, bort hvað sé án gúnaði.
0: Sin kjáðast nára dín á fylgum túl,
1: ní hvað hafa mátt. Agus ní væri með hvað hafa mátt.
0: Tigim, díalinn is múri. Tóga maður að fax marsin, lanómi dráði glinn, agus kadaðan tárna kjána hafa pjúka hugut sa dúin.
4: Well, is kjána na heim blíði, ha mýdna tæmplahe eg, is maður kár, Vi agus ha asalagin agus ha vi madrigin goni agus ean lehe agus gehera gehesais rod ach dhúsa nir haga mawaile o ve mohar mohar gobar nu you know tachtawaile o gig an saiz kinastach da yoha o vadra nir haga tu shtachan doris yoch gehera sa teil ve dol mi chertart agus haga tu shtachan doris agus fairin sa ginga fuar mri in Norig Jeepers and her daru their vort and tail le agsas got hen slan ha madrin bra got hen meorg them cuz and orish
0: ned
4: yeah madra bra yeah but, you know yering mechlor dine better mechs mine ver and rod kiana ach masum good og dine says you know enter bugus few then says in and kadrov son ha going le then our good patty marinish na hasel chapoger come on no astu in our era ach Jeepers nog into bouquet de machtov se troch known as to in Caris Yours at Halo.
0: On va.
4: Oh yeah.
0: Could us coin share this in the wheel? Na hassel.
4: Well, let's go. How lad you want going in ish neddy, agus is you know, nor honing she going near hand in the lesher, we she fuck a moha bark. Ig dine brahen is ni size patavi on nor ear is near ver the den of college. Agus in ish like trish tamal vadably in the Ha sé sás de tasús a ligach sé chuach sé hrón súscút sa leis Patrick Denver. Ach, really, is anbhethe brathaí iad na hasal, you know, sa si dana bha, le léiríonn siad a dúrum fuat. You know, tagan siad sús a dhéna dís sais chur dís an cian sús a dhuinga. Now, hair dís pukat leis an cian cianna mona me dís sás de leith. Nú vannin dís graimasat, ach, Yeah, bheith is go na clúsa a thugann le fis. A si cosúla capalach a clúsa asal níos mú dar nó, so ma hana clúsa sír a tú dhú blóad. Yeah, so...
0: Gwyr o'n anani fi hi mar sin, sin cawn des. Sin e,
4: sin e.
0: Gwyr maha gwyt. Agus a chor hi gohana hapig le dda hwyl, cawn na fo'n i'n elwyt si?
1: Cawn nôs a hagwm, peart y fîm, ma hann i'n plawndalwm, togwm pys ydy.
0: Yn bennish.
1: Togwm wale agus cwrma. Is kind of nos law on vi met hart near on monti bultin agus er mikli so is gnik me rose of faser haven rose fien ho simple balivorne agus in street hart bei le stad me jaru me piece de agus hug me bale jo e khur stach un paper flucht noch nik me tash khur me agus khos me agus jene machine
0: agus vil chef os
1: oh yeah ha fall in ein plenty gum hug me as gardini agus Good me piece.
0: A good Martian of winter.
1: I'm well, ni good day. Ni fakka is ni.
0: Vil tuch necher her nash.
1: Tore man piece ki in her nash piece.
0: Kogur gur mila maha gov an hiu I give a kind live packs of way loin agus korach ma krag gur mila maha gov sugus na hendine a vin sahun yvux tacht rucht the vanilla taka is tach korordach so chri le cabrini as na hechti er fad the top winter maha ke er son fobel na gueltachta agus an chiantir harnam lienta gnaidi gagal leshan reno in a sail Is na mór fáil to her nash riv vihall, a gui gach rahid in a chadebria, a dead groin in I lubig, agus donal o

Beloin. Fuil tá ar muilescuid istíigh in nuamh agus si í déil ní le bhéad i léidir an chlár agus bliú namach a bhí am an foiimegur míle maithe éimecra agus a ggé fud an cholacht forbar na néise a sa bheith lin gui míad gachra i chebríní de bar agus hasúlaigh an nach inmh an láidéirnach go me tú caiintlinn ar a gháirsa i chebríní. Mar sin fá míad slána goibh le mar a hasnéimeis le dónal agus na dónal chuhín agus donnacha agus jazz eile puirt le bhardal.

0: fada le Sean tachtan hírig, mar bise brócún pórdach le tas na game diag, ina hiom rasí a gamaig. Fór Sean an cean is fár ar an íre le lín an taurig, le cún a bhiont as fuinnif tí SEAI. Chó bhíle íag go lehe fór se, da has chadéil. Chó réim se lahan dontas ar fáil. Sean smag a bhul cawnig SEAI dit se chomá. Na bhul tach níos cún pór dí, níos éfach dí ó hef fuinnif agus arigad de, tilt a gut. Cúr is dach ar da yont as bain in uf. Cúr dig ús ráda hef fuinnif tí SEAI. Le tacaíocht rialtas na héran. In chálehocht tírmai agus canéalacha i bhain.
1: Teachtaracht ó hábháiltocht isce na héirean. Má tharna an srá chula hála mach na farragathú ná snámh na chuine. In áit sin snámh agóthró leis an gladach na srá cún na háchains, nu bí a snámhar de chrím má tá tuirse ort. Ba an tanamh is an isce beadh measad ar an maol. Fólam tuile ag watersafety.ie le tacaíocht ó rialtas na héirean.
2: Tá sibh agéisteacht

0: Bala yari agus forget false chuig nuíocht a hían. Inyo an glár. Sadaal le Lindsay Spurach na Gannery chur Piers O'Dochertí ó hin féin a le an Realtish. Nach rosad ag dina an nahan la reit a chal ar an ngerchim tichichta. Tá conra co hisgana sínihe ag na státéintiche leis an Iran le dere a chór le cogan na morasgale. Agus im rétan tán vótal ar siúlan jo sa vahóchan i Makerfield. Bei meitsin aga tila fi chabdilain edi lau si hían agus a dó, ach mar a sondul gomit ag na siúmai nuíachta a dasach, tán na príf sgelta náisiúnta agus idr náisiúnta fi reid ag mar i diwalis.
1: Tá sé fógra ag rúnaí cosanta Verica, Pete Hegseth, go leibh rennu nula diana ar haidurí na tíri bhe algóra gan Eorab, agus tá bagar dianta ge cuidig go hálí Verica a chuinealó NATO, mar a glíon cuidig na bíl se gaitichas ar chúrsaí cosanta. Dúrtse ag gán charó NATO sa Mrushel, go mair an taf rennu sos le sé ví, agus mar chuidige go mefra góla le cógal Verica, an drámó cael go gurí líon árid saidurí go dín Eorab. Chán sean a cógólaiche nár hácar leis na státéintiche le lína choga leis an Irán. Cadíf dumáistí chéirichéad míle pont an áthúrst mell ferstin jov go Eugene Reevey na imlán dégus trí fíd gwís as kandé ar dwacha a wí gura clín fartuch sar bon ag na fórsí cosanta a nónwaru a siúr drahar. Hug sean cás an aim fiesir nai gus arat cosanta na Bretanya fwy líwyn tí gura saidurín UDR gus na RUC y gobyr bort le dílchwri le maron yn rhorchi y flenol. Cawg gus Marif, John Martin, Brian agus Anthony Reevey y deach y taila y gorliacht y gondi o'r dwacha y mi enar ni deag siachtw si. Tá sofors yn elfeis y maurach ar nobl ysio blaen siachana y dyrn Iran agus America chor y faim. Hyn yn da hir, cwndra, cwhys gyda ni, fwy gerach ar ysio gogus y mewn esor, roedd y chialin sy'n gwirio'r del ysio trodicht agus gwnnys glofor Cylis Harmos agus gymau ffol egan Iran er erigad y gobyr e hogalam. Ach da grin hile fe fo sanfu chlor niwclich na Hiranem, ond prifwdr fydd eisiau glampers o'r regiwn a dwrs uachtron Trump Verica. Ta eisiau oes cyn tri ffangid teac i'r ffrais ola o ffogrif o Margam.

0: Stephie's Gushvisham. The Rodorish Gedition Commission Fisterhound, we near Hotchali Kishvel and Tat Chakata, Gorsha Seller, Gregordi Shinch, Roshlam, Hushach and Gedibre, except the Fiston Lewinty, Fuin Signage, V. Colonel Lam. The Rona Nyarnish Fisterhound Cartphobe, as Grand Rammer, Dino Unsierab, Shirgamorlish. Jarvi Vrinsline, Tiochen, Grand Stott, Leleshkal Fermel Tagawal, Lishandine Dulling, Gwar Unsihe, Vilkinelli. Hoga Brehev Paul Ramsey, Sorgan Yura, it's really your Canada and DUP Jeffrey Donson, Gan Ligan, Gushweig and Drama in Lewin Tifion Signation, I, Nog Troy Rosson, Kurstecher Mrahons, Ergos. Tom Brehev, a Kurpinti Olish, Ugusli, Fuinam Rod, Fuid Lahard, Ugus Captor, Guduka and Yura, Gushweig, Dr. Harle, Idir Nidia got to Kugus Havils Hart, Narivisha, the Nasur, Tashashan Shena, Nagoshan Elog. To go lefis eg eistat gan chastam chuntas faibli gul 1.3 mili milion euro caitir erig na vareiv yint ag ysgolani la chug vlenam. Dwrt dachta dal o 40 lach daibri an tiar wuntur o'n cynni as corca lawr hua na chadid na hait chys farle fe mwna na fóla mentob. Cei go digin cha dwrtcha gan minn cha da testal amantai brannin cha gul ystad tos i gan nusaid ga fa termach rod na chul felon na gagasur dwrtcha gan mormor skolari ul rechtan as vire shakab. Tá an rinn éidechas a gur tuarascála le chéile faoi úsáid farig na bréhhianta agus tá súlathe a bheith ar fáil rivéire na bliana. Tá rinn gan lochcrathe lár chair bhlá clí a chlósannach leis a góras nó bailithe broscuide tú gúisteach i mé dhéar a fóhair nar a curú bach ar bhálaí broscuid a bheith an úsáid sa bríomhchathair. Fuin góras nó curú inil a bhinnin sa broscuid gar go bhhar an teampall agus bhaiche stíomhna agus tá péireile cura le mí gar go ráidí chonail agus ar ráid chéipeil. Dúirt chuidig an lochcrathe go mbíonn na hinne lán amantaí nach neibríon na fearrsteach go bléad a chur i gcobair agus go teag cosint a gháire darb fá ré lena go dráhaile. Bhíon córas le chur ar fáil in áit chuhéile sa gcathair ach tá sé sin cura réthló faoi láthair. Bheith Seamus oscailteach le fís speisialta Oilimpeacha Tábhara is stáid thoghlaachta im láchlia Tráthnóna agus chur ar tús leis na comórta siomáireach. Bheith os cí míle gáchead loch lesaí sa nóméocht a gáchean déag go cheanálachaí spórt. Seo den chéadúir le ach mbliana rá na chluifí náisiúnt ar bun mar nach reachtaló na chluifí bhí ceapaí bhí an sa mbliana 2002 mar gheall ar dhéarchéim an chóbhaid an idéag. Agus bheith ina scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta an tráth seo. Píschelt na gael sin eist as nula píschelt an deskert. Ha bild cynnelli cyntiach as miw sawr i anaf ed fwchli oga y bort larga teis fos sy'n fi zwn ar madyn fwyr yn pyr y ffeilach a fi siacht o cwyd blian ddys bos y bi zwn yn fan tîr y lua maid na nof. Fi sy'n sy'n fi zwn le bresh agos demli anna as cynt a miw sawr i an che ed fwchli oga har teif sy'n blianta y bort larga. Fi cos cynnelli ar chan dyn y cos na miw sawr i lan i bafo har yng ord yn phobl y bort larga agos fwyl siach tŵr ysgol an chomisiún isrúchán id an gás an teachtain sa chatte agus fuair gur hep id na húdaráis an cása isrú mar ba cheart sa blianta 1986 agus 1988. Bhí cinelli as sé gur presún an bhean tíad a níos luathe an víosa agus é faoi chuairm leis agus tuairiscítear gur feiban na sláintige agus gur sé faoi chuairm maolaitheach trá a bháis. Tá sé daine cuairchum an tír lán gur íoc 2.5 milliún euro les láthe banna ag an trodáil lo i dús na bliana sa. Freisaíonn an cólacht Edinlaithí Glan Bia roimhe sa agus a tholonaithe gilchuinig ar Edimóirí Díríochta ó Fort Lauderdale. Déanfar báta eile íocaíochtaí roimh éadan na bliana de tho láthe a thuirsigh an tarsach cháilithe tína gníomhaireacht trodála le linn fithe sé. Hán Colo Tommy Cal ag gairigt líon nó a thuairtisteach an dulling lech le cásna ina gcuirtear drogaí nach na daine. Dead an Colo do íon fáil go léir íon ólas a fuairis tí cheis na parlamente gur gáid le hin níos láide agus chóras níos fear a bheith ann chun tacú le daine go dárla le héad dóibh. Seo tuairisc ó Joe ó mar thuirtig.
1: Léiríon Figeoirí ón Ryan Dlí agus Ciart gur tuairisgíoch céad sa seacht cás i fethe fethe dó, chuig a dó cás i fethe fethe trí agus seasca héan cás i fethe fethe cathair. Ina raibh áras ann go raibh drogaí curtha i nneoc duine gan a dúil. In an óin sin, níor lean ach níos lú ná 10 gás a raig go dtí céim an in chúisimh. Dúirt an cóirlár Tommy Cahill go bhfuil ceistena móra le freagairt faoin líon beag in chúisimh i gcomparáid leis an líon cásanna a tuairiscíoch. Dar leis cahig díine a bheith cinnte go mbeidh córas sa léirán chun fianaise a bhailiú agus go bhfuil tacaíocht ar fáil dóibh má thagann siad chun cinn. Dainig feimeanach na seirbhísí sláinte chomá, nach néantar tá stálacha toscan ólíochta go rialta i ranna ag an dála i gcásanna cosúla seo. Tá an cóir cathal ag éilemh rialacha náisiúnta idir ospidéal na gcairdaí agus na seirbhísí foréinseacha. Chomá le dlithe níos iarúnaí do chásanna spiacháil deochanna.
2: Joe Mahertig. Ag lairt os a dála dianaí hafáilta cúraig teachta dála chiúrí Michael Healy Ray roimh na hathra a thábairta ag an rialtas maidir le lóistín gar thraobhseach a gceantar den tuaithe. Faoin gcóras nó beag próiseas pleanála níos simplí ar fáil do choláide lóistín a gceantar den na bhfuil níos lú ná 5,000 duine ag meachtain dúnta. Dúirt an taidir Peter Burke go mbeidh sé níos fusa do ghnóna thaag feidhmiú le breis agus 7 mbliana iarratas a dhéanamh ag chead pleanála. Deir an teachta Healy Ray gur aithanta sé seo don dáchta thá le lóistín féinreastal don airnáil trosóireachta géirí agus ar chósa thír agus theas na tíre chomá. Léidítha sa phlean nóta hiachta do ghaoltacht íhráthaig a seolach a né gur beidh cur chuige a thá faoi stúd an phobal an slíos fearchan don an nglaic leis na ngangtanas de hiachta a tha an faoi láthir. In aglaibh dá bhaid na nuamhdéir Kathleen Bernach a bhí páirteach sa tógar taide forrás an phobal gúil gá struchtúr a bhanúnis agus maoinú a lorag le díú isteach ina tithe fulbha thosa cheantar. Seo mar láirsí.
3: Stáilim gur ceartúin in istáil agus struchtúr a bhanú chun díúisteach ar cuasaí tithíochtta mar a dúirt le ionadathe os na ranú agus stáit, ionadathe pobal agus daoine atá ag láireacht tithíochtta sa ceantar páirteach in san struchtúr sin. Ní léon áras ach go mbeidh maoinú ag tá stáilt agus caithimid tréanaíochtta dhéanamh ag go buinte seo dul ar thóir na maoinithe sin chun tús a cur leis an cur a bhaim ní cosán éasca é sin. Dá mbeadh sé éasca, bheadh sé déanta cheana féin ag grúpaí fud fad na tíre so tás agan gur rud dúthlánach amach as amach atá ag éist an son caiimid tuairt faoi nuas ag an aim seo an son chun is mar a bheith.
2: Kathleen Bernach. Tú raibh tuairisce chóirla chunta chiúrí dreasúil breis agus ghaithead sa caiaga duine ar theisiún eolais a riocha ar fud an chunta le mian na beag anuas faoi na dúnta sé ag súla thar fáil de chóirú tíochta ar chdálach na seisiún na drálaí i Gilárne a gá seán na mainge i le suail agus a gaithead sa bhín. Tá dúnta suas le 6,000 euro ar fáil chun tithe fulbha a chóirú agus suas le 8,000 euro i gás tithe tseice. Deir an chóirla gúil na scéimna ag carú le níos mó Muine fulbha a thuairt ar nás in úsáid mar hithe cónaithe. Tá muoinú luach 8,000 euro feachta ag chóirla chunta chiúrí faoin dogar friúmpála 2026 úsáid fear an tairigad le dul an leic le dúmpáil mhíchleathach agus le brúscar a fud an chunta tá an muoinú mar chud a chlár náisiúnta thodaithe ar ghalad neic le dúmpáil mhíchleathach agus le trúliú chóthaíl chomá. Beg ról lárnach ag leirlan an daan le chlár le hódachta an tairig a bheith ar siúl go dtí 10,000 lúnasa ngach ceann de né leirlan i gcéirí. Chuidach a méid sin le fios ag cruinniú míosúil cóirla chunta chiúrí an teachtain seo agus dúirt príomhfheidhmeannach na cóirla Fergal Reedy go spreag an chlár a tha saor in aisce leanaí chun cuairteachuairt ag leirlan áitiúil agus bheith buintach leis an dogra réaltaí an tairig. Mar chud an glár an sahar an seo beidh idir a haineag agus a dóíag a chlog beidh sprí sahar ar siúl áit a mbeidh deis ag ranforte obair a dhéanamh ar a nairí féin ag úsáid lego sopaí agus nascóirí nó panéal bheagnéadach 3D. Ag leirte ar an saoló Easanov, bhíoc bainisteoir Ferber chólach Ferber na néise, nach bhfuil an rialtas ag díadú ar an rud is tochtaí le ceantar gaoltacht an tíre chuimhnú. Deir cibrínaí do bara go bhfuil reachtaíocht ann ná tugann cad don údarás tithíochtta thógant ar an dala féin agus bhfuil sa go héal is go thomlán mí cheartar lé. Seo mar leirsí.
4: Mona féidir le pobl gaoltacht na néise, fanacht an gaoltacht na néise agus an céad glúir eile óga le gaoltacht na néise, Ní leann do gaeltacht na néise, tá sé chun sein plí sin. Tá tháinig mis isteach go bhí sócht fi chóla forbha néise rud ar son hit an tónas cuairt a na méachta sin deir leis sin. Ó go bhí a hochtaíoch do chóla forbha néise ríis ag coibre leis sin an tuadras an dá agraíocht láb a láb agus an dá agraíocht chó tiomata lena chéile fós níl muid ann. Agus an fána chu muid ann ná gúil reachtaíocht ann nach dúgans cead tuadras tíochta thógáil ar dalamh féin sin omlán mí cheart. Ba chóir go mbeidh

0: an rialtas ag tógal gach ille bach a haun ó hiv tíhiúcht ólagol an gweltachtí.
1: Cabrini de Barra. Cúrfur tú sanóf le túnfest an ángar vón agus marg an éil a chiol tradisiúnta ar fag ced a lá thárig sú le cúrta na hemnachas mó a sél an chiol tradisiúnta an éidan i rihan éile agus bai chiol chyrimachas sa siún carlana agus leidhe fwin éir ar siúl a gahaf an dead seachtana dead locht agar na féle gwych ketamini le bra ar fud an vale agus iad a gul fúch an fáta chyr rif chioltóri agus chortóri go daungar vón an dead seachtana sa. Hoch a bartha gwrla cúnta hirí bar rád de rín sa dangan a dhéamh go sealadach an nocht agus deide chóirla go mbeidh bac ar an drocht óna deachlog go dtíana séachlog a maid na mádach. Tá socar sochar inis. Tá pató sé baintte chomh bhana siú Hilton ag gúnta chiil bhantáin agus sos na gcuirta dú i gcurcha chuoine chuchas tíos fáis. Maid na chuir cluine chuir de féir de hád amháin agus gaalta eile leis agus níl socrathe a thochar de dianta go fóil. Sacar is sacar de síló sé ó mthair ard a gaithe na galí siadan ní le bhíon sa arbóisí ón gargaín i rainn ó gúna chuchas a seofar chuirp a mádach gurí sopeil na bhiosamh ag bhórin tuirbhirtas a ghalamh in am don afran ar a haine a go chlog cuim for chuirp híla ihé go príomhádach as hantíigh príomhádach maid na céile Michael amach agus a hinean clanna cluine de thád amháin tuair de féir agus gaol eile agus é deide a chasaigh naobháin ar á trasna i mbeanta deirneach na sruthe cúnta i gcuircaigh rainn tí Hóna im rio fron cluhé in á trasna is cuirfar tústa sin imirt ed a hocht a chlog, agus spinnu gaif nuacht an deiskirt.
2: Nu jag det tvärskur, tjälljövig mera de jandlen. Det ska djävni nysk med jag fick i första nannigrig dredjig en tjej sjakt i nid jag kolar kondaj med hjälkhalla mycket lasbik. Du är tjag med en majstras första nannigrig i det aska lua. Du är tjag kolar mycket lasbik när i det land past en nagod gerakti den jag lampsjukhan en jag fick i första rektal. Du är tjär värskilt en ljugor och kanchen jag alla dini eller i simmen jag fick första laku fina gurum. Att du är tjär nachlöre med järgid jag iken anpast lishna kurumishin nag laku.
3: Normal ladini vi samaku agus horsam or grainaku skarapi a horsamak nechonya the daras on your faskulture vinch kel kenne gehanne ni ne run to the figures near a brashema and a drochway niel na vra copper ma niel on first to color arget agus ne brashin to 100 cheese ne te deal to letrahas ne deal to keys ne deal to ratty the minimum wage ever the nation faskulture she less a charton you know kai for on the mention agus ne to pay agus ano deal to got niel really gabby the chance make him hack you
2: Tá chorbh míle cuiicead teconaí gur tithe tríchiad a gandaigh na gáil faoi leair. Líiríonn figurí ghfuil míle cechéad ortha sa dó te trícha sa gandaid faoi leair sin hí pontte seacht fan géad de stocktííoachta na condaid. Den tún réalta sa teachtain seo caiing de hacht fan géad ar a léad a dhearú ar thithe a tetrécha a máilte a bhfuil déanra de chear a bhíle duine na níos smó. Tá lí níos smó tithe a tetrécha na ddíhain ar fod chosta iarar na tíre. Dúirt a cantalí éman MacGillivríide gur scéim waith a taí a phlána le go réaltas maidir le tithe le gina mar cís go gearthairma. Bí ar rinne le tithe ar B&B a chléirú le foilte ar an fasta. Dúirt éman MacGillivríide go mbeidh ceisna faoi cin dóigh a ndéanar bainistiú mar is gceart ar a scéim seo.
4: Is scéim maithe tam sílim ach cidim sin bainistiú a tar sinna ceist mór an féidir é a bhaist bainistiú mar chonaic muid gur chud mhór tithí mí reachtaíocht an sinar bheith fadúna tithí tríce agus ní chorú grí mar is gearta níar bainistí a tearrtathe aonú ar Harrabí agus chula mid inniu ar an nuachta mid tithí atá na laí tríce míle céhéad agus ochtpad nar dam sin inú na ngáil hain. A hiú na réalathe plana le dáma tá tú a dhéanú le seart mionna na níos mó. Tá tú hiúil trasna deitiúd bard mi agus hígat a chola ré agus é chuneant a gála cís ach ní hígat chléirú ma tá tú gilíol a ré ma sin. Tá tú te muíor cís agus le seart mionna na níos mó. Ní fé bhatáil fan cadar plan a ní hígat a chola na lechrain idir líon seo chas a Airbnb nam sin caidú hálagus a cadarnas plana léir.
2: Tá brúna sé de stoc tíhéachta agus bhí gaile a bartas mar seo ón réaltas chun na brúsin a léadú de bhhar nár thóga réaltas go leor tithe le rinnt blianta a dúirt a cóileir condaid Dennis McGee. Dúirt ar bhhairscéal tinniu go gaithir a chinntiú nach mbeidh tionchar dúilta ag plána réaltas a rinne sa réaltacht ligin tithe amá ar cís go gearchréibh se.
5: Tá brú fianta teatar a réaltas fáinig tithe thar ar fáil, sí le cenas Na hoshet hen hei tihe erfail. Ta dini se chanter sa, e leta la ma tihe la scori bianti. Agus could ward the knees a guilt at Gahay, it depend on Gamor and a couple of Pontisha. So could have it soon, Yeder and Galantasi, maybe have Gidinda with Chog, Larisha. Gahay had came at the next mutual counter, so can have to guilt it, but a similar kind of play as all my.
2: When Corle Conday go na ngal gradam effectu lach de funiv, a gradam optimihe cuacta olugas conacta. Bronun gradam shorin, Corle Conday, is a number of tayenuacu confios a horaru such funiv, a gusledu carbine sa chervish fobli. Dirch maltarin humertish greedy lafor in the Corle Conday, ledu leaf and gay the yenu eru such funiv la ling the trev shamasnihe, rada harlish a number of tayentic g shoacu, hon effect funiv a ledu. Bhí le oscailteir siú le GTEC rídóid inniu. Tá GTEC rídóid ar a GTEC is smó ngéilta tír chonil, agus tá trí scór duine gobarin sin go buan faoi leair. Bhí nócaid seo a tháinig chun críocha ag a chéanach log inniu, díri ar ghaoine tá gal amon gró den cheadúair, tá thír ibrithe, tá chéan ibrithe, agus tá cholachtaí tá mon grós a ghaoilteach le fada, agus tá mhór cholachtaí tá gairí spéis na bre sólúpa tá mail foirne. Dúirt banaiste Reagan an tuaisceart údaras na ghaoilteachta, Michael McElaspic gráchaid phobliat a bhíon chun olas a chur ar fáil faoi na héisina tar fáil a GTEC rídóir. Lór se rábáidín faoi na héisina a té a GTEC rídóir.
6: Tá meascan de ahancanal teibhís an a dáthú de ahancanal gró tá deiscin a sealaíochta na hot desk mar deir siad sa bhéir le in sin tá spás na big Afrika agus tá marin den na spás na Afrika glacifil thart idir seabhísín sin rinéanra tá mon an gró cólach tí a hann cinnal gróga sevision sin agus am leinu sin tana grá a sin sin gama hasúlis an ach áfagin nó a technóliach tí bí ma a sin a cógala a sin a spás na criníha a sin a fun a sgrístri lacu agus uolas agad a sin a lónandacht agus a rúla a sin a dard chaidjan
2: Dúirt Michael McElaspic ar wabwad júni nú fósta gamé pósta ógurt da wánastjar fórbara da GTEC rídóir gulúa
6: The post over in Shotan Shagun, the Wanisher, and the Banisher Furbera are G Tiki Door. Post of his Lonega Sunrise G Tiki Door. I guess Beshane as she fragrachamai as a taki and a sherry taki at a hurrafal. Don a G Tik and a bigger satellite to spread you when you're for the Hyundai. Then Nahashna is an infrastructure that Hajinagun, a Kaiman is more Yanu, Rota Tayanuf and a Shagun Ya Kinchigul in Harib.
2: Ba cheartar ar dhíiru ar chúrsaí slánse agus ar gréthe bonus a ha slánse an seachtain seo agus seachtain idir náisiún ta slánse na bhearar siúl idir te Dr. Chiley Tony DeLapp. Dúir te gur maithir a da seachtain fesachta mar seo a bhéar siúl chun ar dhíiru ar slánse na bhear. Seo mar a lór an Dr. DeLapp ar huirscailte nú.
7: Fáir a bhí tam uíon sin tagus seo tús a chur leis just brú fála lácu sin tús mai I guess my head came away a little bit, but you screwed the follow, gentle for honey, max out cholesterol, prostate, I guess level shooter, or shun the tooth into my gun, Gullishahan, Olahan, Caravas, Druggy. I got bonus on the bunkoy, and it was brew follow, lacu, I guess, but you screwed the follow, gentle.
2: Tá sé jební caistéile idir náisiún Rory Gallagher go caiis dlí tocha go a scór na hairdgúirte a ggóir le féilteilear fod na tíre in iad an así software teoranta an cólat bhí feimú faoi naim tickets.ie. Dear caiste na féile go róisead a gobar leis a cholat seo le char bheith deim lianna nuas agus go níos mó na ghaiché d'art was a 3 míle euro ó dhíolathain ticket de éile gabhíle sa fís a sé go fáil le fuil acu do bhair go le cólacht am an próiseas leachtaithe. Dúirt Barry ó Níl caithir legus bunaí ar na féile gur caiú níos mó na seaca sa chuig fan gé den com na féile den bblion seo mar thoú ar a scíal agus ghla bualan go bhéit a teo jeú a chur leis an éile man na níann lofan targa seo a eil a ráist. Dear is Gaeran, gul príipi isgi répa a gantra ha gidoor agus na rásan na nhú. Ta príf fuip isgi répa a gynnad cari lishgi chrali agus ta lechad chostamar bwylche da wair. Linda chasin ta príf fuip isgi répa a minyan yolar a nhú fasta agus ta suas le lechad chostamar sa gantrishin bwylche fasta. Master gamein obr criatni dra hen cehar a chlog trano na nhú a dear isgi Éran gamein sa coplu ar a chlog in a yeishin Solomain Salahar a rasht ga homlan. Tá Delta ó Scáil Little Angels le Tír Canning páirteas na cluichí speisialta Olympaithe a molaic líon le nú go dín dóna. Tá seachtar Delta ó Scáil Little Angels páirte a gcumirt a sé agsúla na cluichí speisialta Olympaithe. Sjóðir en ljór maður hjúið vikið lemma kíkja njölu bílir en að farstu nátt. Vín ljór is klála tómalt að sjón tríu að grændan ljór. Þessi kýfa nýkun hælja, klær ráttile, la lár arti í radíun að gildtækta að jennhín sjólu. Gjeru, sakri hittóri, harha glesbí við garfi að strunna karkri dyr í byggu. Korrur að mæra að rilik vahar að gæklan, en ég afrinn hínachlog, eða að pobl að hrýr á nýfa dyn lúhi. Þar að fara svala rísti njúgis beigad ín hakt að hlug að nokt. Ban fósta við enn tígis marana fær Kayla James agus Quigir Jeter, dyn að kúsin an Monsignor Cífing Macilásbæk, agus lesin sinuál und hverskjart.
8: Nú ég þetta nýrhid, hálf ég sémus á skanlan. Ní vei kefi trahan er gerú rúa a chorsanari veg iske eiren, mar hýv veg felunach le onad kóriala séruha sé hó galan. Sina dúrt sjósi vó fahurta on gólacht kóriarechta Ryan Hanley Stantec et ha kapui eg iske eiren le mesunu hí jina er hývun í sigentar e deitach a veg felunach gun onad kóriha séruha sé tala tógal er gerú rúa. Seamara láir seosa bhó fathairta le iblíní chaáin, ar a gláir idir sinníirneamh faoin brose táin le saomh rannú go ionad choirála séirechas na cearn rua.
9: Níl cé go seochan san áirbh níos mó. Go bheith siidir bheith faoi na an mapa sin na suomhaí atá fáca ar agus ní glítear suomhaí ar a rialaí just cineál talún atá fáca. Sin an talún nachhfuil rudí cos le SBAs nó SACs ag baint, like áitlí just ní féid ar gul le éin plan nó éin áras a churba. So sin atá fáca ach nó níl an sí fís agus rohan ní sé fós le fáil.
10: Cíocha í un formásan nú mar sin an síbhan eile?
9: Tá prósés stoctúthar ag isgéiran le chula tógra ionsid, ach brannin muj agus jinnan anadhi shabar rudhi technul agus rudhi kohil. So ta an maid go rudhi gavranin min sarub agus ega jera le kuna jay piokamaj an siv kart agus le olas an hobal ta muj kinsu ga jinnan muj ishan.
10: Cien oor mar sin ich Yosef will sulagi gamai an thala no an siv sha rolni agi?
9: Ni feidring gyaltan sa hortar sin mer, you know, an rudhi stafal stuk an sio no gan Chukamud and see if Carrot agus tókaisí sin am. De gohondúl, vokmud ag súl, gomachmud ag dolkan kín tífistig a sévi.
8: Sjósef ó fahorta. Dúrt Ritchie O'Hara ó iske éirin gúl sé de gyrru gudjökun a partí hér lásvúra a ljúg a wainant leisnónad kóriala séruchus a tala tógjallari gyrru rúa le chéle agus gomani lás as sanyolas a tág mýtir na háte leis sýv as felúni gún onad a fuka. Dúrtse gúil chulúgane ein íntin gú dastín onad kóriala séruchus a hógjall gú gér ar a gyrru rúa ar wahala forbert a wale agus gohárid le hai slánti mýtir na háte agus Cóhíl an cheantir a chosint. Seamara láid Ritchie O'Hara fún scéal le Aileiní Chahan ar idir sin ír.
11: Tá iscéirin gur a seo dhéanana ceart an tam seo thart agus tá gur cinntiú go mbeidh ionad córa le faoilisce ar i gceara rua faoin am go mbeidh mé tuairtaí ar na fichí tríochadaí caithamid as sin dhéanana. Maidir leis an cineál cumarsáid a bheith sáin amhaítear phobal. Tá muid gur cumarsáid leanúnach a bhain amhaítear phobal. Tá Seola Rífostein an Cearrua SS ag water.ai má tá éon teistaní atá ag muintear an cheantar a riomh gura a Seola Seach nó fiú an gluicha chur am hain ba brochures a chin ag Sean O'Donnell sa grumpán má tá se de tastel ó aindine bhí siad tóki ag chulúna lahana bhí lordíne sa grumpán so bhí siad falimach ach ba tíle á Seolaan ag gudí Sean a chin sa lehinti mach rúin, ma teindir a gerar búla stáach agus óla sál. Agus baimid a curimach dóla sele ar siúl sna mísa mach rúin níl san cinúr go dírach fós. Ach mar bhí mar rálaid cahamud hát le chéile nis mar phobal agus mar áisintu stáit chona chintiú go mai an sív cart ráni ein agus mai chulúna sásta agus mai mid lan tarnt le chéile anna san cinál infrastruktúr rí hávacht seo a chud ar fáil gun cheantar gaeltachta is deisir sa tí.
8: Ritchie O'Hara. Beshe mina sauna ar húske sal néistu for na hiratis ar avrenihe brehunacha. A dhivu chead ta tukiye gigumishun plenala go chorle konde na galive a gole rai la kurbohar na galive. Tri chas ar le a taga hoort sa nai an chine sin wai Michael Kern agus a van anit. An Dr. Patrick O'Malley agus a van Marina uul sholti akab sa dainga na gahar na galive chama la Shane Foran a tanachoni ar rahaun. By Rati Loch Hoog

0: Un euro la balu ag cuirlach an de na gailve ó eilimeach i gcuí hiss secondé im léana. Sin go raibh rólas atá balu ag gólacht Halpins ar son na hagraíochta Wind Energy Ireland. Spáinn an teolas freisin go líne pointe cúig faoin gcéad go na rátaí a bhailint cuirlach an de na gailve i tíocht ó eilimeach i gcuíche. Deir a teacht a dála go Hin Féin in gáilí thiar mar Ed Farrell go ngó sé rite leis na cóirlí áitiúla na réalachaí nó atá beartaí go lóistín gartaíobh seo go chuir i bhfeim go bhhar nach bhfuil na réalacháin dlí agus pleanála ná na thachmhainí daoine a heastaíns cura ar fáil thóp. Go réad na réalachaí nó caitha daoine atá chuir lóistín gartaíobh seo chuir fáil i mbailte ina bhfuil níos mó na 20,000 duine na gcónaíontab cead pleanála áil agus cláirú le fáilte éireann roimhéar na bliana. Ba rá bhliana daoine atá na gcónaí in áitichaí bhfuil daonra níos lú na 20,000 duine intab le cead pleanála áil. Ní bheith an cháil go dhaoine atá chuir lóistín gartaíobh seo chuir fáil i bheith nuocha lá sa mbliana cead pleanála áil. Seo chuid an chaint a rinne an teachta Farrell le Máiríní Ghaire ar Abhaidin.
1: The Murray Gould, she's gone and clerk on Shoyena, Kamish Branu Ershin, a Gareth, Kamish Kinchu Gantry, Oshnachul and Shehirt on, Gulchashin or Torlu, Morhample, Tomo Efik, Air Bohemore, Agasta Galore, Airbnb Bees, Air Bohemore, be Michel Peladina Gumi, Nachul and Chacht, Air Chehirt, and Shin Changes Mahas Mefik, Oxa Airbnbs and Ahot, Komalish and Bohorgamach, Ne Cordiachula, and now Branu in a canter Torsorta, as Branu Kane Ochata. Airbnbs agus leheji ag tassal cén áit beidir nachbúl siad ag tassal ach tá muidir cantan seo ar tíocht just go te omnán solar ní muidir cantan seo ar siúmri i tíocht ina cén sinú shalais tímo tá muidir cant ar tíocht a tógú agor cínal an kis fa chermach nu on gomachtrine na goni on gfa chermach a bachor gomach she kinalin solup agus gomach na cordiachula in an playla shin a her nui kafra kinchu goil an anestiacht sna cordiachula tosan marhample e cordi kondi na galiva nachol am winu on
0: An teachta Murad Farrell. So crúsachra dinis bei Cillian ó Canamhain. Mac le garad ó Canamhain is bantar chard cil chéran agus Murad Seogias camas éachtad a rá cúna iad a gings húd im lá clia chá hóra ina hach cúnaiche im lá clia ón dógadín hach da nhóf. Léhar aftan na sachra di amáirach a sépan líf Cillian i gings húd ag maan lei. Bei se chá hóra ina hach cúnaiche trúnón amáirach is trá salach on leabhar éis a sé agus í leabhar éis a hocht de thar páidirach is teach na dhé sin. Léar aftan thó a sépil chil chéran de sáran ag leabhar éis a hían agus cuireir éis an aftanne i rilic uainte. Agus tuair a corp Tommy Mannion as a glochfreacha gur na múna ó ghuachas agus a bhása a túting hasanna le gairid go sépan líh páraic ar a bhátaí ag ceadar chlog trúnúna neamh. Léar aftan na sochra de a máidach ag maan lé agus cuireir a rilic hampal na rosa ar a bhátaí éis an aftan. Sinni, nu ég það njörður.
2: Bóthalú sa dál reyr er sonnum vile a Wall Sinn Féin gugur í dyrir lesin sakrú fúin aga hann mra a ta gerugin vile a vakab fannacht trí lá. Sessur tegt agus kjæri skóur a hakalis agus dynjur agus trífikid a vóthal inna æg. Hver fórum vile a ræg hví kosti slánti og nærgtis inis. Tarn jægri politíkt a kúna og sérru danlín inis hún skjálsin agus hún skjálta politíkt eile flei. A hún, kynna hinn plöcht í politúl inis a ta gifóta sá?
3: Well, implachtí politiúla gaharíthe den chadjarv idjar na teachtí eagsúlan sífisí dhí na fáil agus dhí na gael cé go vótáil a trumlach na dála a bháver an vile vótáil trumlach tífisíd dhí na fáil agus tífisíd dhí na gael in naig an vile cé gro canrach den dá fórtí in a bháver cínta cadiú vóta séir ar an mille seo a réir ach a bhí intas ar go leor maidir le líon na deachtaí dála a bhótáil ina éan agus tá brise síos sin thbh spéisiúil freisin na gás ina gcéil bhótáil éonra na dhéachtas na teachtaí a bhábhar an bhile agus fithe trí acu bin na chuine bhí cethair as láthair nuair a bhrein tú ar cé hiad na teachtaí dála a bhótáil a bhábhar an bhile ní rabhach du na bháin acu lonia tíomh amuid a bhlá clian ó do chuige láin spin cira ceo teachta dála ina gael do bhío nó duine de theachtaí dála ina gael do bhío i gás ina fáil votal rogen jeg ook over aan willen agus hagen bertak op shoot o chanterge tief hier den tonnen bin Timmy Dooley och in chlorogs Eamon Scanlon o ondal chanter sligach lietrema

0: Arsin tá deilt idir an scíáin blachlíoch nó urbacht an fortí nó leinocht dead fi rá agus an chuideile den tír baimplachtí aige sin de cheanreacht ína fáil nuair a bhééis sin oscailte mar cheist is dóchas an ablín nó nícéine an bblin se chuing nuair a bhéh cóbacht a lorach ar bhí Hall Martin bhótáil an bhirt a lúteach go minic le cheanreacht a áil ar ína fáil amachchan seo an Tarid Ligus Cirt Jim McCallan agus an Tara Gaeltacht Dara Cleary Vótal an Verta go ben Nathan an Villa Jim McCallan ag rá ar maidin gur vás sé gur a co-reitach maidinta a fio hochteig nor denu a skarm ar an ochtu lasu ar an Munracht an la an lasu a curu tríd an nidig ochtu trí a chur cosc bunrachtúl ar yin Villa agus nar chór Darla Jim McCallan curisteach ar an go-reitach sin Vótal Jim McCallan ar son an tochtu lasa leasú a asrám fe hochtteag fótal dar choléirí a naig sin i gnáam agus a bhí sem an fachtasíocht a naige sin a gnáam agus níor bhéonítas a réir gur bhótáil sé i naig bilhin féin chun liberáúí ina bhé an Realtree lá.
1: I rábhar eile dáil seo an cóchaiste om hiíocht rialtasáú agus áirecht túrascáil ar an espedíine ar maididin. Cur atá gábhil lecha.
0: Se bhí caiirlach an chuiste Mícheál Cargaí ó ina gcéile leirt faoi seo agus go bunúsach tá siad géirí go mbeadh an thar tuíochta ag smuoineh ar cosc ar ghlaoine a dhíbert óna duthe nó a orsáin gan chúis a chur aráis a bhaim a ríis. Nis bhí se seo a bhaim ar fá tréimhse i fithe fé trí an táiste agus ag leirt bhí seo níos tuisce rá gur tháinig ordú ollmhór a líon na níbertí óhithe agus a bhharrasáin nuair a chuú deire leis an gosc sin. Bhín chuiste anna bhór a freisin faoi líon na ngasúir atá gan dísin sa tíir seo sé gáardú de réir a chéile agus ní léon chuma ar gohfuil leidú ag techt ar líon na ngasúir atá gan díidean tá si de rá go chóir go meach stráéis se an doíineo go gan díidean go chóir go ggurfií an stráéis sin a raigetí fithe trocha agus go chóir go meach sé mar spruúc fáil ré go thulas go thomláin le fenoméin na ngasúir gan díidean sa tíir seo. Agus freisin go chóir a bheith ag smuoine bhar tiilemoú a chur fáil le haine céime na éagsúla atá ináit faoi láthair chun aspa díidirna a chosc. Réisiún cuaramach agus cumádach mar sin na moltúltaí anguiste tuíochta maidir le stráéis díidean.
1: Agus duine go leorléir chusí tuíochtta le linn cestan ina gceanna riine.
0: Ó déanú agus gothirí an túrascáil seo sin féin, agus na déon lehí so síalta agus páirtin lecht Iberéis pressráis chuirmach ag mula go ggurfií cosc a ríis ar rioine dhíbert óna duthe gan chúis. Dáirdaí sin féin agus páirtin lecht Ibre é seo le linn cheistean na ganairí a ríis a chubrú ar an táiste Simon Harris a bhí leirtar son an rialta sinneo an cosc seo chur bhaimiris bhí an táiste rá nábhé sin ceannas na moltúltaí atás an túrscáil hí se rá gúil an túrscáil ag mula díoch go meach an tara i cuiineáil an rahha sin san áireh agus i déanamh áhreú leanúnach ar an rahha sin. Agus freisin nuair a bhí canar sihan ó fortín lecht Ibre ag chur anna bhéim ar thuairscáil an chomisiún thosaí an táiste ag leabhairt martá sé déanamh inis le cúpla lánuas sa dáil ar líon na láithráin sa tíir seo atá tréice agus dáir leis an táiste aspa Dígris na núdarás áitiúla doling le lei sin bhil sé chuir le charrach limníí as a bheith eisiomláir go híomh na toí agus na táí ar híomhanna atá tríthe a bhaú ach dúirt sé nach álííon scéil an áitina eile sa tír dúirt canar sihan or leirí tuíochtta fortíon lech dibre go rah an táiste ag leabhairt bhí cheist nach rah ordaíthege an áíire agus nach chréid sé go rah an táiste chur nimir sin Milán ar na húdarás áitiú nuair gur vis an dail go rah, gurbh léir an dail go rah an marcha cuachta cairnithe ag an rain tuíochtta i d deach na gostam agus nach rah dóhann cumas ag na húdarás áitiúlach an doling le le líon na sihan a gan dtíidean sa tír.
1: Agus sal scoile me leit a chuún tá tíoach Mícheál Martin ag freistal ar chuinniuú choirlainn na cheorpa sa ruisiil le neoach, chuir atá a glá raibre.
0: Tá long question slandala comes omiachta an eintis o hiv gelager de tan tishach a cur an aveim chursi sivian irhert a sheig rogul shigiri a rish ella kesh gaza kesh tambruch here august

0: na hele le gemach bu mi nuclear hakam ach is stoi eger lesson eger vartier show a ves legend bei na national anti he and lornock and iae and jam hogonzer go kursi nuclear bei shi chin lornock so process ach nur chinin to sheer the blent sheer murder be barack obama in ultron be rich bigon mar again the nation rich show agus tasúle chulogan i gonéiro i leis an réiteach seo, agus go mé an Iráin a réis snáid chuí agus cartapus is cód, agus nach mé daineá tíortha gá múmáir.
1: Bhfuil léon teo ráit ag Israel faoin gunra a Frank?
0: Chos cá an túfás ráit acab, ach an príomrúd tá an faoi seo ná gur an deochaidirh a bhí idir Israel agus mida ca harnam leinta cwrhe ymwyl ni egin socrw ac ag y gogo a chi loir iaf agus y stoi gymnau ni'n siar gyrchwyr Israel rwy'r ferica sy'n ieif Donald Trump er y gogo sio ach mar sy'n hyn cegwyl cant o sawr ysdi fwy eti chile eich gymlesia eti eich ysdi in Israel Tá mé cepa go mar an sean chóirdes a cacha Israel chlí leis na sacrahéad a ddíon. Tá sé sin lúte si géad ar i géad pointe gan sacrú.
1: Bhfuil an éirgus, nó bhfuil san canóir a sclófar Cálís Harmú sa ríis, bhí sé ráta gan na sclófi láiricha.
0: Tá, tá an cuíos tá si osclí a ríis, agus tá na meán idirnáisiú túrisciú in isgur Gwneach a longa lastis trinja cwylus gwlua ar maidin agus gynneir i lob. Ach tro sgwnio mor fada gwa longa lastis a fanacht yn sy'n agus a contor ti o'n presion gwmach mini i gest. Ach is ffaib yn olwyr i chyn ach is ffawr o wad gwmach proses o'n a yni rwydi gydias rei agus nach mae chyn tenis o'n nyrfysna. Na longa mora sio a siolda.
1: Wel, mar o dertu, Frank, ta sulein go glia an dao hiv leis an sacrú taid zian ta chfaak mwyd inchin agus gwrn mila mahad an cawn ffyrst Frank Reedy sain iol ein mila ta agus taile o rechta. Trebag na chyrn o meid egin ish gandol chlog ta tu geirtach leis a glar nu iach da hian. Symud etan, sain iol lan na cynioona ni oan gandhi Burnham agus gafartin lach daibre ach gan sir tri chéile agus an votal ar siúl a vo hauchan a Makerfield. Gwtori cúl zetach an tarra sacrú Ken Chedanella a weis in the Frivare, Dan Yairoch le Mayor of Manchester, Andy Burnham, on law a hootlish, Vachzeshege, Dulan, Hirstammer, O Hoorts, Lahai Canadacht, Fortin, Loch Dibre. While Luminish Lebrano, at Havoc, Lenya, Tatamo Kella, and Trachtere, at Horsi Politicht, and the Bretane. Tam, Tivusuk, Fortin, Loch Dibre, Lady, and the Pubble Brenna, Rehana Gorig, Andy Burnham, is Moo, Vice Chance, Nain Chomortis Canadacht, and Nice Dammer, Ach, Arno, Kasha Erdos, and Fahokan Shot, Makerfield, Ruchdal. Can chance to take you the way
2: them? Yeah, well, the rare no public written a tool, Ta Andy Burnham, Condol Haran Lina and you know, Fohau Connie Shaw, you know, Ta Anna Kusul, mini referent, Canarok, Kier Starmer, August Tana Pubble Re a tool, Eglaru Gwil, Andy Burnham, Contosi Le Barna, Idder Kuig, August Peter Doyeg, Foundgate, Idder Burnham, August Anir Hor, O Reform UK, Robert Kenyon, Mavun Burnham and you know, Chucky Shay. Weakest piece of yoga light leshon etiesh tom part nua an etiesh restore UK satria ot you know so tashish interesh irim ar vagar to reform near bunil and party shinak blino hin akshilter gioi restore UK suska defon gate and votala makerfield the new asian skultaha erfad o votala ha nodurha reform agus Dénig an dóhan, dénig sé sin an dóhan damáis de Reform UK, conan siacán a chuart de Andy Burnham.
1: Ke fáir an ar a tóir ar Andy Burnham, Tam? A bhíne sé go dhéidach a donna le pártin lach daibris na tóchain ártúla imi bealtana.
2: Well, mar dúirt me, is fóchau con eisio ac in arira is mini referent é ar Canarach de Keir Starmer agus, you know, tá na pobl rehenne ag lairu gwyl an méid sin mi chóil ar Keir Starmer mar Canarach agus gwyl an méid sin mi aines am we an sin amrat an fwy nyeligar fwy aspecaticus agus deisyn a dyfota alaha mar dini a Makerfield gwyl an dóhan taciacht la Andy Burnham, Conduchlán a hógal, quig an canarach sin.
1: Dagáilech reform

0: fóáán seo bhe sé an sríú táchan is a chéile cáilte cup agus naon iad a bheith chun cí na poblbre hanna náisiúnta an gapan tú goach brú ar Nigel Farage iad a thuús níos fáilte ar an na tíis.
1: Well, tá sé is dóil an gombeid sé sóáilte go leir maidir leis an fóthá an díireach seo. Mar a dúirt mé tá an fóthá an seo có as an gná mar a dúirt mé mar mini referen ar ceannacht Keir Starmer gur féidir le Farage a éilú ón aonáin géir mu an éiríonn le Reform UK sa fáthá an seo. Ach tá Farage fós faoi lán brú mar a dúirt mé ó Restore UK ag tógáil defan géad den bhótáil Reform Beiger sa fáthá an seo, agus comá le sin maidir le conspód pásanta tá é agan gofuil sé faoi lán brú agus nachfuil sé ag déanamh a lán pras agalamh nó rud mar sin le cúpla mína na nuas sanis mar gur thóg sé 2 milliún punt ó Jontas pásanta rimh an ultáán gáblín áhin.
0: Agus chonig muné gur Hedig Starmer Hedig sé éidircht réaltas go Burnham an éad agus nachúireach se rúlan gan cheanireacht sa go léirín se sin chomór agus tá se faoi bhrú agus gur cóir leige a bhíon sin ag Starmer.
1: Yeah, Larry Shaker Fuller Starmer in Agal of Nye or Imalan Grinu G shots a rank Gwil Shake on Shasa Vinane Rosh Canaracta, I guess, Gwil Spas in the Gabonades, the Andy Burnham. Look, Egil Owen, Nilan Dara Rawa, Egg Kier Starmer, Akshin Ra, Ak Mavu and Andy Burnham in you. Agus má husnaíon cuid airí stát Keir Starmer timpeal an cabinet ag fógart go bhfuil siad ag tacú le Burnham agus ag éirí as a bostanna béidir go mbeidh an iomarca brú ar Starmer chun éirí as a fost fan go bheith imid le cúpla lá contact os ar gór.
0: Dá éireach le Burnham in iocha IDS mar bhéra ar bhánachan. Nach teansa go lecht éibre an fóthááin sin ruchtáil i gceapan túta.
1: Well, the rare na pobl rehna ta an nish nila lan chance. Now, sanagal of kainas in ye, vi Keir Starmer ag cur anna an a veimer an fulhau kant an meirocht manakan shin. Agus an dulgus a vai ar Andy Burnham quidju les an dacta shin. Da part fein dragar fwerin Andy Burnham gur smuin of shafodak e shin. Agus nach meach ein sort takiacht ag party an look the ibra dun so for how can dun merocht manachan shin mona actor achru canaracht so party fan
0: is tau chanter brag ma maker field to sher chovid la kon de chil chonye in sha nil an ach triacha bo votala kechologs bei sula tarra in yegan bohani dona nachtige zachlag
1: Louis Galore Majin the Mora Gustoy, Bajer Gamai, Publevre, Airfall, Ihanu, Akistoylum Gamai, Gamai Antaro Agang, Louis Imagine, Bitter
0: Nu. Chance Gamai, Ahuida, Mister.
1: And Chance Gamai?
0: Ahuida. My Yagulum Comortus Hugar, Comortus Hutan.
1: No, it's Doylem Gwil Burnham Murdoch may bait or defan gate or Suuska Doyeg fan gate, Chantosi. So it's Doylem Gamai Turus, Suler Galora Ganga.
0: Kerkulioratam, I'm Kunya Suler Tam O'Kella, Inchin and Trachtera, Erhorsi Politicta, Nebretene. Nishtosha Tukila Fisinio, Eg Lihan Wanda, Nashunta Aden, Gwil Falinish, Eren Gorus, is Nui, Snohin Ard Luish, Egonde Kilchonia in the Umlanya, Shah on Hedsbrick is. Spriconaí condeit a réir mar chortar an plan náisiún til Lehamanda i Gréach. Siad Cilchunia an chéad condeit sa tír a bhul fáil erins nohín ard luas Lehamanda ar fudan condeit. A gávílg sa nuidig chyn an réaltas Lehamanda náisiún ta éirin a ostú nuar buléir nach mech na cólachtí tráchtal le Lehamanda ard luas ag frestal ar na kentir ír gúlta. Hag an réaltas fuin plan náisiún til Lehamanda le na chínsu gur féidir le tiche ferimacha gnólachtí agus pobl na tuiche na deis ni kena a ólis na dýna tana gónis na bailsa agus kaharchi beg bán er chú hír gulta istatásiad. Wal saladánik múiz irinair lár mele kýran o sé o lehan vanda násunta eirin agus dýra magó kevéid teach gnós gailagus fárig nýf bresse tannis kengulsa ag lehan vanda násunta eirin igil chunye.
2: So gil chunye nás ta

0: Deska in na neer ko de gerste het chen gespet na ni smol sa te matadine gal ger kangel session chen no marubulche de an tur tv de written chen ni smol all also fresh
1: ak doctor rao open chen fresh from the colloch de gefeze lop rol zain gwal
0: sha sha
1: sha hogan real tus shach me on the gol yahan wan de nation to agent le hay and see fad chlúdach agus dúrtú go mé obbert an tíhiste go ná sin agus tíhiste go muise a thug an réaltas. An ggélíonn se sin go a chuéire le lehanmáin do náisiún éan.
0: Ní he mar be muidir gan sé an cólachtá fe fi chuú blian chundra mórach ach an príomtan san a bheit héin be sé ceanní tíiste an seaachnéan agus mar dimen sin rihiseo Great hele marvis, niet mo tige tirsterges, niet mo tige ga hoigal nu skal nu ga hoigal nu knoni, fod na tirig, mesje chen ud heen krushtehan. Ni ve nobert ken og eller reis, og ni ve tige tamme hepa herta hoig milet teher fod na tirig ves rull sehan, e gumpad leit om vi dina, og vad niet mo nasjon til å ha.
1: Bei tige nu ken gala gonigs, bei oper hovala leit dina gonigs doi.
0: Ja, ja, snei, gudia.
1: Kieran O'Shea, Olia han van de nation te eren a kanslum in shin. Nus kaima sura dish an a priefskelta exeda on chlod. Ta conra co hishkina fui yere a hor, lishan gogus simon etter. Shini egna startin tia, agus egan iran, rudahilian gugur for dead, lishan trodiacht agus gunusklo for kalis hermus. Tshafo gria egruni cosinta verka, pete hexet, guwil evran unula zina et haizud nitida, eva ogur huig in Europe. Agus tabil kineli, vi kurishtach. Term prísúnacht an naimleanna déag fai ansi hignéis a dhéna ar bhuachalíóga a bort láirge idir na blianta 1969 agus 1999 héisváis. Mún sinan se go láine agus buchas le foiran an chláir seán ó flaharta pár comáinín agus vítar ó fáharta a bhí mon fuime agus techneireachta rion na ní leharta a bhí ó mar nónaíochta bhuim héin agus ó léidirthir an chláir sémas macdancha go dín hína marach go nó idirigh.
2: Má tátú an mún gnálacht beag, is áldaid gofuil rudí an a bhfuil smachta go dtarra. Murabunan is rudí eile. Ach i dtaca le costa se bhainistú, tá tacaíochtaí rialta seán chun ceirú leat. Is seirbhís saor in aisce í an múl náisiúnta fiontraíochta, a fhágann go bhfuil sé níos éasca, cóirla, tacaíocht agus meantóireachta áil. Rud a cheirín leat costa se choneáil faoi smacht. Fáin tacaíocht is gá do de gnálacht. Tour court at neh.gov.ie. A mull náisiúnta fiúntair, tús fuinte na tacaíochta. Tionscnamh de chuid rialtas na héireann.
3: Teachtaíocht ó thábhailteacht uisce na héireann. Má tharraíonn srá chuile hála amach na farraigeú ná snámh na chuine. In áit sin, snámh a ghothró leis an gladach na srá cúne haachaint, nó bhí a snámhar de chrím má tá tuirse ort. Ban tanamh is an uisce, bíoch measad ar a múil. Fólam tuile ag watersafety.ie le tacaíocht ó rialtas na héireann.
4: Sacr na mana das ach bárig agus dianú an tarans gus da báutí cálíthe go chárna an daun eir maidin tar nú éirin a gunnan na Kazakhstáin is a géad wauta beisad as bárig gun chiad la fe veis ar siúlan éir a fóvar chol a hanskur a stáid a strana a veis a clafa sin ach níl na sokru hídin ta fós bei clafa bárig ag mar na héidin an chun níl is fós a men clafa a bárgi chrív nú san a víva ma aidin lob sa mauta sin casa fuidan Charla Ward ed wotur dian clafa idir an velig agus an fólin sa dorn a bauta agus bei áitig búrtar í wáta sin i cornan daun a bheis ar siúl sa mrzil a mí na sauna. Ní bheit tada eiscafu na clafi sin bei eistid ada rumpo blechalchig na Kazakhstáine agus tán velig áriad í an hochtú fyrd an degus fawr ar daun fí lahar agus an fólin sa nýu áit fiad. Sna bauti cáli hi chied wáta bei sasna as baile leis an ideig bei an vratin vög as baile leis an alabon bei alban as baile le poblach na sekki agus bei tuisgert éidan Somalia chogla fele sin fortin gael agus e fannach le sacra na man bei henin ike o chomun vorn na farbacha agus o'n gahed e gosharige gimmert go irin chintir chlobani e fe aina heidan a gomortas idr nosiunta a veis ar siúl a loimlach ar y dera seachtina dimir henne ced clafe gan irin chintir a glafe dúchlein le gaired. chur sas

0: Gunya Wasnia agus a gehinie ganocht bei Canada a chumpaus ge gunya Qatar. Gal finnish agus cuidú tús le comórtas a scoilte na stáirtéintithe ar chósa sinna Cock Hills a nó áireach inne agus beigan stopa chuir leis an imirt nó de hit ceo trom ar a gúrsa. Seisiúr imreoirí bhí tasaí maith nó rista pógú imirt ní rá tús cura ag duine agus na héidirna le na mautaí imara. Siad Páirí Carrington agus Graham McDowell is tuisce a bheith sa amach ní bheith Rory McIlroy a bhada na níl ach bheith sé dearnach tróna nó a bheith Shane Lowry a tasaí maith. Tá súil tús a chuir leis an imirt in sin in áthuair i gcéan númed nó ró. Intse in gáiret fanúna imreafar clufa leithianas go chud bríine híanas ra hapelle idir mo chulinn agus réalta thuamaid fáir go bhhaile dóte chur a tús leis an nimirte mo chulinn ag gleafúir hééis sé seacht ba ir chóscóir is seach na clufa himríú atrap sa trá níos túisce im líana. A gorcha casa á trasna agus níomh bána i chéile glufas ra hapelle go chud bríine trí chorcha tróna chur a tús leis an nimirt sa glufa sin in á trasna ag go hochta chlog. Cursí ománna agus tá annachí anraí í Hefalán agus bhríon í Rólain chu chun cín gon fá Spáistíochta ar ománaithe chéil chuine. Bhí bríanna ganas ar ománaithe chéil dara im líon agus rúis a chríomhachaí ar éan mar bhainisteúir ar ománaithe a choláiste Chiarán. Cha anraí tréh se mar bhainisteúir ar gaiile agus bhí sé ganas ar hamrogaí bhaile héil nuair a rúisiad chríomhachaí na héan. Tá go dtíad fanúna máireach le aimnachaí a chur chun cín gon fá Spáistíochta ar ománaithe chorcha. Deirí le captíon chuig go leid, Caolan Doris is grúdú dochtúra a cuirú éirí né agus béise ar fáilleine mar te glufa ceannais na críomh aontaí a rugby a gcuine na bulls a báis go chróca ag gleafúir hééis seacht san í a máireach agus a teacuíthe go héin ó ghortú glúna a bhain ró sa glufa le cheannais. Ráhaíocht ní bhéin champion Olympach fin Tom McCorry in an aimfort a ghlacha a ru gaita chuirnan down a bheith ar siúl a Lucerne in teachtain se thugann mar gheall ar ghortú. Agus na Rusty Capel chéine an tríú lá go éile riaga ascat lá an chuirne óir, chur a tús leis i gcéad rosa an sin ag gan chugnúmad fiad ag gleafúir hééis dó agus ben rosa mór ar siúl ag carú hééis céad, be rosaí ar siúl a maidir na leabhar tráthnóna freisin an chéad cheann ag chugnúmad fiad gan cúig go Josie.
1: Díalat i Aródín, Garódín i cinn amurinn sin agus na sgilta sport ag chun. Tá sé námanna sgain chéad chláral agus grílum ddín chlár bíhar bíl a chur i láid ag daró cinéidea.

0: Fáilteisteach rúis go bríoch ra béal agus be míad libh sa inis go dtína tíochlog nó gargamad an trí. Bhí mar a géisteacht an teachtú caite le caiinte a gasca leis an deachla chéad i bhí ceiliúr an blascaid sa bhliain fithe de, agus an dochtúr Páirc Ó Shaolaí a tráchtar chreidimh na muintide. Raim go mainistir ar muir chlár na seachtana seo agus sraithamachtaí a bhí ar bun ar a maile sin i mí na sauna an rig. Ar cheandas na haimeachtaí bhí seminár dar teidil ón an bhéal mhín file na hán móide, agus bhí sanar bun an anad pobl an óg mainistir ar muí féin. A tráchtar ón rua súlamháin a bhí ar stá nó agus a measna gaintóirí é bhí le chlosa ag gin deachla chéile seo mainistir ar muí, bhí taigóisí cháin agus a aonaíon tríana ní cháin. Tríana a dul amach ar gnéan cheol agus na hárániachta is seachad a saothair ón rua ar fuid na mún. Big tríana ní cháin le chlos tíos tamil atá, ach tá snóm amach le taigóisí cháin, agus tíos tá haig nóta beag beheisnéis a húrtar ar ón rua, ba ar na loganimecha a dhíra sé a ard.
1: Lomar hana cuidas na log animnacha. Ag se viliacht na gairna capim gyr carti gonaí ard an a vúr a húrt ar log animnacha. Mar I gás mŵr andas na fili gailtachta ba iawn le parsa spiridálta I éra sa viliacht. Agus mar a dygmid eisin ní raimid a vad le viliacht na gairna capim. Agus da nô, bynnyn yn tredi siwn, sy'n leis, le ffiliwch yn fyrle yn erin, agus mae'r hwnt y bywg da sy'n, fiach yr Sian Cydoff, le Pertu Cefna. Mae Black Hills have never seen the sun rising. Eternally they looked north towards Armagh. Lot's wife would not be salt if she had been incurious as my Black Hills that are happy when dawn whitens Glass Drummond Chapel. Capon will spill it all, Dr. Son. Now, Femmer a tátlustugin vi on an hjúlach er fúd kunt a karkí, kunt a kýrí, kunt a limnig, hybrid árn agus kaptur gyr húig sé chofada og húig leis an gælif. Fúr sé bás

hallucination. A kind of horsey kill Martian. I'm not a dear hin fein ignore gummy yoker on kill a yilt on vilich the tradition of Goylin. Agustil Simisha he, Galuter Gumnickens, the Shanalowski, Vinny Goylin, or Hampla, the Lagti, Auron or Leher, Iler Le, I'm not a dear femur Hampla na, all Rua Sulivine, Rohan, Sheshin, Durchen, Tauran. Ian Sheen, Sheshin Muran Duin, Fend Lunaska, Taun, Idrin Kjol, Agustin Licht, Henig. The Luch Padrig O Crowley, Goyanel, O Counter Vos Gri Hannah Henig. Filled and scoha bahe henig, agus fara bahe, grev ahine ega ahir fein vair of wee, marshin vi line yirach aun, o ili kusuile hon ruogs mair of wee, gidi padrig o crawli, agus an hour son, deal simisha na rodi of yin le roige, marjauler chuma na nauran. Agus durche an maid sho, marjaul chan maestro conil a chum, bruch na lee. A leirion on de lúnasc sa idir an ceol agus na liacht. Siamara dúirte. Fi ceol agus fi liacht ag a seán. Mar a mech son ní éatach na havaráin a bheg maige. Is mnic a bheg fi liacht ag a duine agus nábach ag an ceol aige. Diad fa birac ile a húirt ar a lehéid. Ní bheg an búal a roch rúin aige. Bheg sé achronach an sachas an súd aige. Agus do lotach son an tavarán. An filivion gama dinion sé ciol leis na focail agus leis a gaint, bíon siad a fragart a chéile gón aí. Go chayon rod a yinim se, bíon sé marsin. Agus mar a mech sé marsin a gom ní yenhain an eichre. Agus an sondair sé lin, bhí anna chiolig é a gán o rahile. Agus da bhí sé gama i gón rua. Smarsni chiachnian sé a rátas, agus táisi sin le fáil in seanachas fádragí chraldí. Nis fi agar hóir anna chailúil lastir dan sér son chuma, donach o crónín, mac dan aurání chailúil bes crónan o ghaeltacht vúz grí. Agus in sú ré of rás gríg sé siúd in seanachas fádragí i chraldí, láir sé mar jaular a nasksa it is on the licht agus an ceol agus cuirim sim sa bhéidir dúirt sé ar an áir go raibh sé tumtha sna haurán ó rugacha mar go raibh bes crónan bán rian an haurán a bháis agus seo mar a dúirt sé tá teideal aige ar an sleucht filiocht agus ceol idir sé le hagal na mí hiscine idir donacha beidir gur cheart dom i rá an sa nach dánta a cheap pádraig ach haurán Dála nu na dí muinte a bhí aige agus gan dáid seohé go díireach an tradisiún a bhí a gón ruú chuma. An san deir sé, díating sé ceolachar le héan a bhrán an échar agus dhéanas héin ceol de chuidicó a deir sé sné dúid pádraig ó Crowley mar gheall ar a héir féin. Agus trácht an sé an áit eile ar an slí in na ninen an filama ceol leis na focail agus leis a gaint. Agus in níis, sa donach ó Crónín, nuair a gáim siir i muinting trí hiúnas na mlíon. Fáim gur bé an chiine is buine atá fanta a gom éir ná an orcha dríochta a dhinech sé dabhrán le na chantaireacht chiín sheolmhar. An ceol a churich sé héle habhráin mar hampla céadach las líon seol nó pós a rant. Bhíoch sé chó tíracha súil le héan chréimhín íving agus fáin ceol bethe sin a haníoch go hana bhúr le pádraig ó Crowley. Agus an sondéir donacha tá corp na nabhrán againg ach a sé an trúa go bhfuilimíd go bráth in éamais a ghotha a churich an tanam a ríist únta. Sné deir sé. Mar sin do ghonach ó Crónín éach de bethe focail na nabhrán a bheith bailithe againg i leabhra ach is sa chorp féin agus sa gorp an duine a bhar an ceol a chuibh le nilhéid. Agus ceapam go bhfuil mórán sa bhéid sin atá ráit aige. Mar sin dúirt le mhéana go nuamh go méidir gníorthain chuid de híon tús ón ruaig díobh ní le má rá go gurthat sa an tanam únta a chuir ón rua trá únta ná go dain na habhránaithe úntacha go léir dhéon na déan túisí seo a scapa agus a leathe ar fuid na múan. Ach ceapam go léiríonn sé an de lúnasc san atá ann idir an ceol agus na líocht.
Is toch ook weer voor jou ook wel sophisticated aan de woorden beïnvloeden over aan iechter en schaamenol, zo heb of na diecht dat ontleen een nachter en vadracht, als je van kiel, agus marschen de, agus daarhoud en dieniger kreeg de keer den ille ille heid sin. Diel fimmisch a helisch ger farmoer ragerne abba on roe soelvain. Agus bíon díos bóirech dí ar siúl idir sglóirí. Díine áir agus díar díist, adú ná bach é sin bhíach díine á rágamíach a bhráinti a chumás a hasa bhig án rua ní éatach sonna bheith áulig. A chum rád a díarhin sin ná, ní hig fág a bheatach sonna bheith áulig. Gidí gamíon tú hénig i lár vagarna, i lár na híha tú hénig, agus tegan tú an sáis fuinnif an sáis craceála a hagan chan cín ag an ámsan dan íha. Agus bhuin sé sin goláidir le hón rua massim nu is mar sin a sáulítir domé. Nis, de leagach seohín nu lullaby ar le ar ón rua. Seolóhail, tá sé simúil mar léirion sé rodí ag súla dúin mar jaul ar an sáis capadóireachta a bhíachar bunnage. An chéad rád a dertur mjaul ar seo ná luachana féin gur fermúr ban a ba ón rua agus tá anachar síis ar le héad sin an ghánta. Agus dertí más fír Gurev Muran Clin Ed Ken Arevshe Posta. Agasan Shkelin Halashtir Dun Shahinoir Hisha Na Dinadas Namahira Hisa La Vine Dag Shian Lanov Egon Agas Hulshi Andoras Mach Agas Istoch Kahigoro Idishni Hulavine O Hule Hula Eshahar Duish Achni Eltene Veshralha Agas is Queenam Lina Vine Agus é a lauer ter féin gan bréan an balliv a chohócha leon a dér sé féin lanav, mar gan daug niet a chón rossuid a vain da ausé ní eitach sé baine hál am lanav. Agus da ví sé i búnk. Dúrach an son gur chúm sé in shahín se as a hasaf, gan éan olavúcha an rim ré, agus tá beidir tucha vírsa in sa tahín, mar ví sé dírig an lanav a chur chan súin. Agus an son tas gélt eile agus is dólum gur lúach gan í gwile leis an áraan áirthe seo beidir gur vas gan í gwile dan mean áirthe seo nílim siúrálha. Ach an son bach scéalt eile gur bheith scoláirí do chuid ón ruig a dragur é agus a bhí sais a maga féig á rá gan daut nár a bhéan bhachan a chuid filiachta chan an lanav a hiúnú agus mar sinde. Ach rád atá anna himúil féig ná má éis dímíd leis an bhán ceol a chán leis a seohé ceol an chuinte rád atá simúil. Agus más fír gur bé ón rua chúm ní fláir nú bhí sé fé chmuin na man goláidir beidir a bháthir féin nó a hana bháthir mar is léir gur raibh tradisiún dúchais an cheol fé mar a bhíoch á chleachta igus na manáibh ar a choilige. Mar an sáis ceol a chuibh leis a gaoine iad fá é lúb agus é gharú i slitir lehlig ach fós daineófa cad éon sáis ceol a bhí agat. Agus beidir gan iad a mé tagart ina dhíos an an son de héir bhair a bhaoine léire ionas go mbeidh freagra agus na manáibh ar ón rua ina dhíos an ar fad a túirt féigeach go háirithe.

I shouldn't blow it again. Credum sé go láid is gomach ar chuma sóin ruige sin a chuma as a hasam. Agus gan dátá fiú bháin fáin ceúil in úsáid aige a bhí chu úsáid agus na manáibh cuinte chun sleachta múra fada filiíochta thuairtúatha as a seasamh chuma. Agus ceapam go dtugann sé léargus dúin ar cé chó ceolmhar is a chaig a bhí sé siúd agus éon ile fónta. Mar a dúirt pádra go Crowley fadó, mar a machan ceolaige beidh go dúir faoi brach ile ar le héad. Agus tuisc ná bíoch sé den nós a gcuine an ceola scríamh síos, gan dát bhí strochtúr an ceol rochan pléacsach an áiríre chun é bhrach síos. Dearú do míad gur cum a dóid a bhrán a bhean fille. Agus gom a dheocair fiú a bháin ag a cuine bheith a mé an ar seal agus de haine sé sin mar ann, ach ní éad fá fáin na himint gan na focail a bheitthe agat mar go bhfuil an bheadreacht nascathe chud lúsan le struchtúr a cheol. Mar sin ceapam go bhfuil sé sin simúil mar de le saothar ón ruaig agus táim a fhaire ar a glog. Bhí is a chun labhairt ar meall ar bhaire bhui agus dóin go bhfuil an tam rite, ach dear me an méid seo. Is dóilim gur chuig ón rua go mór bhaim ar bhaire bhui ní léire, ní ná chúna. Bhí mar a bhui níos óige ná ón rua ach ní leon dát ach nuair a bhí si siú.

óg go raibh idir hin na céata árán achlosaice agus bhí ardmheas ar ón rua agus mar a thuigimíad ón gnósach bealaide se bailíoch an taobh san tíre gan dát bhí ardmheas ar ón ruan san. Ach tá amhraintí ar lehelig dá chuid, daine an fáchúmparáid idir eislingí ón ruaig agus eislingí mhair a bhí, chian tú gurb éon sais céanna file a bhí únta beirt. Anthuca don eisling, fuirim lí áile filata á húsáideacha. Bhí sais tobar cuitin smuinte agus fuirim lí, ach bhíoch sé don nós ag gach file a chuid nó a cuid féin a dhéanamh as an méad bhí cloisteacha. Agus bhí dhéon mar a bhhaoine léire seo hí na chuma chomá. Agus fiú a bhain bíon cuidas na téomí céanna i ceisiúd a bhí i seo hín óin ruig ach fair play do bhair a bhí mar chuann si fad an a bhúr leo. Ach ní raim éisteach sa scéal agus ní thosná mé éon aines mheall ar ciúchas fear mar a bhí ní léire nó ón rua. Ach dear mé méid seo, má cheap ón rua go raibh sé cliste is cinnte go bhfiatach mar a bhí. Freagra a thuairt ar agus is dóilim gur a bhí mar a bhí a tháinig a gcorbacht ar ón rua súla bhain. I gceantar na múin trí chéile agus déirhin gur bhéh tódíis go húntaach lena chéile agus fachanna chainte chu ar a dromíocht agus ar a gosar bolach a bhí á dhéanamh ar a chaalamh an uair sin chomá. Mar sin díireach le críochnú suas is dócha béidir go láirtha mé margheall ar sa bhainistir lá. Éon ile gaalainne is deacair dúin an áíre iad a scarúint ón bobl, mar Tá sais ilchochach do bint leis na háráin seo ar fad. Dá gúmthach ón rua árán inniuh agus dá néirthach sé an déanthús cíanna amáireach fach sé ahrathe ige. Agus éon árán a roiich isteach meas na líine dathrófaí é chumá. Bhíoch a chumá a dhéanamh ar línte filíochta, bhíoch mhéirsaí breise á chur isteach, bhíoch faide a chur le tiamuí. Agus gan dát mar a thuigimíad ó áránaithe an seanna nósa lá inniuh ann, bíon an ceol féin a gathrú de thír. Agus dlúchaid dalín na háráníochta i sethe a bheith ná de stompa féin a chuir ar an bhán ceúil agus tá san álaigh le fada. Agus fiúháin nuair a luitir údar le hárán sa tradisiún gaalach is minic a bheith scata fáin de fhrúil a gháil le sin mar rud beo i se árán. Sa bhainistir lá mar sin luach ó chianamh gur bailíoch leagan de sá ar na gorta dú agus is dóilim gur chuúlathe sé ó áráníí ar a glasach, bhíimi sin a ríis, mar sin de heiste sé sin a bhd. Ach de bhíon tahrán sa le clos chomá i gúmalí báin i dig me hena bháthair caiithlín ní bhuachaile ó ghaaltacht bús grí. Agus cheapas gombeach sé go deas i nómh béidir go bé sin an legan a déirthing díomh. Stócha tuisc an nasc persanta bheith ann mar gur bé seo an tahrán a chuúla na hana bháthir chaitlín nuair a bhí si féinnig óg. Ach spáinan sé an túnachar múr a bhí ag ón ruair fuid na háite. Ach gan dát tá an tafa do fuime tá againn, aber mí sé an tafa do fuime deirig a hágain ó chaintar dúchais háine sé ón adar góil. Chímíd céchó scópúil agus an túnachar múr a bhí ag ón ruair. Nís cad atá á phléan sa. Beidir go bhéad faoi scig eisling a thuairtar le héad. Ach pés scéal é sa bhainistir lá, há sé, i dtí go tárna a mléanar víos, deir sé. Nís níor bhacht tú tárna bháin, manistir amuí an uair sin. Agus duine amach go bé atá phléan sa ná go raibh ban sráide nó ibrí gnéis i gceist. Mar sin tá spéir bhain na heislinge a sinine an téamatá húsáideige a chu áir íre tá sé a trácht ar bhean fola agus fiola. Agus tá sé sais casta Mar heamh a bháin le rian ón rua báig an a bhúr leis a galín seo. Mar chloisimíd go bé an fá go bhfuil an tonad sanna céimar gan dá tuigimíd, nach go cóir, ná go chóirm a chatí leis na manáibh an uair sin agus is dóilim gur lig sí le fear las mud a chuine fósta agus bhailemh an fear leis. Seanna scéal a bheith sin rud anna chatíanta agus beidir gur caiach an cailín seo amachas sa tuige go bailan nuair a d'éigeint agus an bhanmhacht Seahé an saol a bhí rímpa an son. Agus in áiríre cé gur bí bé na heislinge a chuirtear an áir láthir in áiríre fíorbhean a bhíann agus léiríonn sé sais fá aicme a bhí an sa ar a maile agus an bháig a bhí ag ón rua leis an bhá aicme más féidirlim an téirma son a chúsáid agus an son
Lian sé hénig leis man ach gáirithe ach an son an legan a chuirichan agur ní bhíonn sé se le fiscin da ach an legan a bhí a gúmalí báin. Agus an legan a bailíoch hir gur goghine, tá sé le tuiscint gur tháinig galar éigeint ar ón rua ina dhéag. Agus go raibh ar leis áirithe chúsáid lárann sé meallar salts sa legan a bhí a gúmalí báin agus meallar mercury salts. Gadain hénig sa leagan na bailíoch a gur chorína. So sa bhír sa deirigh ach gáirithe sa leagan a chuala me an bháthir, chuann sé malach ar na farbh go léir a bhíon na lí le hibre gníis. Sné dhéanann sé. Now ní le mór rá gur léire sé nas go thomáin ar na manáibh ceanna, ach bhí báid éigeint le brathan son, agus tá sé simúil gur ar na farbh a chuann sé a bhlacht, ach an son tugann sé stréirí ar na manáibh ceanna, so ní raibh sé sin rá yes. Ach is tócha agus báinan sé cúpla rá dúin dál a bhaid a bhí. Bhí an bhirt sin a tarach ar théamaí tradisiúnta cuitana ach bhuina díist casa nó as na téamaí a bhí acu agus snéthá gain sa bhainistir lá. Agus ín sian sé scéal ar lehlig dúin mar gheall ar stair a cheantar seo agus an cultúr a bhí ann sa ré cholína chomá agus is stairí sin a dearútar gomnic agus an cruatan a doling na dhíine agus an cruatan a doling na maná. Mar sin is an ómóstas na manáibh a dirim an taurán agus an ómóst dón rua chuma agus hasta gwaim legan me hana bháthir a chur an úr láhir.

0: Christian Abuelo.
1: So vainistir lá a rá ag trianna hí chán agus nár virán tomás é sin dá máthi chrianna caitlíní bhuachla agus gadeindas na mnáh galéir a chulinn crotan le lín aimsir agus ré óan rua í húlaváin sa nachtú ís díag. Agus nár gheasa mar chlausúr ar eocáid anna hualcach a gréach a gortlár an gíri gannirig a mainistir ar mwyn. Sinu vilgan dív an dyrdain sa hir vriach rabeil marsin green tachtan sa chún, slán spinacht.

0: Bíé dar o Cnéide a láide agus a léire an chlár bríthir béil.
1: Tá ESB ag ahrú conas a gúchtítir an tír seo. Arís. Trídin línre, luchtia, paiblias, mó an éirn le haid feiclí letracha a hógá. Agus níos mó luchtarí ord cúchta a chur a fáil ar fud na tíre. Is cuma cá déan tú mar sin. Bai tú an an an bóhar a bhúla. Dár dauch í féin. Tá tila ólis ar ESB.ie.
2: Tachtadacht o chobhaltocht iscan na héirin. Maharnian sra cula hála mach na farigahú ná snáf an chunye. In áitsin, snáf a góhdó leis an gládach na sra cúnya háchans, nú bí a snáver dachrím mat a tarsha ert. Ban tánavas an isca, bych masad ar a mwyl. Fólam tila ag watersafety.ie le tachiacht o réaltas na héirin.
3: Is even liam nach nianan tú jarmad riaf ar a lámór. Is even liam gar féid liam é yna gach ní nó a liog li chéile nach tú a tá solúpa.
4: An cadúnas telefíse, bead an ocht dain ín sealad a tá sé fós le hiog. Sinéan de lí, socrig de gachar díirach an is ar tvlicense.ie o Rialtas na Héireann.
0: Nish ta shanam gwen kiet khwara lagus tjormi janaya huwa na daribago gusin khwar koshir kyo lakhir laud ek dul makruri.

0: Rinne, réhíle a háachnar a hanig seá agus bhí me se mai héin ar an éir an nuair se níir an chléir seo ar an hóisiir cheáile bhí chléir eile a gáil a gom agus is cehanlam nar a hanig sin amá. Bhí ar a chuirtú le iné le é éra le siar go Connemara agus is cena éidir ná a chompaidir cín fatín a téúre agus é a cheáil in sin ag édan ó mhuiáin agus a chuil ceair sibhán ní bhuiáin. Agus ie, hannig sin iste a chuirte ag ever a deichiad. Agus na ceartiad cógairte has lá. Bacha mod linn, tu maid fóhanne gal go cilte mach a nis, níl maid fóhanne fanart ar fáu mísa, tu maid fóhanne fanart ar fáu ceirau a muidse agus 8 second is fiche. Agus ríist áran atan seo mín sibh sa tár ar go rialta agus é cuma ag fear a bhfuil an dú bhéid uair an cuma ige a bhfuil aird mheas athu agus tháinig an chin seo iste ag ibhir tríocha agus an naoi ba dú go nar a thug mbeidh lid fa cuilte mac gur rósa agaibh chromaid gáil. Ie, tá muid gáil ag téag mac ghonagain a tháinig iste ag tríocha agus an naoi agus ar sa tasanais cincin do na chuid tig ever tríoch an naoine tá erid bangers scrífa ige a han cinn a roníú ná an chin seo áran an réalig ar a bhóid. Cógairde sa téag bolí fer.
1: Bhí mise ingrá le cailín tra Na cailín a bhrismach rí Na cailín na báile Siúl na sráide Léhidí ní ac an dúrí Agus bheith muid póstí Agus sástí an nhuf Bheith póstí ar fud a tí Na gail gaurach dó chóf Gatóf Marach a cuid

Yeah, when I do my mask on Mary Gundout Erin Lista Shaw Agus Chagalanta Chagalanta Gruntis all good jaguar faster occur wherein fuvred the maltari wherein you hoi gomore vema arish and labianta baganuas agus vin chinchen erchanaku and murder machine la suluwen agus tua agus hannig sin iste ag ever tríocha agus a hácht. Mé gan an súil ar a chlogan seo, bariad Gab ag Donal, agus muid i gyrí fola má, cúd yw'n cí eile a te ar an liste seo. Wel, mar a dút ma lwaim an oige in sin agus cyn eile a chwe gom mór a fe mar an oige fasta la cobl bian yn nuas. Ní wain an tóran seo a an grúpa ceol seo tan tír a siúl acu agus díri lá gradam a wintin sin da wana ceol na bliana ag gradam ceol nós in sin te agus a cúpla seacht in iohain beisig codjugav in is gór maid anu tagart an grúpa ceol huartan agus an tóran lá fu sin a hannig iste ag ever tríacha agus a seacht ná an vanadí hal

Le chuirtain iste ag ibhar tríocha seaart mar sin tesa gom gúil go leor go bh go dear an éon cripa a chasú mar sin ag ibhar a daiad siar go Connemara le éire ibhar tríocha nuí áran an ghaeilge ar a bhuaigh le téagmach gonagain ibhar tríocha hácht murder machine le sulúáin agus tua sin Seamus Barra ó sulúáin d'Arnóia agus Robert Ómail Chiarán agus in sin bhí muid i géisteart le chuairtain a tháinig iste ag ibhar tríocha agus a seacht agus a ríist tá seo galanta go bhfuil ar a mheascán ar an liosta seo agus an uaibe sin orm go díre géisteart le chuairtain múlú ná mia léine agus Catriona Nigrebín múlú as condaíon dún in sin Catriona Nigrebín as Guidor slash Hantasi Belfarste agus Stefan Oluachrain as Belfarste slash Hantasi menye leke istoiche agus tá éachta ianu acu sin na blianta baganuas agus tá locht lianta alwór acu agus gud jé sílin siú gud jé seo dan liste gud jé mar marl cúig hín a cúig a trí agus mar a dúirt meag tús a chléir cúir tú liste dan na peladarí is fér a sílíu a gondai hiráin a rio agus bei as eintas an na leorí gaelige is fér a comú a rio bei as eintas an a spriganse córa agus spriganse disparacht agus wáil sin an liste mórtá go dí seo másc an marí is dóia bhí an grúpa sin huirtan bhís de másca ceol electronica agus trans agus ceol dausa agus rudaí din charta Masky Frisian tradition, and you're going to be done in Yelshin a gall, again, che, a hanagisha, a ever, a triacha, agus a she. Connie Viri Vicky O'Gallagher, le, oran on album, or emil and huin, kinkin, or satasa, smuchinish. Well, in kin around you, no, balunra, girian, a trinona. Chocani Viri Vicky.

0: agus léir after na sochride a máireach a sépanlíf cilín i Kingswood ag me lei. Bei se a hóra in nathcónaiche tróna na máireach a srá salach ó leabharhééis sé go dtí leabharhééis se hocht. Dtíthir pádrí sa teach páidirach go na scéil sa teach in dhé sin. Léir aftanró a sépeil chiilchéan de saran ag leabharhééis se haan agus cuidir hééis an eftainine i rilik Wese. Sé ar aftan sochride Tommy Mannion é as a gglochhreaach a gur na móna ó ghchas agus a bhása a túting hasanna le gaiid i sé pan lí páric ar bhátaí ag mán le máideach. Cuidir i rilli campan na rosa hééis an eftain. Sinad príomhscéil in iarad.
1: An aim sir in is beis a scamalach a gud báit chuin chud eile an tróna agus tá báiste chrom gealta san níar iascartas a de sé chéim dégus céim agus fi Celsius a bheis an teochtas airde agus leis sin. Sin a bhfuil go chúsaí nuoachta agus aim sir in seir arte a raidíon ghaltachta go mbeidh sé an cúgi chlog. Tá sé náam an is go na scéalta sport agus tá sé sin fira arghin ag garú daine cnimide.
2: Gur míle maithe a Josaí bar ó dhearraí tróna galfada ach báda chuú túús le comórta sa scoilte na stáit intaí ar chósa sinna ca Hills an ó árachaine. Bégan stoppa chuir leis an nimirt nuair a hit ceot from ar i gcósa agus chuú maiile gáúidech le gur an nimirteach tá siad faoi láteolan sin inis i ríist agus tá Rory McIlroy déanana go maith tá sé thuas ar teán na himara agus a gháhhuiile faoi bhin an thár ar chóscór le Sam Burns ach Paul Timmerish imi ag Burns chéad a fáil imri ag Burns trí cín ag Rory McIlroy agus mar derma an vertacup ar ghabhúile faoi bhin an thár ní an chaire ar nimmer tá deanta ag Graham McDowell a chéad tá sé site in sin tríú háit ar bhúile faoi bhin an thár hééis chéad a fáil ach tá drochús cora ag Barry Carrington leis nimmer tá sé ghabhúile le cois an thár hééis chéad a fáil níl sé náirí tá sí mac fós beidh sé dearnach tróna nar a bheith sé a chuid amach ar a Gorsa. Sacra na mananais agus dianún tarins gus na bótaí cáirithe go chuir na dán ar maidin tar New Aidan a gcuine na Kazakhstáine beidh siad aspáilí gan chiad chlufa bheith ar siúla ar a fóbhairt chuir le hans gur stáid Astana a bheith an chlufa ach níl na socrúthe dianta fós. Beidh chlufa baile ag mar na Hayden an tsin níl is fós a mbeidh chlufa a bosci chuíomh gorcha nús na bhíve am lá clia. Má aidín lob sa máta sin casa fuair an Charles Award ar bhuaúirí an chlufa idir an bhelig agus an fólain sa dorna báta agus beáta ag búirtarí an báta sin ag cairnan dán a bheith ar siúlt sa mérgidéil a mí na sauna. Ní bheith tada isca fuin na clafí seo beidh eistir adarúm po blechalachan na Kazakhstáine agus tá bhelig áirí san 8ú áit déag ar áit fiúnta sin dán agus tá an fólain san 9ú áit fiad. Sna báta chéad báta eile na báta cáilithe eile bei sasna as báile gá géad clafí leis an gréig beim bhdatin bheag as báile gan clafí gona na halb báine bei Alban as báile gan chluifeh i gcuine fablach na seice agus bei tuisceart éan sa máile ra chluifeh leis an Bortingale. Leanúir réile comórtas chuirn an damnaine hé seo be géad chluí a cháile casa poblblach na seice ar an Africasa glufa go chuidrúpa a chluifeh bhéise tasí gan trí cearnaí uair anú mar sin ag go cú go chlog be an chochlufa dá na báta go chuidrúpa bí ar siú ní stena agus puinte bhánig na fórne ar fad ón gidháta ag go chochta chlog tu chu an elhéis chunpáist go a gcuine Wasnia agus an sin ag go híine an nachtám na tíidir seo be Canada tasíach a gcuine Qatar. Sacu na mána ríist agus bei hena nic é ó chumann bhórna na forbacha agus ón gaiid a go seáige i gimmart go idir tíintir chlobanna FAA na héan a go mórtas idirnáisiúnta bheits ar siúla líimreach ar i déidir seaachtainine dimir hena a céad chlufa gan idir tíintir a glufa dúlain le gaiid. In tre an gaiile tróna im rofar clufa leithanas go chud rina hí na sratha pelle idir mar choinn agus réalta thuama ar fás go mhaile dóta chuú tú sa sin nimirta mar choinn ag lefuhééis se. A gorcha casa áit tras agus níomh bána i chéile glufa sratha pelle go chud rina trí an chundé chur túsa sin nimirt ná trasna ag a hocht. Rostí capall agus séo an tríú lá go éile riga ascat lá an chuirna óir agus chur tú leis rása mór ag ceú sé céir be a tasína sé gan númed nú mar sin Tá tírása rute an sin rása lefurhééis a dó sinna an Chesham Stakes grúte ag giide sí nóla sól ag hiine an aige dó cap le fuzzí stack agus sé sémi hefernan a ví sé dialaid. Rása chugna me hééis trí grúte ag iide de enseládas ag seachta na hían capall Joseph Patrick O'Brien agus Ryan mór sa díalaid agus an sin rása fichanú me gan cehead an Ribdale Stakes grúte givid a cehead earth seach ag cead a na hí an lei sin sin íon bhír sport be me leiiste chuna dé ag chóúm me gan sé a chinis tá se námainin fi arhónal agus é a lista bra ceol sin

0: Ige.
1: Gur a míle maiú go a garaid sin gur a míle míle maiú go agus tá bailíad gabbadreacht a dhéanú agam san seo agus mé go gurí ma bhela a ibrú a chuirte ó ibhar daithead go dtí ibhar fi agus a sé. Fáilte isteach tan tugra seo an facta seo robar a gunine seo bhín tríúlain sé ag de bhí na Beltaine a chuid ibre deanta ag na Máltairí agus sibh se nachró i géisteart linn ó bhín trí a chlog seo an chraic seo mar ta daithead. Agus was it seo sin ciste chéis mu de phlé ar an chléir. Jumarch shot hugging, I guess. Sula couple of Malta of him and our gojakta in Shin Fast, I guess. Higlin Minu Div in Shin Gati, Erer Hamuj Arninchin, or Chriacha, Oran, Amshu, Gedahid Oran, Amshu, a Chelu Fashion, Bajer Jumarch shot hugging. Morshin and Dahid at a Rowney, Ishta, I ever Dahid, Shirga Connemara la Era. Tríocha ní áran an ghilig ar bhór le téag mar gonagan. An sinnig ibhar a tríocha acht murder machine le súil a bhhain agus tua sin Seamus Barra ó Sulúhain d'Arnóia agus Robert Mull Chéran. I gibhar a tríocha seacht hanig chuairtan iste agus an bhana dí hall agus an sin cinn a bhád news traditionty. Na cáltar ínta a gheibhar tríocha agus a sé caníhirí Vicky na Conal ó Galahar as ran na fáiste le ballonra grian a tranóna. Na dhéis sin chumis go Ellen Erin gur éis mud le Pádraig Jack áran sige sin na hanig iste ag ibhar tríocha agus a cúig agus sulúró breisiú bag fógraíocht a agam ag ceara chug bhí mar réilemh gur muid go bala clia agus aríist. Oran Ura Chatashta, Shano Oran, Hanig Shinishta, Hanig Rap, Hanig Hip Hop, Ska, Reggae, Ahanrod Fuin Spear, Agulor PC, Nua Homa Faster. Agus ag ever tríocha ceir hannig an ó teanamhain iste leis an chin seo. Sigí siar, cos le gréine a tá géisteart linn tróna inniu in sa Danmhairg. Tá popcorn déanta agus si géisteart linn a contas an Jerry a contas chun Jerry ó ever a daithe. Tá súla gom fáilead le ever fí agus sé ní gin le gáil a mar a dúirt me. An ó teanamhain a hannig iste ag ever tríocha agus a ceir leis an chin seo. Seo buen hall se.

agus sleunin sid lásht as a chulra. Kila a gairja gael agus is doi gyrur sin ar kandana un album tógei go bogei is doi gyrur sin kandana chyd uarain a hoi ga mór a vim ar chod eishtari radio na gaeltacht agus lio ga eishtari nach eishtari da chod radio na gaeltacht iad gyd jira na gael gyd jira agus an duveig jant agin grúpa kawad sin la bianta fada nuas agus hannig siad sin ishta ag ever triacha agus a tri rive sin vi mo jamali clear rive la ag ever triacha cair vi on o canawain a ta mod fonyol sisa bala mór rod baganish a nia mo jigimad wad ta mo jala shag ra karan glas na mi a Gairdja Gael. Tá muid fá inni éistart leis an tuaran a hannig iste ag efer tríocha agus a dá la muaie agus iten ní chorín dar náie nó an chead glúin eile agus an cian a hannig iste láfasin ag efer tríocha agus a dá nó an cian seo bríd óg ní huaile. Éiste amad leis. Cô gairdja Aslav Bárdja.

Aintá Jasa fad an chead glúine eile itain agus muaie ní charíne chairdigéil in sin agus dar náid Jack Warnock in na gcoitachta in sin fásta ar an gítar. Bhar siad an chead glúine eile arú hin mar a sáldaíf agus hana gin chin sin bríjog legan sacu sin da bríjog ní muaie is te ag ever tríocha agus a dó. Cuid mar mar an liste? Cuid mar mar an liste go dí seo in sigi ó na conigí a go bhéna abar a muaha cuigi hín a cuigi cuigi trí ever WhatsApp náid a hárta seart náid a trí a dó cuigi cuigi cuigi cuigi abar a muaha bíl ochta agaf agus in sigi dún cuid sir in sibh an liste go dí seo ever a cera Siag a Connemara a la éra efer tríach an ní áran a ghélig ar a bhór a teig mac gonagain efer tríach a hácht Murder Machine la Sulawain agus túa efer tríach a seacht bhí Vanity Hall la Huertan efer tríach a sé ba loñra gríana tranóna bhí muidu géis ar a Connie vidi Vicky an sin agus Fairplay Connie efer tríach a cuig a genu ganyv la Pádraig Jack an dhé sin ag efer tríach agus a cehar buen halse la on o canlawain efer tríach a trí bhí muidu maile clia fanart a maile clia la cíla agus tógé go bogé agus an sin chumuidu go rakarn glas na mí gréis mu la eteñ agus la muaie an head glúine le versa darú hen Jack Warnock an a gojacht in sin fásta agus ligan sacu sin da vríj og ní weile mar harlín sa duas pakaste galant goodies la brannuogam inu ar an chlár fásta tílénse Da chaid féle na gealaí Pauline ní géidí ón cholacht marigit vronsi tílén jazz hot girl summer Rod na wala gwyn gafol Tílin jas hot girl summer agus hata jas hot girl summer ta tote bag fail in the galley is tín sin fasta ta hata rally adar nation du gwyn ngal in sin fasta agus dar noi bain rally ar siúl amwera goodies galeor is tín sa wala sin in si gidu ke wanyan ar an ke wanyan abar gruit man sinna ke wanyan corn soccer an doan gajerna fiche fiche agus a doa ke wanyan e gajerna kwigi hen kwigi kwigi chri ach veo ni smo simagam falama Could you more marl than list the gee shaw? Bokamud lin a herge. Bruhimud shin, Kurmud shin, and shin, agus inchamadiv. Kehanagusta giver triacha, agus a heen. Hanig Brian, Teddy, McDonagha, ishta, ag ever triacha, agus a heen. Joe Steve on yachtin, a chum and hinshaw. Gneshi jailin and glor. Agus an cianna tán dar ná ar a teisa go bhéin cianna fin Iachtar an dón yeah Mae hi fri an

0: agus a hanáine tá páirt leis an leasta seo hachar le chéile. Tá mé bunt saltveltin has a chléir agus go maiile sin tá go bráidir a thoclam a bheith agus a géistead leis an másc an ceáil agus na genre defra le go léiretán leidir nua hamsir agus rudba jazz an sin agus an sin conní sa an héin agus tá másc an a héin galanta galanta. Beidir neis go seo an tam le smúitiú agat am a cheanna a chur chuntásaí a go agus mar mar éil. The Jimmer Marin, a Gonel, a Loch Deistachta de Chléir, a Phobl na Ngael, the Jimmer Marin gyr Chiartun, Cioli Ochti a Chorchan Bon, agus na Chorain sy'n ylig leir a ta a Nisugan, a Chor Mahan sy'n ymwyl a Phobl, agus ligyn da a Hanlyn ni Clawstus Gaslams, agus ma Wacus Awl, agus a Hanlyn ni ta maithi Cioli ta Masr a Cioli, agus a Mwynhau Soltas i Chol, Cioli Ochti fe ogyn yngelig, agus Solta mwynt sy'n sefrys ylig leir a ta ogyn ni nes ymwyl Phobl na Ngael.
1: And what's it?
0: Jimmer Marl.
1: Jimmer Marl, because you don't know what a token to McCreig is the Glor Hacktrachty, Shino Holland to Cioli Ochti. To much when you Cioli Ochti, Ianu Ganwell, a Kaimage Ebru Freege in Listershaw, Agusta Nora Bunsultus, Agus Gillorella, Nach E. Bunsult as Foster. Lianama Adam Achertigail, Tama Rubug Marlin, Sean Molyeshkel Josie, Lianama Adam Jaloon, Shugun Acherge. Idir trí agus a cuaig agus an sin béma tar nóia a mála clia. Bé má mála clia jo mórt seo hagan mod sibh geri hátar se agus mod sibh contas an geri o ever a jaiga ever a hín seolagi riafast oran ornagi at rte.ie agus a couple spes ar fóil in sin go fóil. Tá má hiúl hár am. Bé má lef jolúin go dí sin slán spánacht.
2: Má tátú an mún gnálacht beag, is áil duit go bhfuil rudí an a bhfuil smachta go dtuirthe. Mura a bhunan is rudí eile. A chu dácha le costa se bhainistú, tá tacaíochtaí rialta seán chun ceirú leat. Is seirbhís saor in aisce í an mún náisiúnta fiontraíochta, a ágan go bhfuil sé níos éasca, cóirla, tacaíocht agus meántóireachta áil. Rud a ceirúin leat costa se chuneáil faoi smacht. Fáil an tacaíocht is gá do gnálacht. Tour coach at neh.gov.ie. A mull notion to filter. Two's finch in a takiota. Chunskin of the hood realtors in a heron.
3: Ta ESB egaru conus a gurt eater and tear show. A reach. Trijan linra, luchtia, piblius, mo and erin, lahi feckly letterha hoga. Agus nis mo luchtery ord kuchta a hurra foil a foot natira. Is come a cadain to Mershin. Go to an anon, Bohar of Ula. Dar Dauchi Fain. Tatilla Olish, ESB.ie.
4: Tasha Vigage Dukle, RTE, Radio Nagoyas Dukta.
5: Gaeth fáilte gydí tú sáte is mis a fachna o Driscoll.

0: séblian dé gois is nuamh ar na óla fiad go féir seo caiteim. Deirtar a bhisráin peiblí de nó faoin míú saide tú go goghine ra deacairtaí mór fólamen nó feibaní meolaint acab in ospidéal bhainistir ba chumar i gonda intrama. Ná mo leor beag na mór na córas bhí san ospidéal agus go déanú fallaí mhór san aire a tugu go na háir. Tá an gcúra is rialaí ar cheannar an DUP Geoffrey Donaldson bhfu leo cinn déag go chúisina i bhaint le hantaí gnéis chur na lé, gaiit a mona gur meachna bhar a gás a gúirt na chróna san nuair. Agus tá pleinseolta go rialtas le go mbeidh deis níos fearr agus stát, déile le cuir leachta gúrsaí airgeadais le sciúr airgead agus le airgead bheith thar ar fáil go ghraith scéamh leoireachta. Agus bíonn na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta an tráth seo.
1: Fiúsgeld na gaelta dan is tas nula cín eintan deisgirs. Ha os gan 6.2 miliún cated afrinu hervisi cams in eisgir chyri da reid figuri a fwyd an tachta dal a David Cullinan o Fort Lorge. Ha chyri raun na hemar an cúnta is fara naidan dan sida sa vala da reid survey no on gólach enterprise mobility fwyr sa ma choma gref tóda le ed chyri a mas lina os cion 6.2 blin dís agus raun ag nach mór carú dan eisgrúpa son an cúnta mar not a barlo. Leidín figúrí nó ón rainn talbhíochta gúil cúchiad dá a hen fermór i gcorcaig páirteach sa scéim fermórachta á gánaí i mlíana sa líon an líanas iir de sa tír a ceirichiad sa bheith hen fermór i gíirí sa scéim agus 6.2 i Bort Láirge. Agus sa fuláid a bhaimsir den stád as buid an máisteach a séad met éirin de chorcaig agus do chiirí beg an fuláid a bhaim ón a néachlog tra hóna nocht go dí man le a máidech agus sáhaig súla tíobsí de bháisteach raum agus builán go mbeidh tilte in na bóide Bina gaif cínlínt an deisgirt.
2: Príúsgalt an tuisgirt, gerú tjörme prísnakta séblian

0: school ranking. Geru Charma Prisna te Kiribian is feet in the omlinia or virtue ad is iter na horipa, a gurch huarda gunangal new, a scanyal dena yenu in the nangal or wahe lat du, hitu, ibre, a gishguru arigage. Geru tri blian the jig priesing or Georgie's panisa, tri has a shark blian the ish, a gisgeru tri blian the jig priesing, lishin devlian yerna or finri or armin pogosan, tri ha blian the ish will shawluaku imela shani. Bunyan na caisio la sisir farag ispans na dahiji agus na siasgaji a togu o hita la gaherin etir galwydi fyg mw seil ni sferacu a chai an vart chwysi gahalcloffa agus hogsid a bwaya wafa. Sion chyd chais dalyhid sa chir war is dynia cynta sganyl dena ar wahe la du hitu ibre. Tusha Jebni Nishkame offig a fush to Nanigrig, Drigigan Shay Shak, the Yajira Korlar Kondai, Michael Halla McGillasburg. Durcha Korlar McGillasburg, Nariri Lan Pass, Nagujirakti, Dinya Elamshu, Hunanofik and Fush a Rakdal. Agusta Haramila, Quickhead Chakoni, Gertihe Chrekiad, a Gondai Gunangal Fulaher. Nerian Figri, Gulmila, Kirihead Oct was a daw, Cha Chrekas a Gondai Fulaher, Shinheen Puncha Shakt van Gaid, the stock Tihiakta na Gondai. Shinawal und Huishgard.
1: Prieb Skelta in Yerhid. Tá Klaus an Efigul dinta i cardi cohil na héirin le príomhaimeanna chun chomisiún pleanála Peter Mullen faoi ráiti sa tá dinta i cairlach a chomisiún Paul Reid ina rúte gur a cúrmhóthar na Gaillimhe agus Calvert na Gaillimhe ríthábhachtach go dhéil agur na tíre agus go Norbert Réigúnach in iarthar na héirin. Déad cardi cohil na héirin gúil an ráiti seo i dinna begus fiú go neamhspleachas an chomisiún agus go bhuiín an phobal sa chomisiún dhá réid. Ní bheith céh trohainine i gar rua a chur san áiri bheith gisce éan mar thiomh a bheith felúnach le ionad choirála séirecha sa thógeán. Sinna dúirt Seosamh Ó Fáthairte an ggólacht choirlireachta Ryan Hanley Stantic atá ceapaí i gisce éan le measc na hianna ar thiomhan í sa gceantar i d'fhéadfadh a bheith felúnach gan ionad. Dúirt Trí O'Hara ó isce éan go bhfuil sé de geiridh go dúchan na páirtí i leasmhara i leog a bhaineas leis an ionad choirála séirechais atá le tógáil ar i gceiridh rua le chéile agus go mbeannaí leas a saineolas atá ag muintir na háite leis a suíomh is felúnaí go ionad a roghnú. Agus beidh rátaí loch 5 mhilliún euro le bailiú ag cóir chun de na Gaillimhe ó eilimeachaí gaothe sa gondé i mbliana. Snéad príomhscéalta nearair.
2: An am sure nish ta bosh to chrom gyalta sa tuashkir ta agus sa jishkir ta noch tugus muri skapi a kuj wa kantarele. Bai sha meri maruan tugus sin chokta sa ishledir gha kem diag agus khu kem diag celsius. Ta kyo agus kyo vran gyalta ar khostin jishkir tugus shete gui vasra in yas. Agus lishin, shin awal ka khursi nuyikta agus am sure in chur arte radio na gwael tuchta gamishan sheikh log.
3: Agus buicus le Josie ó cúlán a láthair leanúnach is sé gasla, tá tú géisteach le túsáite is mis a fach nó driscéil, agus sena sanrí tagháile.
4: Bí a caintlin, curtíach chuig túsáite ag cuig a héan a cuig a cuig a trí, nó ó húsgrit na héran ag a hocht a cahair, a nai a hocht a hocht, ach na cín litracha RNAG a chur ag tús na tachtariachta. Curtíach WhatsApp, chuig a náid a hocht a seacht, a nod a tree a do, a cuig a cuig, a cuig a cuig. Nú seol riafas ta chuig túsáte ag rte.ie.
3: Gheal Aragan óhí achtracha Israel Gideon Saar noch miach tagváler bi ela ege le Kaya Callas ord unadí gan óhí achtracha an einti sorpig. I ráte sa dailtig sé ar an mian so sílte ex. Chur sé le Kayas go will Chi tréis a bheith ag gníomhú go mí aráilte in aig Israel, chur sin le freisin, go raibh clúbh le fula a dhéanamh eici in éad an Israel. Bhí sé ag tagart de thuairiscí go nár na Caillas compráid idir an chi a chahan Israel leis na Palestínaigh, agus an chóras cinealtach a bhíoch i réim san Afric Theas go dtí tús na 1990. Tá an agraí polatíochta chun a seardaling in is chun is seas na scéalta polatíochta eile le a phlé a chuin tá an taoiseach, Michael Martin ag freastal ar chuine de chorlin na hórpas a bhur séil in jo an gcurthaí an raic seo idir Saar agus Kaya Callas isteach ar an gruinú dár leatsa.
5: Is cinnte go bléifear é ar nóí sé an si vigilín neuractív a thuairiscí ar dús go raibh Kaya Callas an anam sa bheith tar éis na an ráite seo dhéanamh agus si ag taistil le Mexico mí bealtana. Anois tá sé dáta bhar á nach bhfuil Kaya Callas tar éis deimhnú sé no solero hort an leaven sha nil si treish og gorochi nil si treish hena nil si treish an chasvatai ki or kursi sa

0: tá landas na coolbhín seoirí bhína fáil agus bhína gail tríéis bheith clásáin gur bhrú ceanireacht an dáfáirtí fina gail agus bhína fáil chun tosaí ag rá go mbeadh siad san ag bhótáil i bhábhar an bhuile dúirt an taoiseach seo sa dáil dé máirt agus ag freagair ceiste ó Mary Lou MacDonald ceanra hin féin an sin tháinig an tánaisteach le ráiteas ag dearbhah go mbeadh seisnaí bhótáil na bhábhar agus an sin an tarras láinte dearmfar Karen McNeil ach níor bhótáil mór an airí rialtais eile i bhábhar seo bhí cúpla duine as láthair Helen McEntee Patrick O'Donovan James Lawless Sheelam agus Hildegard Nachton ach ó híomh na nari a bhí a láthair vótáil tromlach na cóirárachta i gcuine an bhile vótáil tromlach de haachtaí dála ina fáil agus tromlach de haachtaí dála ina gael hartar ghá trian an aia trian sa dá fórtí an aia go háirí teachtaí ar cheantracha túithe is teachtaí a cheantracha urbacha go háirí blá clia a bhótáil a bhábhar an bile a rud atá an spéisiúil níos ó híomh ceanreacht ina fáil de tá lán caint a dhéanamh inneo faoin chuí ar bhótáil Jim O'Callaghan an Tairid Ligas Ceirt agus Dara Cailleary an Tairid Cumaca Sóisialtaí agus Ar na Gaeltachta gur bhótáil siad an éidan an bhile freisin lúte ar an bhearta cúb go minic nuair bhíonn speculéireacht a dhéanamh faoi chóarbacht Micheál Martin gleachtar leis go bhfuil ag puinte éigen sa chéad bliain, rá bliain, trí bliain eile go mbeidh deire nádúir ag teach le ceanreacht Micheál Martin ina fáil agus Béidir go bhfuil Jim O'Callaghan agus Dara Cailleary ag breanú ar an toghcháin a bheas le reachtáil tíbh istead an fórtaí chun cearan uair thoha agus ba sin bra go mór a chosmhaointear an fórtaí.
1: Cúnar séar den agri polaitíochta gur míle maith asocht a bheith links sa stúdium Hrnóna.
2: Kurtiaks chig tusáte ag cuige hean a cuige cuige trí. Nú ó húsgirt na héran, chig a hocht a cahair, a nai a hocht a hocht. Ach na cínle trocha RNAG a bheith ag tús na tachtriachta.
1: Tá praifna na ola treis titam agus tá tankari ola tosi ag siola tríd cailis harmúz treis ta veracá agus dona rán, mamra mahinu chun tusachar le prosies contacht ar hocrú si chana. Tá cara fuinte deg sa vamram, tá mid con dul tríd an isle Níla Muller, cordar gan óhi pai blí, fáilta rót.
3: Gramagat.
1: An is, Níl mid con cestgurt fi gach cian, ivar a hean, sos cog ag láhrach, ivar a dó, ní yinhi cachtar tí av curistacar gan óhi in vanach e chéle, né an cúlú mór e seo da Donald Trump o na chud cainta fi ahrú rémish.
3: Is cool away. Nis mun kekko morg slash shock is kinter cool away. Ni don gra fredenia gavetak she on cuspor shop point maxi kettle dol she is ak another harler and on trish on unsishin fiak for shin in na start to hugs Israel hinerot na tira An rud a hála dár ír, ní athra réimnas a hála ach athrú pársamra agus tán dí níine tá tréis trácht sa chórbacht orta níos déine agus níos dacra ná mar a bhí ann. Mar sin, ní ar airig leis ar an gheildol síos an cheist a thán níos ná an bhil sais muid ag pointa nua seo go bhil an dáhef sásta cóvar a gíachtaí anamh agus teachtar hocrú dáhe saig an nósig aimsir a meig ach ar an gheildol síos tá Trump tréis cois céim ar chúla glachan so dár ír.
1: Pointi ifr trí, ein tín an dá heif marg a críchni a yinav la sidi siasga lá ach tá cad sína amachar leis will seans ar bi fín spear ag a mann firmach an sprach am seo.
3: Seans de laid. Glach, ma hei, ta gach hini dim a chumpraid leis an marg a yin Obama lo sin an JCPOA an acronym ar Merla ach fech hoog se sin fihe mi idir gáfhíil is cehardí agus gáfhíil is cuaidúg agus a chuirú sína ama leis na idirhartíocht próisiis idirhartíocht gáúr agus na sínta ama sin míana ar fáid. Mar sin ní dóan go seans de laid go ducumid ar chóréiteach ar an dáhéamh leis de seascaló a go háir nó chuirnta snarbh go gaithe siad an Israel a thrach lo.
1: Agus an méid na hiránig I gírig bhéidir é seo háirint amach agus é sin a úsáid mar bhealach chun brúchar Donald Trump agus chun é an áirú bhéidir.
3: Well, lis un fein norru, is dolin gur komolo eva norru, ganava norru, an chesh atá an doib siúd na, an wil an sais an leverage atá cho agar ní sfar agus ní loidru dure mar a xintur an sprocham seo. An sprocham dolin sgeil, bishrishmid an sprocham seaskalair an seo lai deag lunasa, an chesh atá imaginasa na, keo chomorgs avek tunnogur ein xinta ama Lesha, the public thought he came, August Aaron Chance of Egoco, Egna Tauchon, Lord Termata, a guy Nis Guerta, August Nis Guerta, Gachin Law, Martian, Cortashina Amo on Shayla de Glunas, or I could the Abramish Lar Mivanor,

0: Idilata Hena, Ishina Hena, Kesach Niketadina, when he's a Shakto Shay, Kadina Nija Knuka D. Agus Ta Nert Olus, the Chakta Mark Foss.
1: On Will Ober on ICCL, which a Foss Funtuch, which is Foss Tavutuch in Aaron Salah Tonyahon, Dorlatse, Agus Keen Faw.
0: Maratoshi di Shasov le agrofi agus le policy here, Ijan Ashunta, Kasulishan Universal Declaration of Human Rights, agus the European Convention of Human Rights, agus Monavian, Monavian, Adina Shasov Lishna Kartan Asho, Alien Shid, on the Peace Arfisa. Sin a star.
1: Agus ar deir Oscar mas féile mas mas cumla mas cúrm ceistear cunas tatu héin le hinta seo?
0: Ma bánse. Cosuán Oscar cos elegóni.
1: Well, guiamid gach rahart agus gaumid bwaig agus lát a sa glártling ar tú sáitin yo Oscar brannach dina cúisiú de cinti ag sanégor I rubal trénach na sláine gair míl magad as lártling ar tú sáitin.
2: I'm Shikshinner Instagram, Eg Tusorte, Fostriak RNAG, Agatha Blue Sky, then I'm Tusorte.
1: Dagrig Skull Nagailga Lane Celtic, Agazan Veilidish, UCD, go fort le Herach Atach Gaelach, and Hed Hogal Atach Sugailger Campus in Yo. Yerig on Hogal Hema na Halina, Agazan Sail Atach, Agaz Maskon Lahan, Over, Achludukarin Lay. Lara Carol O'Shichan, Latour V. Portach, and Doctor Kruher McLaughlin. An talentor Kieran E. A. Agus Ardús an Dr. Jamie Murphy.
3: Is mi se Jamie Murphy agus is leachtar mé is gan na Gaeilge an Linn Celtic agus an Véladish agus is colta ad astra mé chumas an allsgol.
4: De chúrtus a tús is stóca leis an cógáil atach an seo inniu of Jamie. O hef áver de ta sé fanéal ta an til umad rudi greif si vaclúdach na gomes si vaclúdach in a mask cadiad.
3: Well, Kermit Mac Glay Oscalter and Gaydol, she has Marhegis Grev and Irichin with the Ashul, Igdini Sort, Idr Corsi, Litriach, the Corsi Achadulix Merchant, so Higgis Gimioch and Tover file, Dun Kogal saw Toshkuil Burra, Fuhianish, Ach Marchut and Kogal saw Nyoftashir Ausser, Safata, Kershius, Erchonskil Taija, Vikana Gung Skeliacht, Vikorhi, Kershius, Er aí blint na gaeilge I gcoigheach atoch, bhí ceis na sochangliochta a bléag going, bhí mé héanna pléile cuairsí termolíochta mar cuid amach haid a héin, agus beig duine amháin ag sin mar bowl, bhí duine dousa níos luaithe, so agus gach le rud buinteach leis an téma atoch sin sa gaeilge, so tá sé thairbhar agus tam ar bís cúil sé ar siúil inniuh.
4: Ok, agus is sé an téma alíon agus saol atoch atá an seo now. Could de clúdaíonn sé istócha an léin atach agus tá máistreach gur féidir leat a dhéanamh in inscine gnéasacht agus cultúr an seo in UCD. An bhfuil sé chuig gur an seo atá sé nó cén fá gur bhartaíog é a chur siúil in UCD inniuh.
3: Is rud éagsúla seo sin an bhásca sin más go buna sé le scoil an bhéirle. Ach in ar scoil héin, a scoil an gaeilge an linn Celtic agus an bhéiladis tá máistreacht ar an scríomh agus Cumarsáid agus mar chuid de sin bíon anna chuid téimi atacha a blé a gwing mar dearim sort bíom sé héin a pléile cuairsí tarmíochta agus mar chuid den bhodúil sin mar hampla is féidir tionscoil tarmíochta inniuh a bhain leis an atacha agus an sin tugam cúpla léacht ar mo haid a héin mar chuid den bhodúil sin chuma. Ach san ollscoil trí chéile, tá leictar an bhéim go dó ar cuairs EDI, tá sé is spás an sabhailte an oscailte í an ollscoil sa, agus a rís sort ní bréig a rá go gurn siad an bhéim ar sin, agus a rís go gúil sé íntach go raibh an deis sa thugain cógáil den cinál seo a chur siúlin of san ollscoil.
4: An a bhar fad, agus cad é amig túrisc nó rudéigin a teachta as seo nó an dógig díine a bhuiluthe an lá seo anio, níos mó ann dá bhar.
3: Well, it's so good. Sort of around Einar, chance on the Vagamig Dini file shoe on Gogol. So, Rishil, I'm giving me sure pamphlet of Curly Kale in a sort of Machti Kogol, Curly Kale point agent, Neil Megan Stadchonk of all, at Bawala Machine of Unusk McTaffid, then Kogol saw file a point agent to Mackin. So, I reached Bawala's sort of commercial.

0: mar hús chumá beidir go bhéit mí seo agrú a macansa a rí an éan nó beidir natanga celtecha eile ó thuirteisteach agus go mí cinál cemcourt timppla nahéan agus sreaachtaanta chumá ó covis.
1: Covis, ok, bhfuil gathráth an saoir Dr. Jamie Murphy go mágad leir le mar túsáú nuh.
0: Gurmí mágad.
1: A chéirní é betosa de éireach aach gaalach a chur an cóháil aach seo ar bun istócha agus tá Cáil ort mar chuirníé, scríóir, fiile scanání le déanaí, agus tá tú a chur mascar dí eile le stocha alíonn aiteachta tá drámaí déanta agat agus mar sin de bhíúar fanil an seomh cad ar raibh sé sin díir de hecht.
2: Bhí mis an seo ag caiin faoi chléanana sin an chéad cear scanán a rinne mé tháinig séach in nuraigh ag phlá na Gáilimhe agus ba sé idul go Palm Springs jo sé an Premier Idirnáisiúnta an tachtan seo thugann ag Palm Springs Short Film Festival. Mar sin ar maidan dúireach rinne siad an scanán a léirú don slua agus bhí mé ar fanéil lé ina ISOV Fergus ó Cruthóir an dasúir as an Rhein ag rinca agus a caiin faoi sin agus an sin bhí orna ní chuileán léisí písa a scríg si agus bhí sé a caiin faoi sin freisin.
1: Ok, agus téama na cóghála seo in in UCD ná an alíon agus an saol aiteach. Cad iad na rudaí a chlúdófar nó a chlúdaigh sibhse leistigh de sin?
2: Well, díreach ar maidan So go tror alíontóir bheann ag caiint faoin séhir a bhís de láha a gcuin agus an dearchatá gin i le an téhir sin agus bhí sé an deas an nádótha bhí na ceistena ón slua beléir go bhín siad agmach na faoin ábhar agus é breiste sin lom agus mé si an in dhi nuair a bhí crothúir McLoughlin ó DCU ag tuairt caiinte ar an déagnéisachas agus an dáheangacht agus tuair mé héin seo an simú go deo agus ri sé lom se
1: Tá dána seacht
2: Well sin má ábhar san spéis a béidir so se mar dúirtú tá buinte gom le airchatta chuileach níimeise a chur an cóháil seo le chéile áfach mar sin níor a bhis gom go dtíar cad a bhíle tacht ach bhí duine lé slinta an gghilge tuis go mon siad go honúla leanúint anam an éis agus conas is félinn boga iráig nó cadíad naráhanna eile a bhfuin sa sin orintanta ní bhíon fear be a chadrah mar hapla so cadíon bhid sa chás sin chunas termí a chrothú an gghilge caiin faoi grúpi pobl grúpi tá fás as cuiim se tríéis techt ar an méid daoine aitecha le ghilge a bhíonn sé tala chéile go rialta agus is iontach go bhfuil glúnta difriúla an seo freisin iniu daoine Tá im montaide ar chaintóirí aitecha cosúla John Walsh agus an sin scríóir mór lerá cosúla Mihall ó Cnéile agus muid ar fád in éon seomar a bháin ag caiint faoin saoil atá a gcuin agus tá muidir fád beo tríd an gaiige níl muidir fád aitech ach tá chuidirún aitech agus tá sé go hiintach díireach é sinna eáil i síomh acadúil agus ag an leil plé sin.
1: An a bhád chuir ní é gur mí mágad?
2: Mágad.
1: A ruchtúir crothir bheith Loughlin de chud DCU bhí tú ar fanéil níos túisce a caiint ar an tanga an tóric agus teochaí na heteachta cadíiad na téí a chclúdaigh siúh.
3: Bhí, well, bhí sé gothúntaach a bheith an seo inmh phléimé hain na náisc idir an déhinnéisacht agus an dáheangachas agus céim fá gur rudí tábhachtta iad I go hés na gaalge agus a go háirithe go bléitir an gárád a ggéana am bháin i go hés na gaalge.
1: Cad é tuair sampadm den cinál náca ar a tuáint?
3: Well, leir mé faoi go bhfuil fás óhhar tácha ar a Berlín an taide ag plé le chusaí aiteacha ach níl an spéis chéine go fóil léirithe I gcursaí déhinnéasachta in ainen gurbíd déhinnéasaigh nó daoine déhinnéasacha leat na níine nach mór faoin lipéid sin faoin lipéid sin éireach tá sé spéisiúil nach bhfuil an túfás taide déanta go fóil ar na ceistena sin agus is cosúil an rud tábhachtach domsa ná go bhfeicimid ar chuid na ceistena seo i gcóthaigh fála matanga nuair tomidigh smaoineh faoi an bhfuil féinúlaachta ar le an dacaíonn siad le fálamteangacha mar hapla.
1: Ok, agus ar nó is miúnlaigh iad an pobal aiteach buil an phobal aiteach is miúnlaigh iad le chléirtha na gaalge tá nascann sinna socha chumá.
3: Tá Tá, tá nasc láder agus bíanan

0: rud seo ar intinag ag socólathe a chuirithe nó sociologists an rud seo faoi a minority of a minority. Agus an rud a léiríonn beidir ócáid an léon neamh ná in ainneoin go bhfuil difríochtaí idir aber daoine éagsúla sa phobal beag seo, tá rudaí iontacha i gcutain ag gach aine an seo in ainneoin gur mbeadh nach muid agus gur mbeadh léig muid agus sílim gurb é sin ceann na buntáistí nach bléitear minic an óthan béidir i gcóhéics na Gaeilge go bhfuil cóúidir sprí cairdeas an seo agus tá tú ná an spás sábhálta a chruthú do dhaoine le féinúlaachtaí éagsúla.
1: An Dr. Cormac Loughlin de chuid scoil na Gaeilge agus fiontar in ollscoil chathair bhla clia ag chur deire leis an dúras sin ag Carlo Síochán a measam gur scoil na Gaeilge léon chéaltaigh agus an bhfuil idis go meascail in Only a hat, come back to me in a guy mask suit. Scolded guy goes fiont an old school car black lia. The and cohol or shoe like lost an old school black lia. Agus eh curtair listen to her skin like Carlos Yichon. Nish, so she am gravir na man or two lum. Ervir na man or two and tachtin shot. Jack Basquill, Falter out Jack.
2: Come back to Achna.
1: Tom the tossu the scale into Donegal News. Bert Alintor tattoo. Ta she special. Ta she the Carol Dini Lochlocha. Gan tatúna a áil.
2: Sinné ceart ar fád agat. Tá Alintóirí tatúna in umangáil ag leirtamach fí hionscnamh nuach an ísportig fréigin tí a chosint. Iní ag tórisci gwyl reint bán a gorfí vrú con tatúna áil mar bhal con smacht a chun álarhu. So dort an Alintóir tatúna Genevieve Healy gamín fáibina trom chúsica banúsca gest agus bhínig si graf tórisci fáita ón Donegal Uplift Project de ghine ag ar brú ar a bórte chun tatúna áil. So, chun dún le necklish an vibe seo, agus chun chairil an híspertig, chur si cest ruanda a bháin ar Urim Hillithe an studio, a ligan do rinne cáir íre an bhuran gan a bórtí a chur an eolas fai. Nuasa sin, so, tá polisa achu gan anamnacha pórta a chur ar fáil mar tatu chun mar chosant ar an rud céanna seo, gamíon díní ag úsáid na tatu na chun smacht a chunál ar a bórta. So, Vol Jessica Gallagher on Donegal Uplift Project on Kirk Quigga, agus Dorchi Graven Chunker, Hannah Fain Labra on Vachtis, agus on the Polis and Nuisha. Dorchi, come in Roll Tavitoch Dina Sofobel, Mar Alan Tori, Tatuna, Gruigri, agus Rudy Elemarshin, Module, Jorge Faregan, Ahint, agus Laura Machfuhu, Ersunda Dina Nachfaderlog, no Bajor will Rochuchloch, no, well, in on share, Faregan. So, stuck on Kachton scale now. Cégur athrú beagatá gceist chun sé bailí chuna sábháilte agus discréidecha chun do bhná agus do fír cáhar luraigh agus léiríonn sé cuacht an phobal sa réidir gruine faréigan tí. So is mar sin hanan scéal go mór lomsa.
1: Anas féisiúil dolanis go dtí an Dundalk Democrat agus scéal fi chás fáistín nún dalaga na fágú gan áit scoile agus pléomhéis sa dáil.
2: Sinné, scéal a dúirdig TD Hinn Féin Rory Amorchú sa dáil on an aib lanúnach atá ag taileig an nún algan i gundé an lú áitina scoile speciálta aimsú dá báistí dúirt sé gur cat lanúnach atá ann de hismáirí agus fiú do hana undandathe paiblí agus lúg sé reint cásna sonracha. So mar hapla bhí cailín 8 mlíne díis a bhfuil syndrom Downs agus uchas orthi nach bhfuil áit scoile eici tréis sucrú a hep ar reint mianó hin. Thug sé scéal eile de bhuachail rábhlín déag díis ar an spectrum uchas agus deir an chlán nach bhfuil spás ar bit ar fáil dó fágad sa bhaile gan scoilíocht agus tréis an rís an chás céanna tep ar an sucrú a bhí acu agus is cás trú bhéalacha an gan dout. Ach mar agra seo dúirt an tar stáit Michael Moynihan gwyl dul con cín an yenav achu agus gwyl na caitna rangan a speciálta nua cada hair fod na tíra achu horahe agor pashti dhu siúd a wil uchis urhu. Gaelche freshen na cosna einar scrúdu ach marsin fein fwyga marachu gwyl na barni fos trom chúsach agus gwyl pashti ag titum idar gha stól agus gwyl brú miltnach ar heilig fos. So stocha ni leen Creach ar an scéal tá rialtas a geal a níos máin agus taíochttaí ach fi láthir tá reinpáistí fós gan átscoil le rimhann scólín nu agus tá brúigh méidú chun réiteach cuiimseoach a chur a bhaim.
1: Agus ar deire tá scéal agat ó thíomh Radio Kerry. Tá chud éag curaí a fáil a leagan féin den cluiche cáilúil Monopoly.
2: Sin é, fai dheire Tashi Fogger can make Agron, Ifigul, the Monopoly, the Hyundai, Kiri, or Horga winning moves, if we Chadunas

0: Talam oramach roin erin saran agus tús achar leis na cliffi amalta trí go chrúif hínsir pelin na héirin agus be trachtirach fiola clistal erin glifamór ag ilarne edrir kýri agus ardwacha sports an taharan. Be cliffi arsúl a gríif hínsir na man erin saran chama agus be mwyd zing lananye go chlifi gúnangál agus mwyo agus be mwyd ar fark nulú klasiach da chama a timei ardwacha a túrts ai fort larige. Níon am a dearmad ar grahi átula ach arid agus beimud ar fárki wámin gan chlifid dí chálihe o rini hían go hrá pelin na gailive idrin ní vána agus bailan willin. Fákamad slánlu ver sports an taharin agus sé ach be sports an trunúna ar an air heis na nuachta le tráchturach vio ar an glifamór pelle agus lanawara idr mújó agus kondai na mí agus bein sgélis dörnlí la clistar las dúrlis chama a tímei blok lia la kondai an chláir a grúifínsir umanna na héran. Town Sports ar RTA Radio na Gaeltachta.
1: Scéalta Sport at RTÉ Radio na Gaeltachta.
2: Balo Yeri Trinona ta Cliffe go chuid grúpa a go chuid chamortas chuir an sacúd an dán ar siúl an cúge chlog agus ta leha mas restin sin idir poblach na seke agus an Afrikas agus poblach na seke cúl an aion áir chun cín ar an Afrikas sé Michael Sedelec a scóráil an cúl sa séu númed. Bé chóchla fadorna báta go chuid grúpa bí ar siúl ní stern dí Trinona

0: agus pointe amháin ag na fórne ar fad ón géad wáta ag a 8 chlog ben elvéis leis an wasnia agus ag a híine ag an 8 sin bei Canada le Qatar. Galf agus codú tús le comórta sascail sin na starténtithe ar chósa sinna Cock Hills a nó árachaine. Bégan stop a chuir leis an imirt nuair a hit ceo trom ar a gúrsa codú maiil chóir a chlaig ar an imirtach tá siad faoi lán teol an sin le písanis 6 atá seán na himara agus iad bula faoi bhain an fear Ludwig Agberg, Sam Burns, Patrick Reed, Sam Stevens, Ben James, Chris Retton agus JP Holmes a lug ar bhula faoi bhain an fear. Tá Rory McIlroy sin site Corrom leis a bar hééis ní baol ach Neil Graham MacDonald na Parry Carrington a den go ma tá MacDonald si bhfuil le cosin fear hééis éon fáil déag agus Harrington seach muide le cosin fear hééis éon fáil déag. Níl sin leirí tasíach an sin fós maráil in bhaide cuidú an nimirt an sin se an amach gotí carú an teachta réchi agus bé se písanis san má bhíon teach an amach agus bhuiad hééis ceomhheáin ar maididir tá se a caiintinis go mé gcuí láidir an agus go caiint ar roií Cédicha míle san nuair agus gimméidir go stopach se sin an nnimmart fesin beidir nach feicech mud sin dáirí an nóárach choribe an tróna se. Sa chun na mána agus déanún tarinsgus na Baltí cóiríthe go chuir an dam ar maidin tar nniu éidir na gunne na Kazakhstáine bei siad aspáirí gon chiad chlufa a bhés ar siúil in éidir fóhair, chula hansgur is stáid a stana a bhés an chlufa sin ach níon na socrúthe dunta fós bei chlufa baile ag mrá na héidir an tsin na dhé sin na gunne na Kazakhstáine agus tá caiintir fós chuíif tá caiintear na bhíh ach mar derma má éidir leob an báta sin a ruúchtal casa foiid an chear le Ward ar bhúirtúirí an chlufa idir an bhelaigh agus an fólain sa dá na báta agus be áte ag búirtúirí ó bháta sin ag carna da a bheits ar siúl sa marsil a mí na saona. Sna bátaí cáíthe chiadháta eile be réag le sasna ben Albanne an bhreatan bheg be poblblach na seice le Albban agus be tuisceirtéan sa maiireach á glufa leis an Fortingé Yeah. A fannach le sacú na mána agus bei henan cé ó chumman bhharna na forbacha agus ón gahéide go seaige i gimmars go idir an sinseirlabanna FAA na héan a go mórtas idirnáisiúnta bhééis ar siúla líimnach ar a déidir seachta na begse de mar henne i céad chlufa gun ar an sinseir a glufa dúláin le gaiid. An se an gaiide tróna imreafar clufa leithanas go chud rina hí an srathe peile idir mar chuin agus réalta thu mar fás gaiide dóte chur a túús leis an nimmart a chuin ag gleafar hééis seach. Agus i gorcha Casa áit seasna agus níomh bána i chéad ag glufa sraha peleg go chud rina trí an chundé tróna chu a túús leis an nimmar sin in áit seasa ag a dó a chlog. Rástaí capall agus ruúid nó braine éonchéadú rás ag féad a riga ascaine agus cin rású rúsaidir tú a churása mór rás an chuneir an i ceúhééis cehéir nó de seasna Scandinavia chun cí ar Trollermen sé Ryan Moore a bhís a díalaid a rána cotííonntaachta ag chiine gan é hocht. Rihi sin inne bhí i cheadhúirteir ag an tréálaí fasí steic ag go bhéide nó a rú chapal neór a sol rása defordhééis a dó ag chiine gan é dó agus sí capall Joseph O'Brien en Geladas ag seacht a na hían a rú an dá na rása rása chuúgnú med hééis a trí. Tá rastaí ar siúl a mar na láir fesin an tróna se ach leis sin sinníon bhír sport, tuair cloas go tamí ó helín agus an médiahéis le cloisteil ar sport a léige.
1: Tala grahach a machrún ar an dúnach ar sports an lei. A dasach bare, bé mu a bar an chróca gon chlufa idir dúna ngáil agus blá clia sa gríf hínsir pelle. Bé mu a nólas ón sin gon chlufa omana idir corca agus íhálí sa máta ceú cenis go chríf na héran. Agus bé mu a glúnóis chomá gon chlufa dire máta trí go chríf hínsir pelle na héran idir muinechan agus condan na hirvi. Cunha muid súl ar chúrsaí i gláirglan chumá áti mé le spóil le fána hena leanna a rúine cúig go hrá caid a chiaraí. Bé tuairisci agus aglamhain ó chlufíon deire seachtana agus cunha mar a tresní rúl ar an ólas muid fai gachúla tarlú a nán an sport. Sean sport an lei ar an dúnach na cáligia.
2: Anu yach tege sheet as ilish nishkelta nashun digzidir nashun tegalevaik maar zivalish. Dúirt leaswacht rán verica J.D. Vance gúil tó saifigú le chóra neof le prósas idirvertiachta le dira búan a chóra le cogan bhánetir agus gúil súl tó sa chóra le cantaní technóla sa nelvish ag a dira seachtana. Caesra le dúirt se ardúhúr sér hérmai an chóra cóhishgana a hín na státiantiche agus an Irán a réir. Tá sé gist fin gunra úr chéricínti ag gohóltaíán gúir í déile se trodiad chaláit an liabán sa náribh agus go nuslofaí cuilas harmós. Tá sé gaimig Merica dúir til leaswacht Ron Vance go mach rialtas na Libáine a geanas ar iascair na tíre agus nach chéad a grúpa mílata Hezbollah a úr tacach na Hirán acab scuí nach gurí Israel a Muíl. Leanan Gúra i dríalí ar cheanar an DUP Geoffrey Donaldson ó loch gín déag a chúsnaí wans leon tí gnéis chur na le, leanan grínacht ar a gás a gúr na crónach san úr a mairach. Tá seisean na séan an a gúsnaí lug, cúis éignihi an a masc. Tá bhean Eleanor Donaldson cúsí fai chúnúr sgá fer céile, ach dúrú nach féti isiachar ar a tríal, mai alir a meurlante, ach a gurín na fyriki a wans leon a cás os cúr na cúrte. Ní féidir sin nniuúra í a chinú agus is féidirlób í áil neamh chintach. A gúirt chuirda le ar cean na gun aún ngáil neamh gearú trí blana déag prísomnacht ar aras a Latvia agus éimhléon déag ar aras an Uzbekistán faoi bhean agus seachtar feras a Latvia a bhela agus ada geala aibre agus síl níos fearr gobin teo agus faoi thaciad 20 míle euro a thiúr siad na rathain siad a gobar sa tír a bhaint thób. Fréidir sé cintas na cúsnaí chu má le bheith scúra airgid. Seo den chéad chásá leide a bhí as cuar cúrte sa tír seo. Gus beid tilfuin scéilte ar nuocht a tuaisgirt. Deirtar a bhisráin peiblí de nó faoin míús a de tugu gghine ra deacrataí mór a fólama nó feibaní meirlán teacha ba naspadeal bhainistir bhá chamar a gunda intrama idir mí na nálach na dig na chanaí agus mí me hefh gáhílis fi hiam ná ma leor beg na mór na córas bhí sa naspadeal agus go de nó falí mhór san aire a tugu go na háir. Dúrú meascrú d'éile go bailú iad go de nó bolaíocht darab agus go tugu nimar go cógas leisxob rud nach ragmuthú ar bith a rinn teacha. Dúrú freisin nach ra dóin aibríán agus chá réir nach ra náit sáhailte. Tá céad agus sé mála dianta sa bhisruchán ina measc go gunneam faoi súil ar a gaíúr a náit chá ra gunneam ní scrúdú rialta ar úsáid cógas leis agus go bhaiste faoi ceamara slándala a náitachaí peiblí thimpall na háite. A gúirt dúiche bhaile trim a gunda na míneamh cúisíomh Arno Canel sé blianna fiad gaois as plás Beaufort sa nuamh faoi thomáint chuntúirtacha bheith bun aige agus go béh ba chinntiúcur le bás Mia Lily Kyo O'Keefe sé blianna dé gaois sa nuamh ar naon le fiad go fabhair seo caite. Cúisíomh freisin é faoi imeacht ó láthair na timpiste agus gan cúna thairiscint gan chalín óg. Gurúh siar faoi chuineala go dtíon tinú le fiad an mhí seo thugain. Dógur rúnaí cosanta Verica, pír hecht sa taniav, gu lefra nion úla dianna ar haidirín na tíri vega algorig in Európ, agus tá bagur diantage cuidig a hálí Verica a chuniol ón gógol o chóolach NATO, mar a glín cuidig an a bíl leis a gaitachas ar chúrsaí cosanta. Dúrt sé gán chiar o NATO sa Mrushel, gu mair an tafrenu sos le sé bí, agus mar chudia gu mefra góli le cógol Verica, an dram hau cead gu gurí líon árid saiduri gu dín Európ. Chán sé na cóhólaiche nar hacha leis na státiontaiche le líonn chogad leis an Iráin. Wasa Bill Kennelly bhí chuir isteach tíor mar prísom nochta na imle na déag faoi an tí gnéis í anar bhuachail ioga bort láirige idir na blianta 1970 agus 1990 i bríosún láir tíre a bort líise go mach ar maidir neamh. Chúbh leana déag agus trí fiad go isi bhí sé. Bhí deimlíana gá héirma dianta géim. Cahó bóchail trí blianna gaís isteach ag crogal a sú a Gambertshire a sásan na neamh. Tá gún bóchail lína go naspadeal agus tuairis gítir gúl drach hwáilir. Tá fear deimlíana fiad gaís tóchíg na Póliní ar ebhras go rialte a dúnmhar úíonna. Ceapan siad nachra a nánig a bhear ar mochail beag. Cadíb dumastí chéirichéad míle pont sa nártúrst a mell ferist in jov go Eugene Reevey na imlean zégus trí fíad gwiís as gandar dwacha a wí gura clín fartach sa'r bon ag na fórsí cosanta a nôn waru a siúr drahar. Ug sa cosa na im fíasa na i gus arat cosanta na bratanya fwy lífinti gura saiduri in UDR gus nar UC a gobar a bortle dílchuri le marun a chudrarachy a flanol. Cáugus Marie, John Martin, Brian agus Anthony Reevey a dacha teala a gór leacht a gunta ardwacha a mi enlur 1976. to go left as a guest to custom hunters 5 billion of gold 3 million euro, catered Erignor Ravian to Skull and Ila Hovlianam. There's a tact.

0: is in Ishka Curie to read figurity of Ford and Tachtadala, David Cullinan, of Fort Lorica, Thurskeethers, an examiner, and Novgoodog Fiamen, and the Shervishis Lanta Lefis, Grav Nachmur €6.6 million, Kata Edinbroches, Edith Ravilis Vehen, Axravilis Vehekahed, Axha Afri New Ella at Hervishi Kams, Dushka Curie, Foser Shul, Neil Custis, Umlan, the Hippershin, Olas Fos, to read. On Imanach, there's untachted dala David Cullinan, Gugur Shaunta Zerguina, Gwilamachin Adigat Kata, Ags Gauntness Forne, Fosla Feshkind, Shervishi Miraflanta, Dalani, Ags Dahinoga. Akiri Ranahem, Martin Kunte, is Farin Aiden, Don Sija Savala, Direct Survey No, on Golach Enterprise Mobility, Ranig Shachtiog von Giedov Shu, the Lockports, the Turvey, Kunte Kiri, Martin Kaunski, Besija, is Farlo in Aiden, Hane Kunte, Nagalis, the Tarna Hot, Le Chidiog von Gied, Ax Block Lies, the Chiu Hot, Le Doyog von Gied, Lady and Taide, Gwil Moorhort Kiri, at Kian the Nehe is Mo, or Valadine, Kurta Hurt Urha, Axiat et Sija in Aiden, Tev Le Halton and Halton Mo. Sin bhóthid a gúnta an chlád, agus cloáin an afid a gúnta éintrime. Fuair sa mach chomag bhfuil tóid ar le ad chéirí i meastaíine oscion seas cúig blian díis, agus rannig nach mór cearú an éis grúpa san an cúnta mar an áta bar lo. Ar an amláin dúirt chuig a séfangiad an dhíine a ceistíach, gúil sé geiste chu siad a chaf in éidin im léana. Lidian figurdi no on Ryan Talviachta gwyl cwychiad da da hen fed môr y gyrchig partach sy'n sgeim fed môr da orgoni ym liana on liana sy'n ir dis y tîd ha cedichiad sy'n hen fed môr y gyrri sy'n sgeim choma agos siasga cwych y bort lorge sy'n am lan ha os gion cwych fila cwychiad fed môr partach sy'n sgeim fed môr da orgoni ed ffod na tîd ym liana togan yn sgeim fed môr da ta cwych argyd ys ddeud môri haig fed môr da reid caidon orgonacha nŵ ha ag asiw gyd Chorus organach. Ha falod of Aimshre, then stod as buid and mashtach ish egin metaden, the churkig agasta hiri, begin falod of a vime on a neachlog nacht, goody man lay a modach, axahrik sule chavshi the vashtach realm, axah boyalan gamig tilte in the bode. Ha an co-load Tommy Cahill a gearig dlín nó a hwyrtisteach chun doling nec le cosnant gyrthar drogi in nochan na dhéine. Dead an co-load o ian fáil galeidi an olas a fúras chi cheist na parlamenta gur gáad lehe níos láidre agus chóras níos fear a bheith ann chun tacú le dhéine go dárla a lehe dóibh. Se mar láis, se túrisg ó Jo o Mahertig.
1: Léirín figóri ón Ryan Dlí agus Kirt gur túris giach céit sa seacht cás i fehe fehe dó, chuig a dó cás i fehe fehe trí agus seasca héin cás i fehe fehe cahar. Ina raibh áura saon go raibh drogi corthe i nioch duine gan a dúil. In an óin sin, níor lean ach níos lúna dé gás a raig go dí céim an in chúisibh. Dúirt an cóirlór Tommy Cahill go bhfuil ceistena móra le freagairt faoin líon beag in chúisibh i gcomparáid leis an líon cásanna a tuairiscíoch. Dár leis caithig daoine a bheith cinnte go mbeidh córas sa léir ann chun fianaise a bhailiú agus go bhfuil tacaíocht ar fáil dóibh má thagann siad chun cinn. Dainig feimeanach na seirbhísí sláinte chomá, nach néantar tástálacha toscan ólíochta go rialta i ranna éigendála i gásanna cosúla seo. Tá an cóirlór cahal ag éilemh rialacha náisiúnta idir ospidéal na gardaí agus na seirbhísí foréinsecha. Chomá le dlithe níos arúní do chásanna spiacháil deochanna.
0: Jo mar hurtig. Als je baartig hoor le kunt hij hieri, baar hraad het de dien stangen, jeef geschelle de genocht. Doen voor een traad is het grossere, les een traad voor, agus traad een ouwer, kan oorzaan het dige groene, maar meeg een schuppe dag is traad, een kengel les een gore siske. Bij bak uit de dracht, on het deeglog een nacht, gedien een scheeglog, maar het nemadig. Dit een hoorlijk mee grachten na toe, er faal de hervisie egendala, agus de ene hag merchten zich hand het oorde his son. Ag glárte id an saoló Yasinov, bhuiig bainisteoir forbair a cholacht forbair na néise Cabrini de Barra, nach bhfuil an rialtas ag díadú id an rud is tochtaí le ceantad gaeltas na tíide chéibh nó. Deir sí go bhfuil reachtaíocht an ná tugann cad an údarás tíocht a thógant ar a dala féin, as go bhfuil só go thil is go thomláin mí cheart dar lé, se mar leabhar sí.
2: Stáilim gur ceartúin in istáil agus struchtúr a bhanú chun díirú isteach ar cuairsaí tithíochta mar a dúirt le ionadaithe os na ran agus stáit, ionadaithe pobl agus daoine atá ag láireacht tithíochta sa ceantar pártach in sa struchtúr sin. Nílian Áras ach go mé

0: mé nu ag tastalt agus caihamid treíireacht a ggéanana bheith go buinte seo dul ar thir na muoinethe sin. Chon
1: Gam le scéal. Léidir sa flanó a hiota do réaltacht íhráthe go seolacha né gur be churcha go há faoi stúd an phobal an slíos fear chun dul an leic leis an gantanas de hiota. In aglaibh dáhhaid na nuhtaid Cathleen Bernach a bhí páirteach sa tógartide frás an phobal go bhfuil gá struchtúd a bhanú in is agus muoinú a lorag le dídúisteach ag na téfolbha há sa cheantar. Seo mar leabhar sí.
0: Stáilim gur ceartúin in isdal agus struchtúr a bhanú chun díúisteach ar cuasaí tíochtta mar a dúirt le ionadathe os na ran agus stáit, ionadathe pobl agus daoine atá ag lorach tíochtta sa ceantar páirteach in san struchtúr sin. Ní léon áras ach go mbeidh muoinú ag tastáilt agus caithimid treíireacht a ggéanana bheith go buinte seo dul ar thóir na muoinethe sin chun tús a chur leis an chur a bhaim ní cosán éasca é sin dá mbeadh sé éasca bheadh sé déanta cheana féin ag grúpaí fud fad na tíre so tá sa gcinn gur rud dúthlánach amach as amach atá ag gceist an son caithimid tuairt faoi nuas ag an aimsir an son chun is mar a bhig.
1: Cathleen Bernach. Tá sé daine chuir chum an tír lán gur íoca cehead mun go 5 milliún euro le sláide banna a gin trodá lo i dús na bliana sa freislíon an cóhlacht ar an gléithí glan bí rih sáid agus há lonathe gíochuinnig ar idirmóí déiríochta ó Fort Lauderdale den forbáta eile iocaochtaí ra bhéidir na bliana de chláidethe a sise an tairiseach chálaithech tína níomhreacht trádála le linn 2006. Agus sacr has sochar den is háátí línse cáis ní chinnéidir ar bóisí ó glasnaíon im lácliaí agus ó chaid chorcuí ó rúchas tééis bháis, ben chéile á líomh ó línseigh nach maran. Níl socrathe sochairde dianta go fóil, maid na beirteáid donnachas crusóid a beirtaíon nóra agus méamh agus gail teileide. Tá pat ó sé baint seo bhainisteir Helton i gúnta Shilfantáin agus os na gcuirta dú a gcuircha chuoine ó rúchas tééis bháis. Be fear a thóidirh dictóidirh i híomhna i Shilfantáin ó na ceara chlog duna seachta chlog trothúna de híine. Beidh seirbhís cheiliúra dá héal ar siúla dictóidirh ar a dó chlog dé saharn agus tuairfar corp fat ó sé gur crematóriam chnoc i Róm ina dhéagh sin agus beidh seirbhís ar siúl ar a éad a cead a chlog dó. Maid na chuigar cluine chuigar de féir de háda a bháin agus gail teile leis. Agus sacr is sacr de síle ó sé ó mórthair ard a gaithe an galí, síle ní le bhín sa arbóisí ón gargín a rainn ó gúna go rúchas a seofar corp a mádach go dí sapéil na Bhiosamh ag bhór an tuirbhirte sa ghalamh in am don afran ag a thinneag chlog. Cruim for corp híle i hé go príomhádach a san tic príomhádach chumá. Maid na céile Michael amach agus a hinnéon clán na cluine a de háid a bháin a tuair de féir agus gail teile de. Agus bina gaibh príomhscéalt an deisgirt.
2: Nó iad a tuaisgur teléhigh mar a d anlan. Geirú tearrma prísanachta ce a blianana svíon ná umlaine ar bhe dear is sa na hórappa a gúirt chuir de go na ngáil iniu is gail a dhéanú ar riní nó na ngáil ar waiche le dú hiú i bri a scúrú aigeid. Geirú trí blianana dig prísing ar Georgies Panisa trí has a seacht blian de ís agus geirú trí blianana dig prísing leis an deblian dhearnar Finri ar Arman Pagosan trí ha blian de ís bhfuil seolú acu a mela seaní. Fledal siad beirt cinta a seacht gúis déag an duine a bhainean le gaiil ar ghaoine scúrú airigeid agus curanna bonte le capaisí bréige idir nálach gabhíla sa fí agus dearú fómhar gabhíla sa fí sa trí. Bainean na cé seo le siisir fear agus spans na daidí agus na seascadí atá ggó thiíre i le go héiring éitir gealú síl níos fearrdaofa a chaith an bheirt chúisí go hallclah agus thóg siad a buhuifa. Dúrú sa chuirt gur tógú thartar 7,3 míle euro a buaie ó na híspartí. Seán chiad chesta lehéad sa tír a bhfuair is duine cinnta scanil ar ghaoine ar waithe le dúhíú ibre. Agus chur Canfort an gar de siach in nu na ngáil Siobhán Mollahan foilte a bhain fian bhrithe geirú ar Georgies Panisa agus Arman Pagosan sa chuirt inniu an chiad chas sa tír war is duine cinta sa waca saoil. I glór timuí den chuirt inniu Jimpín Canfort Mollahan ar gynnyr bí a bhfuil imniarú faoi chesanna den chingal seo na bhfuil olas acu faoi chesanna dúhítige teagwal a dhéanú leis na gardaí leithre. Geru Charma Prisnata Shebliana Galay Agurt Huerda Wunangala New or Fatrick Sharkey, Triblianagas Keriscor de Ish, Iar Wunchar Scholars, Cluan Mwenya, Conday Wunangalo Guhus, or will Sholu Egamel Farshde, as Ansihemi Yanasaha, Agas Ansi Gresha Yenu, or Ning Asser J. Karkrevshe Quigblianus Fee. Harlina Hensi Gresha Reti adur Nijig Shaktwa agus Nijig Nahasa Quig narabi Sharkey in the Wunchar Inij Amenskal Niv Yosef Agul Rahang. Fledal Patrick Sharkey Kintas na Ked Trihasa Doch Gush da Insi Himi Yanasaha agus da Insi Higresha vi Korina Lai. Vi Galorda na Hisperti in a Nelti sa Skal agus vi shad adur Shakt Mliana de Ish agus She Mliana Jig de Ish nar Harlina Hensi Him. Geru Charma Prisnat de Revlian Sharkey Rivershaw a dweishgart éirin agus chaisa blian o wain sa frísan. Dúrtu brehev John Aylmer sa chúrt inyú gro pianvre cera blian a jeg prísan tiltsig Sharkey a chanyi kansi erige a chorsa nerv leidi shan fianvre gus shacht blian agus chorsan sé vi yerna finri. Tá sé jební nuis go mé áfacin fuiste nana greag dridig an sé seachtaní idir a cóir condai Michael Chalamach go Laspaigh. Dúirte go mbeidh meistreas poiste nana greag iri as go lua. Dúirte cóir Michael Laspaigh na iri lán post ina go díreachtaí duine lamsiú chun an áfacin fuiste reachtal. Dúirte ar bhuirscilt inniu go raibh cáinsin ag eile daoine i léirí sim an áfacin poiste go lácú faoi na gcuirim. A dúirte nár leor an méideadaigh idir íocann an post leis na cuirim ní sin a lácú.
3: Normal adini vi samaku agus horsam or grinda kus garapi a hoy samak ne chonya the daras chonya faskulche vin skel kyanne ge hananya ni ne runt in the figures ni der brashema and a drochway nial na vra copper a copper ma nial an fashte to color ariget agus ne brashin to hanor cheese ne te jil to letrahas ne jil to keys ne jil to reti the tur minimum wage have the nation fast to she less a charton you know kai for on the mention agus ne to pay agus hanor jil to got nial really gabby to chance make him hack halu
2: Tá choraba míle cuiché chacóní gur tíhe tréki a da gondaigun na ngál fwy leher. Lirín figurí gul míle kere chéad ácht was a dó cha tréki sa gondaig a leher na huere sin hín punch a shakt fan géad da stoc tíhe ag da na gondaig. Dén tín realta sa chaktin seo caing da hakt fan géad ar a léad a yeru ar hihe a ta tréki a malche a wul dénre da chere víle dinge na ní smó. Dúirt an cantal í éman mac i lebhríidir gur scéim waithe tá phleana ligin rialtas má dúir le tithe ligin na mar cís go gear herma. Bé i rinní le tithe Airbnb chléirú le foilte éir an fasta. Dúirt éman mac i lebhríidir go mbeidh ceisna faoi cén dóigh in ghéanar bainistiú mar is ceart ar a scéim seo.
4: Is scéim maithe tá sílim ach cuidim sin bainistiú atá ar sinna ceist mór an féidir é a bhaist bainistiú mar tháinig muid gur chuid mór tithí mí reachtaíocht an sinar bheith fadúna tithí tréice agus ní chorú gríh mar is ceartta níor bainistiú a tearrtatha aonú ar Harrabí agus chula muid inniu ar an nuachta mé tithí atá na laí tréice míle cé héad agus achtbad nar dim sin inú na ngáil féin. Ó hiú na rialaithe pleanala dáma tá tú a dhéanú le seart mionna na níos mó tá tú hiúil trasna deitiúd bard mit agus higat a chola raí agus é chuneanta gála cís ach ní higat chléirú má tá tú gilí chola raí mar sin tá tú te muíor cís agus le seart mionna na níos mó ní féh gatáil fan cead a ní higat a chola na lechrain idir líon seo casa Airbnb nam sin caitú chola agus a cadan is pleanala air.
2: Tá brúnis ar an stoc tíhiíachta agus bhí gaile bartas mar seán rialtas chuna bhrú sin na léadú de bhhar nar thóga rialtas go leor tithe le rint blianta i dúirte cóir condaid Dennis McGee. Dúirt ar bhuirscilt inniu go gaithir a chinsú nach mbeidh tinchir dúlta ag pleanar rialtas ar rioní sa rialtacht a ligin tithe a mar cís go gar chréibh se.
5: Tá brú fianta teatar ar rialtas fáinne tithe thar ar fáil i sí le cenis na hosht hen hei tihe fáil. Tá dini sa chantar seo a leta la mwa tihe la skori bianti. Agus tá cod mwór dini sa giltat ga hei a dependal ga mwór na copa ponta seo. So, cod hamad sŵl gyrir yn gol yn tasi, mi dda hagi dinda yw chog la arsja. Ga hei ad caimad yn ysmwtio yr chantar sa gynhaid sa giltat. Asa samwyl cynda yw fel hei seo ma.
2: Ba chearta id urge iru ar chúrsí slentse agus ar gyrihe wanasaha slentse in chaachtin seo agus chaachtin idir nesion ta slentse na vader siúl idir cha Dr. Chiley Tony DeLapp. Dúr cha gar maithir o da chaachtin fasaachta mar seo vir siúl chun urge iru ar lentse na var. Seomar a lor an Dr. DeLapp ar wersgil tinniu.
6: Farabi, the Muginchin, I guess, two's hurlish, just brew follow laku, chin two's my, I guess, my hitch came away, and I guess, but just screw the follow, gentle for Hunyamaks.

Bountain chin an ochta tossi ege hocht a chlog. Agus dialun cha hogan bain tiankere no jamba go flarta bese shan kasa on agus bese kasa on. Chole dialun es sio gudi mi me on fóvid hirin chin sun hukarbar ti waikil jack. Rangani dauntu sete a hala sa lerne chole dardin on hokkidin de. Marsin bese da shul on hocht an ocht agus bese da shul on hokkidin de agus bese da shul gudi dere mi luna sa dertur. Bei reim shilean setanai agus keimani a wuna e dertur agus bei na rangani sirnashke falte riv chocha dertur. Café Cuivne, Café Cuivne, Indruan, Dermanine, Cronienav, Urimul, Gorini, Ta Marachtala, Kalunt Cuivne, Agus, Ra Gurmori. On Tiu Kading Hulivi, Vinchesha Erschul, Agus Spain, Kitkan Lakup, Shininish Erschul, De Kading and Dorla Fit Gaviul, Agus and Chinilation, in De Kading and Nilla de Gavil Lunas, Edirhinia Garmadian, Agus and Hina Hlog, Trunona, Arnoigis Talina, not three. Tá deirtar agus mata tú gera áte chuir an áí go te dín teanga le nóra ag náide ná híon, cúgan náide cúg a cúg i céir a náid. Nis tá postláán aimsir agus postpáirt aimsire tá sé le se a heiri cinnte cogus an chaasla in seo gasla agus Bei katuna hir tsvestja drove de hina on shiola fit gevehev mata tu gera e dogol stach se gogusun tata glakshed le shen no masala de khirin refost staff kogusun khasla e outlook.com shna on data no genel milashkel on shola le khirege Rwaile ta ibriwle arti radio na gaelfoch ta gasla gona mara ta postrún eichta agus rúrachan ta búan agus lán am sirir fál fíláir chamaile áteir fanyl ta mwde lorog dýni dyr siad uwul tahi akub ar obyr efike le gwelgi wa agus ta gama leis an bobl agus uwul sim akub radio na gaelfoch ta ta chalolus le fál eir hi vidilín arti fwy vacancies siol dyrtas a lína rwvan Linen, she'll love feed Gavehevigerter Lin in Shaw Agus Kalalincha Am Curry Board, Curran Board, Edgehush Agus Eluna, Nagalivagus Roscommon, Falter of Yertish, O'Weeny, Will Nakolich, the Quiacub, Irvine Lob, a Vemaster, go for Gunna Pushtolanus, Efficur Clear Hush Buon, Grada Tree, Rooney Skulle, a Goloshtu Nivon, Munchur Ear, one Edgehush. Beholicht agus ólicht na hafyr in seo colláiste níh ón. Múntiúir íar múna de chus ceol agus tacíocht fólame colláiste níh éine. Agus múntiúir íar múna de chus matematic agus ólicht a colláiste cholam cille. Agus má tá hesín wéitin leurán óla seál nú til óla seál ar bhealacha bit www.gretb.com Punkai, Lashkontos jobs, as you twin cholas are fad and chin. Agus ta postmar inyltur R&D, agus postmar inyltur ir keima, chamala post banishtur tinsuv, ta shichna herishkint eg era composites fi loid. Shol CV ha kechar eg era composites .com, agus le chalolus, in the role in Sharfad, T. Echigan Sieve, Era Composites, Punkham, Stashkontosa, Careers, Kiltwin Tools, Erfad, and Chin. Gaba urd kushlepa dyrshan cho chamaile dalogui funyoge ga haisni eik sula la diel ar frais maa dyrshiad tila ulus la faalo naadja hoogta shaght do kugi do tri hiin naadja hiin ta tri hikiad la shinaya twain la diel agus is fedirea cho chanacht nu tila ulus al fub eich gli chair in iver sa heishi sheikh loga shanish naadja hoogta shaght naadja nai tri do kugi shaachta hiin Fógrann seo chéan Nadine an seo gláinach gúil go leor carnaí le díolag i fuiláid ar freisaní má. Más smín leat, sfeid leat bólas deach go dié agus gur is ar a neolasú. Nú, más fár leat glícha seo dí nivir, náidioch tu seacht, sé trí dó, sé ní, a ní, a ní. Sin náidioch tu seacht, sé trí dó, sé ní, a ní, a ní, agus brennú se dí éidir se. Tá teach trí chiomran ú chéir chiomran tú codulta testal ar cís go fad hérmach á te bédir cantar le te mór agus bailin a haun. Má tá léidead 98, 99,
Do hocht an áid a cúig agus

Tá peir elefant an seanna se go turmaach é troib. Te choáisi mo cadú a testal go fátéir mo ro a bhíl, idir ro a bhíl agus an spidel. Ná de 833 ceadó a 83 híon, idir ro a bhíl agus an spidel tá sé sin. Fógan tuns maididir leis sin aga leis an leabhar bisoach an an tuiris leabhar bisoach agus go mbeidh si gá oilsú ríist im líana, má tá si mead pís a scríb go bisoach na bliana seo bu bhrálinn cloisteil wat je dersiert. Ma fostu fiche kug. Nu ma tasha grunat posa imlianus ko walat gemachte fiktur banche sanerish show hogen je dersiert. Bei mir falter of gonne be agus bei mir falter of in the shan fiktur al khma boalen klostal freshen og ini ro post jakob imlianu nu nor le fragrant the kiste show. Kein kanal kasharige ar walata ekel go da fóiste. Feta tú da reagra a bhe chofada nú chagyar agus smínlet agus búvrálin píktúr go da fóiste freshen. Bishoch fiche sé ag gmail.com an xolarui fóistin sin agus eistamud leis na fógrí seo in eis marsin agus kurmid amach an xoia dara buínt agus amai se tukai ní samsan seo ma ta manan eisni yna fwy lair an seo da me hepa meid ag uil acha níl fwy lair gomid ag gul beidir nuil na hórain seo diad 18 agus maurin ní chorain agus a stóra stóra grá acab onion seo

0: Is fada le Sean tachtan hírig, mar bais e bhreá cún pórdach le tas na i gém díag, ina hiom rasí a gamaig. Fúr Sean an cean is fár ar an níre le lín an taurig, le cún a bhionta sfuin of tí SEAI. Chá bhíle díag go lehe fúr se, da has chadéil. Há réim se lahan dóntas ar fáil. Sean smaga bhul cawnig SEAI dit se chomá. Na bhul tach níos cún pórdí, níos éfach dí ó hef fuinnif agus arigade tilte agat. Cúidis dachar de yontas bein in uf. Cúidig ús ráda hef fuinnif T-S-E-A-I. Le tacaíocht rialtas na héran. In chálehocht tírmai agus canéalacha i bhain.
1: Tá ESB ag ahrú conas a gúch dítir an tír seo. Arís. Trídin línra, luchtia, paiblias, mó an éran la hai fecli letracha hógá. Agus nís mó luchtarí ord cúchta a chur a fóil ar fut na tíra. Gus cuma cá déintu mar sin. Baitu an an an bóhar a bhúla. Dár dauch hi féin. Tá tila ólis ar esb.ie.

na ní hota seach de céir is sé nó páraigh tuismóirí Pcaí nó Roberta ag tuismóirí Pcaí agus jeú an tolas hóop sin ar fad. Nus ceanna le inseo am agus Brianan se le imimetí hín arsúla idralí a géirí agus féim papáiltocht a tarlú máireach i Betty's Bear agus ráid na rá ag leabhar is a chocht tróna a máireach agus chaáile sin i maididir máireach ag delog ceirbrís brógain bei plégus té arsúl in sin ar nó mátá síimead bolisteachchan sin agus bei míle fáilteúta bolisteach agus éisteachlóbun sin a chamór be. Thcuh mu an seo agus ceú gríon stad onad cultúra ar a fiú lá go bheitheh ar nóid hí san sin i gentarhile bhúrne agus mar chuid gon cheúra seo ag leabhais céir be seo popéit go leana a siúil ag leabhais i sé lubhannaí agus caiint le méile ó Riordáin ag go thota chlog chuirim cheol le Green and Shine agus nódó sé ceir a cúgus 63 má tá gur be seolas agus ólas ag onad cultúra Pcaí agus na ticéide thuchéadéag déim se thuúgfa euródíag agus scó a euro. Agus ceanhhaine linn seán bei ihí himsaota tíhí cáirí ar an ceúla fiad go bheitheh an thotíinte bei scéalta ó annacht agus béladis til leola se bhhaile ag 9 i céir a thocht a thocht a céir é sin ar fad í tún teolalas. Agus amain súlachachan cín ar gacha méile fe ceann se nula costa an seachtaí chuna teol ar bailíon beg le líam ó muon leíon seachtar aí sos go se leabhar se chocht leabhar seachtí ní ceol go héir le chuhí ó sé agus riráin sin idir an ní agus i diile i mení chearúlagus cilín de búrca agus an déomhtúhailn sin le cían ó cíháin sos go mé se na bhenaí agus ar TG Cad féle is ag fanghaic muidiris chrína féle ag hochta chlog agus is ag sig féle na luich a bheith é gúlé a bheith siú cear an techtan seo. Rosnarónan sin ag leabhar hé se chocht agus tá taiga nefras fao sonna agus nílas aige bhúl sé ar bháiles nú nach bhfuil a chin sin sonna on flein go haige agus rudathgans miiste chó féidir sonnaí a ros. Tá chlosa mú ag míal go luise fíorscéalan sin ag leabhar hé se chocht sinna a bleise be an méidir bheits le fechaí ar TG Cair an tróna seo agus sinna te bhhacha muide cuasaí in seo agus tá se ná am sa bheith lindal is gon fanta ach na leithhéad sa cinint mhuichas le seán óharrta a bhí mún cuasaí technoireacht agus leléon agus le páric ó thu agus chohainine ó chuna lena fógraí chuin tróna. Be mar éis tróna marach le beúna dé idir dóire ón dóire agus me mún cuasaí leanachas agus fógraí. Mar sin tú ghearhhaí béna agus gaiith chéile agus tróna magí.

Tá uirichla gile eile ceil agan agus caiint díomh. So builigh fuamh agus tá fáilte mór roimh d'eagrán eile do chuan an cheol.

Na plancédí bhíoch an bua Madri ailte chromil crua A dágur síl gan sleocht Nach sibhse bheith as riocht Marach meon misnúil na mráth

0: Fáilte roi bhisteach a chóirde, tá mé tnú leis an glóir seo le tamil tá seanna chara leom an seo sa stúdió. Agus chara eile leom atá tá aine níos le cúpla bliain, breis agus spéidir dé nó Tá builte gan le chéile go minic ar chuir be Tristan Rosenstock an sin ar an mórán agus Cormac Juan Breanoch. Cad as a dánic a Juan a chuir bhaid?
1: Well, sin scéal fada. Ambashed.
0: No, it's
1: a togamela.

0: Egeistet le radio na gaeltachta, tamid is Studio Cúan, Studio Charlie Lennon, gynnina diatrókara, ar a anam ceolwyr álain. Tá Tristan Rosenstock an seo am haunta, agus tá Cormac Branagh im haunta chomá.
1: Tse, so, Cormac, bhí Michal a Halloween an seo agoin sa teach.
2: Tse.
1: An nora tamid ceapa. E hén agus a wák, tírmuid agus... The analog and ach, chuig Michal a Weimar a Mertagin in Arjen.
2: Kinche.
1: Yeah.
2: Now, Vishar Mar Vunchar.
1: Winter Kill.
2: Winter Kill, Aginia. Macapagro, Vunchar Mathematica Vion, Agus, Vishay, Egmuna, Mala Clea, Agus and Chin Hagashemakji Clashdown, Agus Funche and Adog, Yilche Machiad Adog War Lumsa.
1: Yeah.
2: Kate Shachtoni, Punt, Nijak Shachtoni.
1: My goodness. Yeah. Agus kiltor ildánach a bhíon.
2: Á, bhí sé, yeah.
1: Agus fós?
2: Ó, agus fós. Agus reint klasana ege féin ar na fadogí.
1: Sure.
2: Ánseint ar kiol ar lút ar na fadogí agus an fí bílin.
1: Pí bílin, busca kiol, banjo, rudder bib.
2: Really, I know, okay. Yeah.
1: So, okay, cad éile ní sé. Ár an lomsa, fech tá gadget an seogam. Synthesizer. Tá cean an seo gom bhchéan mé le déanaí agus dearad an fós a fólam ach tá seo.
2: Mahu. Aha, se. Tam si dú le tása, nes Tristan. Onhal, mora tástal.

0: Okay.
1: So, Tomich, taka kichi stoka spree na bashti.
2: Yeah.
1: Spree na bashti. Nia posh jagam hain, agus tame posta ir skalora, klosh tisagon, jira daily, an talam, possibly in a kena, and a blint in a year, agus.
0: Fi ahina gover skoil, agus an chain. Chúisibh arúr slí féin.
1: Sinné.
0: Agus bhúisib le chéile go dearnach níos tearnaí.
1: Agus an chuí a chasí lam ná, chúisib strach a leirlan, agus hánig si tafad lamsa, scríb mé áran ar bhanam, la fair to care, the affairs of the heart, agus dúrt mé sna lí, sna nóti, gur scríb mé seo ar son Colleen ar scoil. Ach níra a sicí,
0: Gur issue.
1: Issue the Vian.
0: Wow.
1: So there are folks which in my Laganella Lafer du care au sujet de gère.
0: Aha. Turbash built doing the shin.

0: Cúnal cheol, tosaíon sé ar fad an seo sa spidéal. Tristan Rosenstock ar a Mauron, Cormac Branagh, a Clapadíl, agus a Fadíl.
1: Agus Útamáil.
0: Útamáil, is a Gútamáil. Láint seo le muidir seach a bhí sa cheol eile, Cormac. Cúnal nina muid?
1: Well, sáis Comodóra bhí maithar Comodóra cheol. Hén sé harmonica. Nado Constantine agus escrivenlam blianto hendiger chashe and pieces just chach sreist of a close scree of as irishorvi aidan independent agus blianto ni rencom a dolam in piece darnoi agus blianto ni ish and hen me and piece to a club bachanra agus turchilam ah wow chin piece jazz Can I show it to Shinter? Well, Dad, come to me. So
0: it's my limitation.
1: Well, a piece of Erchumshe on Galshach on Galshach. She's in stoke ban as
0: on Galish nu.
1: Yeah, a foreigner, Bajer. You know,
0: Galshach. Yeah. That's a focal, eh? Bajer Erchumshe and focal fresh.
1: Bajer Erchum. Chasid le chéile, you know, sa Spáin, níd ar cearach seach da nia darach aga daun da, agus chasid le an ambasáid na Gearmáine. A bhí sé ag obarán, dach an dó. Agus hana sé ag sortmé, tuid sé bhá. Sin band amsa. Agus fóg siad, agus fóg siad gudí an tanker, agus bhí coni an aróir fa gavlín, agus brugú dhírmaid an náda sinna in Madrid, níd ar cearcolt.
0: In Madrid.

0: Bellim am wainly a corran chlár chun an ceol a láthar. Jobín a bhí am an fúma. Sharon ni lidian a bhí mar wanistor léirithe agus sé darach mach an imara a léirí. Léirú e seo de chud stúdio chun a gór le RTÍ radio na ghaeltachta ar na mhainú ag comisiún na meán leis an tala cadúnis telefíse.
1: Tala mór am achrún an saran agus tús achar leis na cliffi am áta trí go chrúif hínsir pelle na héran agus bé tráchtirach fiola clistal an glyf mór ag gilárne edir kýri agus ardwacha sports an taharan. Bé cliffi súl a gríif hínsir na man an saran chama agus bé múd ing lánanye go chlyfi gúnangál agus mújó agus bé múd ar fóak nú lúklasiach da chama a tímé ardwacha a túrts aí fort lárige. Níon am a dearmad ar grahi átula ach arid agus beimud ar fárki wámin gan chlifid dí chálihe o rini hían go fráp pelan na gailive idrin ní vána agus bailan willin. Fákamad slánlu ver sports an taharin agus sé ach bei sports an trunúna ar an air heis na nuachta le tráchturiach vio ar an glifamór pelle agus lanawara idr mújó agus kondai na mí agus bein sgeilis dyrnei la clistar las dúrlis chama a tímé bloc lia la kondain chláir a grúifínsir umana na héran. Town Sports ar RTÉ Radio na Gaeltachta.
2: RTÉ Radio na Gaeltachta. Is de muid an isleis an glár, ceol go héir, a chur láthair ag cuivín ó sé.

Fáilte go ceol go héir lomsa cíhí ná sé agus sa sacchartha lenar gláir ag muintear an chláir. Idir rincheoirí agus sheoltóirí rincheoirí ar an chláir. Tony McMahon ar a mosca ceol agus ar a concertina. Fear a luatar le ceol a concertina agus le cúmta an chláir go láidir a gánaí a se Noel Hill agus lena eile a luatar le ceol an chláir agus leis a concertina a se muintear i ghrónaí as tuiscirt an chúmta. Seo chuamh Chris agus an ennach leis Jacinta McAvoy. Air piano.

0: Kultur concertina a bhain éachtamach ins na cúgadaí agus ins na seascadaí agus na fleana ceol agus gruibh saol mór fada am an ceolge ina dhéach san Chris Droney at san fargeimig bhain ar léon na fírne sa bhléan fe is a fethe si Jacinta McAvoy bhí na haunt san ar a bíano hainda dara trí cín da rílna dúin on Lugas go down from Bell Harbour a gháid si cló ar chonacht ríl bhuilin a vata fear an fuist na fadíla agus glugracht ant na gavrik ar súl agus na kultúri at san Tomás Rua ó Súlivan Na chantar I vraig a chum na filín nó cos chalathe an rólín fi mar a thugandaine eile éir agus súlamhainach eile chuna rá in istúin Tom Varas ó súlamhain bannach dé leis.
1: Dé rí chul an rólín seachó

Carmel Gunning, agus Charlie Lennon, agus Ed Bert, Eris Sunis, gan Cís Cás na Cahu Ora. Sutli, is gma fahéinir dhuinis geistacht lachma, agus an ciol gahívin voha Bert, Pretty Maggie Morrissey, agus Murphy's Hornpipe vi na PC son, agus is on giol tour, agus on a Ronnie Seamus MacMahon na benach délis, as content chlaur, agus bla clia, av galmig Carmel na kern fipi son, an chied la raver der siesin toka on ad luyuska, da slaig o maid, agus har tora is shachlin, gacun te Roscommon an Áit Gurbhastan Bhaile d'Uair Massey Martin thug sé bailúchan anias amach tamil siar féin deadail the humours of Derry na Cúsa na hin agus John Blake sa agus a cúpla písa anias arsúlacha The Visit of Crouch End písa nó chuma é sin cumtha ag a Bhaile d'Uair dar bhainim Shane Meehan agus is an dobar tradisiúnta an dá físa eile The Sailor on the Rock agus Tear the Calico seo chuibh Massey Martin agus John Blake

Nórig réalis a trócara ir a hanam agus sa bhaill cábhácach sé duine de heilach ceolbhar réalis as micanach idir gáhaile ansa a Gunamara. Is trise dúchas náilúnt i d'ir siad agus sa bhaill nuair atá dárad agat nach fear ná san ríiste agus tuigan Damien O'Reilly é sin go mba dúchas sa thug sé ar a glúgas go thug séach a cúpla bliainóhin agus é teomid le trí cinn do rialna as inis. Is thosna bhailir dóirí Tony Lennon agus James Cullinan a fuair sé.

0: RTE Radio an Gaeltachta.
1: Tá sé bhí géisioch le an 8 FM, inis an cláir rírá ar an na G.

Hello, hello, agus bhfuil isteach ag rírá ar ornaidí. Is mé sé Emma agus as seo go dtíine de chlog bei scoil na hhéann ó chuirrtacha i fiúla na hhéann ó cheoltóir ionontacha na hhéann. Agus ó cheolt idir náisiúnta á chur ar bhar gluúsa díomh nacht be mar a géisteach le Kojax i meas ruú a rí hí vagabonds Mac DeMarco agus tuile chumatíos le chuirsaíon sin le Addison Ray agus amach sibh na Greengrafna Ála ar glacú de in ima an seo in áchlí eile garid. Agus tú mar fáil túsa chuir an godéile an seinna sin is le gohán na bhíla trúgó ag an mairt inne rollmodel seo Sally Hanrod.

Ruari le makeover an sha air rira air ornagi Mars Oldiv Bader, being radio rira ag play le ordon ag electric picnic chola vlian bei se a chraile a rish an vlian sha air bio on electric picnic le ocht car productions ar TG Cahir agus tomwet chal an line of chosin a ogart air an glor an tachtan shikuan ceafam ma vi se reit a se Nach mór réile seola agus bhí lead beag san óran dearnach sin díomh. Rodéile ála na tábunagan ag radioí ra le garid ná ihananta airnáin a bhín áreachtal in anid agsúla timppla na charrachan seo. Imlach lí agus beidir níos fute i ggéin amachchan seach bhí an deisegan an orirnach fáilte chu rihríonn me glynn ó í vagabans a reinúpla óran álinn a scailge lin in Marrowbone Books mar chud go Culture Date with Dublin 8 agus bhí mar ag fanach gan fáide ar na Green Graffina agus na fiso an aile a chorion cahal mach an fahad duin agus formad an nio. Iad sin beisid a reint erna maan ho siil te chynig sula mach mar sin go oran le brian agus coplig an aile nela le amano agus Ian McGowan a tala fechol erna hordain a tala gwein Hannafein ag radio rira chasul ar his sin a chynish. Chur clius le ciol aile hi vagabond sio four walls an sio an album is derni lo an nacht ar rira ar orangey.

My Kind of Woman. Le Mac DeMarco, an shot a rira ar orna G by Mac Acasa ag Wider Than Pictures in dúni chailán ag dara an taurig shra íntoch a ceol chormacha by Julia Jacqueline na Milan Sniffers agus bani íntcha eleg tuart chan ordán an sin in onad starúil agus nervion I'm sure go ma an tam sin gan vlian níl a sorú aun Ticketi ar fall go sin au Singular Artists ar lína a nish agus ar Ticketmaster choma Tá mid a galar éist ag ceol na cuairteacha inis ag an scaoibh tá Somber le Homewrecker ar an mealach de Chemical Brothers agam ar an seinliste a chuir dúis seo Forget You le Gabdúf agus Cilia Tiab an seo ar rírá ar Orna G.

The hold on is more satire. Counting each. Radio Reroll.

RTE Radio an Gaeltachta. Tá sé bigéisiach le RTE Radio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir an taobh tuathail.

agus fáilteróid go dtí tránú na déirdaoine anseo ar an taobh tuail le raibh ó Gigi Mason, tuairim sé Deception Dancer in Ganson, á fáil ar Adam Ur Movement inis ar le péad Sacred Bones agus ar a chuna cuí ar Bandcamp sin Mason M-A-I-S-I-N stáil bandcamp.com. Se sinne an sa ar RT Radio na gaeltachta go dtí na meánaithe nochta díru ar sheol úr electrónach caimse ó hiompal na cruinne. Mar an ceol nár chastas hena agus se ben míad an sa go dtí na meánaithe sulgan mé an an seal a chaamh linn Shilling Filian is Ráhagam ó Zillas an Acid há EP uracha é sé gindéir seachna Rolling the Marble Wheel, teitl an EP ar Human Endeavour agus seo an Marble Mix

Rejecto. Robotico.

on Léirithór Gearmánach Anthony Rotter a Cathab Súlseir ar a chuid ceol le breise go scór bliana nus. Ar an mbailiúchán, Anthony Rotter presents Data Punk 20 plus years agus sin a géisio an son le The World Needs You on Hybrid Edit. Hoslímar le cano Hugo Massian chulis Adrenaline bunta ón EP Deep Time Continuum chuid a tí ar fáil inis ar le péad Inexplicable Audio. Seo, cianó cibháin ar an taf tóhil tránau na gairdain RTE Radio na Gaeltachta. Sin an sogadín am anaigh nocht. Is seo mi dín isle rau on EP Repercussions cuidadó on Fortingale seo siúro agus bíl le Emergence Dub

0: Tala grahacha machrún ar an dúnach ar Sports on Lay. A dasach bare, bémud a barki an chróca gan chlufa idir dúnangál agus blá clia sa gríf hínsir pelle. Bémud a nórlas an sin gan chlufa omana idir corca agus íwáli sa máta carú canis go chríf na héran. Agus bémud a glúnóis chama gan chlufa dzere a máta trí go chríf hínsir pelle na héran idir múnichan agus condé na hírvi. Cunha mwyd sŵl ar chwrsi i gilorglwn chyma o ti mei lysbôl le ffona hyn y llawna o rwyni cwg gofra caid i chyri. Be twyrish gi agos aglofain o chlyffi yn dyr y siachdyna agos cunha mori tres ni gŵl ar yn olas mwyd fwy gachwyl y tarlw yn nawn o'n sport. Sian sport yn lei ar yn dŵnach na coligia.
1: RTÉ Radio na Gaeltachta. Tá sé bheith géiseach le scoth an gan chraoladh ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus é sin muid inis an gláir ar is níor. Chraoladh an cláir se hána. Ní féidir tean gualaí an leis a gláir fi láid, chuir is a costasart agus ní léifir de heachtaracht.
2: Tá sé achnúma dé acé sin lí, tá tú géistecht le idir sin níor. Bailíorí agus mar géad fáilte ag a gláir maidin de chédaín bheith mise, éilí ní chaitheann libanis go mbeidh sé ceadú héis éige. Bhfuil maidin thalach an teo gasla cé go bheith an tochtúla dé a go bhí bheithimh atá. Bhí sé dúnta isteach nuair a bhí mé ar a mealach an éir agus ní cheapan inis go mbeidh aon eitleán na gaiga ilan áran man an ngláin se ach bheidh sin ar éche. Bhí mé géisteacht leis an nuacht an sin ar maidin agus is cosúil go bhfuil trí chearú de dhaoine fásta a ghlac páirt i survey a dhéan census wide gan cólach telecam ar san cosc chuir ar úsáid na meán hóseata go dhaoine óga faoi hé bliana déag. Líonn an taide seo freisin go raibh níos mó fid ná mrá ar a thun seo. Well, cid a cheapan tip bhúte beag an íon díon, beidh na chuil, beidh amach mis níos fearr as, a cha cúga híon na cúiga cúiga trí an uimhir text atá an ar maidin. A chaid idir sin ar inniu, pléithe muid an tonad córaile séirechas a tathra gur a thógeil ar a gearú rua. Amachtú sásta ar a thuis go gaiid a bheith an tabhra chua mar a teas ní húil ar cuairt ag maidre inné. Agus ba moltaí an raib gan na leabhar is fearr le léamh ar chuid leinta siire. Tá dúisina dhéan inniu freisin tá leabhar cúige cúige choiste forbatha rosmuc le tuairt amachan Riviera an chóir. Le cur isteach ar a dúisin is féidir lib glu chuaran, text, nuairí fosta cheola, ach ar nóm a bhíonn tebaic a bheith a deangualin amar bit ar rion chláir is féidir líb a sníon na freisin. Siad idir inis na bealaí teagmhála.
3: Coimhrálinn cluisteal web, 98 18 66 cúige cúige dó dó. Nó seo téag sa cúige hína cúige cúige trí agus tín cinnte RNIG a churibh de heachtaracht. Is féidir le tríofosta chuir ag idir sin níor ag RTÉ.caí. Agus as na sé chunde, seo téag ag 8:88 agus cuir RNIG rúb de heachtaracht.
2: Stogadín de chlog agi lefa gluach ar winni ar maidin. Ach to so muid leis an scéal is dyrannu fun unnod nú córa le séirachas a hasi na hoigal ar a gara roa. Bhí sesiún ólis faibli a gisga éidin sa grúmpan ar a gara roa an teachtan teo caatse le ólis a chod ar fáil gom phobal átiúl fun unnod nú a tahra gara hoigal. Chod isga éidin leir scáil ar fáil de hívana a dúrú a djeitach a bach felunach le unnod nú córa le séirachas a hoigal arú. Leid a pobl na cairan roi imni heis an chrinihe fun meist halúna a bhí marcailte ar a mapa, agus an aspa ólis nú a dhéir siad a bhí cuire ar fáil. Tá sé déimhní inis, nach bhfuil céimh an trochan sa náirimh ní smú, mar thíobh a bheith felúnach leis an ionad nú córaile séirechas a chur. Lár mé é le Richie O'Hara ó uisce Éireann agus Joseph Ó Fáthairte ón gcólacht cóiliúchán Stantec.
4: Gá rud is tuaithe ar dús báide. Sheen go chan tawacht de ra gestart sha go lishgeren ex winter wale rein eintin major lesson on tunska de sha tigen holobun gestart sha so he go lunda kora la fwilish gitasa go gera de gar ro ex go cha so he haram go gortogua er wahala farber to wale to go tihicht agus so he harod de behele kosid kohil nodur agus slant winter wale agus mar sin de. Is cúis aféile agus frostachos a stóí agus stáid seo freisin go chulagan nach chuil sé dionanta hána hain ach ní féidir a fóla mai bhain na rudí sin. Sin ibhidir híon. Ibhidir dó maid leis sé tionscadil go dí seo, tás ag maidir bháile nach chuil i léhéad go tionscadil cebé á tion sua ar timpú na tíre éasca le chur i gríoch gáimeachfach sé dionanta hána hain. Ach siir de tá bhaid is go éirin ag a stáid seo ná go dtiocach na páirtithe leasmara leog le chéile. Gemach mwyd yna'n lias o wain tes yn sain o'l ysig mwynt i'r wal yn chynir i gael rŵa. Mwynt i'n hwyt i'r hwn yn sif ys fel o'n i am siw. Ag ys yna'n chwys gwydirach a fi yn eich o'l ys a'n teacht yn siarcaet i'r grwmpon. Cynol, ysdo hi solid dim wyt chi'n cyn tam wedi gyrra fel siir bygan i'n agos rwyddi i'n y gart. So tam wedi gyrra gymach mwyd i'r lwgan o'n hach le chile cwaibryw leis o'r bobl. Agus na háte chuí léirí muid ar a léirscoil gur bhéit faoi an a córáil a seo thógeil, agus nach bhéit faoi a thógeil, maidir leis na sóhí na dlíhetá leacu síos ón Eorup agus an níbhreacht an cníbhú chóhíl. So sin an aim atáin agus le cún á bhaintear na háteir, nar bhais muid chur isteach ar phlean ar an trá seo, go mbeidh an tíreatas cairt go mbeidh se réalaíoch sásúl ó híh winter in chantaid ó híh sívidde agus a clí leis na rialachí sin mar bhí marrálat ó nénta sórapach agus ó an gníbhreacht an gníbhú cóhíl. Agus ar an dé sin príomh aim atáine le cún an phobal na go mbeidh ionad córa le fuil is gar i gara rua faoi nám go mbeidh muidir tuairt aghaidh ar na fichí tríochaidí. So cáimid é ina cairt tá go leor airgead cáiníor cóir ar gceist agus, you know, go leor is go bhí hála maidir leis i tionscad an seo.
2: Tá sé go le raidh le fada ó lá Ritchie agus anó tuigeann muid ar fad go te fíor thábhachtach go dóg faoi ionad nó ar i gceann rua agus an seanchairt aige ar chórsaí forbathe sa geantar ach lua tún sin go gaise bocha siar agus tóigh bini sní nímní tar a dhaoine go mraithan siad go bhfuil muid imi siar ach agus nach bhfuil aon dul chun cín dúnta ina ríide.
4: Well, tossing so he mad vi wale mar vi mar rollet no fiber ni vi lesson on togrog is on tunskadul lesson of blinta burger news ni fedr tadi on the free shin a fallen way so to plan anyish to me get mar dur mar attack la hele le bubble is going to prirukh the ish geiden a jere khur la fuilish ga avgala mach an avne chuis na farigi har timpul na tide. So ta an chiaru ru a harav a tawachtach agus kaha mo dhigar ing lekle se vaib sa agus ta aatech gheel a har timpul na tide mara chéle le se gara ru ach maidir le se gara ru kaha mo dherich ar le sa ni afu mo dhreitich ar a vaib sa eva dina dian anali sa na rudi ta emi mihert ach ma ola mo dhigar agus na plana ni chori gdiach ta aine nish Hach le chéile mar phobal agus mar áisiúndacht stát agus a seo an a gart sa deirí ar hall.
2: Má phléin muid an léarscail lua tún sin agus bhí se le fáil ag Grinniú Poiblí bhí ag inó ag sesiúnólais Poiblí. Creidim gur dúrú gur chéir chín dé go chéomhannaí a bhí i gceist ar a mapa bhí me héna breanú ar sin agus is cosú go luad ní smú ná sin i gceist in áirithe go bhfuil beidir lean na cean ruaí marcailte ar a mapa seo. Céimhéad suíomh atá marcailte agus bhfuil sé gceist aga trí chín a ránú as na suíomhannaí sin ar fhadúil?
4: Well, ligi mae cad go hiol sy'n fath o'r stach i joig o'n second ach. Maidr leis yn sif. Se cawn go na dŵlain is mŵ y fi'n eig leid i ysg eirin yr ymwneud gyrra togra mar onad cora le fwy lysge y hwgal na on sif. Ma haldin tu on tîr dach o tar i gyrra rŵa. Níl tra eisge sif a rawnu ar an oti tasha. Ta gulior dŵlhan y bantlis, ta clocha, ta carigrach, ta porti ishgi is chorort bar sin de. Agus ar nui an chui ta na tichi lachy mach ar a gara rua freshen. So shida ta ma di gara yuna, na ta ma di gara a chori mach go silir, na hati chui gar feidir, gar veitvi a lehid go onad korale a hogeon. Mar ní hé gúir muid gera bheith rá le chulann ó tá de seán go mbeidh anad seo an aice le choláit ar a gara rua. Ní ha ach tá muid gera an obair bála dhéana cairt. Mar tá se an éasca ar rá ní mé gera an anad córa le seo thógeil an aice le ma heasa. agus some of the cluster gulor dini ra gul sivan dini sour la fall at a garu agus shina fata me digera on chesh the khurga simply erwin to the height of fresh na kerd the height of his sour kerd the height of it a bar gladine on a lehis go hogro a khur on the skinyanisha mahasko gun wala

0: Tá mé dí gcéar a chollhortaí na gairt, agus mura rá daoine a caint leis na húna ar Itáúna a bhí ar a mapa, beidh sé de deagmhail lob. Agus de réir mar haimid níos cuire agus mé dí gcéar chuir seachar iarrta is flanála, ba go leor teagmháil, agus tá mé dí gcéar teagmháil leanúna nach a chuineáil le muintir na háite, mar bhí mar rála níos luaithe. Ní bhaach éon bhá dhuiine ghil ag an grúmpán le hána le plán, le síomh, agus gomach daoine rá bhfuil ní chula mis a bhí seo, ní bhuair mis deis mo chuid pointí dionna faoi an síomh is fearr ar a gcearr rua. Agus sin fáta mu gcéir bheith ionraic agus tríhearcach le daoine agus i rá gúil muid gcéire sainiúil as muintir na háite. Gwyr mae di gyrra clostel rai wyntir na hoti. Agus gybydd an rea flan ta cwrra os cwr wyntir yn chantar ar dŵs bora.
1: Ta Joseph Lynn gwni ar y lina fresh yn Joseph o ffaharta. Joseph, ta tusa gobr leis y golach Stantec. Cyn wain sy'n gydirach ta ag Stantec leis y togra sio?
2: Ta mwte ag tŵrt cwna go isge eirin yn togra chyr cancín. Ta mwte tŵrt abyr cwna o hif san olas technul agus inel torocht. Sin an príomh aimimetáin an cúna thuir go isgéan agus an tógra héanana chur chun cín.
1: Tá trí híomh le ranú bhfuil Joseph.
2: Níl siar be ranú fós. So mar dúirt riisteir an sin tomad ag a tús an próséis seo. So tomad gíar an ólas all ó muint na háte agus an pobl agus an méid ólas agus féidir all. Agus nair bhúis sin fáteán, baimid a brean a bhfuil talúna lugatá fós an go bhéitach plán do chur éir, ach níl éon síomh tucaí fós agus níl éon iomar go síomh tucaí fós, tá mar just díreach ag a tús agus a bailiú an eolas.
1: Tá síomhanna Joseph tá marcailte ar a mapa seo a dúrú hána a bhí chuire as an áireamh cosúil le céimh an trochan. Ó bhfuil sé sin Cef ág bhfuil sé a mapa nó bhfuil sé fós san áireamh?
2: No, níl cé go seo an san áireamh níos mó. Go bheith siidir bheith faoi an mapa sin na síomhannaí atá fácaí ar agus ní glíte síomhannaí ar a rialaí just cineál talún atá fácaí. Sin an talún nach bhfuil rudaí cosúil le SBAs nó SACs ag baint, like áitlí just ní féid ar gol le éin plan de nuain oras a chorba. So sin atá fáca ach no níl an síomh hísa go srohan ní sé fós le fáil.
1: Cécha í informásanú mar sin an síomhan eile?
2: So stói tá ag isgéir an tá cinál tá próséis stoctúthar ag isgéir an le chola tógra yn sydd, ac cael sef mae'r sy'n mynd yn sydd y ffod na tira. Ach bran un mwyd, agos dyn yn mynd anelu siabr er rydy technwl, agos rydy cohyl. So ta'n yn meid go rydy gyfran yn mynd thyrwb, agos ega dyra, le cwna dy, pwyc am ydyn yn sif cart, agos le olas yn pobl, ta'n mynd cyn sy'n gyda'n mynd sy'n.
1: Cén úr mar sin i Joseph bhfuil súlagaí go mbeidh an tála nó an síomh seo rannaí agaí?
2: Well, so, look, ní féidir an gealtana sa thuirteir sin mar, an rud is tófacht tóg, an seo nó gan ciocamad an síomh ceart agus tóg is sin am. De go hondúil bhachmad ag súl go mbachmad ag dul cincín tí bhis tíg a séhí.
1: Agus, Richie, mar sé gist ag éon sin ag isce éidin sesiún paibli eile agrú leis a bobach an eisio flé?
0: Oh, bai cínti. Agus mar bhí mar rólat, tá leis an ceart a dhéanamh, tá uisce éirin gur a seo dhéanamh ceart an tam seo thart. Agus tá muid i gcéar cíntiú go mbeidh ionad córa le faoi luisce ar i gcéar rua faoi ná go mbeidh mé tuairtaí ar na fichí tríochadaí. Caitha muid eisiú na dhéanamh ar chuil a chúis leag mé maith ag a tús. Maidir leis an cineál cumarsáid a bheith sáin le muintear phobal. Tá muid i gcéar cumarsáid leanúnach a bhain le muintear phobal. Tá seola rifostein an chearúa SS a water.ai má tá aon teistení atá ag muintear an cheantar a riomh gcuire de seola seach nó fiú an gluocha chur am féin ba brochures a chin ag Sean O'Donnell sa grumpán má tá sead a tastal ó aindine bhí sead tóki ag chulóna lahana bhí gloor dine sa grumpán so ni vi should fali mach ach

0: Rosabil, agus bhí siad fáci an bhí cara ar acu bhí siúchan. Dóg, hebhí cé rinne a dóg siad bia ar tíf an mosca, ach níor an amadrí an anna áll. Ceang an amadrí chlí mwyd a milliara, ach níor a hánig si an fúr si bós. Mar eol go rá bolag lán de clocha bloga, cos níor a tada eile le nich acu, so dísiad na clocha. So hosta mwyd sgeim, nú cishtu milli, gan bach mwyd an an. Ad a hwyrt go na madri a tamahan. Nach bach na accidental litters a torlu, agus vi sulan nach dorlach sasha, nach bach chulan a mohan, nach rodini a sulesh, nú nach rodini a gura, agus ni bach na boski seo taach na nis muach. Mwyd thuris os cyn rha chied madri yna, ach chef os a torlu. Beid a nachwyd cha a torlu chominic, ach chef os a torlu. Agus siad rau o, ni higin siad. Cefeid mad y toff we were gwrm fwy lohyr?
1: Gohomlon an siachtyn sio, ta mae chiapa gyr siasgy cahyr siachtyn sio, agus brahan sio, ta cwyd ac ymwm o y tichau, ta tŵr ta arach o gydi gwaan sio tach, agus a cwyd ele linyn sio, nes yn rwyd o ta ar siŵl an fwy lohyr bairn laidw o meid ta an y gamas, a tis ta'n obr ar siŵl. Agus beirb golamach gyd sichia. So níl isan really brahan se ceimeid dina hagans an ag ta'n nán cún ohorts a rin streif se ta'n obr ar siúl. Mar chorin dina cyn sgolioch arin agus níl se ta'n nán ad ohorts gyr madrin ní smu tuk a se dan. Cyr an cwrla chondé gulioch arin nir ta se moh acob y tŵm nŵ sy'n cion ele. E gahar na galiwe agus hagan se anie freshin nŵ nŵr a fóter madrin ar tíf bóhar nŵ ots sa bobl. Tugan siad an freshen. So níl is anio seachtan a seachtan ceimeid madra ta golafa an nu ceimeid madra ta seachtan seachan. So se harfa ta bachta chynia nish nir ta nobar ar siúl sgro. Gwbach dini on gwbach mis an gleach ar abara ta madra se an kaffer ad a hwrt gwa fa copta seachtan. Nu dir fa copta seachtan atis ta ma da fall taach bwnd rob.
2: A mean si bagobar leis a muir madri freshen?
1: Bien. Go home lan bien. Ta gachtan a is toir sa tir ar fa ta gachtan ar avog. Leva gober in the nainer, so kaffer tach le chéile, sin an tean bálach go fréidir é anna.
2: Beid go siúlach mud písa a hírse agus spána tú hom, cyn cana laibra bheis ar bona gín seo sa gró. Slán!
1: Ír na ar spánach den sin mil meid aháin agus dyn mud písa nach mlíin gan hén amó. Tá brother, to couple mother and fui láthair agus siad harbh an urbhíseach rivid daoine. So ní bhéim an lán gála isteach ach má bhreanaíonn tú tá muid an taobh oibre is dóí gan gró fui láthair. Tá an chistean in seo agus tá an siomar fálcan seo. Agus é a taobh eile in sin tá se osclaí le duras ar gach cage. Agus na madra an anna dhéna eicalt. Tá muid gur a bhreis a síosachaí in na bhfuil se an sin go bhach rá madra tíbh le tíbh agus nach bhach na madra eile tímplar ní bhach siad an anna dhe eical nua dhe chlisteo. So nuair a hagans, abar ma hagans, an mórdna se a chanion seo. Tuca se sús ag an gata in seo agus gotha se seach tíd a príf d'uras. So in madra nua tal teachta se a chanion, cá siad gal hairis gach madra eile tal sehon agus gotha siad a seach in na cúna hain agus tás é gachtan in sin go má a nu nua an. So feice tú in seo seo did chud go na madí atá an faoi láthart. Si seo soch cún. Má écinn tú in sin tá nótaí scríb de sos sa go go muid an an cuiinúir cé tá an nó cean rud is málob nó nach málob. Aber in seo madra cuiide bhfuil deann se nach má leis go gcuireach duna cinn láh éid nó tá stickir sin éid freisin na dhéann just ágáil, so ní bhach mud chur isteach éid ní sé gur go bhach duna cinn simple éid. So tagann se amach coppla geobh sa lá ar feisiúlóid ach ní bhíon mór an gonne go isteach na bhlach maríol is fear leis a síomnas. Abair sin taffaí brás ás do le daoine agus a bhemá agus a bheith sprí. Prince an sin atá nacha le taffaí agus is madra cuide é prince freisin. So ní thuireach mud rá madra nachhuasás do le daoine an acha le chéile.
2: Agus cechi bhaointe ba seo amach bechaí go mbíonnte ba fólam agus chur anna ar na madraí de réir a chéile.
1: Agus sin é go díreach. So fiú an má thugan duine cinnt madra ghlain an chríomhach an madra sin in na háach bach se go homlán difriúil anseo agus Hart and Sean Rael took a lure turn on, agus a lure madri ele tacht agus a gimmacht, agus ní in person tach cena a tag a madra in ean aot a wán a gomprodz la aot ele. Bien urin just a play lob nu iad a agal agus thas an in sin o hiv gala seach sa machlo cenchi wilshed le dini.
2: Lua tu gar madri cuirach gan chud a smu a hagan sa seach agi, cien chú si smu le sin?
1: Si madri cuiri a smu a ta an a mo sa gantar seo. Agus is madra aibre iad agus dina se sin cíl. Tána carar chulán madra cuida an Shachtan Shakata.

0: agus nuair a mami acup, so toss anguin mami fosanan colan of eke. Agus in shin is fazer to race traves a bug, is fazer len the colan and colan of acup pain. Tivis shake a shach me on the shin here. Vila Madra, agus sin á Horlins, an sin á fáil gúil sé ar fáil dan. Níl is ag daoine gúil an cúna sin ar fáil, níl is ag daoine fós gur féidir chur isteach ar ciste milli, agus gúil an obrod siar an aisce. Ní éirin muid mór an ólas tá muid an an ícas agus tá muid an an stop a chur le cud chó sin ach ní muid an an stop ar fáil má nach dag an daoine an.
1: Cé as a dag an tarig a do bhuiche ba bra ar dheonta se bhuiche ba bra ar dhaoine muid sa tíontú se thuairt?
0: Cosnín se, sé chéad míle sa bliain arne ar dúirt a chunál osclaí. Fáin mod thartar céad míle wai adigid ón stát, so sin an rín nú an cúrla carach nú an cúrla condai, agus in sin bíon arne gul amach agus an adigid eile all, so fáin mod síntas bíon na imachtí ar siúlein tá copla cólach do hugans cúnachain, achas díní éonaracha is smú a hugans an cúnachain, agus tág lúr díní mohan sin a hugans rúnim bhoglain agus cúrmaz le chéile sin. Ach níl móran ó híh dontas nú táíochtta áil wa an rind fáin mu a méid is féidirlinn is camas go amachach an chud eile chuirú.
1: Agus tastíse mar is léad go bhfuil na háisinaí seo chótáhachtach, mar dúirtú níte banánach éad áid mádraí a chuneal.
0: An áise tá an ná nach mémas a tastal ní smú. Go bhah teach buan lán lerá ag gach mádra ar fud na tíre ar fud da ach sinna tu a gaibbrú le náid. Ach sefá bh ganní deair gach blion agus is ob na gapla vín ar siúil a thuirthóp, agus an sin go amach agus agad a chuirú ní bhíonn sé éasca agus tá am hain go bhfuil daineán agus tetása dhéananach níl arón.
1: Sin an rud cihéid duine tá gobar anse?
0: Is iad póir amseirecht is lá amseirecht is chuig duine é agat tá an tá ceir lá amseirech agus tá aon duine éag pá amseirecht.
1: Call mud gallinish theirse.
0: Tá mud gall sauce egan sean spas atá an grafeidir lin rudi storal agus dini horta shachon agus cúlan crosha tá an shumra seal to fear an so is shumra tá an agus a caira chi an ar nús a bhagat smala tá kettle an sagui gavach mud na madri horta shachon agus fonshed anna na turn a bhíon sa tórlú atach nú na cinál sailtes, radio, is telefíses rudí mar sin, sa gui gomach siad níos ábalta galisteach atach nú a fáin mud cean rób. Ach siad an tíon spása ta an, so abar ma hagan cólach da machan ta cólach taach dan des arin. Dagus siad gal lá aibra a dhéanarun mar obra dontach lá machul pain freshen. Siad an áta bhéisiad, achas é an tíon spás really atá an less world, so fecha tú bí imach dan de dúna tá mar rudaí ó nnéimecht fós an seo agus caitha duine cinnt so a héin. Teach agus a lána suas táníochan crochta mar ní leon át eile le na churma chuir an sebáistí agus is seo an taon spása tá an. Tá madra ar cúil faoi láthair agus níl sé duna róhá so ní féidirlín go le seachán achas sé a siúmarbeg in sin sin an siúmra na madraáil ré le go amach sa dam mór.
1: Agus ó sa cant ar a ghalamach sa dán móra, seo d'an scéim atá agi rit an taura, tá se bi gara mar a lúthu, go ducha dína agi agus go dóca siad má da web a fa cúpla seachtain. Cént ar dína atá web?
0: Cion gan na fáibhannaí atá múlta gul ing leic leis fwy lohar ná gúil na madrí teacht ar ais aine a chó amach a ri am COVID. So hánic an pobl ar fad le chéile ri am COVID agus hóid sa dhisteach madrí. Agus fi cleacht ag na madrí sin gafach na dýni sa mál a lób an tám ar fad agus an sin tréis písa chun daun na rás agus níl dýni a gobar sa mál a ní smú caisad gada rás ag an efig nú tán síl just fát sa busy ar íst agus tán na madri an sin teacht dania cos siad ári níl na madri ári a sói ach tán síl tín pelurab ári so an rúd a fach ma di gíra ar éndan a ta gíra cúl na hórs ghen ná gamach dýni cín sa mál a cúd a smú gan lá ní an lá ar fad ma ta síl ag dýni ach cúd a smú gan lá ní bach a madri fá kíló pain or fa she or like no or like tasha tavacht in freshen gewacht na madri it's a bezer a will gas rock up no will madriella rock up no go will cut rock up so go base any and chin then can rudy ton madrishin an anchor silasvesh. To madri on she the intach legaser, to madriella on, agus ni malob gaser, agus matamizanana shin is hastal is soi, to sheni seskurin and shin tach boon all hope. Achan rudy smooth, nog of usher the non, hierishachtani, och shachtani, hirschachon, cause Newman's gira gavach na madri, eg boga o tach, gatach, or fan, traitor, fad, agus gamachtini kin samala could the smoogan on.
1: It's a will madri fuile, tani's felony. Go highly will gasud oga aku.
0: Ta well vachmud zra na kulan se tike na will gasur oga akup. Ni churachmud zamach na madri mora. It's sich in the will gasser. So ni hermo de mach madri mora, it's sach in the will gasser fui ish hovlendek. Shanswagul mada hain fos a fulum fui a ve musta down agus gohari hill in the kina mora, nila sak of kech mora is a toshit. So aberg which gir lame sa hello or deti gasser a laka on eska agus nivach a mother gira yanach torlin chetsi himpisha. So ni hermo de madri shinamach, it's sich le gasser oga. Ach na madri kuida dinachit on. Wala gasser, the labs in the Shadam Wala gasser, eggs the Madri Boga, the terriers in the Shadam Wala gasser freshen.
1: Kids between the cuts and chin.
0: So the cut and in shot, August, the other was tossed out of the figgy. So Kerm was figgy and marks the gloss, nurse the Madri of Shul, like Svekin was to Madri on the Saints of the Balachuan. A machway to fat to serve agus a madri ellen chen to gurg agus brilish agus níl lasagna agus ígo níl amas an tostal chen níl lasagna cianchi an aibro she a machach to culan óg am sa snefig in shot in yov agus a figi am sa snefig frushin agus dan se the machway chéle agus í gurland all tostal agus in shen chunig se the chéle so í gon chéad gyov agus vi fat to down ed o madha fui an cut agus is cut cart figi so is brawlish gur é ta so we shall simul. Tomas an an ara gazarafonish nach maalish mother shall cut.
1: Ongo ship shemach marshin nor Hagenstein yagis sirshid gul simaku ma the hoi galafa couple shachten a dain ship she court to gatacher dus.
0: Brahan shaga home on Colin dinner. Fui loher ta dini a Hagens kunarin fud natida agus ni fader gul sauce agus gartach a ekal. So cura Louise gleach at a dinner. Laura shither for tamil. Dedishi in scale. Balach go willis ag dini cecha dacar is a tosha. Agus mata simach ag fós an sin dianna si gleach ele agus wach an video ar siúl agus go vecach si cyn cynol tacha ta acab. Is cumulin really fwy tífa si is tífa mo tu mads gyrra ecol sa wach mads gyrra vecínta go will bala agus gata ag gachtana nu mo nach will ta spas ar le Fader, Lesh, Omadr, Vabriak, Team Palon, Gana, Olamach, and a boar. August and Shane Bachmas, a Larry Three Ruddy, Ernus, Kato Somale, New Ken Ama means Dini Somale, New Mata, Gasser, Chish, and Eantoch, are just keen to go ill, on Gasser, okay, Lemadr, Tach, Tach, Tach. So, Tatoch Mishagolo, a while, Lemadr, Nyov, August, Gana, Larry, Sema, Inin, Fui. Mahem Shawala, Agasamada Amgus Nilchi Sosafi, Nive Madashin Lum Rawadis, Shaharava, Tavachdach, Gavach, Kora, Somala, Gawilis Egartan and Nandochlan Tabanslesh, Gulgartan a Sauce the Gulchatorlu, Agas Gulgartan a Sauce the Kuna Horsesh Nandochlanchen.
1: So I wish I could imagine the Tiley Freshen, Ta Queen Ubezer, Mada at all. Gurbod balach le fecal cechi a nyaibras a samala gob maada vas a tach.
0: Is ian toch a desh as rudh rinim was hain bim was a tur taadag a madri river worm was kyan. Agus is ian toch a desh a on five a hagan sle shindo na nur a hagan sha am a madri hur tad ash go hundul ni horlin cha is kwan in the madri sa tach ach shin tur a ian toch. Ta sanin chain go will on maada a tach na will dini kins nu dini tur taadag gob go will chit sonna sasa agus is fez a linia bol garai in chain go dini Mada Ella. Gashin and Fogul Chatavacht of Gavach Galore, Dini and Gavach Mudanan, Braharab. Mariol, Ma Kunyan Dinikins and Mada, Shanswan of Mishadanan, Adahurts Gakan Eller Fatamalin, Achtavach listed Sok Father Anya Vachmudanan, just Ivory Season listed Gaskler Dini, Katiga War on Mudsach.
1: Will cost the Sabanslesha?
0: No, to Ma Tosha, the towards Adagamada Shania, Ika Muda as Ian Billy a Hagans Lesh. So Nihosna Shatada Erendina Nunadini Yananta.
1: Bachar Biags a Lehitchinichan of Dolaga Law.
0: Kurach Muda Mach Namadri Le Ron Beard Hontosu, Tanta Erin, could a smug and lamb canin Nadini, Tain and Chin and Bea, Ach Mavranin to and Shot Simplerum, Tostor Bea Ann, Grafadelin, a Huramach Mach. The chat hassle.
1: Cech eager fade le dine tia te dangwali mar sin mata sima cub mata si de geis sa tag sa si dra ta mis gair ma de hurtu ala.
0: Just gael ar sif Israelin agus lín is deach on fair mata on agus in sin cur Louise Gleachert agus Ibra Shamach asin.
2: Bainisteoir Bailochán Airigid agus imochtaí Madra Saoirse Halach a caint le mar a tesa ní chúil in sin agus mosruda go mbeadh sé banán air a thuairisc go gairbh a cúpla seachtain a rith an tábhra is féidir gach

0: a all arhiv madra ponkai e. Tractrocht hanikisteach an seo, tá ráthheist i bain le ceist an téirichas ar a gceara rua, cén áit is fear, a chu táfoltach céna, cén caiid an tá bain leis ó híomh sábháilteachta agus balla sa riile. Má tá sé le bheith dúnta i gceart, caifar an caiid an is áirde a bheith an. Mícheál leis mac donnacha is gur maith i bhí híl as a sin a chur isteachain ar maidin. Ach, an maílíb a bheith léamh, is bu sé bear bhagúis leinta siire, is minic go bhfeicin tú daoine léamh leabhar ar an eitleán, nó an aice leis an linn snámha, daoine béidir nach léon leabhar an chuid eile chun bhliam. Ach, bhí deis am leabhar sa scríbhneoir Úna Ní Cáirí, agus tá riid moltaí aici go na leabhar is fearr le léamh ar do chuis leinta siire i mbliana.
1: Nuair atá níos mó ama ag daoine a scíal ligint agus béidir na léon seo go daoine gur an groom scrollall a thachant agus iad dul a dro na leabhar beagáin níos mó agus is oilm go deithníon na leabhar béidir níos éitrime nó you know gur a ligint dóibh a scíal ligint agus éilú ón saol ag or cúpla nóméid go deithníon siad sin le daoine agus iad ar léon siire.
0: I gceapan tú béidir go n-aon daoine iarracht níos mó leabhar a léamh ar agus leinta siire.
1: Sha is doing is rode a young gleamed lele and the sira as a glaive flower shakas enor ella agus mar dort me you know nor tommy tmala agus dolo no burgundy and skull gudi payot rodella is minic vi me dig dol dro na phone you know agus couple no made less bar all going whereas nor tommy derle and sira bit good me to gira elu why she her father agus tiro stach er na lower agus mar there were two is na here for to be an anachud lower fall agus is to could be to can chance to greeny peter dolarash ignos nak me na call irith na bina agus is spelach all in le de skie ligant agus éilú ó de chuid smuintí agus brú an tíl.
0: Fecin tú go minic bíon daoine léamh agus beidir gur tablet a tacó. I mach tú mála go chuoine mas féidir leo ba chuidibh an leabhar ceart a cheannacht.
1: Ní bhéim se, pé rud a ibrion de pé duine aon rud a chur an daoine ag léamh ní bhéim se cliente i dro mé hén go pearsanta léam fíor leabhar mar tá annachhuiid a gom agus caithe mé ít an léamh sula gcéanóin kindle nuair bé. Ach más mála daoine an Kindle, you know, agus is dócha tá siad níos bí níos mó spáis go i do chuid málaí taiisteil agus rudí mar sin ach is mála roinn daoine eile an leabhar fisiciúla bheith acu is cumlam sa deabhar fad a scoil daoine ag léamh is féidir leo aon rud úsáid.
0: Tá ríis moltaí a chún mar sin, má thosaí muid leis na leabhar fiction béidir.
1: Se, so an chiad pirat an eich an mola is leabhar astrachán iad tá siad astrathe ón Vrankís. An chiad ceann honnig sé mach ag deir na bliana se chata an saol sonna tá sé astrathe ag mórí ní mhórta. Agus is soca an fágraf beag mé an ceann seo ná is leabhar é ní hárlaíonn aon achtra mór leanann sé fear eric agus tá sé beidir san chuigadaí tá sé ag sais crossbóthar ina héal tá sé scartha óna bhean chéile agus beidir ag ceistú cadiad tosaíochtaí a héal agus chatá dhéanam aige agus is dócha gnéanaigh go leor daoine ceangailt leis an stad sin den saol tá sé deisgríomhta agus thairbheh sóléite de ganáil tógann sé písa orm leabhar gaeilge a léamh ach thógann ceann seo seachtain amháin so tá sé sin scúpaí domsa ó taithann sé go mórlam agus an dara ceann atá astrathe ón Vrankís tá sé mála cúpla bliana nuas na ríthe beaga tá sé sin astrathe ag mórí na conumara agus seo scéal atá farrír thairbheh ábharthe lá tánja bhean mar go bliain sé tunchar na meán thóisialta ar chuoine so insin sé faoi bhean agus chuann si a beirt fáistí chun cíar na meán thóisialta agus insin is scéal scéan séir é agus léiríonn sé sais an bhil a bhuiinen le páistí a chur ar na meán thóisialta so mar dúirt mé cé gur bhfuil sé mó le cúpla bliain tá sé níos áfarthe slá tánja bhean ná mar bhí riamh. Leabhar eile atá gom agus níos sé seo léite gom tá sé ar an telh réig le dála gur mí úil nuair tá na léon fíorfáid agam agus sin é an leabhar sí le seán ó Mórgán. Tá go leor a dtí iontacha cloiste gom faoin leabhar seo is uairscéal chur scéan séir é faoi bhirt bhean beidir difriúil neidir an mná feasa iad tá siad in agóí go hirgulta agus tá cuma únta gar an scéil sin sa tá mé sú go mór lei sin. Agus tá mé i lár cean eile agus tá an cean seo andas ó don scí léthúracht. Tá sé étrom soléise agus sin é rúnaí an ara le brion ó tamán. Cean nua go lóra stóilam ach a rís insin sé faoi fearr na trucadaí tá sé ag obair

0: sa roiin pobl óige áireachta agus scoilgeach stócha féchan sé ar an brú ibre ar an uignis ach tá chi bhfuil sais na téí beidir trom nó dóíre sinna an tárán an freisin agus godí seo tá sé Harbheit anmhah agus ceandas don scílé thuracht. Beidir go mlaigh mé péire Mirla an chiadcean ná Our Deadly Summer le Emer McGlaisett agus Sarah Green. So beidir go nahanó ag daoine na hanam nacha sin sin an bhirt a scríomh an thrá Oh my God, what a complete aisling. So seo an chiad leabhar atá scríomh ag an mirt nach mbunin leis an thrá sin díríon an ceann seo ar Bert Colleen agus tain siad ar J1 chuig Long Island sa bhliain 2002 agus cé gúil marú sa scéal ní hin crian scéal sais tan scéal fwy chordus agus ta nóis seo na go mór le na millennials ar fad agus mar thag lor thagartí dan ciol agus dan fashion a bhunan sleis na lua kind of 2002 gudí 2006 sais so tan cian sin an tanyabach an eitrum agus barú agus an éranach sais so hain si sin go mór lam
1: Chula hans gomachtóir ag daoine ar gceán sin mar, oh my God, what a complete aisling, bhí antóir agus anchaidir na leabhar sin.
0: Sin é go díreach agus tá an stíl sáis céanna ann cé go bhfuil Bert Colleen difriúil sa leabhar tá just tuigin an bhirt údar an grán a bhaineann go sonrach le daoine éirinacha agus na tagartí a dhéanann siad don don ceol agus istócha gná rudaí an tíl tá siad choclisteiste agus chobarúil. Agus á rudaí dóíar sa leabhar sin freisin chéan siad faoin is tucaí ag an am sin agus leabhar anmhád an aléhan siar atá séras. Agus an ceann deir inach a bhí gom an sin le cuairsaí fiction ná Sunburn le Chloe Michelle Howard sin bean óg ó iarthar chuircí agus is tócha tá mí bheitheamh búltaling agus sin mí broad so seo scéal faoi Bert Colleen níos na déige agus iad ag techt in inbheith in éirings na nócadaí agus léan sé sais an chiad grá an gnéasacht agus sport dégóir agus é sin ar fad sár leabhar ar fad tá sé antainebach.
1: Is tá go leor scéalta mar sin mo chuoinn túir Dairy Girls agus rudaí atá si is na nócadaí agus bíon antóir
0: Bíon, yeah, is dóilom, is mála daoine dul siar ar bhóthairí na smuointe, you know, más rudaí dearfacha nó dúiltacha tá ann an simig daoine chuna bheith féchan siar Is tóg nuair bhí siad san ag teachtain in bheith agus ag fása níos agus, you know, na rudaí tábhachtacha bhí ann agus is deas a bheith ag fila rás ar an gáiltúir sin agus ar an gheol agus gachrad a bhain leis na sin agus an ceann sin Sunburn tá si ag duine chuir siad ar éire tá an difriúil den lá tá neobhán. Agus, you know, conas mar bhí cuairsaí don bhirt Colleen óg seo bhí in rála na chéile ach a bhí arab é a cheilt. So tá si éis an chuir siad inamh sais ar an tréis áirithe sin.
1: Go leor moltaíonn sin agus is dói scéalta amach ceangala cinnt ag chulagan na leo ach beidir de sin tá daoine an gur bhearló rudaí cinnt i léamh thála tá buníthe eachtra cinnt scéal nach fic sinna.
0: Yeah, so focus para naviction is to go bunin si chola coursey tashil ma tahtu tashler le in tazira bit gul tagira leif we shin ta anachodini ik tort we quid den Camino iri han taurig agus scríamh Liam O'Murhala ilifrocht pín agus sin cursis ar nara rinne sé hain an Camino e gavilis a cuidig agus is to go nor ian to van Camino nu shulod more nu Paris more marshin igoni being on duthlon physicula nach isminikavin beider duthlon ohev corsi inkana agus mohukona khan freshin so is sais kuntis erinthurus physicula ak erinthurus person ta town freshin agus cean eile ná seacht díor seacht danga le Dermot Johnson a ríis leabhar taistil leabhar tangacha duine sé chuir síos ar heistear a rinne sé agus ar na daoine a cathú ar agus é ag taistil agus sin péirideas a bhaineann le cuairsaí taistil.
1: Daoine beidir in sin gur fearló leabhar filiochta léamh.
0: Is minic nach mion daoine ag gur aon scéal mór fad a léamh nó beidir, you know, má tá siad dul ar thuras lé agus ag dul chuig daoineir stíthe agus nílach beidir denóméid agus ar maidin agus denóméid tróna. Is féidir leis beidir just leabhar filiochta oscailt agus dá nú hó a léh ag nám. So cúpla ceann a bheitá mála a gom ná manaisteir na fiola le líiseach ní costala si an filas fiar le marino, so bhín sé ag mála a chud stuff go dó, but sin cean únta go tháinig amach in Nuaig agus péire nua

0: Dúirdéon le Rosaní Wheel agus Rinke Air le Katrina ní 13 Bert ile an chomasach an sin agus a rís is bailachán áling iad agus plean siad le mascán téimi is féidir leis iad oscail lehan nach ar bith agus iohi dú lón anama agus lón macnil bit ón adánta an sin agus chur Mihalo Cnéla cnúsach le chéile Gear Gunta Céad don le chéad fila ní aon don ní sfuid an áhálí na díag so is féidir leat rís just ceannú hó leif de tain agus Lisgus yw eithu rwydig yn asgach dan tam i cynta.
1: Mata tu, er y mos nhw ddier tu mata tu ei ginear nhw rwydig cynta. Sint o'ch rwydig eisiau na fath o ddefala?
0: Ie, na cha.
1: Agus is oi mwydig cynta, hyn yn dach wyl yn yr adam acw nhw beid yn nach malwb sy'n sys ag ysgeil a nad y leif nhw lawr o facw. Dwi ti lawr gyrsgeil ta hwrt let?
0: Dwi fi cynta, agus ta anachyd cynwysu gyrsgeil ta'r ffôl yng Ngweilga gohorahe le ffihyblion nhw ta anachyd cynwysu ta'r cymach. Cewn y fulhing na rei na fachach le colm o Cialachon. Is bralam siil sgrif nawr da colm yr einos ach is ddwg plein se cwrsi coaim sure hes. So mas malat sgeilta fleins posa, scarwnt, gra uwr, techtan inva i chynar fad. Ta si chynar fad o fle eig colm agus is rudwon a hanins gmorlam lesho na ni feidr bra ar na rekuris na sgeilta sio so bintu goni tos kirta chantarnu so tashi chin amwa kuivni perkalon le magella ni honal a magella dochre tama ekskriv o perspektiosi de frula de gori shan mana pashi oga fiu bob oga so tashi chin harve de frul ganzi hamora an chin le garo di na korhig vuik chishin laura nablina egna gradamon post beter fihafid Harris oilum, but it's blank scale that on chin, so Neil Ain scale ni swidden or Mila Fuckle. So reach kind of consulish in a canoe sake, the lichta on here, ach reach playing she glory teamy, because you know, fan and she did the intent, that she'd on a fucked up a soilum, Kinach Mushit Roada. Kevinella and Shin Imram Agaskilta Ella Roshani Wheel Vuishin Larina Blina Fihitri, Matan Kertagum, Agus, Arish Lishkil Rosha, Pasji just arouse a Krohu Tanis, Quil Kushuch, a play Dini Agus Kadrov. Neto Anahud, the Natiami size Durka, Agstorira, but Tonskil Tilskriv North, the Harvath Anivach.
1: Stoic Mahan Jeshin Eddinavi, Mujerani Slocha, Bezagulcha, Gajas Larnis Aidima, or Slat, or Sida Achtadina. An gur maiob na scéalta daríre.
0: Sin é dír ré agus nu ví a déanamh an roi seo le fiúc mé cúpla leir do ísig óga nó do dhégóirí mar is minic gur mála daoine fásta a bheith léomh na leir sin mar ní haacníonn siad na téimí dáíre sin béidir go gurann siad iad inúil ar bhealach níos éitrime ach tá na téimí na leir do na dégóirí tá siad dáíre tá siad trom agus tá siad thar bheith simúil but just béidir curtha i láthair bhealach beagáin níos éitrime.
1: Bhí mola i leatan sin go dhearscéalta?
0: Sin súla éisc le Michelle McFady, yeah. So Stokish Tinchish Idro sail in the Saul Yachta, Equidin Ishkilta, Larisher sail encounter in Wilshina Coney, Equidella, August, Toblas Nafarga, so Shin Turris, Jess, Defrul, Huigot, and Edderfuls, the Countin.
1: August is toy Rudele Freshen, Nicholone, Bezuger, Malo Bavelev, no Bezinaholin Clarta Kuej, no Braher Kowilcha Deganom, Achvachat Sosta Bezit Eishtukla Lauer.
0: Sin é dír hé agus beidir nachhuiil bás sa mála teiste agus nachhuiil tú gcura an leabhar bhuairt le.
1: Sin é?
0: So tá clos leabhar ar fáil is de Madame Lazare ar Audible agus Spotify. Leabhar áling agus scéal áling, scéal clíne agus téimid ó inis meán go páras go dtíon brosaíl tá ilomad grad an búta ag an leabhar sin so is áling an rud ag bhfuil sé ar fáil is na mar clos leabhar agus tá sé luaithe ag taighh mo gan agán i haon. Agus measam go bhfuil siad a gobar ar péire eile tá sé ar na bacháin ar aonos tír bheag agus an saol sona a luaigh mé níos luaithe so measam go mbeidh siad sin ar fáil mar clos leabhar go luaithe rud atá iontach really mar is iomaí duine a bhíonn sig éisteach le clos leabhar agus idir an mealach go dtí an obair nó péirid mar sin agus you know mar dúirt tú má tá tú ar trín nó ar bus agus tú ar léithin saora sé an éasca just na bachlóga chuirs na clúsa agus a bheith géisteacht le scéal.
1: Bhfuil réim sé bhád níos leithní ar fáil in is na bhíoch?
0: is the oilum is kind to gimme in Sean Rifuile, better gimme in Nismo Tor or Sean Rifuile, Egam Fuile. Ach, is the oilum good on the original Dini egg, Chigriv, Gwil, Ramesha, Wadney Slehana.